先行。昨日も関脇熱海富士に寄り切られて3連敗ということになってます。大丈夫でしょうかね。あと大関復帰を狙う関脇青錦、6勝目を挙げております。でただ一人だけ全勝だった力士が獅子という力士がいました。かつて、勝ってですね、かつてじゃなくて勝ってインタビューされると嬉しいですというふうに言う獅子、6勝1敗になってしまいました。昨日錦富士に送り出されまして、これで全勝力士はいなくなったということになりまして、結果7日目を終えて1敗で霧島や青錦など7人が並ぶ混戦となっております。どうなるでしょうかね。でこの大相撲関連で私今週ですねエピソードとしては、スーパーでふとカップラーメンがなんかデザインが大相撲の力士みたいなのがデザインされてるなと思ってよく見たところ、大相撲ヌードルというのが発売になったそうでして、知らなかったんですね。で見て、こんなものがいつの間にと思いまして、慌てて速攻大人買いをいたしまして、で力士の名前もちゃんと一番上の部分のパッケージに大きく漢字などで書かれておりますので、それを見ながらですね、よしこれとこれとこれと、よし全部買ったぞと思って家帰って、で写真を撮りまして XQ Twitter に上げました。こんなのが発売になってたみたいですといった形で、でそれを見たですね102番で師匠のおかんから、全12個のうち11個の写真でしたが買わなかった力士が誰だったのかが気になりますといただいておりまして、このメールをもらうまで私気づいてませんでした。お店にあったものをよしこれとこれとこれとで買って、たまたま11個だったのかなと思ったら1個落としてたんですね。それが誰なのか、今調子の悪い琴桜だったんです。これ頑張ってほしい琴桜には、そう思います。さあもう夏はそこまで来ています。

0: 85年のヒットザ・カバーガールズ、ショーミーザ・ラテン・ラスカルズ・フロリダ・ミックス・エディットでした。
1: ジンゴーズ・ラディオショー、
0: 時刻は9時10分を回りました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。このところの暑さで体調を崩していらっしゃらないでしょうかね。水分補給に塩分補給、無理をせず涼しくお過ごしくださいね。厳しい暑さで体に負担もかかりますけれども、なんとか健康を維持していきましょう。おそらく健康のためにですね、納豆やヨーグルトといった発酵食品を意識して食べているという方も多いかと思いますが、毎日欠かさず食べるというのは、定期的に買ってそれを冷蔵庫に買い置きするなどなどなかなか大変で、また毎日同じ味だとちょっと飽きてしまうこともありますよね。そんな発酵食品のパワーを毎日手軽に取れると人気なのが、笑顔の黒酢黒ニンニクです。日本の伝統的な発酵食品黒酢と、じっくり熟成させた黒ニンニクのパワーを1日たった2粒で手軽に取れるサプリメントです。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売り上げ日本一、累計販売袋数は驚きの1億袋を突破しています。1億というのはすごい数字ですよね。長く支持され続けているという証拠です。黒酢黒ニンニク人気の秘密は、一粒一粒にギュッと凝縮された発酵熟成の力なんです。伝統の黒酢は原料の玄米、水、麹を1年半もの間じっくり発酵熟成させることで、体を作る元になるアミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍、さらに青森県産の最高級品種のブランドニンニクを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、健康成分のポリフェノールが一般的な白ニンニクのおよそ17倍も含まれています。ここに体を動かす潤滑油となる厳選8種のビタミンや、黒酢由来の乳酸菌

ンもプラスされています。だからこそこの黒酢黒ニンニクなら毎日スーパーに発酵食品を買いに行かなくっても1日2粒つるんと飲むだけで黒酢

ニンニクを飲んで調子がいいんです、継続しますとおっしゃっています。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。では笑顔の黒酢黒ニンニクを私も飲んでみたいと思います。袋を振ってみますと、たっぷり入ってますね。一袋に62粒。中の匂いを嗅いでみますと、ニンニクの匂いなど全くしませんね。で、袋の中にはつるんとした綺麗な茶色い小さな粒が入っています。黒酢黒ニンニク、1日の目安はたったの2粒。では水で飲んでみたいと思います。1粒、2粒。ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもしませんし、スルッと喉を通りました。これだったら毎日楽に続けられそうです。では今番組を聞いていらっしゃるあなたに、黒酢黒ニンニクを特別価格でご案内します。今すぐお電話ができますように、お手元にメモやスマホのご用意をお願いしますね。今からフリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしていきますよ。準備はよろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところを、なんと初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えください。まずは気軽にお試しいただいて、後から便利な定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしておきますね。笑顔の黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 笑顔の黒酢黒ニンニク。お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

月火水、そして日曜日朝の生放送をやるために夜中に家を車で出るんですけれども、この時期はですね、だいたい1日に1回はこの曲を聴きながら運転していますね。ケツメイシ2001年のシングル夜風でした。

0: 古の盃人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅へ。今週は木曜日で始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。木曜日なんでか。7月19日はタレント近藤真彦さんの誕生日。1964年生まれ、今年で62歳になられました。1979年テレビドラマ3年 B 組金八先生の生徒星野清役でデビューをいたしました。それで役名から木曜日、木曜日で始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6563番弟子なにわのポチ読んでくれました。木曜日で始まる五七五の川柳
1: 雅。いやばばばばば。
0: 今日もまた横丁で飲んでしまう父。お父さんまた飲んだんでしょ。
2: 飲んでないよ。
0: 続いて6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。木曜日で始まる五七五の川柳
3: 雅。着
0: ぐるみがよたよた投げる始球式。ボールを握れただけですごいと思いますけどもね。よくボールが握れたなぁと。にょろこも呼んでくれました。きよしで始まる五七五の川柳
1: 雅。雅。
0: 金箔が4枚貼られた診察券。なんか剥がれるのが気になって使いづらい。ラジオネーム笑い上子さんも呼んでくれました。きよしで始まる五七五の川柳雅。
4: キムタクは横顔だけでしびれちゃう。
0: もう正面から見たらどうなっちゃうでしょうか。もう救急車呼ばないといけませんね。
5: そしてラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。キヨシで始まる五七五の川柳
6: 雅。
7: 究極の羊羹だって試食する。
0: こうやって買うことになるわけですね。2143番弟子ゲンゴロウも呼んでくれました。キヨシで始まる五七五の川柳雅。ベヤベ。
8: 来た時は寄ってというのは社交辞令。
0: 実際に寄ったところ本当に来たの言われちゃったりしますからね。
5: 5106番弟子ガラケーだった翔吾も呼んでくれました。キヨシで始まる五七五の川柳
9: ミヒヒヤハハビヒヒ。
10: 君たちは予習をちゃんとしてきたか。
5: してません。
10: 正直でいい。
5: 2469番弟子キノギリも呼んでくれました。キヨシで始まる五七五の川柳
11: ミヤビ。
5: きっちりと寄せてあげたら C カップ。
0: 今週も出たらエロ仙人。
5: 続いて6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。キヨシで始まる五七五の川柳
12: ミヤビ。
5: 昨日から酔っ払ってる社長秘書。
0: 一体何があったというんでしょうか。そしてこれにちょっと関連しそうなのが3011番弟子ひろきの
12: 宮部。
5: 金メダル4つ持ってる社長秘書。
0: 一体何者なんだ。
5: 5129番弟子、週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。キヨシで始まる575の川柳、
12: みやび。
5: キツツキが4回つつくと閉まるドア、3回でも5回でもダメなんですよ、4回じゃないと。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。キヨシで始まる575の川柳、
12: みみみみみみやっび。
5: 気づいたらよくもらってる試供品あるある、なんかもう洗面所の下の棚のところにいっぱい入ってたりします。七尾パープルおばちゃんさんも呼んでくれました。キヨシで始まる575の川柳、
3: みやび。
5: 筋肉が余分についたシンデレラ、何を目指してるんだ。1394番弟子、ちんたらちまきの妹も呼んでくれました。キヨシで始まる575の川柳、
3: みやび。
7: 聞いてないよ、よしこが結婚したなんて、
12: 悔しい。
5: 5100番弟子、どんぐりコロコロも呼んでくれました。キヨシで始まる575の川柳、
3: みやび。
5: キョンシーが夜中にさまよう商店街、
7: 何あれ、あれ何、
12: ぴょんぴょん飛んでる。
5: 5130番弟子、エミちゃんも呼んでくれました。キヨシで始まる575の川柳、
3: みやび。
5: 決まり手は寄り切り、それとも下手投げ。
7: キヨシになってます。名古屋場所開催中。
5: 102番弟子、ショーのおかんも呼んでくれました。キヨシで始まる575の川柳、
3: ブッブッキャッキャッブ
5: ッブ。金額で良し悪し判断してはダメ。その通りです。金額と価値は別ですからね。わーわー。5112番弟子、ユカライオンハートも呼んでくれました。キヨシで始まる575の川柳、
7: ミミミヤヤヤベベベ。
5: 昨日から夜通し観戦してる妻、
7: サッカー好き。
5: そして3193番弟子、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。キヨシで始まる575の川柳、
3: べえやあべえ。
5: 兄弟と夜が明けるまで喋った日、
7: 懐かしい思い出です。
5: そしてラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。キヨシで始まる575の川柳、
3: べえやあべえ。
5: 気にしない、良くも悪くも自然体。
7: そうです、誰かに好かれようと思うから辛くなるんです。
5: 829番弟子、 M ランドも呼んでくれました。キヨシで始まる575の川柳、
12: やばい。
5: 昨日から夜通しやってる新年会、
7: 大晦日から元日にかけて。
5: そして1505番弟子、ファイアボール GT も呼んでくれました。
7: おっと BGM 変わった、次がラストか。
5: 呼んでくれました。キヨシで始まる515の川柳、
3: みやび。
5: 気を利かせ余計なことして叱られた。
12: なんでだよ。
5: 以上がキヨシで始まる575の川柳、みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はもえよ、もえよ。なんでか。1973年7月26日、ブルース・リー主演のカンフー映画燃えよドラゴンが香港で公開されました。そこで映画のタイトルから燃えよ、燃えよで始まる575。

0: ゴール川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄信号が読みました。きよしで始まる575の川柳みやび。着せ替えの洋服にもある勝負服。休憩中用心棒がつく社長秘書。機械だ呼んでも拗ねて死んだふり。
1: おしゃまちゅ

0: 奏者ブランディ・ヤンガー2023年のアルバムブランドニューライフから You are a girl for one man only でした。時刻は9時38分を回っています。9時台残りの時間が5分を切りましたね。ではまず先週の番組の感想をいただいておりますのでご紹介したいと思いますね。にょーろっこーから、 AI 松尾芭蕉奥の細道、英語訳は船がボートになるとなぜか船頭さんが洋風なお顔のイメージになってしまいました。英語だとそうねなりますよね、当然ね。曲はやっぱりすごいです。どこかで聞いたことある懐かしい感じがしました。それは歌詞がなんとなく日本人の心に根付いているからでもあり、メロディーも受け入れられやすいスピードや音だからでもあるんでしょうかね。2曲とも素敵ですが英語の方がより好きでした。と、奥の細道の冒頭の部分を英語に訳し、でその原文と英語それぞれで作曲をしてもらって、まあ、ボーカルも入れて歌にしてもらったものを先週紹介したわけですね。それに関しての感想でした。ラジオネーム直旅さんからも、先週の AI で遊ぼに関して、奥の細道、日々旅にして旅を住みかとす、大好きな一文です。22歳の時オートバイで10泊11日のツーリングで北海道の宗谷岬まで走破して、俺は一生オートバイで旅をすることになるだろうなって思いました。でも現実は生活に追われ、オートバイを手放すことはなかったけど、もう32年旅に出てません。もう奥さんに内緒でこっそり行っちゃいましょうか。ダメですかね、お仕事ありますからね。先週もビニールハウスの中で35度近い中でお仕事をされながら時々聞いてくださっていたということのようでした。5112番弟子ゆかライオンハートからも、先週の AI で遊ぼに関して、 AI 作曲の奥の細道はエグザイルの新曲かと思いました。かなりかっこよかったです。今週の AI のコーナーにも期待しておりますと。で最近はその AI で遊ぼのコーナーにですね、通常の AI とまた別に作曲をしてくれる AI、 私があの有料で契約してる AI がありまして、まあ、それも使ってもう徹底的に AI で遊ぼうと、もう本来のそのタイトル通り、コーナータイトル通りに遊ぼうということで、どうやって遊ぶかを毎週考えてくるのが楽しみという感じになっておりまして、今日も期待していただければと思いますね。10時台、にお送りいたしますよ。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんから、ザリクエスト松竹梅の松竹梅カードを送ってくださりありがとうございました。どういたしまして、今回も縮小してプリントした画像を推し活用のフォトインキホルダーに入れました。これで両面とも松竹梅カードになりました。私がメールに添付してお送りする画像というのは結構大きなものでして、まあ、それをギュギュッと縮小してカードサイズにしてプリントアウトして、でカードケースに入れて持ってくださってると、まあ、いうことでございまして、まあ、いろんなね、持ち方があると思うんですよ。スマホの、待ち受け画面にするという方も時々いらっしゃいますし、プリントアウトするという方ももちろんいらっしゃいまして、もう遊んでいただければと思いますね。松竹梅に選ばれた方にはお送りするんですけれども、選ばれた後にですね、カードが欲しくないという方も中にいらっしゃいますので、欲しいという簡単なメールを送っていただければ、そのメールに添付し返信する形でプレゼントをお送りしておりますよ。5138番弟子マーローから、この連休は、今連休ですもんね、3連休の中日っていうことになるんでしょうかね。この連休は孫のご機嫌取りに泊まりで出かけるため、リアルタイムも録音もできません。なのでグッモニと月曜日の申込みを欠席いたします。グッモニのリクエスト曲はチェックしておきますので、ということで次の週に備えてということですね、はい。まあ、こういった形であの欠席届をちゃんとね出していただければ、単位は上げますので、はい、そういうことです。拍手が減ってる、拍手が減ってる、そんなことでございまして、何の単位だそれ。6424番弟子ゴールデンマリーから、エピソードメッセージ、この番組は今週のエピソードメッセージをお待ちしておりますんでね、一年中土曜日、つまりは昨日ですね、お店の外から写真を撮っている二人連れの方がいまして、お店に入って来られ、カウンターに座ってオーダーされた後に不意にマリーさんと声をかけられました。私のことをマリーさんと呼ぶのは弟子の方しかいないと思い、パッと顔を上げたらすっと銀色に輝く電子カードを出されて、お名前を見るとケビン・ダブコさんでした。息子さんと2人で来られていて、暑い中わざわざ足を運んでいただき本当に感謝です。 どうやって驚かそうかと考えていたとのことでしたが、めちゃくちゃ驚きました。ミニミニ電子集会ができて嬉しかったです、ありがとうございましたというでエピソードメッセージで、この行ったケビンダブコからも来てますが、それは10時に紹介いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな。
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
1: あまり聞いたことないですよね。
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか？
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: あ、ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね。
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へー、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
2: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
2: はいはい。
1: すると重力が関係なくなります。
2: ああ。
1: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
2: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
2: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液がたまるのをカバーしてくれるんです。
2: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: あ、確かにそうですね。
2: はい、この解放ソックスは何が違うんですか？
1: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式解放ソックス、ぜひ履いてみてください。
2: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい。
2: 素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
2: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、これ全然力いらないじゃないですか。
1: うんうん、そうなんですよ。
2: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
2: あ、すごい。本当これ普段の

0: ックス履くような感覚で、
1: うん、
0: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
0: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
0: はい、
1: 実はですね、解放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
0: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
0: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか。
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの解放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
0: 一般医療機器でお医者さんにもですか。
1: そうなんですよ。
0: いや、驚きました。
1: さらにさらに、解放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
0: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね、
0: はい、
1: そんな解放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式解放ソックスを履き始めて3日目の夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよと勧めたいと思っています。
0: いや、最近私寝れなかったから、
1: はい、
0: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
1: ね、響きますよね、
0: はい、
1: 続いてはですね、谷口さん、55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつって、うわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず、翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら、1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のすっきり感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
0: いやー、谷口さんも良かったですね。
1: ね、
0: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、
1: はい、
0: あとは気になるのはお値段ですよ。
1: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円です。
0: いや、いっぱい医療機器ですし、
1: はい、
0: これ納得のお値段ではあるんですが、
1: はい、
0: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。う
1: ん、はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
0: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
1: ね、そうですよね、
0: はい、
1: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
0: おいくらになっちゃうんですか。
1: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
0: 2足で1万円以下ですか。
1: はい、これはお買い得ですよね。
0: はい、
1: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
0: 本当ですか。
1: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
0: はい、
1: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
0: 8000円引きですか。
1: そうなんですよ。
0: これもともと6600円の商品ですよね。
1: はい、
0: 3000円台ですか。いやー、お得ですね。
1: しかも3足組ですと送料990円も解放が負担、送料無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
1: そうなんです。
0: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
1: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本編は

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね。
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね。今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね。これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう。
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね。そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね。
0: はい、
1: 身近なものでも、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね。こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、使えない不便さを忘れがちですよね。
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私、ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: 地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね。どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まではお湯が沸かせますが、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりして、ボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね。災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね。
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね。
0: はい、
1: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
0: 水の買い置きも必要ですよね。
1: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
0: 何かいい方法はないでしょうか。
1: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね。
0: はい、
1: その他給水車も来ますので、水を運んだり貯めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラヌーン。

0: Shingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台の終わりにメッセージを紹介いたしました。土曜日にお店の外から写真を撮っている2人連れがいて、お店に入ってきて注文した後にマリーさんと声をかけられ、そんな風に呼ぶのは弟子の方しかいないと思って顔を上げたら DC カードを出されて、お名前を見るとケビン・ダブコさんでしたというのが6424番弟子ゴールデンマリーのメッセージだったんですね。でそのカードを見せたケビン・ダブコからももちろん来ておりまして、今週のエピソードメッセージ、なんとなぜ京都に行ったかが書いてありましたよ。5143番弟子ケビン・ダブコから、この週末息子の用事で京都に来ております。かねてからお付き合いさせていただいていた方と入籍することになり、両家揃って食事をすることになったのです。いやー素晴らしい、おめでとうございます。それで京都に行かれたんですね。でその方のご実家がなんと慎吾師匠のラジオのリスナー仲間であり、兄弟子姉弟子のゴールデンマリーさんのコーヒー屋さんの近くだったんです。へえ、そんなことありますかね。これを機会に初めてお店にお邪魔させていただきまして、でコーヒーも手作りのお菓子もとっても美味しくって、おしゃべりもたくさんできて、とっても楽しい時間を過ごさせていただきました。ゴールデンマリーさんありがとうございました。また行くと思いますので今後ともよろしくお願いいたしますということでございますよ。息子さんのご結婚ということで、お嫁さんになる方のご実家がゴールデンマリーの喫茶店のすぐ近くというようなことで、これはもう頻繁に行くことになるかもしれませんね。なんかボトルキープとかできるんじゃないですか。コーヒーだからないか、ボトルキープはね、コーヒーの豆キープとかないか、そういうのもないですかね。何にしてもひょっとしたらそのうち息子さんとそのお嫁さんが2人でねお店に現れたりってこともありそうですしね。いやまあ何にしてもですね、本来ですよ、顔も名前も知らない、離れて住んでいて会うこともないであろう方々が番組を通じて、で以前は DC カードっていうのを送りしておりましたので、そのカードを見せ合ってお互いを確認して、あやっぱりそうでしたかみたいな、そんなシチュエーションが生まれるということを非常に私は嬉しく思いますね。これラジオだからじゃないかなと思うんですよね、こういうのってね。で大体そのメッセージが紹介され

0: ってますから、普段どういう方なのかっていうのはですね、人柄がメッセージから伝わってくるんですね。でちょっと危険だなと思ったら近づかないと思うんですよ、そういう方のメッセージの場合は読み解くと思いますので、皆さんが、ですのでこの人はいい人っぽいなと思ったらちょっとお話ししてみたいなと思ったりねするんだと思うので、いかにこの番組で紹介されるメッセージが重要かということも言えるのかなと思いますが、でちょっと前にですね、番号が番組の中で紹介されてます、何番弟子の何番というのは一体どうやったらもらえるんですかっていうメッセージメールをいただいていたんですけども、これ説明しないまま来ちゃいましたけども、2週間ぐらい前ですかね、そういうメールが来たのかね。私はまあかれこれ30年近くラジオの仕事をやってきてる途中途中でいろんなラジオ局いろんな番組で弟子を認定してきまして、でそれが今その番号がついた弟子の方の名前として使われてるわけなんですけども、もうやめちゃったんですね、認定制度ですので、まあ新しく番号を発行する認定するというようなことはもうありませんので、その点、ご了承いただければと思います。なんでやめたかっていうとですね、本当は弟子に認定したらもっともっと番組に参加してくれるというような期待を込めて DC カードもお送りしてたわけなんですけども、カードをもらうと、どっか行ってしまう人がいる、ということで物で釣るのはやめようということで、今送ってくださっているメッセージ弟子の方以外にもねたくさんいらっしゃるんですけど、まあそういう形で参加していただければいいので、DC カードは送らなくなりましたし、弟子を認定することもなくなってしまったわけでございます。
1: AI 人工知能だよ、
2: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。さて、難しくって分かりにくい文章を AI に分かりやすい言葉に訳して説明してもらう、だいぶ人気が出てきております訳してちょんまげ、今回も行きたいと思いますね。今回はですね、なんと源氏物語の第一条桐壺の冒頭文でございますよ。記憶されてますか、どういう文章だったか読み上げますよ。いずれの御時にか女房行為あまた侍玉生ける中に意図やんごとなき際にはあらぬが優れてときめきたまうありけり。やりましたよねこれね。で今読み上げましたけど、どういう意味って思いますね、私も今でも自分で読み上げても読んだだけではどういう意味かなって思うわけですよ。そこで AI に訳してもらうのが訳してちょんまげ。まずはこれも恒例 NHK の幼児向け番組に出てくるお兄さん風に幼児にもわかる言葉で訳してもらいました。では行ってみましょう。はいみんなこんにちは、今日はねお兄さんと一緒に昔々のまだ手書きだった本の世界を覗いてみようね。どういうお話かというと、ずっと昔あるところに王様がいました。王様の周りにはお妃様や綺麗な女の人がいっぱいいたんだよ。そしてその中に実はあんまり家柄が立派じゃなくて位も高くない女の人がいたんだね。普通なら目立たないはずなんだけど、なぜかその女の人だけが王様から大好きってものすごく特別に可愛がられて一番大切にされていたんだって、というお話。これはねみんなが大きくなったら出会う源氏物語というお話の始まりの部分だよ。ここからどんなドキドキが始まっていくのか楽しみだよね。それじゃまた。はい、 NHK のお兄さん風でございました。源氏物語という部分の始まりの部分ではですね、こちらもちょっと恒例になってきましたが、中学1年生レベルの簡単な英語に訳してもらいます。先ほどのですよ、いずれの御時にか女房行為あまた侍玉生ける中に意図やんごとなき際にはあらぬが優れてときめきたまうありけりを簡単な英語に訳すとどうなるか、いきますよ。 Long ago There was a king. Many beautiful women lived with him. One woman was not from a rich family, but the king loved her very much. めちゃくちゃ分かりやすいですよね、これね。さっきの日本語は何だったんだっていうぐらいに分かりやすいですよ、これ。びっくりするぐらい分かりやすいです。で、この簡単な英語をですね、また AI を使いまして、それを歌詞に見立てて歌を作ってもらいました。はい。で、2曲今から紹介したいと思います。The King's Simple Love というタイトルの曲と、2つ目が The King and the Poor。というタイトルに AI が勝手に命名しましたので、まず1曲目からいきましょうかね。 The King's Simple Life、 さっきの英語を歌にしたものです。 ちょっと待ってください、もう1回いきましょう。よいしょ、はい、ではいきましょうね。1曲目。

0: 最後のためのベリーマッチの前のためがすごかったですね。いつ来るんだベリーマッチっていう。今源氏物語だったことを忘れた方いないですか？大丈夫ですかね。源氏物語の冒頭部分を英語にしたものを歌にしただけですからね。はい、じゃあ続いての役はですね、今回ちょっと初の試みですけども、 AI に赤ちゃん言葉、赤ちゃんに話すような言葉に訳してもらったらどうなるかを書いてもらいました。じゃあいきますね。
1: ずっと昔の話でちゅ、えらいえらいお殿様がいました。お殿様のお家にはお姉ちゃんたちがたくさんいました。その中にお洋服もキラキラじゃなくってあんまり偉くないお姉ちゃんがいたんでちゅね。でもお殿様はこのお姉ちゃんが大好きっていっぱいギューってして可愛がっていたんでちゅよ。
0: やってて恥ずかしくなるんですけれども、まあ、しょうがないですよね。それは自分でやってんですからこれね。でもう一つ、日本語がだんだん英語になってしまうところどころがルー大柴さん風に訳してもらうとこんな感じで、はいみんなエブリバディリッスンリッスン、いつの時代のエンペラーの時だったかな、お妃様のレディーたちがそれは目に泣かずサーブしていた中に、ぶっちゃけ家柄もそんなにハイなクラスじゃなかったんだけど、スペシャルにエンペラーからフェイバリットにされてラブされていたビューティフルなウーマンがいたんだよ。これこそが有名な源氏ストーリーのビギニングだよ。
2: わかるよな、わ

0: 74年のテレビアニメテントウムシの歌オープニングナンバー僕ら兄弟テントウムシ、そしてエンディングナンバー僕ら揃って1週間、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: では今週のザ・リクエスト松竹梅に行きましょう。リクエストを絞り込んでいく過程、その段階を一度番組のコーナーにしてしまおうというのがこのザ・リクエスト松竹梅でございます。たくさんお寄せいただいたリクエストをまず10曲に絞り込みます。でその10曲を短くつないだフラッシュメドレーを聞いていただいて、その中からどの3曲がフルコーラスでかかるのかを予想していただくという楽しみ方もできるかなと思いますが、で今からその10曲をお送りするんですけれども、リクエストの受付締め切りがありますので、もう一度お伝えしておきたいと思いますね。この番組には締め切りが実

実は2種類ありまして、このリクエストとですね、先ほどお送りした川柳ですね、みやびと名前で言っておりますが、そのリクエストと川柳の締め切りは金曜の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけ、川柳は作品いくつでも構いませんが、メールは1通でお送りいただいておりまして、それぞれの締め切りが金曜の24時、もう一つ締め切りがありまして土曜の24時、これは今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。で、最終的に松竹梅フルコーラスの3曲に選ばれた方には松竹梅カードをお送りする準備がありますので、簡単なメールで構いませんので、プレゼント欲しいですというふうに送っていただいたら、そのメールに添付して返信する形でプレゼントをお送りしております。では行きましょう、今週の10フレーバーミックス。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。短くつないだフラッシュメドレーをお送りいたしました。改めて選ばれた10曲をご紹介いたしましょう。1曲目、ラロシフリン、燃えよドラゴン。73年の映画燃えよドラゴンの主題歌ですね。2曲目、神戸住吉小学校合唱団、幸せ選べる、幸せ運べるように。1995年、作詞作曲が臼井誠さんという小学校の先生ですね。3曲目、近藤真彦、ギンギラギンにさりげなくは1981年のシングル。4曲目、ハニーナイツは振り向かないで、1972年のシングル。いろんな地名が出てくる曲ですね。5曲目、チューブ、シーズンインザサン、1986年のシングル。もう夏場になるとチューブのリクエストも多くなります。6曲目、サザンオールスターズ、太陽は罪なやつ、1996年のシングル。まあ、サザンも夏になるとリクエストは増えます。7曲目、山下達郎、高気圧ガール、1983年のシングル。8曲目、バックナンバー、綿菓子、2012年のシングル。9曲目、桑田佳祐、波乗りジョニー、2001年のシングル。そして10曲目、罪の隼人、ティンカーランド、これは2020年のアルバム隼人ズムに収録されている曲です。以上の10フレーバーミックス10曲の中から3曲が後ほどフルコーラスでかかるというわけですね。あなたはどの3曲がかかると思いますか？ぜひ予想をしてみてください。

0: スラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ラジロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ当たり前大特価、はい、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活大ヒットモデル、安心ドライビングスリムカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引きつけてください。今日始めるチャンスです。
0: あの、お値段で躊躇してるなら今日なんですね。
1: どうも決めてください。あの、うちのスタッフだとミラーこすられて泣き寝入りっていう経験してる人がいて、ドラレコつけてればって後悔したそうですよ。
0: あ、そうなんですね。でも逆にあのドラレコをね搭載していたから、あの追突されたのに過失割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけで本当に助かるんですよね。
1: そうなんですよ、もうね、迷ってる方つけてほしいです。はい、中でも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、安心ドライビングミラー型スリーカメラドライブレコーダー、はい、これ撮影範囲が広くなってパワーアップ、従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。さらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道でのトラブルも車内カメラに赤外線を搭載したので、はっきりと撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐに再生ができます。
0: あの、相手方と一緒にこの映像を確認できれば、トラブル解決早そうですね。
1: そうなんです、そしてこれ前方カメラフル HD 対応で、 およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影です。音声もクリアに録音できて、相手とのやり取りも残せます。
0: ね、あの、一人で冷静でねいられない時もしっかり見聞きしてくれるんですね。
1: そうなんです。で取り付け操作も簡単、ルームミラーにかぶせてシガーソケットにつなげば設置完了。録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、これ取り付けた後何もしなくていいんです。リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載になってます。ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、 12V 車 24V 車に対応で、メーカー販売価格は3万3000円のところ2万4500円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: 2万4500円引きですか？
1: はい。
0: それなら始めやすいですね。
1: でもここからが本気のドラレコ当たり前大特価。このお時間では先着100台限りです。お電話注文限定の大幅お値引き、ラジオを聞いたの一言でさらに 20% 引きます。税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません。
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですか？
1: そうです。
0: もう迷う必要なしですね。
1: しかもドラレコ搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。安心ドライビング、広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、お電話注文限定で税込み6800円、6800円です。メーカー販売価

0: のなんとおよそ 79% オフ。送料代引き手数料別で、メーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。対応車種についてはお気軽にお問い合わせください。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅春骨レディオショー、グッモニー。先ほど10フレーバーミックスと題してお送りした10曲、改めて紹介しておきます。1曲目ラローシフリン燃えよドラゴン、2曲目神戸住吉小学校合唱団幸せ運べるように、3曲目近藤雅彦銀ギラ銀にさりげなく、4曲目ハニーナイツ振り向かないで、5曲目チューブシーズンインザサン、6曲目サザンオールスターズ太陽は罪なやつ、7曲目山下達郎高気圧ガール、8曲目バックナンバー綿菓子、9曲目桑田佳祐波乗りジョニー、そして10曲目隅野隼人ティンカーランド。以上の10曲でした。この中から3曲フルコーラスでいきましょう。では今週の松竹梅
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: さあ松竹梅ではメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、臼井誠さん作詞作曲の合唱曲幸せ運べるように、これは620番弟子みぞれからのリクエストでした。65歳で天国へ行かれた臼井誠先生、本当に素敵な曲を残してくださってありがとうございました。感謝の気持ちを込めてリクエストします、ということでメッセージが届いておりました。震災の直後にですね、ご自身も被災されている中この曲を作られて、今この歌は神戸市の歌にもなってますね。で当時は小学校の先生されてまして、で退任されてその後も教育者でいらっしゃったですけども、今月の10日にお亡くなりになったということなんですね。65歳、私とあまり年齢変わらないですからね、ご冥福をお祈りしたいと思います。そして2曲目松竹梅竹、これはチューブシーズンインザさん、七尾パープルおばちゃんさんからのリクエストでございました。夏になったら聴きたくなる曲なんです。もうね、夏ですよ。梅雨明けしてませんけども夏と私思ってます。そして3曲目は山下達郎、高気圧がある。2143番弟子源五郎からのリクエストでした。梅雨が明けた途端暑さマックスの毎日、この暑さは高気圧の影響だとか、高気圧にもお手柔らかにお願いしたいなの気持ちを込めて達郎さんの名曲をリクエストいたします。今半蔵門はですね、青い空にかなり雲も浮かんでおりまして、まあ、入道雲といった感じでしょうかね。なんか高気圧ガールが合うなというように思いながら、ちらっと後ろを振り返って窓から覗いたりしておりましたけれども、まあこういった形で毎週1曲リクエストをお寄せいただいて、その中から10曲に絞り込み、さらに3曲に絞り込んでお答えするというのがザ・リクエスト松竹梅でございます。松竹梅に選ばれた方には松竹梅カードをお送りする準備をしておりますので、カードが欲しいという方は簡単なメールで構いませんので、番組宛にですね、 good@musicbird.co.jp までメールをお送りください。そのメールに添付する形で画像をですね、データをお送りいたします。来週もあなたのリクエストをお待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのは鶏胸肉の味噌マヨ焼きです。もうマヨラーの方はたまらないって感じでしょうかね。材料2人前とお考えください。鶏胸肉1枚、だいたい 350g、 あと味噌とマヨネーズそれぞれ大さじ1、サラダオイル適量です。作り方です。鶏肉は皮を除いて、でフォークで全体に穴を開けます。で縦半分に切ってから1センチ幅のそぎ切りにしていきますね。食べやすいですからね。で調理用のポリ袋に肉を入れまして、そこにさらに味噌マヨネーズを入れてしっかり揉んで10分ほど置いておきましょう。その後フライパンにサラダオイルを入れて中火で熱して肉を広げて焼いていきます。途中上下を返して焼き色がつくまで両面焼いていきましょう。最後は器に盛り付けてお好みでベビーリーフやトマト、各適量を添えるということになりますね。ふっくらジューシーで満足感も絶大、鶏胸肉の味噌マヨ焼き。

0: ように。
1: 残りの時間が7分といったところでしょうか。ではメッセージ紹介していきましょう。誕生日ハブへお願いという方が何人もいまして、まずは6047番弟子ぽよぽよんから、神戸のみぞれさんが7月21日にお誕生日をお迎えになるとのことで、ハブへでハッピーバースデーをお願いいたしますと。でぽよぽよんのエピソードメッセージとしては、連休お父さんの17回忌でお母さんに付き添って山口県に行ってると。でお寺の住職さんがお寺で一緒にお経を読んだ息子さんのことを覚えておられて、もう大学生なんですと話をすると目を細めておられました。子どもの成長って本当早いですからね。でそのみぞれの誕生日でハブウェイをお願いということでしたね。1505番弟子ファイアボール GT と1545番弟子ガラスの少女まゆちゃんからは、7月20日が夫婦の入籍記念日、誕生日なのでハブウェイをお願いしました。FM チャッピーのももちゃんさんからは、7月19日がお母さんの誕生日で、お母さんおめでとう、いつも孫たちを可愛がってくれてありがとうというメッセージ付きで来ておりました。でもう一人、6531番弟子アッキー0123さんから、3歳の次男くん京介くんが19日で4歳ということで、ハブへというお願いでございました。では行きましょう、ハブへでハッピーバースデー。

それからエピソードメッセージ、ラジオネーム鈴名鈴代さんから、木曜日から肌寒いくらいの釧路を経由して十勝に来ています。また北海道に行ってます。北海道好きというより十勝好き。釧路では地元の方は薄手のジャケットを着ている人が多く、半袖 T シャツを着ているのは私ぐらいでした。まだそんなにね暑くないっていうことですね。逆にねちょっと寒いぐらい。蝦夷梅雨と言われる時期のようで、あまりすっきり晴れる天気ではありませんが、とにかく暑くはない、それだけで楽ちんです。猛暑酷暑エリアの皆様お疲れ様です。あと 2,3 日のんびりさせていただきますということでした。北海道はね今年はちゃんと涼しくいてほしいですよね。去年暑すぎましたからね。先週も言ったと思いますけど、沖縄より暑い日があったんですから。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからエピソードメッセージ。7月の1ヶ月間京都では祇園祭りを開催中で、34基ある山鉾のうち一番好きな灯籠山の引き染めを見に行きました。自宅の近所なので見に行きやすいんです。で、カマキリが屋根に乗っている山車があって、カラクリ人形師が紐で操っていて、カマと足と羽が動く仕掛けで、子供がカマキリくんと叫ぶと、はーいとカモを振り上げてファンサービスをしてくれます。ちゃんと考えてますね、子供のこともね。いや祇園はねやっぱりね、この祭りがないと夏に入っていけないですよね。5112番弟子、ゆかライオンハートからエピソードメッセージ。近所の小さなカフェで写真展が開催され、私が撮影した首をかしげたら体ごと傾いちゃったメジロで写真も展示していただき、お客さんが気に入った写真に投票するシステムで、ありがたいことにグランプリをいただきました。素晴らしい。優勝商品は地元のお菓子屋さん特製メジロのクッキーの詰め合わせ、丸いフォルムの緑のクッキーにつぶらな瞳と小さなくちばしで、お腹は白いチョコのコーティング、そしてナッツの羽がついているというもので、超絶可愛すぎて食べられません。食べなくていいんじゃないですか、可愛いものは飾っときましょうよ。よくできてますね、このメジロのクッキーは。いやこれは食べられないわ、一生宝物にして食べないで持っときましょう。2469番弟子、キノギリから、左足の太ももの裏側とふくらはぎが痛くなって病院に行くと座骨神経痛と言われました。日中の10時から MRI 検査、そのため番組を全部は聞けないかもしれませんということでした。お大事になさってください。私の周りに座骨神経痛の方ものすごく多いですよ。はい、うちの家内も座骨神経痛でございまして、そのマッサージを私はしょっちゅうやってますから、ちょっと治す自信ありますね。ショーのおかんからエピソードメッセージ。土曜朝からバイトで体育館の開館の準備してまして、慌ててドアを開けようとして足を引っ掛け派手に転んでしまいました。幸い軽い打ち身で済んですぐに業務に着きましたが、痛みはあまり気にならなくなったものの、転んだのは久しぶり。だんだん年を取ると骨折したりするので、これから気をつけようと思います。ちょっとしたこうなんていうか高低差ですよね。段差っていう段っていうほどではないようなものにもちょっと引っかかったりとかねしますので、お気をつけくださいね。何にもないとこでもちょっとなんかおかしい状況になったりしますからね。自分で何にも引っかかったんだと思うことありますよ。5104番でし、奄美の黒うさぎから、師匠おはこんばんちはすっかり危機戦と化しておりますが、こちらまだ梅雨明け、やらぬ東北地方、 JR の東北本線車両のボタンはボタン開閉式で、ホームからは開けるのボタンだけですが、車内からは開けると閉めるがありまして、始発駅や停車時間が長くなる駅では車内に入ったらドアは閉めるが推奨されております。はいはいはい、自分で閉めてねということですね。冷暖房の効率、省エネを考えたら当たり前のこと、降りるときにドアを通る瞬間に閉めるを押していく上級者もいるぐらいです。自分でやってくんだ、ポンとね、降りるときに閉めるよっつってね。そんな中、開けっぱなしで乗り込んでくる人が結構多いことが気になりました。師匠の開けたら閉めるが聞こえる気がして思わずにんまり、車内アナウンスにあったら楽しいだろうなと思いますと。なるほど、私のその声でよければ JR で使っていただいて結構ですけどもね、何もお金とかいりません。私は開けたら閉める
って言ってるだけですからね、もう好きなように使っていただいて、AI で加工されても別に問題ありませんし。時間来ちゃいました。シンゴズレディオショー群馬にお相手はあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。ではまた来週。

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、ハロー、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライターパオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと感謝を込めた曲です。それではタオンであなたがいたからをお聴きください。

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2FM パラルーン。
3: この番組は長谷工グループの提供でお送りします。リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、パーソナリティの笠井さやかです。この番組では各業界の第一線で活躍されている方々をゲストにお迎えして、お仕事のこと、そしてその方の住まいや暮らしへの考え方をじっくりお伺いしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。

0: スムムライフ3回目の放送です。よろしくお願いします。本日のゲストの方は初回のゲストとしてお越しいただいた方です。その回ではスムムに携わる立場としてサービスのことや暮らしのお話を伺いましたが、今回は別の切り口で経営者ビジネスパーソンとしての顔にたっぷり迫っていきたいと思います。改めてご紹介いたします。長年長谷工コーポレーションの営業担当として第一線で活躍後独立、インターネット黎明期より不動産のデジタルマーケティングの基盤を構築、その後再度長谷工グループ入りし、同グループのデジタルマーケティングを一手に担い、不動産業界にイノベーションを起こすべく UX3 センターを立ち上げます。現在はデジタルマーケティングや不動産 DX を推進する株式会社サクシード取締役副社長の高橋智弘さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 住まい暮らしのプラットフォームスムムの立ち上げにも携わっていらっしゃいます。ということで今回は初回に続き2回目のご出演となりますけれども、はい、いかがでしょうか。
1: まあ2回目ですけど楽しいですよね。
0: はい、すごくリラックスして今日もいらっしゃいますよね。
1: 今日はすいません私服で来てます。
0: いえ、もうおしゃれです。はい、あのね、すごくスポーティーな雰囲気が出ていて、まさにアメリカンフットボールの雰囲気もそのまま受け取れるんですけれども、前回はスムムの生みの親としていろいろとお話伺いました。
1: はい、
0: 改めてスムムについて伺っていきたいんですけれども、
1: はい、
0: 住まいの先輩と後輩が直接相談できる場ということですよね。
1: そうです、そうです。
0: 立ち上げた時どんなきっかけで立ち上げようと思われたんでしょうか。
1: まあ、前回もちょっと話したんですけど、はい、やっぱ不動産家を買う、はい、まあ、例えば売るもそうなんですけど、結構一生一度にあるかないかじゃないですか。だからその決断って多分皆さんすごく悩むと思うんですよね。でその悩んで、まあ、ローン組んだりとかいろいろされるんですけど、笑顔でその決断していただきたいっていうことで、それがスムムを立ち上げる第一歩ですね。でじゃあどうやったらって言ったら、やっぱりお客様のがご自身でやっぱ納得感が持てば笑顔に近づけられるんじゃないかな。であとそのこういう時代なんで、自分と同じような境遇を悩まれた方に話を聞くっていうの、プロに話を聞くんじゃなくて手段を聞くんじゃなくて、その時の気持ちどうだったのとか、そういったのを聞いてなんか不安をなんかこう払拭できるようなものがあればいいし、今度逆にその先輩買った方からすると、その自分の体験談が人のためになるっていうので笑顔になるっていうか、そこを見て、あ、これ何か形にしよう、イコールこれがスムム、まあ住まいをムムッと来た時にちょっと相談聞いてみようみたいなのがスムムの立ち上げた、まあ、大きな理由っていうか。
0: そうですよね、
1: っていうことですね。
0: いや、これなかなかあるようでなかったサービスですよね。
1: そうですね、
0: はい、やっぱりこのね、実際買った人、これから買おうと思っている方、なかなかその両者が集える、うん、そういう機会なんて実は作れてなかったっていうのが、
1: ね、そうですね。多分まあ SNS とかで結構シェアしたりとか、そういったのはあったと思うんですけど、今回企業としてっていうよりもそういったものを作って、最後先輩にいろいろ相談できるとかって以外に、やっぱ買うところまでとか住み替えるまで伴走してあげるっていうもやっぱもう一つの魅力なんで、そこまでをひっくるめたサービスっていうのは多分ないです。
0: そうですよね、
1: はいはい、
0: またこのスムムって一言に言いましても、さまざまなコンテンツが用意されているというのも、ここも面白いところですよね。
1: はい、
0: はいはい、でそれらのコンテンツを今後まとめてスムムメディアとしてあのホームページを立ち上げたということですけれども、
1: さっき言ったのはコミュニティ、
0: はい、
1: まあ、サイトというかなんですけど、それをお客様の生声だったりとか、そういったファクトみたいなものをこう発信するサイトが必要だということで、まあスムムメディアっていう名前でこの4月からローンチをして、これからまあ全国の方に聞いていただければなというふうに思いますね。
0: はいはいはい、私もいろいろ中身を伺っているとワクワクするんですけれども、まあ、この中には先ほどおっしゃったコミュニティサイトがあったりとか、はい、 あと YouTube も2種類ありますよね。
1: はい、
0: はい、スムム TV という、あの前回宮野原さん、 C さんナビゲーターでご一緒させていただいたんですけれども、はい、お二方が担当するオンラインイベントを、収録したものをスムム TV として発信してますし、もう一つの YouTube チャンネルとしては、まあ、私 MC 務めさせていただいているんですけれども、まあ、専門家の方にこう対談形式で、はい、いろんな購入者が悩むべきポイントを分かりやすくお伝えするという後悔しないマンション購入相談室というものがございます。
1: はい、
0: はい、といったこう一言にスムムといっても本当いろんな伝え方があって、いろんな受け取り方があるよ、それらを一つの窓口で選択しながら利用者が利用できる、そういった場になってるんですよね。はい、
1: その通りです。
0: よかったです。
1: あの携わっていただいている、まあ、スタッフの方々というか、まあ、これは笠井さんもはじめいろんなスタッフの方がやっぱりその笑顔でやってくれてるんですよ。 なんかこう仕事仕事で頼まれたからこれをやってるではなくて、人のためになる、でその人が笑顔になるって、あのすごくいい仕事ですけど、そのスタッフの顔を最近よく見させていただいて、みんな笑顔でとか、まあ、ある時はちょっとスケジュールが立て込んで追い詰められたりとかしてますけど、でもあの全然いやいややってないところ、まあ、そういったところもなんか良かったなと思いますね。で、まあ、そういう人たちがやっているいろんなこうコンテンツ、
0: はい、
1: やっぱりぜひ一回そこに触れていただけたらありがたいなと思いますね。
0: いや本当に楽しくてですね、今日はどんな方にお会いできるんだろう、どんな話が聞けるんだろうという、はい、まあ、私も一マンション購入者として、あの自分の経験とこう照らし合わせながらいろんな話を伺えるので、はい、毎回ワクワクして確かに参加させていただいています。
1: うん、ありがとうございます。
0: でしかもこれっていうのは誰でも無料で利用できる、
1: はい、
0: ここも一つ大きなポイントですよね。
1: はい、やっぱ徹底的にやっぱお客様に寄り添うっていう、伴走する方々もお客さんの悩みを引き出してそれを一緒に解決していく、なので、まあ、例えばこれ買いなさいよとかそういうことはしないで最後まで伴走していくっていう形なんで、プロもいますし、あと同じような経験をしている方、これからやっぱ住み替えようとかっていうのが方々が、まあ、例えば何人か一緒にとか、やっぱそれを共感しながら共有しながら動くっていう、まあ、それはあのないあれなんで、ぜひ体験していただきたいなと思います。
0: は
1: い、
0: まずはどんなものかちょっとあの遊びに来てほしいですよね。
1: その通りですね。
0: はい、で今回のラジオも収録されるということなので、はい、ぜひそのスムムメディア皆さんチェックしてみていただきたいと思います。ありがとうございます。ではここまでスムムというサービスについて改めてお話しいただきましたが、本日はですね、高橋さんのビジネスと住まいへの哲学をこの後掘り下げていきたいと思います。それではここで高橋さんに選んでいただいた1曲をご紹介いただきます。高橋さんが仕事のスイッチを入れるときに聴く曲です。曲をかける前にこの曲との出会いやどんな場面で聴かれることが多いかなどエピソードを聞かせいただけますか。
1: あのこの曲はですね、
0: はい、
1: 朝ですね。
0: 朝ですか。
1: 午前中、それも早朝。
0: 早朝何時ですか。
1: 起きてあの目覚ましが鳴るじゃないですか、
0: はいはい、
1: その後ぐらいに聴きます。
0: 必ず
1: 結構流してます。
0: は
1: い、まあ、毎日ってわけにいかないんですけど、
0: はいはいはい、
1: その流してだんだんこうスイッチが入ってくる。
0: ほう、
1: そんな歯磨き粉みたいな。
0: 歯磨き粉みたいな。
1: はい、
0: あ、歯磨き粉ですね。確かに歯磨き粉で頭シャキッとしますけど。
1: ですよね。
0: そんな、はい、イメージですね。
1: はい、
0: ではそんな曲を早速あのご紹介いただきたいと思います。お願いします。
1: はい、スイングアウトシスターブレイクアウト。

0: 暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。今回のスムムライフ、株式会社サクシード取締役副社長の高橋智弘さんをお迎えしてお送りしています。さて高橋さんが取締役副社長を務められる株式会社サクシードについて教えていただきたいと思いますが、どんな事業をされている会社なのでしょうか。
1: この4月から統合をしたんですね。26年間、デベロブジャパンという会社を経営してきて、それはもともと不動産を笑顔で選んでいただきたい、買っていただきたいということで、インターネットを通して検索をしたりとかして、お客様に不動産の情報を与える、マーケティング会社やってたんですけど、

0: エクスペリエンス、体験ですよね、
1: はい、
0: それをその価値創造を作る会社になるんで、その手段はいろいろあるんですけど、はい、ユーザー体験を最大限にお客様に提供できるような、そんな会社ですね。
1: そうですか。じゃあそのサクシードとその元高橋さんが作られたデベロップジャパン、この2つが統合することによってさらにパワーアップして、
0: 最近あの AI とかチャッピーとか使ってます？
1: はい、使ってます。
0: やっぱりその、まあ、AI エージェントとかチャットをしてると AI と気づきってないですか？今まで自分の見えてる世界だけで考えてたものが、ちょっと問いかけるとこんな意見もあるよといろいろ探してくれるじゃないですか。
1: はい、
0: やっぱり自分が気づいてない、まあ、例えば家でも、こうやって買うべき、こうやっちゃなきゃダメ、こうじゃなきゃいけないとか、例えばそういったもの、1L とか 2L とか 4L とかあるじゃないですか。あれって誰かが決めた故障なんで、
1: はい、
0: それをちょっと取っ払って、まあ、考えていただきたいっていう、まあ、AI ってそういう気づきがありますよね。
1: 確かにありますね。
0: だそれを、まあ、気づかせるとか、はい、あの皆さん住み替えって必ず検討してると思うんですよ、
1: はい、
0: 一つの町から次の町、はい、子供が大きくなる、じゃあ部屋を変えようとか、それは買うでも売るでも、あと賃貸住み替えるっていう、そういった部類があると思うんですが、そういったものをやっぱりこんな住み替えの仕方があるよっていうのも気づかせるっていうのは我々の仕事なんで、
1: はい、
0: まあ、そこをずっとまあ寄り添ってあげる、まあ、そういう、まあ、次世代型のエージェントみたいな、
1: なるほど、
0: まあ、そんな風になりたいなというふうに思ってますね。
1: こう視野を広げてより良い選択をあの、うん、促したいという思いがありますね、はい、なるほど、素晴らしいお仕事だな。今のそれこそスムムとこう通じるものがありますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で今ですね、まあ、副社長というお立場でいらっしゃいますけれども、先ほども収録直前まで会議をされていました。あのお忙しいのかなと思うんですけれどもお立場としてこうやっぱりあの上司として、まあ、報告を受ける側だったのかなと想像するんですけれども、実際会議はどんな感じで向き合っていらっしゃるんでしょうか？
0: あの報告を受ける会議って、まあ、うちのグループ、まあ、全部そうなんですけど、はい、すごく短いんですよ。もう端的に月1回とか報告でそれで伝わるのかなって思うんですけど、結構みんなその事前に勉強したり何かしたり報告書を見たりとか、で特にこの、まあ、DX 進んでくると会議資料とか事前に見れるじゃないですか。だからそういったのをやりながら動いてるんで、どちらかというと会議の報告を聞くというよりは、こうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないのっていう会議の方が多いですね。
1: なるほど、
0: どう考えてんのこれについてとか、
1: はい、
0: 報告聞いて来週またそれを議論しろねみたいな会議ではないですね。
1: あ、もうその場でどんどんどんどんこう、
0: その通りです、
1: 中身を深めていく。 その中で高橋さんとしてはどうこう社員と向き合っていらっしゃるですか？
0: まあ経営側としてはあのいろいろ結論は出していかなきゃいけない、決断は出していかなきゃいけないんですけど、それがやっぱり下から上がってきてる、まあ意見、まあA か B かあのどっちにしたらいいですかって来るじゃないですか、
1: はいはい、
0: やり方として、How を、
1: はい、
0: でお前どっちがいいんだって言うと A がいいです、まあこうこうこうで、はい、理由はって聞くと、いや俺 B の方がいいんじゃないかって例えば言うとすると、じゃあ B にしますとかっていうのは、はい、もうダメなんですよ。
1: あ、ダメなんですね。
0: やっぱり A を選んだ、はい、理由をきっちりとそれ貫いてみっていう方がやっぱりいいと思ってて、で逆に B の方がやっぱり間違いなく僕が聞いた時にいいなと思った時は、あのどちらかというとそれがお前の最終意見だよと、まあ例えば私に言われて B をやりましたって言って、やっぱり A の方が良かったじゃないですかって、そういうのなしなと、 B って決めたんだから、お前と俺で決めたんだから、あのこれでやりなさいって、それをとことん諦めずにやりなさいっていうのが、それがちょっと僕の一番のちょっと気にしてるっていうか気をつけてるとこですね。
1: 忖度で動いてもらいたくないと、ちゃんと意見しっかり持ってもらって、はいはい、対等にやり合おうっていう、
0: はい、
1: でそこで決めたからには責任持って突き進めと、
0: そうです、そうです、
1: いうことですね。
0: そうすれば僕も後押しできるし、はい、
1: そうですね、
0: 陰でやっぱりえのが良かったとか、こっちが良かったのになみたいな。あともう一つはやっぱりそのじゃあ B 選んで、あのいい時もあれば失敗する時もあるんですよ、
1: はい、
0: A 選んでも、でその時にまあこれは僕も気をつけてることなんですけど、クライアントがいたりとかお客さんいるわけですよね、はい、お前に任せて

0: とダメだった、お前に任せたからダメだったのか、お前に任せてもうダメだった、じゃあ次行こうっていう、そのお前に任せてもうまくいかない時の方がやっぱ多いん で、
1: はい、そうです
0: よね、お前に任せたからダメだったよりも、はい、お前に任せてもダメだったんだったら次へっていう、そのその考え方を、信頼関係をやっぱ築けるかどうかっていうのが一番大きいですね。
1: 素敵ですね。
0: ラスムーンもそうです。
1: そうです、ね、
0: 成功する成功しないじゃなくて成功させるんです。だから成功させるためにどうするかしかやっぱ議論してないんで、
1: そうですね、
0: でそれを諦めずにやってれば、
1: はい、
0: 途中でやっぱり難しかったですみたいな、うん、そういう話ではやっぱないので、
1: はい、
0: 多分スタッフの方がみんな、
1: はい、
0: やっぱそのためにやっぱ笑顔 で、
1: そうです、ね、
0: 楽しくないと続けられないので、
1: はい、おっしゃる通りですね。
0: はい、
1: はい、そうちょっとダメだったとか、そういうちょっとネガティブな、そういうターニングポイントもやってくるかと思うんですけども、
0: ありますよ、
1: まあ、そんなことがあったとしても、うん、あの実際のところ高橋さんどんな風に受け止めて、例えばこんな言葉を自分の胸の中に秘めていて乗り越えていくんだとか、うん、そういったことってありますか、
0: うん、いやそれで何学んだっていうところでしょうね。
1: あ
0: 何に気づいたみたいな、うん、もうそれしかないと思います。
1: は
0: い、うんもうそれで終わりじゃないんで、
1: はい、
0: 人間関係も仕事も、
1: はい、
0: やっぱ次スムムもうお客さんを笑顔にして住み替えを笑顔で選んでいただきたいっていう目標があるんで、
1: はい、
0: ミッションがあるんで、
1: はい、
0: まあ、それに対して、まあ、やっぱずれることもやっぱあるんで、うん、手段はだやっぱそこにまた戻ってっていうことが結構大事ですよね。
1: 本当トライアンドエラーを当たり前のようにも、
0: はい、
1: 一つの目標、大きな目標を前に前向きに突き進んでいくと、
0: そう、 しようと日々思いながら、
1: はいはい、
0: しようとしてますね。
1: いや本当に前向きな方だなってすごく印象として強く持つんですけれども、はい、まあ、これまでどんな言葉を大事に今まであの仕事と向き合ってこられてるのかなってちょっと気になります。
0: 僕とすると2つあって、1つ目が雪耐えてバイカ麗しっていう西郷隆盛が、
1: はい、
0: あのドジャースにいたあの広島の黒田もちょっとかぶってるんですけど、
1: 取り入
0: れてたんですけど、
1: あ
0: のやっぱ雪を耐えてその寒さを耐えたからこそ、うん、梅の花は麗しく、
1: はい、
0: 雪耐えてバイカ麗しっていうのがあるのと、あともう一つはあのノーペインノーゲインっていう、
1: うん、
0: 困難がなければ、
1: はい、
0: まあ、成功もないというか原因が前進できないというか、
1: はい、
0: とかあとまかぬ種は咲かぬっていうか、
1: はい、
0: やっぱ最初に苦労があってからこそやっぱその成功とかの、
1: はい、
0: まあ、嬉しさというか達成感というのがあるんで、その2つですよね。
1: いやすごいですね。困難はもうありきだと最初から受け止めて、
0: いやもう困難落ち込むことは必ずあるじゃないですか、
1: はいはいはい、人間ですしね、
0: 人間です、はい、
1: ありますよね、
0: はい、
1: そんな中でも先を見据えて前に進んでいくのみということですね、はい、素晴らしいです、はい、であのそんな高橋さんなんですけど UXD センターというのも立ち上げていらっしゃいます、
0: はい、
1: こちらはどういったものでしょうか。
0: あの、まあ、数年前からこう DX とか、
1: はい、
0: なんかいろいろ企業ごとに言っていると思うんですけど、はい、なかなかやっぱりその社内でとかそれをやっぱり大きく流れを変えるって難しいじゃないですか、
1: はい、
0: 旧デベロップジャパン今サクシードで何を求められているかっていうと、やっぱ新しい価値を作る、新しい事業を作る、うん、新しいサービスを提供するみたいなところは我々が担ってるところなんで、はい、まあ、そこに対してやっぱ外の方々の優秀な方々の意見を聞きたいし、でそれをでよくコンサル入れたりするじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でもただその点数と言われたことだけなんか教科書だけ置いてってあとあんたたちでやれって、うん、いやそれ無理でしょうみたいな、うん、だったらその最後まで伴走してくれるような一緒にっていうので UX ユーザーエクスペリエンスデザインセンターというのをちょっと作って、
1: はい、
0: 今は25社149名の方々と、
1: はい、
0: まあ業務委託なんですが無用ベンチャーの方だったりとか個人の方だったり優秀な方々と組んでもうそれで新しいことをどんどんトライアンドエラーをしてる、
1: はあ、
0: でその中で生み出されたのもスムムなんで、
1: そうなんですね。
0: もう7年ぐらいになりますかね。最初は5名ぐらいで始めたんですけど、
1: は
0: い、いやちょっと待てよと、まあケア形態も業務委託っていうよりもパートナーですよね、だコンソーシアム、
1: はい、
0: うん、だ僕がなんか肩書きがあるから偉いとか、
1: はい、
0: そういうことではなくて、もうそこはもう最初の合言葉で尊重と 協調っていうのをやっぱりいろんな人が集まるんでいろんな意見言って、いやそれって違くねえかみたいな、やっぱ議論は議論でやっぱやって、そこにはやっぱ尊重と協調を持ってやろうねって言って、だからこそ新しいものを生み出せるしっていう。
1: あ、素晴らしいですね。
0: そんな、あの多分他の会社では、
1: はい、
0: 他の企業ではないですね。あんま聞かないですね。
1: そうですよ、なんかトップダウンのこうイメージが強いですけど、はい、そうじゃなくて同じ目線
0: で、同じ目線で新しいものを作ろうっていう、
1: テーブル囲んでみたいなイメージですか、はいはい、素晴らしいですね。でそこで生まれたスムムということになるんですね、はい、でこのスムムなんですけれども、高橋さんから見てリスナーの皆さんにとってどんな存在になっていけると感じていらっしゃいますか？
0: まあもう冒頭にもお話ししました、住み替えに関して、うん、の最良のエージェントというかになっていけたらいいなというふうに思いますね。
1: はい、まさにその言葉です、ぴったりきますね、はい、でそのサクシードの事業、そしてスムムの取り組みを通じて、まあ、これから業界や暮らしにどんな価値を届けていきたいなとお考えでしょうか？
0: やっぱ住まいって移住職の中でも必ず皆さん家に帰るじゃないですか、うん、選択肢ってもう毎日朝ごはん、夜ランチ、ディナーもいろいろ肉食べようとかっていろいろあると思うんですよね、はいはい、でまあ洋服も今日の気分に合わせて変えようとか、季節に合わせて変えよう、家ってなかなかその季節に合わせてとかコロコロ変えられない、
1: はいはいはい、そうですね
0: って思いがちじゃないですか。
1: 思ってます、
0: 思ってますよね、はい、なので日本って不動産っていうぐらいなんで、あのなかなか変えられないもんだと思ってるのをもっと流動化して、
1: はい、
0: どんどん住み替えたりとか住み増したりとか、これからの世の中、例えばあの何千万というローンを組んで35年ローンとか組んで住まわれますけど、はい、売ることもできるんで、だから売って季節ごとに買われるんであれば多分タイムシェアをして、例えばまあ南の島のあれをタイムシェアしてとかって、多分そういうふうに流動化これからしていくと思いますし、
1: はい、
0: していただいた方が、例えばいろんな日本の中でも北南全部行くとやっぱ文化も違うじゃないですか、食も違うし、
1: はい、
0: でやっぱそういうその移動するというか、そのための住まいと思っていただいてというと思いますね、
1: はい、
0: うん、だ日本の多分今までの住まい方がちょっと変わってきたらいいなと。そうすると選び方も変わりますし、
1: そうですね、
0: 今物件のいわゆるスペックっていう、いくらで、まあ、広さは、うん、で駅から徒歩何分みたいな、
1: はいはいはい、
0: まあ、そういう選び方だと思うんですけど、やっぱ自分が何を体験したいか、うん、体験してるところにやっぱそこに近くに、まあ、今長期滞在型のホテルとかね、
1: はい、
0: コンドミニアムみたいなのもありますけど、まあ、僕は長谷子グループですけど、
1: はいはい、
0: あのハワイのワフ島に初めてコンドミニアムを作ったのも長谷子でして、
1: はい、
0: ああいう、まあ、いわゆる新しい価値を、住まいに関する新しい価値を提供できたら、
1: 今ちょっとあの自分がそうしたらどんな生活になるだろうかって今ワクワクしてイメージを膨らませていました、うん、はい、しかもそれができたとしたら一人一人のウェルネス的な観点からも、
0: いや、もう間違いなく、
1: はい、それこそあのストレスうまく発散できて、まあ、気候のストレスからも逃げられたりとか、うん、環境のストレスからも逃げられたりして、うんうん、まあ、それによってこう健康寿命が伸びていくってことにも
0: と思いますね、
1: つながりますよね、う
0: ん、やっぱ住まいを環境を変える、うん、住まいを変える、今職を変えることはなんか、
1: はい、
0: ね、インディードさんとかいろいろあるじゃないですか、
1: 活発になってきますよね、
0: 活発になってますよね、
1: はいはいはい、
0: まあそれも良し悪しあると思うんですよ、あると思いますけど、まあそういうやっぱり時代の流れだな、
1: うん、
0: もう今後はやっぱ住まいもやっぱりそういう風に変えられる、はい、ようにすると、一番のやっぱり環境とやっぱウェルネスっていうのには一番大切じゃないかなと思いますね。
1: 本当にそうですね、はい、そこはちょっとやっぱ誰かがポンって言ってくれることによって気づきとしてそうだって切り替えられると思うので、うん、それがまさにこのスムムというメディアになってくるんじゃないかなと感じました、はいはいはい、ではここで一曲お聴きいただきましょう。高橋さんが帰宅時に思わず聴きたくなる曲です。仕事から日常へのスイッチとなるような一曲ということなんですけれども、 まあ、曲をかける前にですね、この曲を選ばれた理由やまつわるエピソードがあれば教えてください。
0: あ、この曲はですね、はい、本当に今おっしゃっていただいた通り、あのパブリックからプライベートに切り替える、うん、まあどちらかというと夕方とか、はい、

0: いわゆる黄昏時というか、
1: はいはいはい、
0: まあ、その時に、まあ、マジックアワーの時間によく聴く曲なんですけど、僕結構帰り、はい、まっすぐ帰らずにバーに寄ったりとか、まあ、少しくだらない話もやっぱしたりとか、はい、発散したりとかで、よく行きつけの、まあ、銀座に今2軒ほどあるんですけど、はい、ウォーターカラーというお店で、そこのやっぱマスターがむちゃくちゃ良くて、もう13年間彼と話してますけど、一人でも必ず行けるところだったり、でマスターと話しながら、まあ、柴崎くんって言うんですけど、
1: はい、
0: 今度ぜひ行ってください。
1: 行ってみたいです。
0: すごく話しやすいし、覚えてるし、っていうところと、あともう一つカシアンっていうのがあって、
1: はい、
0: そこはどちらかというとお客さん同士が仲がいいっていうか、行くと「おお高志くん」とかっていう大先輩がいたり、トモさんって言って、あ、僕トモさんって言われるんですけど、
1: トモ
0: さんちょっと聞いてくださいみたいな、いや、こうこうこうなんですよみたいな、そこはどちらかというとお客さん同士っていうか、まあ、そこにはこのママがいるんですけど、はい、お酒を作ってくれて話を盛り上げてくれて、そこはあの盆栽とキリコとジャパニーズウイスキーなんですけど、は
1: い、
0: まあ、これはこれでまた、で家に帰る時にはもう完全にもう仕事のことを忘れて、はい、もうぐっすり寝てます、
1: はい、最高なリフレッシュな時間になってるんですね、はい、
0: そんな時に聴く曲です。
1: つまり、まあ、仕事からバーに行くまでの間に聴く曲ですね、
0: はい
1: はいはい、ではご紹介ください、
0: それでは聴いてください。 Tears of Fears Rule the World。

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。引き続き株式会社サクシード取締役副社長の高橋智博さんをお迎えしてお送りしています。後半はその人の暮らし哲学をお届けします。住まい暮らしのサービスに携わる高橋さんご自身がどんな暮らしを大切にされているのか、とても気になるところです。まずお聞きしたいのが、お仕事で住まいや暮らしと向き合っていらっしゃる高橋さんにとって、自分にとって心地よい住まい暮らしとはどんなものでしょうか。
1: 前回もうちょっと話したんですけど、はい、天井が高い
0: 188センチありますからね。
1: そうですね、
0: はい
1: やっぱり天井が高いとそれだけ窓というかが広いので光が入ってくる、
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そのやっぱ光の加減が僕にとってすごく大切なんだなと思ったんですね。で、まあ例えば夕暮れになればやっぱ間接照明にした方が夜になればいいし、
0: はい、
1: 朝ももうどちらかというと窓バン開けて光を取り込んでみたいのもいいし、
0: はいはい、
1: やっぱ光の加減っていうのがやっぱ人のなんかこうリズムを作るんだなっていうのは感じてたんですね。
0: はいはい。
1: でなんで俺そうやってね僕思ったのかなと思ったら、ちょうどあの社会人大学の終盤から社会人になる頃にかけて、
0: はい、
1: まあ、母方の実家に一緒におばあちゃんと母と住んでたんですけど、
0: はい、
1: それがあの神奈川県の大磯っていうところなんですよ。でその家が2階にリビングがあって、
0: で
1: リビングの天井高が3メーターぐらいあって、
0: はい、
1: まあ、それはマンションではなく戸建てなんですけど、
0: はいはいはい、
1: でその窓面が全部海の方に向いてて最高だったんですよ。
0: いや最高ですね。
1: でやっぱその頃都内に通ってたんで電車でやっぱ1時間半ぐらいかかるんですけど、でもそれでもやっぱりそこが離れられなくて、でとはいってもやっぱ会社立ち上げたりとかすると、はい、やっぱそこをこう通勤するってなかなか難しくなって、
0: ね、
1: まあ、あとおばあちゃんも亡くなったりとか、
0: はいはい、
1: まあ、いろいろやっぱり人生の変化があって、で多分その頃から思って、あこれが気持ちいいんだっていう、やっぱ帰ってホッとする場所よりも僕は気持ちいいって、夜帰ってもうそのまま僕すぐ寝ちゃうんですけど、
0: はい、
1: やっぱ朝起きてあ気持ちいいっていう部屋がいいですし、街がいいですよね。
0: いやそうですね、
1: はい、
0: すがすがしい気持ちにしてくれる場所
1: で、その通りです、その通り
0: です、ということですね。でもすごいですね、大磯のその、まあ、昔の実家ですかね、
1: はい、
0: 2階にリビングって最近こそ結構多くなりましたけど、当時まだ少なかったんじゃないですか、
1: はい、少なかったですね、
0: はい、
1: おじいちゃんがですね、あの学校の校長先生だったんですけど、まあとにかくおばあちゃんがパワフルで、
0: はい、
1: そのおばあちゃんが、まあ、おじいちゃんのお給料をしこたま貯めてで家を建てるって言って引退と同時に建てた家なんで、
0: すごいですね、はい、
1: またちょっと行ってみますけど、ちょいちょいあっちの方行くんですけど、またちょっと行ってみたいなって今この話をしてと思いましたね。
0: いや本当私たちも見てみたいですね、すごい開放感ですよね。
1: あの僕今、はい、浦安と、まあ、都内に今ちょっと借りたりとかしてるんですけど、
0: はい、
1: やっぱ浦安の家も2階がリビングで目の前が海なんですよ。東京湾では唯一目の前海まで徒歩15歩ぐらい。
0: 15歩
1: です。
0: すごい本当にじゃ、はい、海辺に立ってるような感じですね。いやもう忘れられなくてですね、大磯の生活が、
1: は
0: い、
1: もう狭かろうが何かろうが海と開放感、光があるところ、
0: はい、
1: 広くて近くて、値段が安いのってなかなかそういう不動産ってないんで、
0: はいはいはい、
1: そこ駅遠いんですけど、
0: はい、
1: まあ、気持ちいい、まあ、それが結構僕の
0: かなり優先順位が高いということですね。
1: 平日はどうしても時間が遅くなるので、それはなるべく時短をしたいなということで、はい、でやっぱり休日だとか、はい、まあ、そういった時にはっていう感じですね。

0: っぱ休日アメフト行ったりとかするので、はい、最近ゴルフもするようになったのです
1: ごいですね、
0: まあ、そう考えると都内よりもちょっと郊外の方がいいかなと。
1: そうですよね、ゴルフ場は千葉の方が多いですしね。
0: その通りその通りです、
1: はい、わかります。まあ、今その気持ちよさが一番だというお話伺いましたけれども、はい、まあ、これまで住んできた家や町の中で特に印象に残っているエピソードとかってありますか？
0: じゃあ大磯の話をさせていただくと、
1: お聞かせください。
0: 朝が早いんですよ。大磯ってあの日本初の海水浴場ができて、で伊藤博文とか、はい、吉田茂
1: さん
0: がもうそこに最後晩年住んでたりとか、で伊藤博文だとか佐藤栄作だとかっていうみんな別荘持ってたりっていう、結構そういう場なんですよ。なんですね、とは言いながら町の人たちってやっぱお年寄りとおばあちゃんが多いんですよね。行ってみないとわからない、住んでみないとわからない感覚って、そこは思い出残りますよね。
1: なるほど、その住んでる人とかの、まあ、特徴だったり、あの、まあ、過ごし方っていうのはね、それぞれ地域で違いますもんね。はい、
0: だから結構今僕週末とか熊本行ったりもう九州行ったりするんですけど、住んでみないとやっぱわからないなと思うことと、遊びに行っただけではわからない、まあ、向こうもやっぱよそ行きの顔してるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なので僕はもう行ってとにかくその地元のスナックとかバーとかもうガランって入って、はい、こんにちはって言って、なんで熊本やのとかって言われて、いや熊本気持ちいいじゃないですかって、とにかく水がいいんですよ。
1: 美味しいんですよね。
0: 熊本は全部が水道がなくて全部湧き水なんで、家庭が
1: 全部ですか？そうなんですか？
0: そうなんですよ。
1: すごいですね。
0: いろんな体験、得られない体験ができるので、
1: そうですね、
0: 住まいというものはやっぱもうちょっと流動化した方が、
1: はい、
0: 海外の方の方がもっとそういう流動化をさせて、いろんなやっぱ長期滞在でバケーション行ったりとかこうされてるじゃないですか。
1: そうですね、当たり前にされてますよね、
0: はいはい、そういう文化も日本に芽生えてもいいんじゃないかなと。
1: いや本当ですね。また日本は縦に長いからこそ地域性がかなり色濃くこうそれぞれ違いが出てるっていうところが面白いところですもんね。
0: は
1: い、
0: ですね、
1: はい、
0: もう一つ言うと住まいを変えるってことはそこに職がなきゃいけないので、まあでもこのコロナの、はい、まあ、後遺症の他にやっぱり効能というものもやっぱあると思うんで、
1: はい、
0: 場所を選ばず仕事ができるっていうか、
1: はい、
0: そういったものも大変なねあれでしたけど、やっぱ効能みたいな、それをやっぱプラスに変えていくっていうのは、うん、働き方を変えて新しい職を作って、
1: はい、
0: 新しい、まあ、AI とかこれから出てくる、まあ、そこに携わる方もどんどんやっぱ新しい仕事になってくるんで、はい、やっぱ職と住っていうのは非常に密接だと思うんで、は
1: い、いや本当おっしゃる通りですね、はい、いや本当にこう流動的に動ける環境がどんどん整っているよと、はい、だからこそ住まいもちょっと皆さん流動的になってみないっていうような気持ちになります。はい、はい、ありがとうございます。はい、で先ほども伺ったんですけれども、間取りだけ見ますと、まあ、どんな間取りが今はお好きですか？
0: 間取りで言うと、とにかく何も壁がない方がいいですね。
1: お、
0: まあ、ワンスタジオというか、
1: なるほど、
0: で家具で仕切るぐらいの、
1: あ
0: いいですよね。
1: いいですね、うん、そう取り込んだ光も余すとこなく全体に行き渡りますもんね。
0: 一個一個部屋を切ってしまうと、はい、それだけ閉塞感があるので、うん、まあ壁がなくても、
1: はい、
0: そんな間取りがいいかな、
1: はい、
0: 3ベッドルームの LDK なんですよ、はい、3ベッドルーム LDK で2ベッドルーム LDK、なんか新しい言い方したいですよね。
1: そうですね、うん、言葉からちょっと変えていかないとい けない気がしますね。
0: それを住むで流行らせたいです。
1: 流行らせてくださいぜひ。ちょっといいですね。はい、ここでちょっと一つ案が浮かばれました。
0: はい、
1: ぜひぜひぜひ、ちょっと私も
0: ご意見募集、
1: はい、
0: 募集してます。
1: 皆さんからも募集したいところですね。はい、はい、で、お仕事と家庭、そのオンとオフ切り替える上で住まいの環境で工夫されていることだったり、こだわりのワークスペースっていうのはありますか？
0: やっぱ光の加減ですね。
1: はい、
0: 仕事するときはやっぱ明るいところで LED で白系を使って、はい、で、プライベートの時はどっちかというと暖色にしてますよね。
1: あ、光は
0: 間接照明とか、まあ、部屋をちょっと暗くして、どちらかというと目に入る光よりも耳と鼻を敏感にさせるというか、
1: はい、
0: コーヒー飲みながらとか、 ウイスキーの匂い嗅ぎながらとか。
1: いいですね、
0: うん、そういう切り替えはしてますよね。
1: じゃあ、まあ、本当オンとオフをしっかり光で演出して。
0: で今気づきましたしてるなと思
1: いや、そうですね、素敵ですね、はいはい、そこはすごく重要ですね。であとやっぱりワークスペースは景色みたいなのを見れたりする場所ですか？
0: 景色見れるところですね。
1: いいですね。
0: やっぱりふと顔を上げて画面からふと上げた時になんか遠くがもう見えないぐらいの遠くが見えるぐらいな方がいいですよね。
1: そうですよね、はい、もう一貫して気持ちよさを貫いていらっしゃいますね。
0: はい、
1: はい、素晴らしいです。で今住んでいる場所浦安と、都内ということなんですけれども、その住んでいる場所へのこだわりはありますか？
0: まあ平日ウィークではやっぱり利便性ですよね、うん、それと利便性と気持ちよさ、
1: はい、
0: ウィークエンドについては利便よりもどちらかというと心地よさというか気持ちよさというか心地よさを最優先ですね。あと匂いとかを感じるとか、うん、塩の匂い感じるとか
1: ですね、
0: はい、
1: 五感を研ぎ澄ますような場所ですね。
0: はい、
1: はいはいはい、素敵です。なんかすごくもうすでにウェルネスな生活を体現されてるなという印象を受けたんですけれども、最後にですね、高橋さんが週末家でゆっくりするときに聴く曲をお届けいたしましょう。まあ、曲をかける前にこの曲との思い出やどんな週末に聴きたくなるかなどエピソードを聞かせいただけますか？
0: この、まあ、いわゆるアーティストに出会ったので第50回のスーパーボウルなんですよ。でそこにビヨンセとともに出てるんですけど、それがあまりにもかっこよくて、
1: はい、
0: まあそれで聞き出したんですけど、いろいろその彼らの生き様とか見てると、いやこいつは気持ちよく歌ってるし気持ちよく生きてんだろうなみたいな、まあ、いろいろ苦労はあると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこに惹かれて、で唯一その中でもかっこよさの中になんかこんな感じで男として生きてられたらかっけえなみたいな
1: 理想の
0: まあそれが込められている曲です。
1: そうですか。ではちょっとすごく楽しみです。それではご紹介お願いします。
0: それでは聞いてください。ブルノマス、ブルサーチオンザフロア。

0: セブムライフ。さて、もっとお話ししたいところですけれども、あっという間に時間が来てしまいました。高橋さん、セブムライフにご出演いただきましていかがでしたか？
1: はい、ありがとうございます。毎回楽しく過ごさせていただいて、前回もそうですけど、はい、ここを出ると笑顔になってます。
0: 嬉しいです。その笑顔をね、一番キーワードとしておっしゃっていた言葉ですけれども、はい、ここに来れば笑顔になれるということです、はい、嬉しいです。
1: また呼んでください。
0: ぜひぜひお願いいたします。一貫して気持ちよく過ごすための、仕事だったり住まいというところで、その思いの深さというか、そこを軸にしていけば素敵な選択が広がるんだなっていうのを改めて感じさせていただきました。ありがとうございました、はいはい。今回のゲストは株式会社サクシード取締役副社長高橋智弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 番組の感想はぜひハッシュタグスムムライフで投稿してくださいね。毎週日曜日11時からのスムムライフ、リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けいたします。パーソナリティは笠井沙耶香がお届けいたしました。これまでの放送はスムム公式サイトからご覧ください。来週もお楽しみに。会員制コミュニティサイトスムムは、住まい探しのムムな疑問を先輩に聞けるコミュニティサイトとなっています。また経験豊富な住まいのプロコンシェルジュにも相談することができます。登録は無料なので、ぜひ皆さんも住まいや暮らしのあれこれをスムムで覗いてみてくださいね。詳しくはスムム公式サイトをご覧ください。この番組は長谷工グループの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、ハロー、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライターパオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと感謝を込めた曲です。それではタオンであなたがいたからをお聴きください。

0: COJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ドジョレ、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機。

0: くちゃ。
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。 76.2 FM パラルーン。

0: 7月19日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、あ、
1: はい、こんにちは、横田香穂です、う
0: ん、ごめんなさい、私の方でマイクを振ってしまいました
1: 喋るだと
0: 違います、違います、ちょっとすいません、夏のせいですよ。
1: そうですよ。
0: どうですか、もう今日は空がサマーですよ。でめちゃくちゃ暑い。
1: そう、うん、なんかちょっとね、さっきよりかはちょっとなんか暗くなってきた感はありますけど、うん、まあでも本当にね、突き抜けるような青空みたいな。
0: 本当だよ、いや完全に夏空でしょ。
1: そうですよね、うん、
0: これまでもちょこちょこと暑い日はあったけども、うん、セミがやっぱり鳴くとサマーだなっていう、やっぱり鳴き始めたもん。
1: あ、うちの近所まだなんですよね。
0: あ、本当？
1: セミがいないのかな。
0: どうなんだろう、わかんないけど、ね、
1: まだギリギリセミがこう来てないんですけど、まあそのうち多分ねえ、ベランダとかにこう捕まってミンミンになって人が出てきた時にジジってビクってなるっていうのが ねあるかもしれないですけど、まあねえ、昨日から全国的にも夏休みに入ってる学校が、
0: そうね、多くのところが ね小中高校ね、
1: 多いと思うんですけど、うん、まあ、夏休みといったら、はい、やっぱり宿題がね、結構
0: ありますね、
1: 思い出としてあるんですけど、私特に夏休みの自由研究が結構思い出深いんですよ、っていうのも小学校 1,2 年の時の自由研究がものすごい自分の中でこう印象が深くて、夏って結構いろんな果物が旬で出るじゃないですか、桃とかスイカとかメロンとかね、はいはい、でも高いじゃないですか、
0: やっぱりちょっと高いね、いいお値段します、そこそこします。
1: そうなんですよ、でもどうしても食べなかったんですよ、当時の私は、食い意地が張っていたので、
0: まあ、それは今も変わらない、
1: 今もなんですけど、もう当時から食い意地が張っていた私は何とかして夏のフルーツを食べたい、
0: たくさん食べたい、いろいろ食べたい、
1: そう、全部食べたいと、スーパーに並んでいるもの、はい、どうすればいいかって考えた時に、夏休みの自由研究としてなら買ってくれるんじゃないかという悪知恵が働きまして。
0: どういうこと？
1: 果物の種、スーパーに売ってる果物の中で、種が一番多い果物はどれかっていう研究をしたい。
0: あー、悪知恵ですね。いや、いいじゃない。
1: そうなんです、当時ほらまだネットとかがそんなになかった時代だから、実際に買って調べないとわからないじゃないですか、大抵が。
0: いや、ネットがあろうとなかろうと買って調べるべきだよ。
1: そうなんですよ。で、見事にですね、スイカ、メロン、キウイ、桃、イチゴ、
0: ちょっと待って、桃は1個だろ
1: って思うじゃないですか、でもやっぱり種をね、標本にしたいと。
0: っていうかさ、一番種の数多いものを調べたかったでしょ、桃はどう考えたってスイカより少ないでしょ。
1: いやー、見てみないと分

0: ですか、小学校1年生なんてまだ7歳ですから、桃の種が1個かどうかなんて分かんないですよ。そう、あの無知を装って、はい、なんとか桃とかでそういうものも買ってもらいまして、うん、あの無事自由研究と称して、うん、いろんなフルーツをね食べることができましたよ、
1: いやいや、なんかでも、うん、子供らしい発想だし、
0: そうですね、
1: でなんか夏休みにしかできないことだし、
0: うん、確かに
1: すごくいいと思う。
0: あ、嬉しいですね。
1: 自分の手作業でさ、自分の体でさ、感じてさ、だってスイカとかさ、あれ全部種、でっかいスイカを、
0: そうです、丸ごと買って割って、うん、でピンセットとかを箸で一個一個取り除いて、うん、で乾かしてちゃんと、うん、でこう一個一個、
1: でもスイカ食べたくても食べるまで大変だよね。
0: そうなんですよ、まあ対価としては安いもんですよ。
1: そりゃそうだ。ちなみにランキング1位は
0: 実は、うん、キウイ。
1: キウイフルーツ。
0: そう、キウイフルーツだったんですよ。
1: あの卵ぐらいのサイズで。
0: そう。
1: どれくらい入ってるの？
0: 1000個。
1: そんな入ってんの？
0: そうなんですよ。
1: ちょっと待って、キウイフルーツを割って、あのごま粒みたいなのを1000個数えたの？
0: そうなんです。一個一個頑張ってピンセットで取り出して。
1: 小1で。
0: もう1個2個って母親にも手伝ってもらって、ほら、まだ数の数え方もそんなに分かってないじゃないですか。だから100が10集まると1000なんだよ、みたいなやつで頑張ってやりましたよ。
1: いや、それすごいよ。いいと思う。いや、担任の先生だったらもう間違いなく100点ですよ。
0: あ、嬉しい。
1: いや、いいと思う。子供ならではの発想だし、
0: そう、
1: 夏休みならではだし、すごくいいと思う。
0: そうですね。うん、私予想ではね、スイカとかメロンが一番多いかなと思ってたんですけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: メロンとかね、結構多そうだね。
0: そう、でもスイカは500個で、うん、メロンがだいたい300個ぐらいだったので、
1: メロンも少ないんだ。
0: そう、意外な発見で、結構でもだから手作業でやったせいか、今でもそういう数字は覚えてますね、ちゃんとね。どうですかね、皆さんもこれ自分でやって面白かったなって思う自由研究とか、これ大変だったなっていうね、研究とか宿題とかでそういうのあったらぜひね教えてほしいなと思います、
1: ね。まあ、お子さんとかお孫さんとかね、こんなことやってるとかね、
0: 今やってることとかも教えてください、
1: は
0: い
1: は
0: い。
1: ではロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs やまちづくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まずは地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、うん、東京とあの鹿児島県の大隅、
1: 大隅半島ね、
0: そうですね、うん、大隅をつなぐ方のお話ですね、うん、そして13時台ロコラバランチがご当地麺特集、うん、そしてメールで GO がですね、通勤車両兆し、前回あのメールをいただいたその通勤車両ってどういうこと、うん、新型のっていうね、うん、ちょっとそこを調べてみましたので、はい、ぜひお楽しみに、
1: はい。今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jpX でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。で、あのメールに写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。ちょっと印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします、
0: はい。
1: じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
0: はい、夏の話題いただいてます、うん、坪井のみっちゃんさんから、
1: はい、
0: 私が住んでいる熊本ではクマゼミが鳴き始めました。関東ではミンミンゼミが主流ですが、うん、熊本は主にクマゼミが主流で午前中から鳴いていますと。それからリニアブルーさんから、うん、夏休みに突入しましたね、うん、花火大会にも興味津々で、来週末の土曜日25日、こちら山口県宇部市でも花火大会が開催、うん、昨年は8月9日の予定だったのですが大雨のため中止されてしまいました、はい、2年ぶりの花火大会に期待です、
1: ね、今回は中止にならないといいですけども ね、
0: うん、ぜひね皆さん夏を楽しんでいただければと思います、うん、はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
1: じゃあ、あの今日は夏を楽しめるような音楽を、
0: はい、
1: ね、あの、はい、夏というと海だ山だですけどもね、うん、私はあの先日水曜日、はい、海に行きましたよ。
0: おお、ね、だからそんなもう日焼けが、うん、
1: 日焼け止め塗るの忘れてさ、
0: あら
1: 大変、
0: もう
1: 事件、
0: 赤いですよね、
1: 黒だいぶこれでも引いてきたんだけどね。
0: いや、お大事にしてください。
1: もうあのあれですよ、うん、なんてスーッとするやつあるじゃない、
0: ええ、
1: あれも塗りたくり、
0: あれ
1: の風呂に浸かりたいぐらいです気をつけて皆さん、日焼けもね。今日の1曲目、アンリ、最後のサーフホリデー。

0: お届けしている曲はアンリの最後のサーフホリデーです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は7月12日放送のマインクラフトでプログラミング教育を行っている株式会社 KEC メライズなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナー、全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、廃校のプールをリゾートプールにリノベーションしたよという、うん、
1: リゾートプール、あのナイトプールみたいなやつ、
0: というほどでもないんですけど、
1: そこまででもない、そういうのとも違う、
0: 普通の、あの子供たちというか、あの家族とかでも入れる、あの遊びのプールですね、ああいったものにこうリノベーションしたというものですね、こちらそもそもですね、あの廃校をリノベーションしました、あのグランピングの施設が千葉県市原市にありまして、こちらが高滝湖グランピングリゾートというところなんですね、こちらがあの、まあ、小学校の校舎とか体育館を結構リノベーションしたり、新たな活用の仕方でグランピングを楽しめる施設にしていたんですね、なんですけど、まだその学校内のプールを活用できてなかったんですよ。
1: ほう。
0: で今回ですね、7月1日、今月の1日にですね、このプールをリノベーションしまして、この宿泊者向けのプールエリアとして

オープンしたという話題なんですね。ここのグランピング施設のお写真ちょっと拝見したんですけど、うん、まあ、体育館でスポーツができたりとか、うん、あと体育館の裏とか

0: かこう学校のプールの面影を残した状態で、うん、こう家族が楽しめるような形にリノベーションされてるんですね、うん、あの安全性とか快適性を確保しているので、あの例えばちょっと床の材料が変わってるのかなっていうのを写真見て思ったんですけど、うん、あの暑いじゃないですか、日光が出ると、うんうん、あそこが多分暑くないようになってたりとか、
1: プールサイド
0: が、プールサイドが、ああそういった形にはなっているみたいなんですが、こう外観は確かにもともと小学校のプールだなという感じの形になっていました、うん、であのまあ、プールが追加されたことによりまして、もともとこの施設ではグランピングの他にバーベキューとかもできて、うん、結構手ぶらで行けるんですよ。しかも、うん、あの駅から徒歩10分圏内で行けるので、いいね、うん、本当に車がなくてもグランピングを楽しめる場所なんですけど、うん、まあ、今回ねプールがそこに追加されたことで、うん、まあ、夏季限定の新たな魅力がさらに増していくんじゃないかなというところですね、うんうん、でこちらのプールの営業期間なんですけれども、もう、開いておりまして、7月の1日から、9月の30日まで、プールが開いておりまして、営業時間が午前11時30分から夜の20時まで入れると。
1: じゃあいいね、
0: ややナイトプールもできるかもしれない。
1: 働いてね、そう仕事の後とかもね、
0: ね、行けますし、うん、それからあの宿泊者も使えるんですが、日帰り利用も可能ということで、うん、ちょっとあのプール楽しみたいなっていうご家族もぜひね、こちら利用してみてはいかがでしょうか、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど、はい、おー、そうか、いや、うん、あの廃校でプールがあったら、プールとして活用したけども、これはね、うん、私がもしですよ、そこの施設長、館長だったら釣り堀にしようぜって多分釣り堀にしよう、釣り堀って言っちゃいそう。
0: でもそれはありな気がしますよね。
1: あの実際さ、今なくなっちゃって豊島園だっけ、あの遊園地のねプールは確か冬の間釣り堀になってた
0: よ。あー、そうなんですね、
1: う
0: ん、
1: そういうのもあるけどね。
0: そうでしたか、そう、あのちょうどね、まさに次の話題が釣り堀というか、
1: いいですね、
0: 釣り管理釣り場のね、
1: ちょっとじゃあ釣りの話もいきましょう
0: か。はい、はい、話題なんですけれども、この釣りを通じて気候変動を学ぶイベントが開催されるということなんですね、うん、栃木県の大田原市にある管理釣り場アングラーズパークキングフィッシャーというところなんですけれども、うん、こちらが来週7月26日日曜日にですね、気候変動について釣りをする方の視点から学ぶ体験型のイベント、うん、はい、キャストフォーザフューチャーというイベントを開くということなんですね、うん、まあ、こちら要は釣りの時って結構人気なのがニジマスとか、よく釣る方多くないですか、釣り。そうでもないです、
1: 管理釣りはニジマスが多いね、あの淡水のね、渓流域のね、まあ、
0: うん、そうですね、まあ、はい、いろいろ海釣り川釣りとかもあると思うんですけど、ね、まあ、ここはね管理釣り場、あのイベントなので、はい、やっぱりニジマスがすごく人気なんですけど、うん、このニジマスってだいたい水温20度ぐらいで生きてるので、うん、あのどんどんどんどん気温が上がっていくと水温が上がってしまって、うん、ニジマスがこう生きていけないということなんですよね、うん、なのでこの気候変動って釣りをする方にはとってもシビアにこう影響してくるよということをですね、うん、あのまあ、釣り場のイベントを通じて体験してもらおうというものなんですね、うんうん、で会場ではですねスタンプラリー形式でこう気候変動対策を学べるものがあったりとか、うん、あとソーラークッカーって分かりますか、
1: ね、はいはい、あの太陽光のエネルギーで料理するやつだよね。
0: そうです、あの、うん、太陽を反射できる反射板とかを使って、うん、そこで集めた熱を使って加熱するっていうものなんですけど、はい、そういったものであの作ったニジマスの塩焼きを食べられたりとか、うん、あと協賛企業である東日本三菱自動車があるんですけれども、はいはい、こちらの車ですね、アウトランダー PHEV という、
1: いいね、そう、欲しい車、高くて買えないけど、
0: そう、なかなかねあれですけど、うん、この PHEV がですね、あの給電ができるんです、
1: はいはい、
0: 要は家電とかにこう電気を送ることができるので、これの、 あのデモンストレーションが行われたりとか、うん、そういったものが、イベントとして項目として挙げられている、うん、ということですね、はい、参加費無料です。
1: え、
0: あの釣りをする場合は別途利用券が必要なんですけれども、うん、この、 あのイベント自体は参加費無料ですので、ぜひ機会がありましたら、まあ、来週日曜日ですけれども、
1: 日曜日、
0: はい、
1: え、収録にしようか
0: あるいは中継とか中継、うん、はい、ですのでぜひね皆様ちょっと栃木県のね、はい、お近くお住まいの方はぜひ行ってみていただければなと思います、はい。

0: います。そして3つ目なんですが、
1: はい、
0: まあ、この時期夏といえば結構うどん食べる方多いんじゃないですかね。
1: 冷たいうどんがいいな。
0: 冷たいうどんね、うんうんうん、そう
1: ザルうどん、
0: そうですよ、うんうんうん、で花丸うどんってね、うん、有名なうどんチェーンがありますが、ね、こちらがですね、なんとクラフトビールを作ったよと。
1: うどんからビール。
0: そうです。
1: うどん、なんか別のところがうどんからプリンっていうのは結構売りに出してるけど、こっちはうどんからビール、
0: からビールです、
1: はあ、
0: というのもですね、あのうどんをの麺を作る時のあの端の生地があるじゃないですか、うん、切った後の、はい、これをアップサイクルしたクラフトビールなんですね。こちら栄屋製パンというあのパン屋さんが、うん、あの運営しているベターライフウィズアップサイクルという会社がありまして、うん、そちらと共同して作ったクラフトビールなんですけれども、うん、さぬき花丸エール、花丸が870と書いて花丸ですね、さぬき花丸エールというクラフトビールを共同開発したということなんですね、うんうん、ま、このうどんってやっぱり小麦粉で作るじゃないですか、うん、このうどんの端の生地を麦芽の代わりとして一部原材料として使っているということなんですね、うんうんうん、でこの、まあ、うどんの端の生地を使うことによって色がちょっと白濁している。
1: ほう。
0: それからあの口当たりがすごくまろやからしいですね。うどんのあの柔らかい感じが実はちょっとビールに影響しているということみたいですね。でホップによる華やかな香りもありますし、コクと軽やかさも両立しているという、なかなか新しい味わいになっています。でこちらなんですが、花丸うどんの全国34店舗限定で販売されるんですが、見たらですね、なんと千葉県がなかった。都内はね結構あったんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうだね、都内はあるね、
0: はい、あの関東であっても埼玉とかね、うん、とかだったので千葉は一軒もなかったんですけれども、店内飲食限定で数量限定販売となっております、うん、であの持ち帰りとか一般流通が行われないので、うん、ぜひ花丸うどんの対象店舗に行かれる機会がありましたら、うん、こちらまだ残っていればね、うん、ぜひちょっと飲んでみていただけたらなと思います、うんうんうん、はい、ぜひね皆様もいろいろな話題チェックしてみてください。以上週刊地域のニュースでした。
1: でちょっと釣りの話題ありましたんで、
0: はい、
1: 僭越ながら私の曲を
0: 、はい、
1: 川久保秀樹やつゲットフィッシング。

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。日本本土の最南端、鹿児島県の大隅半島。進学や就職で離れる人も多い地域ですが、東京と大隅の双方で交流の場を設け、関わりたい人と迎えたい人が出会えるきっかけ作りをしている方がいます。本日は合作株式会社企画営業部ディレクターの大保拓海さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今まさに鹿児島からですよね、これ。
2: はい、そうです。
1: 鹿児島の、そうですね、
2: はい、
1: はい、最南端。
0: うーん、
1: ね、そうですか。暑いですか？なんかイメージからすると暑いってイメージあるんですけど、
2: そうですね、暑いですね。もう最近は多分まだここも暑いと思うんですけど、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: あの東京の暑さと、うん、九州エリアの暑さはなんか質が違うって聞いたことがあるんですけど、
2: う
1: ん、
2: ちょっと蒸し暑い感じというか。
1: おー、そうですか。なるほどね、はい、今日はあの赤いハッピーを着てくださってまして、
0: ね、
1: 今日はあれ、はい、お祭りあるんですか？
2: はい、そうですね、あの、うん、今回あのお祭りのちょっと告知というか、 あの取り組みを
1: なるほど
2: させていただければということで、
1: そこに引っ掛けて、
2: はい、そうです。そのお祭りがやっぱりあの掛け声がわっしょいでやらせていただいているので、ちょっとこうハッピーを着てやらせていただければと思います。
1: わかりました。わっしょいって言うとあの宮川大輔さん思い出しますけどね。
0: お祭り男がね、
1: わっしょい。
0: 確かに
1: ハッピー着て
0: ねえ。ね、はい、でもなんか上がりますね。
1: ね、はい、じゃあ、 あのいろいろ伺っていきますが、まずこちらで概略説明させていただきます。日本本土最南端に位置し、豊かな自然と文化が息づく鹿児島県の大隅半島。進学や就職で地域を離れても、いつか帰りたい、関わりたいと願う人は多い一方、今の大隅を知る機会や人とつながる入り口はまだ多くはありません。そこで地域づくりを担う合作株式会社は、東京と大隅の双方で交流の場を設け、関わりたい人と迎えたい人が出会えるきっかけづくりに取り組んでいます。中でも注目はお盆の帰省時期に開催されるお祭り、全力お帰りなさい。なさいの祭はね、祭りと書きますけども、地元の人、帰省する人、訪れる人が集い、自然や食を楽しみながらつながりを深める一日です。お話しくださいます大保拓海さん、鹿児島県総群大崎町の出身です。大学在学中に地域づくりに興味を持って、大学卒業後 U ターン。地域づくりに取り組むため2024年4月から合作株式会社へ参画。大隅地域の U I ターンの促進、雇用促進を目的としたプロジェクト、ただいま大隅などを担当されていますということで。そうか、 U ターン組なんですね、大保さんもね。
2: そうですね、はい、大隅出身で、はい、このプロジェクトやらせていただいてます。
1: どこ、大学はどこへ行ってたんですか？
2: 大学は福岡ですね。
1: あ、でも一応北上したぐらいな感じですね。
2: そうですね、高校から僕は高校宮崎、大学で福岡っていう風に上に上に、
1: はい、え、じゃあ高校から一人暮らしみたいな感じだったんですか？
2: 寮でしたね。
1: あ、寮でね。 あ、そうか、じゃあ高校からだから16歳から、
0: そうですね、16から。
1: そうか、じゃあ16からいわゆる一番多感な時期を故郷を離れてるってことですもんね。
0: うん、
2: そうですね。
1: そうですか。で、なんか大学で勉強してたら、あ、なんか自分の生まれた町をっていう感じになったんでしょうかね。
0: ね、
1: うん、ね、そうか。じゃあいろいろちょっと伺っていきますね。まずこの鹿児島県の大隅という地域ですけど、どういうところなんですか？
2: はい、ありがとうございます。大隅はですね、鹿児島県の東側に広がる4市5町からなる地域です。うん、地図で見たら、鹿児島の右側ですね、うんうんうん、が大隅半島と呼ばれております。うんうん、ですごい食がですね、本当に豊かなエリアとなっていて、うん、あの黒毛和牛であったり黒豚、あとブロイラ鳥ですね、うん、とか、あとうなぎ、うん、あとブリとか、うん、あとカンパチ、もうさつまいも、マンゴー、パッションフルーツ、うん、

0: 冒頭フルーツの話されてたんですけども、
1: 自由研究しましたよねこの人ね、
0: はい、種が多そうなパッションフルーツとかですね、はい、あとお茶とあと焼酎とかですね、本当に豊かなんですけども、やっぱり僕としてはですね、愛がたくさんの面白い人が大隅にはたくさんいるっていうのが、やっぱりもうすごい愛を持ってですね、人が来たらお帰りって言って温かく迎え入れてくれる人っていう面白い人たちがですねたくさんいるっていうのが大隅の特徴かなというふうに思っております。
1: もう初めて訪れてもお帰りみたいな感じですか？
0: 本当そうですねっていうなんかって言ってくれるような、なんか大隅の母みたいな方がいらっしゃったりですね。
1: そう、鹿児島っていうと我々からすると桜島っていうイメージがあるんですが、桜島はエリアに入ってるんですか？
0: そうですね、桜島自体はですね鹿児島市の方になるんですけど、やっぱりこう、見えはするので、共に生活をしているんですけどもっていう感じですね。
1: なるほど、そうですか。さあそんな大隅というところですけども、いろんな課題がね、各ね地方自治体あるわけですけども、大隅はどんな課題があるんですか？
0: はい、もちろんですね、どこの地域も今言われている、人口減少であったりとか、高齢、少子高齢化とかだとは思うんですけども、やっぱりどうしてもですね、大崎、合作が本社を置いている大崎町っていうところでは、高校が今なかったりしてですね、やっぱり中学を卒業すると、町外に出てしまうであったりとか、僕も宮崎の方に行ってたりとか、そういう進学だったり就職っていうタイミングで、地域から離れてしまうっていうのが、っていう若者たちが、いたりとか、っていうするのが、あって、僕もですねその経験というか原体験がそうだったんですけど、やっぱり一度こう地域を離れてしまうと、なんか物理的に離れてるのと、あとこう心の距離というか、今自分の地域とか地元で何が起こってるのかとか、なんかどういう人が活躍しててどういう人がいてとか、なんかそういう情報をやっぱキャッチしに行かないと難しいというか、その情報を取りに行かないとなかなか難しいっていうところで、僕らとしてはもちろん、地域から離れた人であったりとか、なんかそういう大隅と関わりたいみたいな人ってたくさんいらっしゃると思うので、なんかそういった人たちをこうつなげたりとか、情報発信をしたりとか、なんかそういう交流の場を持って、つなげていく、地域の人たちとつなげていく、その面白い人たちとつなげていくっていうようなことができればなと思って、ただ今大隅というプロジェクトやっております。
1: なるほど。今はスマホがあってね、高校生でも大体みんな持ってるでしょうから、割と情報が取りやすいじゃない？だけどね、お坊さんの時は そこまででもなかったの？お坊さんが高校生の頃は。
0: そうですね、なんか SNS で、取れる情報とこうなんか生の情報というか、地元に帰ってきた時に誰かに会うとか、なんかそういうなんか SNS とのまた情報ってまた種類がちょっと違うのかなっていうふうには思ったりするっていう、つながりっていう意味で、
1: なるほどね、さあそして、合作株式会社が今ね、ただいま大隅というプロジェクトをやってるとね、今もちょろっとねワードが出てきましたけども、これは、具体的にどういう動きをしているのか、ちょっと具体的なところでお話しいただけますか？
0: はい、ありがとうございます。合作株式会社の方がですね、昨年度から、やらせていただいているのがただいま大隅ということで、大隅出身者であったりとか、その大隅出身も関係なく大隅に興味あるとか、大隅に遊びに行きたいとか、ちょっと旅行で行ってみたいなっていうような人たちと、今大隅でこう暮らしていたり活動していたりする人たちっていうのを、つなげるプロジェクトとして、昨年度から取り組んでいます。主にですねやっていることでいくと、東京の方で、6月にも開催したんですけども、東京に暮らしている大隅出身の方であったりとか、大隅に興味のある人っていう人がこう集まるような交流する場を作っていて、でさっきも言った大崎から大崎の母っていう郷土料理を作るお母さんがいらっしゃるんですけど、
1: 占いじゃない
0: の、その人とその人と一緒に東京に行って郷土料理とあと大隅のお酒を振る舞って、交流する、ご飯とお酒と、あとはそういう人とのつながりを作るっていう東京のイベントをしているの

0: あとは、メインの、全力お帰りなさいっていうのをお盆に、今年は8月11日、山の日にやるんですけども、そのお盆の帰省のタイミングでこう帰ってきた人たちとか、まあ、お盆の時にこう遊びに来る人たちっていうのを地域の人たちで一緒に全力でお帰りなさい、おもてなしをさせていただくっていう、はい、イベントっていうのをやっております。
1: ちょっとその全力お帰りなさい、ね、はい、それについても伺いますけど、まずお帰りなさいのお帰りなまでカタカナにしてるじゃないですか。全力は漢字で、はい、お帰りなまでカタカナにしてますけど、カタカナにしている何か理由とかあるんですか？
0: あ、そうですね、まあお帰りな、まあ、なんかひらがなでも、まあ、カタカナどっちか悩んでたんですけど、うん、ちょっとこうなんか見た目じゃないですけど、うん、こう、うん、まあ、お帰りただいみ、はい、で僕らのプロジェクトではちょっとカタカナの方を使っていこうっていうので、う今お帰りなさいの生で、ね、はい、カタカナにしてま す。
1: 8月11日に今年はやるんですね。8月11日火曜日、はい、ね、ですよね、はい、いいですよね、
2: は
1: い、
2: 山の日ですね、
1: 山の日ね、うん、お休みの日ですけど、はい、どこでやるんですか？
0: はい、こちらが大崎町にある、国の松原という、うん、松林がすごい素敵なところと、あと海が広がっていて、はい、その中の芝生広場っていうところでやるんですけど、はい、まあ、近くにはキャンプ場があったり、あと、はい、プールもあったりとかで、すごいレジャー施設じゃないですけど、はい、そういったところで、はい、開催します。去年もそこでやったんですけど、
1: まあ、おそらくそこに例えば大隅の料理のねお店が並ぶとか、なんかそういうのは想像できるんですけども、はい、なんかイベント的にはどういうことをやるんですか？
0: はい、ちょっとですね、いろんなこうコンテンツというかを準備しておりまして、うん、まず一つ目はですね、全力ただいま選手権っていう、はい、第2回全力ただいま選手権というのを今年もやるんですけど、はい、海に向かって、うん、ただいまを叫ぶ選手権
1: それは森田健作さんのなんか青春のバカ野郎みたいなね、あ、叫ぶみたいな
2: 大きさ、声の大きさを競うみたいな感じですか？
0: ですね、これがですね、こうただいまっていう前にちょっとしたこうエピソードを話してもらうんですよ。こう
1: 一言、
0: どういった、うん、はい、時にこうなんかただいまって言いたくなるとか、うん、なんか誰に向かってこうただいまって言うのかみたいなのをちょっと話してもらって、最後ただいまって言うんですけど、でそこにですね、地域のちょっと3人ぐらい、去年は小学生とかもいたんですけど、うん、が採点をするんですよね。ちょっと思いだったりとか、はい、声、まあ声のでかさとかもあるとは思うんですけど、まあ本当審査員の方々が個人的に点数をつけて、それでちょっと初代のですね、全力ただいまを決めたっていうのが去年で、今年が第2回目を決めるっていう。そう、
1: なんか声のでかさだけだったらさ、はい、サンシャイン池崎さんとかね、
2: うん、まあ、
0: ね、そうですね
2: よりも大きい人がいるかもしれないけど、
1: ね、そういうことじゃないんだよね、うん、
2: まあでもそれこそ川久保さんののど自慢とかと一緒かもしれないですね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうなの？
2: その人のエピソードトークとか ね、思いを含めるという点で、
1: そうか、うん、他には、
0: はい、他にはですね、テントサウナをちょっと準備していて、うん、松林の中でこう整うっていう体験を、うん、すごいもう気持ちよさそうにですね、皆さん松林の中でこうやって整ってるのが去年はですね、うん、すごい印象的だったんで、うん、そういうテントサウナをしたりとか、あとヨガとか、うん、松林の中でこうヨガをするとか、うん、あとはこうお散歩コースがあるんですよ、うん、でそこのお散歩をみんなでゆったりしながら、こうシャボン玉とかを吹きながらこうリラックスするっていうような時間を取ったりっていうようなことをしております。
1: どうですか、その去年やってみて1回目、去年、
0: はい、
1: 反響は？
0: もそうですね、うん、去年で、まあ、地域の人たちも合わせて全員で60名ぐらい最後一緒にご飯を食べたっていう、うん、最初から最後までですね、だったんですけども、まあこうお盆で大隅、大崎とか大隅にこう帰ってきた人たちとか、福岡からこう遊びに来てくれた人とかいらっしゃったんですけど、やっぱりこう、あ、なんか地元っていいよねとか、あ、大隅っていいねみたいな、なんかそういう声が あちこちにこう広がっていて、こう最後みんなで大きなただいま側とお帰り側で交互に叫ぶんですよただいまお帰りみたいな、なんかそれがめちゃくちゃ感動して、
1: もうかもしれない、なんか絵が浮かぶ。

0: 体感というか、はい、もうそれが最高だったっていうのがもう、はい、
1: そうですか。じゃあね、ちょっと時間になっちゃったんで、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
0: はい、ですね、お盆はですね、ぜひ一緒に大隅で遊ぼうということで、うん、まあ、大隅にこう帰る予定が、帰省で帰る予定がある人であったりとか、うん、まあ、これを機にこう大隅にちょっと遊びに行きたいなっていう方は、ぜひですね、8月11日来ていただいたら、全力でお帰りなさいをさせていただくっていうところなので、皆さん、ぜひ待っております。
1: はい、なんか運営のためのクラウドファンディングもやってるんですって。
0: はい、そうですね、うん、もっといろんな人を巻き込んでいったりとか、うん、このただいま大隅、ただいま大隅っていうのを、これからも続けていくためにクラウドファンディングを、7月31日までやっておりますので、うんうんうん、はい、詳しくはインスタグラムの隅っこ人っていうふうに検索していただいたら、僕ら、
1: 隅っこ人、
0: はい、うん、そこで大隅の人だったりを紹介してたりとかもするので、うん、そこでイベントの情報とかも更新しているので、ぜひそちらを見ていただければと思います。
1: わ、うん、かりました。今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: わっしょーい、
1: わっしょーい。いいね、
2: いいですね、
1: 明るい、明るい人はいい。
2: なんかこういう方々がいらっしゃるんだったら行きたいなってやっぱり思いますよね。いや、もう
1: かなり私ぐらついてますよ。
2: ああ、
1: 火曜日でしょ。
2: 火曜日行け、
1: 行けなくないな、
2: ますよね。
1: 行けなくないな。で、なんかブリが釣れるとか言ってたよね。
2: ねえ、言ってましたね。
1: ちょっと釣り竿を持って
2: 行ってらっしゃい、
1: 行くのかな。
2: ね、全力でただいまを言ってみてはいかがでしょうか、
1: ね。ただいま、お邪魔しますだけどね。
2: まあまあまあまあ、まあ、そこをね、
1: そこは、
2: うん、ただいまっていうのがここの、まあ、
1: 言っちゃえばいいか。
2: そうですよ、
1: 言ったもん勝ちだね。
2: はい、なのでぜひね、うん、皆さんも大隅まで行ってみてください、うんうん。本日は合作株式会社企画営業部ディレクターの大保匠さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お届けしたのは長渕剛、桜島でした。時刻は12時46分回っています。たくさんメッセージいただいてますんでご紹介していきましょうか。
1: はい、あの先ほどの深掘りでね、大隅のお話、鹿児島県のお話で、あの全力でねただいまって叫ぶっていうお話あったじゃないですか。あのサンシャイン池崎さん、ちょっと話題に、
0: 声がでかい人ね、その人が出たら優勝するんじゃないかみたいな
1: で偶然にもですね、なんと、あの富源さんからいただいたんですが、サンシャイン池崎さんの故郷は大崎町のお隣の鹿屋市だそうで
0: いいじゃん。
1: 大隅半島の中央に位置する島
0: で、じゃあもうさ、あのまあ審査員として行っていいんじゃない、
1: ねえ、
0: ゲスト審査員でさ、
1: ねえ、ね、イベントに呼べばすぐ来てくれそうな気がする
0: って。お盆だったらもしかしたら帰省するタイミングかもしれないしね。
1: ねえ、どうなんでしょうか、ね、池崎さんも聞いてるかわからないけ ど、 どうでしょうはい、それからですね、さすらいのひでさんからいただきました。ただいま選手権いいですね、応募イベントは他の地方でもありますが、あのお弁当吹いちゃいましたとなかなかね難しいですけど、あれ楽しいですよね、やっぱり見てても。それからですね、杉杉さんからいただきました。今週の深掘り、地域と人をつなげる全力を帰りなさいを運営されているということで、とっても興味深かったです、訪れたいと思っている人が都心で上京している地元の人と交流するというイベントで、そこで出会って、その後地元のお祭りでさらに自然や食事を通じて楽しみながら、さらにつながりをより深められるのはいいですね。いろいろなことをつなげて事業展開されているようなので、これからの発展に期待していますと、であの先ほどちょっとあの話題に出ていましたの、インスタグラムアカウント、
0: はいはい、
1: すみっこ人、全部ひらがなですみっこ人っていう風に検索すると出てくるんですけれども、あの全力を帰りなさいの告知も含めなんですけれども、あのそれぞれ多分参加されている方のね、あの顔写真とか思いとか、いろんなものがね紹介されているので、ぜひちょっとねじっくり記事ご覧になってみてはいかがでしょうか、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO でロコ@musicbird.co.jp です。X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: では12時台、ラストナンバー7月3日リリースになりました、シスで道しるべ。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。自由研究の話題でお便りいただいてまして、
0: 冒頭でちょっとねお話ししましたね。
1: はい、神戸の文パパさんからいただきました、夏休みの自由研究、小学校4年生の時月刊誌学習の付録だったと思うんですが、日本地図の立体地図の付録がありまして、小さなパーツを組み上げると白地図ができるというものがあったそうなんですね、それを父が海を青く、そして陸地部分を立体に見えるようにこう緑とかね、いろんな色で塗り分けてくれました、それを木のケースに入れて、あの表面だけをガラスにして仕上げてくれて学校に持っていきました。すると教室の展示が終わった次の朝の会かな、朝会で作品を学校で資料室に保存しますと証書をもらいました。嬉しいですね。
0: もうさ、研究というか工作だよね。
1: まあでも作ったものがそれだけ大事にされるのすごく、
0: ねね、それね、まあ、ありがたいことだよね。嬉しいよね、子供からしたらね。
1: ねえ、それから UHM さんからもいただきました。中学 2,3 年生の時、あの同級生がこう既製品のラジオで遠距離放送をこう聞いてるというのがあったんですが、今考えればそれでどこまでこう遠くのラジオが聞けるか、そう研究すればよかったなっていう ね、
0: そうだね、
1: こともいただきました、ぜひね、皆様のメッセージも今後もお待ちしております、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れなんですが、ロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
0: ここまで川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。
0: わっしゃーい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、防災インフォメーションで出てくる災害という言葉ですが、そもそもどういう定義なんでしょうか？
2: はい、簡単に言うと、地震や台風などの自然現象が人の暮らしや社会に被害を与えた時に、それを災害と呼ぶんです。つまり自然現象そのものでは災害ではなく、人に影響があって初めて災害となるんです。
1: なるほど。例えば海の上で台風が発生しても、誰にも被害や影響がなければ災害じゃないということですね。
2: はい。ではなぜ災害が起きるのかというと、いくつかの原因が関係しています。まずは自然素因。これは地形や地質、地盤などの土地の性質を示したもので、簡単に言えば土砂災害などもともと持っている土地の性質のことなんです。そこに大雨や地震、強風などの誘因、引き金となる自然現象が加わることで発生するんです。
1: もともと持っている土地の性質に対して、台風や地震などが引き金となって災害が発生するものなんですね。
2: はい。そしてもう一つが社会素因。これは人の暮らしに関する建物や社会インフラを示します。例えば都市部に多くの人口や建物が集中していると、災害が発生した時被害が大きくなりますよね。また社会インフラと呼ばれる電気や通信、交通網など機能停止しやすいような脆弱性もあるんです。
1: 自然だけではなく、人の住み方や社会の仕組みも関係しているんですね。
2: そうです。さらに引き金となるのが誘因なんです。これは台風や大雨、地震、強風、高潮などの自然現象がトリガーとなるんです。例えば広島で発生した土砂災害は、傾斜地という自然素因と宅地造成という社会素因のところに豪雨というような誘因が重なって大きな被害となりました。
1: なるほど。様々な悪条件によって災害が起きてしまうんですね。例えば耐震性の低い建物が密集した地域で大きな地震が起きると、それが引き金となって家屋の倒壊という災害になってしまうんですね。
2: はい。自然を変えることはできないんですが、被害を減らすというような社会を作ることが大切なんです、
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット 76.2 FM パラヌーン。

0: 7月19日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう青空度合いがどんどん広がってますね。
1: ねえ、うん、本当にあの12時台も言ってましたが、うん、空がサマーという、そうです、感じですが、うん、そう、空がサマーって、まあ川久保さんの造語じゃないですか、
0: はい、
1: 私あのこの言葉に関して一個すごく引っかかる出来事がこの間あって、
0: はい、
1: 私たまたまそのちょっとボイスドラマの脚本を書くことになって、うんうん、その時にあの、まあ、歴史ものなんですよ。17世紀のヨーロッパを舞台にしたちょっとした作品なので、はい、うん、まあ、時代考証そこまで細かくやらなくていいんですけど、うん、やっぱりその人たちが使ってる言葉とかっていうのを、まあ、気をつけて書かなきゃなって思ってたんですよ、
0: は
1: い、
0: ある程度はね。
1: そう、ある程度、うん、でその時に何々に対するこう理解度がこう、うん、あまりこう深くないっていう風な意味で、うん、解像度って言葉を使おうとしたんですけど、うん、解像度って当時ないよなって気づいて、
0: うん、やっぱりパソコンが出てきてからの言葉だよね。
1: そうなんですよ、うん、解像度ってそういえば当時ないから、あ、これは使ったらあんまり良くないか、うん、そぐわないかと思って別の言葉にしたんですけど、うん、意外となんか普段使ってるものだから昔からある言葉のような感覚がしたんですけど、そうか、よくよく考えればここ数十年の言葉なんだ解像度って思ってちょっとびっくりしちゃったんですよね。なんかありません、川久保さんも横文字とかじゃなくて、うん、この言葉そういえば昔はなかったなみたいなこととか。
0: それを聞いて思ったのが、ええ、ほっこりっていう言葉ほっこりしますよねってよく言うじゃん。初めて聞いた時、え、何それと思ったのね。イメージ的にはなんかこう焼き芋をパカッて折ったら湯気が出てるみたいな、
1: あ、ホクホクですかね。
0: そっちのイメージがして、ほっこりとかって聞いたことなかった。
1: なんかもともと関西とかあっちの方の言葉ではあったらしいんですけど、うん、はい、ほっこりって、ただ、うん、あの今で言うなんというか心温まるとか、うん、そういう意味では全くなかったみたいです。なんかちょっと疲れたとかだったかな、こう休みたいとか退屈とか、そういう
0: なんかやっぱ方言から派生してるってことなのかな。
1: 多分なんで今使ってる意味では決してなかった可能性ありますよね。
0: そうだね。いやだからほっこり聞いた時は、とかって思って聞いたことないとか。
1: え、それいつ頃の話です。
0: いやでも大人になってからだよ。
1: じゃあもう2000年代とか
0: じゃないかな。
1: あ、
0: 高校時代とかなかったよ。
1: そんなもんですかね。
0: そうだね。
1: なんかありますかね、ここに。確か何だったかな、他の人から聞いた話、あの、うん、まるっと。
0: あ、まるっとね。
1: そう、あれもだいぶ新しいというか最近聞いた言葉みたいな話を聞きました、
0: ね。まあやっぱりあとパソコンが出てくるようになってからだろうね。
1: あ、クリックとか、
0: まあ、そう、まあ、それかあの横文字系になっちゃうけど、パソコンが登場することによって、コンピューターが出てくることによって、すごく言葉が変わったんじゃない。
1: あ、
0: なんか、ちょっと今すぐ出てこないけども、
1: 逆にあのビデオテープっていうのが今ないじゃないですか、はい、だからあの今の子供たち巻き戻しってわかんない。
0: 巻き戻し
1: 聞きました。
0: そうか、
1: そう、我々の時代って、ね、あの VHS のビデオテープをこう、ね、も巻いてね、戻すっていう文化があったから巻き戻しって言葉があったけど、今のお子さんたちは巻き戻しがわからないらしい。
0: なるほど、
1: うん、みたいですね。
0: まあ言葉は生き物ですからね、本当にその時々に時代を反映しているもので、例えばあの経済という言葉、これももともとはない言葉で、福沢諭吉がね考えたなんてね言われたりもしてますけどもね、明治にね。
1: はい、
0: ね、まあ、本当にもうイントネーションなんか言ったらね、もっとすごいよね。
1: そうですよね、イントネーションだと何がありますか、
0: ね。だから今気になったのは2月4月ね、2月4月っていう人が結構増えてるけど、
1: いますよね、うん、あと心とかね。
0: 今心なの、
1: 心がなんか
0: 心じゃないんだ、
1: なんか第 1アクセントは心らしいんですよ。
0: 心なんだ。
1: そうで、その後に心がとかっていう形になったらしいんですよ、
0: ね。あ、そうなの。
1: そう、元は心がらしいんですよ。あと出会いとか、出会いじゃなくて出会いなんですよ。
0: あとね、聞いた話、書類っていうじゃん、紙のこと、もともと書類だったらしいよ。
1: あー、でもなんとか類っていうか、
0: 衣類っていうじゃん。でそれでいくと書類になるんだって。
1: あー、なんかでも今聞いたら違和感ですね。
0: でも今書類でね、全然普通なスタンダードになってるんだけども
1: ね。どうでしょう、皆さん意外と新しかった言葉みたいなのを覚えがあるでしょうか。ぜひ教えてください。
0: ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトル、これもそれこそ最近じゃないの。
1: 確かにそうですよ。この番組始まってからですから、
0: ね、ローカルラバーズという意味ですね、略です、はい。最近は日本全国の様々な地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージもお待ちしています。メールアドレスはloco@musicbird.co.jp loco loco@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんだね、はい。 X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。はい、じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
1: はい、のと侍さんからいただきました。はい、昨晩どこでも結構花火大会が開催されていたようなのですが、私の七尾市の港でも3年ぶりに花火大会がありました。
0: 能登半島ね、
1: はい、うん、熱い港の夜空を明るく焦がしました、うん。お昼には市民総踊りもあり、能登半島地震での復活の道をアピールしましたと、復活の塔をアピールしましたといただきました。
0: 夏祭りの時期ですもん ね、
1: うん、熱中症とかにはね、皆さんちょっと気をつけて、ね、夜も暑いですからね、はい、水分しっかりとって楽しんでください。皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: それでは1時台の1曲目、グッバイエイプリル、ブランニューメモリー。

0: お届けしている曲はグッバイエイプリルのブランニューメモリーです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は7月12日放送のマインクラフトでプログラミング教育を行っている株式会社 KEC ミライズなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方ですね、天谷壮太さんです。天谷さん、
2: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: 今日珍しい、ね、グリーンの T シャツだよ、
0: は
1: い、
0: ねえ、なかなかお目にかかれない。
1: なんか夏野菜イメージかね。うちキュウリがなったのよ。
0: あ、おーおー、
1: 立派な一号なったの。
2: あら、
1: そうそう、なんかよし今年はいけるって思ってるんだけど、シソも繁茂してるのよ、
0: じゃあもう
1: だからなんか天谷さんがそれを体現してくれてんのかなって、
2: そうですね、助けていただいたキュウリです。
1: そうです
0: あの日助けていただいたキュウリです。
1: 君かみたいな
0: ね、そんなヘルシーな色合いの天谷さんと共にお送りします、は
1: い、
0: 東京ロコラバランチ。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さて、7月はですね、ご当地麺特集ということなんですが、本日はどんなランチをご紹介いただけるのでしょうか。
2: 今回は山梨県富士吉田市のソウルフード、吉田のうどんをご紹介します。
0: うどんですか。
2: はい、うん、吉田のうどんです。
1: 吉田のうどんってね、まあ、あ、吉田って町の名前だね、
2: はい、ね、あの富士吉田の吉田ですね。
1: そうだよね、
2: はい、
1: そういうことだよね、そう、山田うどんってほら、
0: あ、埼玉県の県
1: ですね。それ埼玉か、
0: はい、
1: ほんとそっちがよぎっちゃったんで。
0: そうなんですよ、そうそ
1: う、
0: 私も
1: あ違うよな、ま
0: あ、あれはあれで埼玉のソウルフードですけど、ね、今回は吉田のうどんなんですが、は
1: い
0: は
1: い、ごめんなさい失礼しました、
0: はいはい、これ普通のうどんとどう違うんでしょうか。
2: はい、こちらはですね、とにかくまあ人によってはこれ日本一硬いんじゃないかなんていう人もいるぐらいコシのある極太ねじれ麺が特徴なんですね。
1: 硬いんだ。
2: 硬、ね、いです。硬くて太い、食べ応えがある。はい、
0: これねじれ麺ってことはねじれてるってことですか。
2: そうですね、あの本当にあのもう言葉のまんまです。ねじれている、あのひねった形で、なんて言うんでしょうね。だからまあうどん、まあうどんだからその湯がく前のうどんをそのまま食べてるんじゃないかってなるぐらいの強いこうコシと小麦感、このねじれている、でこのねじれてることでこのつゆがよく絡むんですよ。
0: はい、なるほど、これはなんというかどうしてそういう太さとかになったんですかね。
2: はい、こちらはですね、もともとこのね、吉田のうどん食べられてます富士吉田市を中心とする、山梨の郡内地域と呼ばれるエリア、県の真ん中のところですね、ここではもともと機織繊維産業がとても盛んでした、うん、で、このまあ忙しい時期はですね、このまあ女性の方が、家庭でも女性の方が中心になって、こう主に機織りをしてやっていくと、うん、で、男性陣はそれをこうサポートすると、係で、そのまあ機織りに精を出すこうまあ奥さんだとかね、そういう、パートナーの方をまあこう男性陣は助けていくと、でその代わりその、日々のその炊事洗濯とかをこう男性陣がやる、忙しい時期は。で、あの特にこう手間なく食べられるように、そしてこう男性陣がですね、まあ、パパッと食べられるようにうどんを作る、でその時に男性陣がこう力を込めて

0: かっていうのは結構お好みですか、それともなんかその地域で食べられてる共通のつゆみたいなものがあるんですか。
1: そうですね、まあつゆはお好み、まあ宝刀文化もありますから味噌で食べるとこもあるみたいですけども、まあ煮干しや椎茸などで取っただし、まあだからまあ一般的なうどんつゆ的なものですね、これでいただくということです。はい、
0: 結構じゃあこの地域はまあ郷土食というかそういううどん屋さんがあるっていう感じなんですかね、それとももう民間で食べられてるって感じなんですか、お家とかで。
1: そうなんです、これまた食べられ方が面白くてですね、まあ、地元に吉野うどんが食べられるお店とされるものはいっぱいあるんですけども、いわゆるこういわゆるうどん屋さんってあのこうねみんなが私たちが想像するようなこう一般的な店舗ではないんです。提供されているのがもうごくごく一般的な、えここ人ん家だよねっていうような民家の一部屋だったり、民家の軒先で、つまり人ん家のこう軒先や一部屋で、あのうどんが提供されている。
2: ちゃんと販売してるんですか。
1: ちゃんと販売してるんです、つまりいわゆるそのいろんなだから民家その、まあ、地元の人が自宅の一室だったり、軒先を、まあ、お店ちょっとしたこうスペースにしてそこで吉田のうどんを、まあ、お店として出していると。
0: なかなか珍しいですね。
2: それはその各ご家庭というかお店というか、はい、自分でこねるんですかね、はい、うどん打つ、
1: ね、まあそうですね、でも自分のところで作って、だからもうね、だから自宅の一室をうどん屋さんにするという方が多いで、あの実際にね、あの行ったか、いあの結構ねこうネット探すとこ実際に食べに行ったって人のブログなんか出てくるんですけど、うん、はい、あの本当戸惑いながら、もうどう外見はどう見ても普通の民家、ここ本当入っていいのかなみたいなところを恐る恐る入りながら玄関をくぐると、でも中にはこううどん屋さんが広がっているという、なんかすごい不思議な感じだ。でも中はすごいやっぱりすごい実家感あふれる、なんかもう本当に人ん家のリビングみたいなところがお店になってる、そう、人ん家でご飯食べてるみたいな気分になれるという。
0: なるほど。それはなんか理由があるんですかね、別にお店で提供しててもいいようなものだとは思うんですけど。
1: そうですよね、まあ、これもあの歴史というかですね背景がありまして、あの富士吉田市はまあ富士山のふもとということで、江戸時代にですねこの富士山を神様として崇める富士講というまあ信仰が流行ったんですね、とても。で、まあ、富士山をご本山に見立てて富士山へまあ参拝に訪れる人が多かったと。で、その富士山へ訪れる人に向けて地元の人がこの自宅の一室を開放してうどんを提供していたということなんです。
0: あ、その名残でも民家の一室をこう、はい、うどん屋さんにするっていう文化が残ったっていう、
1: と自分家の一室をうどん屋さんにするっていう文化があってたんですね。
0: はあ、
1: それが今でも続いているという。
2: じゃあ今やってらっしゃる方はなんか古くからやってる方もいるだろうし、新規さんにもいるのかな、
1: いるかもしれないですね。
2: 例えば天谷さんが富士吉田市に移住して、はい、じゃあやるかって言ってやってもいいってことなのかな。
1: そうですね、あちょうど今が空いてるからじゃあここにテーブル置いて、ここでうどん出そうみたいなこともできるか、
0: なかなかユニークなうどんですけど、ね、これどうでしょう、お味の方は。
1: はい、まあ本当にですねおつゆがよく絡むんですね、太麺でコシがあるので、でそこにですね私はまあ、今日ご紹介するのはそのうどんのパックをね、あの全国どこでも楽しめる、まあ、あのゆで麺のパックを買ったんですけども、まあそこにこう夏ということでザクザク切りの、みょうがとネギをたっぷりと乗せまして、
2: あ、この写真はあれなんだ、天谷さんが完成させたやつなんだ。
1: はい、結構あのもともとはあのレトルトでねこう調理写真を載っけることも多かったんですが、うん、今回は私が自ら調理して。
2: そうなんだ、じゃあそのパッケージとしてはうどんとつゆしか入ってないってことなのかな。
1: はい、そうですね、あのパッケージついてくるのはうどんとつゆだけで、まあお好みで具材を、まあよくあの茹でたね野菜とか、あのお揚げとかを乗っけたりするみたいですけども、ちょっと 夏っぽく
2: 食べています。なんか美味しそう
0: ね、すごい美味しそうだからお店のやつかと思っちゃいました。

0: そう。
1: あら、本当僕も自宅の室でやろうかな。
2: やろうよ。甘やうどん。
0: ねえ、
1: 甘やうどんいいですね。
0: 美味しそうだな。でも本当にこれ確かにこううどんですからね、こう水で締めて冷やうどんとして食べてもいいですもんね。
1: はい、本当夏ですからね、ざく切りの香味野菜たっぷり、またあのちょっとね、あの野菜レタスとかあのこう野菜生野菜をのっけてサラダうどんにして食べるのも美味しいかと思いますね。
0: それに結構太くてね、こう腰があるってことはお腹にもたまりますから、はい、
2: そうだよ、
0: すごく
2: 満腹中枢を刺激されると思うのよ。だからさすがの天谷さんでも、
0: うん、
2: 一玉で大丈夫な気がする。
0: どうでした？
1: 大丈夫でしたね、これが。大丈夫でした。いや、もうしっかりとした、
2: じゃあ大丈夫、
0: ええ、安心と信頼の食べ応えだ。
1: しっかり顎を動かしますんでね、もう満腹感はもう半端ないです、
0: ね、いいですね。これはどちらで買えますか？
1: はい、今回はですね、和田食というメーカーさんが作ってるこの吉野のうどんの生麺セット、これをね、買いました。こちら2人前 298g で税込み380円となっております。安い、
0: うん、
1: いいですね。
0: こちらロコラバのホームページと SNS にも掲載していただけるってことですかね。
1: はい、よかったらぜひチェックしてみてください。
0: はい、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、失礼します。
0: でも
2: なかなかやっぱ背景が面白いですね。
0: そう、自宅の一室をっていう、まあレストランとかうちの近所も結構あるんですけど、うん、確かにあの玄関から入ると本当に大丈夫かなって、うん、恐る恐る入る気持ちちょっとわかる気がしますね。でもなんかそういうのがね、こう地域に根付いてるっていうのはすごくいいなって思いました、うんうん、
2: はい、
0: はい、ぜひ皆さんも召し上がってみてください。東京ロコラバランチ、天谷聡太さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、ちょっとこう夏な感じのサウンドが入ってきましたけど、ボーカルの宮沢さんって方は山梨のご出身でございます。
0: あら、
2: ね、いろいろあの島歌とか ね、あの沖縄っぽい歌とか歌ってますけど、うん、山梨なんです。
0: ね、
2: 吉田のうどん食べたかもしれないな、
0: ね、
2: ザ・ブームで真夏の奇跡。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから、私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。新型通勤電車兆し。こちらですね、ざっくり紹介すると、はい、JR 西日本がですね、山口県内の山陽線岩国からですね、うん、下関駅間に導入した車両なんですけど、はい、新型通勤電車って、
1: 新型ね、どういう感じなんだろうね。そう、画期的な感じするよね
0: って思ったんですけど、そのもともとその通勤電車の定義をまず調べたんですよ。で、その通勤電車っていうのは、いわゆる私たちが普通に乗っている電車、うん、
1: 山手線とかね、
0: そう、ね、では新幹線とか寝台特急とか、ああいうものじゃないものを通勤電車と呼ぶんですけど、うん、まあ、今回導入されたこの兆しという新型通勤電車はですね、はい、なんと県内の山陽線では45年ぶりとなる新車両になっているそうなんですね、はいはい、で実は姉妹車両みたいなものがありまして、うん、岡山地区を走っているうらら、それから広島地区を走っているレッドウィングと同じグループの方の車両だそうですね、うん、でどういうものがあるかというと、何が新しいかっていう話なんですけど、うん、これ、はい、台車にですね、空気のバネを採用してるので揺れが少ないらしいんですよ、縦とか。
1: そういうことね。
0: そうで、かなり今まであった車両よりもかなり静かにこう運行できるそうらしいです
1: ね。静音設計。
0: そう、かつその上下の揺れもあんまりないということなんですね、うん、でそれからですね、これは結構私西日本に旅行してびっくりしたんですけど、普通こう我々関東とかの、それこそ関東圏内の電車ってこう横に並ぶシートじゃないですか、椅子、
1: はいはい、
0: なんですけど、たまにこうボックス車両みたいなやつが快速の最初と最後の車両とかにあったりするじゃないですか、全部ボックス車両型なんですよ。
1: へえ。
0: そう、こうなんていうか、2つずつ2席ずつあって向かい合ってる席があってというクロスシートになってまして、でそれからですね、バリアフリートイレとか、あとは自動温度調節の空調がついているということなので、暑すぎたり寒すぎたりっていうことがないということなんですね。
1: いや通勤電車にさ、トイレがついてるってすごいよね。
0: でもこれ私東海道線とか、あとは横須賀線、都内でいうとは最初の車両とか、本当に前の方の車両ってお手洗いあるんですよ。
1: でもそれは多分東海道線とかって通勤部分っていうか全体が長いからじゃないの、距離が。
0: なんですかね、
1: そういうことだと思うけど、
0: どうなんでしょう。結構こうここではかなり珍しいデザインというか、新しい機能として導入されたものだそうですね。
1: でもバリアフリーだしね。
0: そうなんです ね、広いんですよ。
1: 例えば車椅子の方とかさ、
0: そう、
1: ね、気兼ねなく乗れるよね。
0: そうなんです、ベビーカーとかもね入れるって形ですね。でそれからですね、出入り口付近なんですけれども、結構従来の車両より広く取っているので、スムーズなの

0: お料理が可能になっているということで、それこそさっき言った車椅子の方、ベビーカーお持ちの方なんかもあのスペースを確保できるようになっているということなんですね。で、最大の特徴はまあ外観のデザインなんですけれども、あのコンセプトがありまして、まあ、明治維新とかの維新ですね、維新の陽光、日の光と書いて維新の陽光というのがコンセプトらしいですね。あのというのもこの山口県って結構その明治維新の立役者になった長州藩の流れを受けてますよね。なので、まあ、そういった方々の流れを組もうという形でテーマが与えられてまして、夜明け前の漆黒をイメージした社会に、そこに差し込む光をイメージしたこう金色のシンボルカラーが出ているという形ですね。まあ、あのこの兆しという名前の由来もですね、あの古語、古い言葉において山口という言葉なんですけど、これ物事の始まりとか前兆というのを意味しているらしいんですよ。
1: 山の入り口だからそういうことなのかな。
0: そうですよね。なので、まあ、この兆しという名前にして、こう新型車両の導入が山口エリアに新たな変革をもたらしてくれるんじゃないかということで、兆しという名前がついたみたいですね。なかなか素敵だなと思ったんですけど、もう結構私西日本に旅行した時にこういうボックス席みたいな車両が多かったのを見てびっくりしましたけど、どうなんでしょう、これは地域差なんですかね。
1: どうなんだろうね、
0: あんまり関東だと全車両そういうシートになってるところって見たことがない気がするんですけど、関西特に。
1: でもこれ写真、これそうだよね、
0: はい。
1: まあ、ボックスっていうか、あの向きは全部同じ方向向いてるから、向かい合わせにはならないわけでしょ。
0: あ、向かい合わせになる部分もあります。
1: あるの、
0: あの先頭が向かい合わせにならないだけで、その後ろは。
1: あ、そうなんだ、向かい合わせなんだ。
0: そうっていう風になってる。
1: でも釣り革もあるもんね。
0: そうなんですよね。
1: 結構このさ、あのボックスタイプの座席を置いててさ、でこの真ん中の通路に人が立って釣り革に捕まるって結構大変じゃない。
0: いや、そうなんですよ、ね、私広島行った時にそういうタイプの電車乗ったんですけど、結構独特な入り方というか立ち位置。
1: そうだよね、
0: そう
1: 結構大変だと思うよね。
0: これ多分だから、あの通勤ラッシュの都内とかだととても
1: 無理だろうね。
0: 無理なデザインではあるかもしれないな。
1: そこまで混まないんだろうね、おそらくね。
0: まあまあまあ、都内と比べると、ね、首都圏と比べるとっていうね、ことなのかもしれないですが、まあ、あの本当にね、車椅子、ベビーカー、いろんな方にもね、あの安心して使っても、いただけるような車両になっていますので、ぜひそのエリアの方は見つけたら、あ、これが兆しかと、ね、ちょっとチェックしてみていただければなと思います。以上、今週のメールで GO は新型通勤電車兆しでした。
1: では電車ということで、ベタな選曲をしました。
0: はい、
1: ドゥービーブラザーズ、ロングトレインランニング。

0: ギター持ち始めた頃さ、
1: はい、
0: このイントロのタンデレっていうこのカッティングをさ、すごいしたくなるわけ、憧れるわけよ、未だにやるもんね
1: まあでももう今はね、ギター持ち始めた当時とは再現度が違うじゃないですか。やっぱ
0: 変わってない、もう衣装だから楽器じゃないから、川久保にとってのギターは衣装
1: です大事ですけど、
0: 衣装です、
1: 衣装なんだ、
0: 全然上手くならない。
1: いやいやいやいや、まあ、でも憧れありますよね、なんかあの皆様からね、たくさんメッセージいただいてるんですけど、はい、うどんのメッセージ結構いただいてまして、
0: 吉田のうどん、
1: はい、吉田のうどん、砂漠の狐ロンメルちゃんさんからいただきました、はい、あのかつて八王子から甲府へ転勤した時に、担当したのが富士吉田地区、所長に連れられ出向いたのが吉田のうどんでした。その何軒かはなんと店舗ではなくごく普通のご自宅でびっくり、さらに驚いたのは出されたのはこう生身のうどんそのものだけで、つゆは自身で後からかけるというスタイルだったそうですね。なお富士吉田地区は渡辺という名字が圧倒的に多いことで知られておりまして、感覚的には3人に1人が渡辺さんだそうです、
0: ね、へえ、なんかあるんでしょうね、言われがね。
1: ねえ、それから栃木のプロジェクト R さんからいただきました。麺についての話題、栃木県足利市を代表するご当地麺なんですが、もちもちとした食感と甘めのソースが特徴のポテト入り焼きそばなるものがご当地麺として有名だそうです、幅広でつるっとしたひもかわうどん、ひもかわラーメン、そして名店足利麺に代表される佐野系のラーメンです、ポテト入り焼きそばは、足利市民のソウルフードで、ふかしてもちもちにした麺に地元の月星ソース、月と星のソースで、月星なのか月星なのか、ソースなどをブレンドした特製ソースを絡めまして、一口大のじゃがいもを一緒に炒めて、足利市民のお昼には欠かせないものになっていますと。なかなかユニークですね。なんかご当地麺っていうとあります？他に思い浮かぶもの。割となんていうかB 級グルメとかのね、あのイベントとかで焼きそばとか、
0: 富士宮焼きそばとかね、
1: そうありますけど、これも美味しそうですね。
0: やっぱり新潟のね、へぎそばっていう日本そばだね。
1: あ、
0: 私がパッと浮かぶのはね、
1: あ、
0: うまいね。あれ初めて食べた時ものすごい感動したもん。
1: どんな
0: 日本そばなんだけども、あのそば打つ時にね、つなぎにね、海藻のね、ふのりっていう海藻を使ってるんだって。
1: ふのり、
0: がね、独特なコシを生むのよ。
1: へ
0: ぎっていうのは、あのその入れている器のことをへぎっていうらしいんだけど、ね、それがね、あってね、ちょうど20代デビューした頃かな、レコーディングとかしてさ、遅くなっちゃってさ、でも若いからお腹すくじゃん、へぎそば食べ行こうって言って、なんだそれと思って、夜中は朝方ぐらいまでやってるんだけども、って言ってさ、初めて食べた時の感動たるや、あれうまかったね。
1: いいですね、なんか私もちょっと食べてみたいですね。
0: あ、そう、ヘギそば渋谷とかにもあるよ。
1: あ、本当ですか、
0: 四ツ谷とか渋谷にあって、東京だとね、まあ、もちろん新潟行けばね、たくさんあるんだけども、
1: ちょっとチェックしてみますね。それからあの最近知った、最近できたんじゃないかという

0: 言葉の歴史について、はい、出雲の旅人さんからいただきました。最近の若者チャンネルを回してと言っても通じない、
1: まあ、通じないでしょうね
0: なるほどなという。それからわさびマンさんからいただきました。あの悩ましいっていう言葉、はい、昔は色っぽい女性なんかを見た時に使うだけだったんですが、最近はめちゃくちゃ悩んでいる時に悩ましいと使うようになりました。新しい意味っていうのも生まれてきてますよねと、ま
1: あ、だから本当に悩むという言葉をそのまま捉えたということですよね。
0: それからあの文パパさんからいただいたんですが、はい、サザエという回なんですけど、うん、漫画サザエさんからアクセントか何かが変わったそうですね。
1: あ、そうなの。サザエじゃないの、うん、サザエとかだったのかね。
0: サザエかサザエか
1: わかんないけど ね、
0: ねえ、確かに サザエさんって頭
1: サザエさんだよね。
0: 確かにあのクマっていうのもそうですよね。
1: クマじゃないもんね。
0: クマがなんですけど、クマのプーさんって、クマのプーさんって言ったりしますもんね。
1: 熊のプーさんかな。熊のプーさんってなんかちょっと違和感あるもんね。
0: ああ、熊のプーさんですね。
1: だよね。でも熊、うん、だよね。
0: 熊がですね。確かにそうやってこうキャラクターとかアニメとかそういった作品から発音、うん、アクセントが変わっていくのも、
1: まあ、あと何かが並ぶと、言葉が並ぶ、連続すると変わるっていうのはあるよね。
0: でも熊の尻尾とかなんでしょうかね。どうなんでしょうね。
1: それはいいんじゃない。
0: なんでプーさんだけその発音になったのか
1: 名前だと違うとか、なんか法則性があるらしいよ。こういう時は、例えばかなのかがなのかとかさ、濁るのか濁らないのかとか、そう、なんかある程度の法則性があるっていうのは NHK で ね、 そういうのをずっと研究してるセクションがあるんだって
0: まあ言葉ね、
1: ひたすら研究してんだって。
0: は
1: で、そこを聞くとすぐ教えてくれる。
0: じゃあちょっと聞いてみたいですクマ、クマなのかクマなのかっていう ね、 はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: あとね、ちょっとごめん、気になったの、あの X でね、ニャリクさん、あのさっきの電車の話、兆し新型通勤電車、あのボックスシートで、あんまりね、東京とかだとあんまりないよねっていう通勤電車、したらニャリクさんが、東京の電車の方が特殊とは考えないのかなと思う地方民ですってことは、そうだよね、
0: 確かに
1: そちら側の、ね、方から見たら、そりゃそうだよね、東京の方が変じゃないっていう、
0: あ、まあ、確かにそりゃそうですよね、
1: ってるんじゃないって、ね、そりゃそうだよね、失礼しました、
0: 失礼しました、
1: ね、うん、おっしゃる通りだと思います。
0: 確かにな、なかなかこう自分と違う、自分のね、身近にあるものが当たり前と思いがちというところ、ね、
1: そうそう、やっぱり立場が変わればね、見え方も変わってくるからね。いや、これ失礼しました、ね、ご指摘ありがとうございます、
0: ありがとうございます、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: では新しい曲お届けしましょう。米津玄師、7月13日リリース、よだか。

0: 今日のラストナンバーは小袋の7月10日リリースの新曲ですね、はい、小袋で霞日和でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。さっきの小袋の曲聞いてて、待ち受け画面っていう言葉が出てきたんですけど、最近もうホーム画面って言ってみんな待ち受けって言わないんです。
0: あ、言わないの言わないの
1: なんかこの間若い子に待ち受けどうなってる、何にしたのそれって言ったら、待ち受けって何って言われちゃった
0: 待ち受け言わないの？
1: 言わなかった。ホーム画面じゃないのって言われて、あまりにもジェネレーションギャップ感じてすごいびっくりしちゃいました。
0: あなたの年でもジェネレーションギャップを感じるんだ。
1: ありますよ。小学生とか本当にもうジェネレーションですよ。
0: 小学生、あ、そう。
1: なんかあの GOGO5 さんからもいただきましたが、今キュンを超える激しい ときめきを表すギュンとか、あとメロイって言葉があります。
0: メロイ、
1: あのメロメロっていう、
0: まあ、あの子にメロメロですみたいな。
1: そうそうそう、すごいあのそれぐらい魅力があることをメロイって言ったりするんですけど、そのメロメロっていう、まあ、言葉から来てるんですけど、そもそもこのメロメロ自体も、あの江戸時代のメソメソ、それから明治時代には炎のメラメラに変化してきたというものもあるよと。言葉って歴史ですね、なんかなかなか面白いなと思いますが、どうですか、もう最近だからあのスキップっていう言葉、はい、もうあの動画をスキップするんだと思って子供が言おうとしてたら、親があのリビングをスキップして終わったみたいな。
0: いや今どっちかというとそっちをイメージした。
1: そう、ポストを見て、そっか、今の子早送りって言わないんだってなるほど、ね、スキップなんだって思いましたね時代を感じますね。
0: そうですね、
1: ねえ、
0: なかなか大変です
1: 、ね、はい、はい、ぜひね皆さんもちょっとそういうことがありましたらまた教えてください、うん、はい、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください、
0: はい、ということでね、今週もそろそろこの辺でお別れです、はい、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、ハロー、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライター、タオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよ、と感謝を込めた曲です。それでは、タオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: CoJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後、毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2FM パルルン。
4: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見えるすべてのものはデザインされていることに気がついた。
5: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
4: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
5: デザインという視点から

0: さまざまな物事を見つめてみよう。
1: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
2: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Kuzen Project presents FM パルル未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私五条誠二、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: こんばんは。
3: こんばんは。
2: 今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマトピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月7月のテーマは居場所をデザインするということで、今までもいろいろとお話を、
3: そうですね、う
2: ん、面白いですよね。考え方もそうですし、
3: そうサードプレイスとかね、
2: うん、必要なものだなっていうふうにも思いますしね、うん、そしてですね、今夜はこの居場所にまつわるゲストお越しいただいています。
3: 嬉しいですね。
2: はい、ということで自己紹介をお願いします。
4: はい、こんばんは、赤岩正樹と言います。
2: 赤岩さん、
4: はい、はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。居場所にまつわるゲストということですから、この後いろいろとその居場所ということに関してお話伺っていけるということでよろしいんですよね。
3: そうですねっていうか、はい、僕が聞きつけた噂によると、
2: は
3: い、いや実際に聞いたんですけれども、はい、学生たちの居場所をこの間作ったんだと、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そう、居場所作りをしているっていうね、うん、すごいことですよね。
3: これは素晴らしいことで、
2: うんうん、
3: その辺深掘りしていきたいな、
2: そうですね、
3: 思ってます。
2: そのね、どういう思いでっていうこともそうですし、まあ、物理的な話もそうですし、はい、いろいろとお話を聞かせていただきたいなと思いますので、赤岩さんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: はい、どうぞよろしくお願いします。
2: リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyokucha.co.jp fdl762@lyokucha.co.jp タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でも、ちなんでいなくても OK です。番組の感想やこんな内容お願いしますといったリクエストも受け付けていますので、ぜひメッセージを送ってください。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルル未来デザイン研究所スタートです。まずは1曲お届けしましょう。かっこいいナンバーです。今夜の1曲目お届けするのはマドンナ、 Love Sensation。

0: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon。
1: さあ改めまして、今夜は居場所にまつわるゲストということで赤岩さんお越しいただいてるんですが、先ほど冒頭居場所を作ったっていうお話をね、
2: 学生たちのために、
1: 作ったっていうふうに伺いましたけど、なんかそういう建築関係のこととかそういうことではないですよね。
2: はい、全く建築に関しての知識も、はい、そういう意味ではデザインについてのプロでもございません。
1: はいはい、その居場所を作ったっていうのはそのどういう居場所なんですか。
2: はいはい、今回、居場所として作らせていただいた、待合という名前をつけた
1: んで、待
2: 合、はい、場所がちょうど茨城大学の水戸キャンパスの正門を出てすぐ、もう歩いて10秒、はい、20秒ぐらいのところにある空きビルの1階に作ったんですが、はい、そもそもは、あの地域って、水戸市でありながらで大学がありながらあんまりこう、学生街っていう雰囲気があんまり感じられないような場所になってまして、そこにこう課題感といいますか、なんとかもうちょっと今ね若い人がどんどん来てほしいっていろんなところで言ってると思うんですが、実際にはキャンパスには大勢の学生がいて若い人がいるんですが、それでもあんまりその周辺は学生街らしくないので、その辺を少しなんか変えていくことできないのかなっていうところが構想の出発点になっています
1: 。はいはい、どれぐらいその構想の期間というか結構練ったんですか。
2: 練ったというより、構想生まれてから2年ぐらい経っているんですが、実はハード的な空きビルなので、もう古いビルなので、いろいろこうインフラ上の課題とかがですね、どうしてもあって、それを直すのにやっぱりお金もかかりますし、どうしたものかというところをこう思いあぐねって、いるうちに、2年経ってしまって、やっとの思いで、先月、オープンできたというような形です。
1: それはそれはおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
3: これあれですか、学生たちは、そこに行っていいんだみたいな、そこに行くと何があるんですか。
2: 何があるっていうほどのことでも今のところはないのですが、
3: 何があるっていうかね、僕は何しに行くとこなのか、あるいは何もしに行かないとこなのか、さっき言ってた学生街って素敵だなと思うんですよ。東京にねいた頃は本当にその学生街は本当に学生街の雰囲気してましたし、今でも海外のね、大学の近くにある町なんていうのは街中で学生を応援してますし、学生が街にあふれてるんですよね。でやっぱり水戸に来てみて、常磐大学とか茨城大学とか、キリスト教大学とか、キリスト、それを学生がここにいるなって、街中にいるなっていう雰囲気がちょっと足りなくて、ちょっとじゃないかな、あんまり大学生大学生みたいなの見ないんですよね。でだからさっきの話素敵だなと思ったのは、学生がキャンパスの中だけにいるんじゃなくて、なんか少しずつこぼれて溢れてこう出ていくっていうような、ちょっとしたにぎわい、若い人たちがギャーギャー言っててもいいし、それからなんかちょっと

0: ふざけたぐらいのことに一生懸命みんなでやる。でもそういう場所があんまりないのかなっていうところを思ってたところに、はい、赤岩さんがこういうことをやられてるっていうんでね、
1: うんうん、
0: これはいいなと思ってたんですよ。だから学生でもそのそれはどういう場所だろうって説明しなくちゃいけないのか、うんうん、何しに行くとこ、勉強ができるとこなのか、何なのか、
2: そこは全くフリーで本当にフラッと寄れる、立ち寄れると言いますか、うん、例えば授業の空きコマの時間があったりするじゃないですか、うんうん、今日は2限と4限で3限空いてるとか、もしくは帰るんだけど今日はちょっと早く終わって、でバイトまでにはちょっとまだ時間あるなみたいな、
0: うんうん、
2: そういう隙間の時間をちょっと埋めてもらうのにちょっと寄ってもらって、まあ、そこでは喋ったり飲み食いしたりでもいいし、うん、
0: 寝てても自由なんですね。
2: そうですね、飲食もできるし、寝ててもいいしみたいな感じ で、 いいで、ね、本当にこうくつろいでいられるような場所っていうところがまず基本としての考え方にはあります。
0: まあ、空間があるっていうことで、そうですね、そこで何やってもいいし何やらなくてもいいっていうことなんですね、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: はい、いいなあ。
1: なんかその待合っていう名前もやはりそういうフラッと立ち寄ってもらうっていう、まあ、意味も含めての名前だったんですかね。
2: そうですね、うん、まあ、最初は待ち合わせの待合みたいな、うんうんうん、そういうイメージを思ったんですけど、
1: はい、
2: まあ、待ち合わせも昭和時代の生まれの、うん、私たちには、まあ、待ち合わせをしましたが、
1: はい、
2: 今あんまり待ち合わせっていう感覚はないかもしれませんけど、でもなんかこう、うん、を集まれるような場所っていう意味もありますし、
1: うん、
2: まあ、なんか違う意味もないかなみたいな感じでちょっと調べてみると、日本茶の文化の中に、はい、まあ、茶室、まあ、いわゆる正室があって、はい、その前のところ、いわゆる準備の部屋だったり、うんうん、まあ、心の準備だったり、はい、ちょっと着物の準備だったり道具の準備だったりってそういうこうちょっとした待ち合いと呼ばれる場所があるということを聞いて、はい、
1: うんうん、
2: あ、これはなんかそれに大学を正室に見立てると、うん、なんかちょっといい感じかなみたいな、
1: ね、
2: そんな思いもあったりとか、うん、あと町を愛するとか、町とローマ字書くと最後は AI になるので、
1: はい、
2: 町と AI みたいな、
1: まあ、なるほど、
2: 今どきな感じの要素も、はい、まあ、そこに込めることができるなということがあって、まあ、待合というネーミングをさせてもらいました、うん、はい、
1: なるほど。
0: 学生たちには相当僕はアピールすると思うんですよ、うん、だから別に大きな声でアピールする必要はなくて、心にちょっと残っていれば、そこで待ち合わせをしなくてもたまたま あの子よく見るけども話したことないけど同じクラス同じ授業を取ってる、
1: うん、
0: あの人だなと思ってちょっと教室で見たよねとか、
1: うんうんうん、
0: そういうなんか偶然のちょっと出会いで二言三言ちょっとそこで声かけるだけでもうキャンパスに行ってからもそれから、まあ、LINE 交換したりいろんなことするでしょうし、つながりのきっかけができるような、うん、そんなところになるといいですね。
2: そうですね、まあ、先週もちょっと空いてる時に、農学部の1年生の4人組の男子、うん、学生がちょっとフラッといて、でちょっと声かけたら、あ、ここでお昼とか食べて大丈夫なんですかみたいな形で、うん、でどうぞどうぞって言ったらコンビニにお昼買いに行ってそのまま行ってしまったのかと思ったら戻ってきて中で喋ったりしていましたけど、多分まだ大学に入って、数ヶ月なので、その4人もそんなに親しくしているわけではないと、まだ出来たてのグループみたいな感じだったんですけど、多分そうやって過ごせたので、まあそれなりに
0: それを
2: 過ごしてもらえたんじゃないかなって、ちょっと良かったなと思って。
0: 新入生のランチ難民結構いますからね。
2: そうですね、
1: まさになんか前室的な使われ方というかね、
0: いいな。それ一度使えば もうみんなそこを自分の場所みたいにして使うでしょうから、はい、いいですよね。
2: そうですね、まあ、会議はね、あのまた来ますって言ってくれたんです。あ、
0: ちなみにこれ入場料とかフィーとかは、
2: いや、あの一切なく、あの無料で、あ、そうなんですか、提供をしています。
0: そうなんですか。それ僕みたいに学生だった人はダメなんですか。
2: そうですね、

学生だった人はですね、世の中にいっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ一応基本的には現役の学生さん無料で、はい、一般の方が使用される場合には少し

0: こう声を聞きたいっていうあのニーズもありますんで、うん、まあ、あの一般の方も来ていただいて、で、まあ、そういったフィーはあの、まあ、運営に回させていただきながら学生には無料で使ってもらえるような、そういうことを考えています。
1: あ、面白いですね。一旦曲をお届けした後、さらにいろいろと深掘りして聞いていきたいと思います。今夜の2曲目お届けします。夜逃げのナンバーです。ここじゃない場所。

0: Design Lovers FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichlo Hatayamas, Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: その待合なんですけども、先週先々週とサードプレイスっていういろいろとね、はい、お話を一郎さんともしてきた中で、じゃあサードプレイスって何なんだろう、どう定義するんだろうっていう話もあったんですよ。単純にその物理的な場所っていうことではなくて、誰かとコミュニケーションを取ったり、家でもない職場であったり学校だったりっていう場所でもない第三の場所っていう意味では、まさにその待ち合いっていうのは第三の場所、ザ・サードプレイスなんじゃないですかね。
3: まあ、学生にとってなり得ますよね。赤川さんに教えていただきたいのは、サードプレイス、まあ、もちろんサードプレイスっていうのはファーストプレイス、家とか、それからセカンドプレイス、まあ、学生だったら大学の中、キャンパスの中、教室の中とかなんですけども、サードプレイスって言ったらね、やっぱり家の、もう家族という関係性、それから会社とか大学というと、もうその、カリキュラムの中の関係性で決まりきってるじゃないですか、うん、だから待合に可能性があるとしたら、そういう決まりきった関係性、同じ学部の同じ、学年のみたいなのから、ちょっとそれを崩してできるところがサードプレイスだとしたら、まあ、そんな具合に、なんていうか、まあ、お聞きしたいっていうよりも、そんなところにすごく学生の、なんていうかな、居場所と

0: なり得る可能性があるんじゃないかなと思うんですけども、そのあたりはどうでしょうね。
1: そうですね、まさにあのサードプレスのその細かい定義というか、まあいろいろ人によってその居場所の考え方とかそういうのってこうあったりもするのかなと思うんですが、私が考えるところのサードプレスとしては、なんとなくこう各人が自分らしくいられるというか、自分がいわゆるくつろげる場所、いわゆる肩書きとか立場とかそういったことをこう脱いで外してでいられるような感じが、まあサードプレスなのかなというふうに思っていて、
0: まさにそうですよね。
1: ぜひ学生にも、まあそういう、まあもちろん仲間で来るときには何らかの関係性はあるかもしれませんが、まあそういうことを抜きに、まあそこに来て、まあいろんな初めてそこで出会ってみたり、たまたま何か一つのテーマで何かがものがあったり、何かイベント的なものをやってたときに興味を持った人が、まあ偶然つながるとか、うんうんうん、そういうような場所になればいいなというふうに思っている感じですかね。う
0: ん、はい、イベントなんかも考えられてるんですか？もうやってるんですか？
1: ですね、イベントは、まあ2種類あって、まあ、自らがこう企画するイベントと、うんうん、あと、まあ、イベント会場として使っていただくみたいな2つあると思うんですが、まあ、実は先日もですね、金融教室をここでやりたいという外部の方からオファーがあって、まあ、学生向けの金融教室みたいなのをやりましたが、まあ、自分としては企画としては今後、まあ、様々やあれやりたいこれやりたいっていう思いはたくさんあるんですが、うんうん、ただ自分の思いを実現するということでいくと何かこう学生のニーズに合わないというかずれちゃう、うんうん、どうしてもやっぱり世代が離れているので、うん、そこはやっぱりミスマッチが起きやすいので、いろいろやりたい気持ちをぐっと抑えながら逆に学生に私たちここでこんなことをしたいですっていうのが声を集めていって、うん、でそれをまあ自由にやってもらうというか、うんうん、そういう場所になれればいいなというふうにちょっと思っているので、うん、今大学の先生にもちょっと声をかけをして、学生のニーズを今集めているという段階でもあります。はい、
0: まあお聞きして素敵だなとは思うんですけども、長期戦になりそうですね。
1: そうですね。
0: いや私思ったのは、いや考え方はすごく良くて、僕は自ら企画するイベントもあるし、うん、自分はもっとこういう風にしたらいいんじゃないかなって工夫される、方なんで、はい、赤枝さんはそれをあんまり何でも自分がやっちゃうとあれだからっていうことで、うんうん、今学生の方にアイデア募集したりするわけでしょ、うんうん、で僕の少ない経験から言っても、はい、そんなにこうなんていうか、うん、山ほどね、うん、振るって応募があるわけじゃなくてだからそういうことを考えると、僕は赤岩さんがこう、考えられるこうだったらいいんじゃないかとか、はい、こんなのやってみようかなと思うのを、うん、じゃんじゃんやってね、
2: うん、
0: 学生たちがついてこれないぐらい、うん、一人で突っ走っちゃってもいいぐらいかなと、うんうんうん、イベントがそのしょっちゅうやってるのは大変ですけども、何かが起きてると自分は全く興味もなくてね、今だとなんか興味のあるところにスポットスポットで SNS から直接こう入れたり、うん、まあ、QR コード読んでこう行ったりとか、はい、そういうんじゃなくてお祭りみたいにね、うんうんうん、こう行ってみたら偶然出会った人とか、うん、でね、なんか食べてみたら美味しかったとか、うん、その偶然とか何かの出会い、人との出会い、こういうのがこう少しカオス的なところもあってもいいのかなって思いました、うんうんうん、そうですね、はい、
1: 同じようなこともちょっと考えてまして、うん、何かをこう綺麗に揃えて用意してっていうことではなくて、いろんな雑多なものを含めて情報、まあ、地域の情報だったり人の情報だったり、いろんな、まあ、それこそおいしいもの情報だったりみたいなのがなんとなくこう散らばってる感じにして、うん、で、 興味は皆さんそれぞれ違うと思うの で自分が興味があるもの、もしくは今まで全然興味がなかったんだけど、まあ、こんなものもこんなところにあるんだみたいな、そういう知るきっかけ、情報を得るきっかけ、今どちらかというとネットでみんな

0: あのスマホで情報を集めてるかと思うんですけど、そうではなくてもうちょっとリアルな感じで情報が集められて、それをきっかけに自分でそこに行ってみたり食べてみたり、体験してみたりとか、そういうところのきっかけになる場所みたいな、そういうことができればいいなとは思って。
1: 面白いですね。
2: 面白い、
1: うん、今ね、その例えばインターネットであったり SNS であったり情報を集めるという話ありましたけども、それって基本的にまず自分が興味があって調べてみようと思って調べていくじゃないですか。だからそのまず前段階ですよね。まず興味を持ってもらうきっかけ作りがそういう場所で、例えばどこどこの定食屋さんで今キャンペーン中とか、自分が興味がなかったんだけども、小石にけつまずくぐらいの感じで情報が入ってきて、たまたまその情報を目にして、それによって興味を持ってそこから調べてみるとかっていう、そのきっかけになると面白いですよね。
0: そういう意味ではこう雑誌みたいな感じで、はい、今はね、今おっしゃられたように SNS とかインターネットを使うとやっぱりアルゴリズムが働いてしまって、ね、自分の興味があるところの情報が周りに集まってきてしまうわけですけど、はい、なかなか興味がないところに行かないっていうのがありますけど、まあリアルでなんとなく置いてあれば、この雑誌のページをめくるように、あ、こんなこともあんだとか、いうのはもしかしたら発見できたり、
1: そうですね、
0: 出ることができるかもしれないので、そんなことも期待をしながら
1: と思います。意外と自分の興味のある範囲って狭いですからね。
0: そうですね、どうしても偏ってしまうので、
1: そう、はい、で普段だったらこんなものに興味示さないのになとか、こんなことしないのになっていうことに意外と引っかかって、
0: そうですね、
1: 自分の中でもそれがこうだんだんだんだん面白いものになっていったりっていうこともあったりしますしね。なるほど、すごくこうなんでしょう、面白い試みというか。
2: 僕はね、AI 時代だからなおさらこういうちょっとした、なんかの居場所、
1: はい、
2: この待合っていうところが、なんかリアルの、感覚があってすごく、可能性が広いなと思ってるんです。
1: そうですね、アナログなところがいいですね。
2: そう
1: 曲をお届けしましょう。3曲目ですね、トロイシバンのナンバーをお届けします。 Take Yourself Home。

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Hololoon.
2: 時刻は8時32分を少々回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: そして今夜はゲストに赤岩さんお越しいただいています。一郎さん、赤岩さん、後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: はい、それこそよろしくお願いします。
2: お話を伺っていて、そのなんていうんですかね、デジタルではないアナログなその偶然な出会いというか、そういったもののきっかけになりうる場所としてすごく魅力的だなと思いましたね。
3: 僕もそう思ってるんです、うん、その偶然の出会いとか、はい、偶然のまあその情報を別にスマホからでも取れば取れたんだけども、うんうん、まあだんだんAI が効いてきてますから、はい、自分にとって都合のいいように、うんうんうん、どんどんどんどんこう情報で ね固められていくような気がしてならないんですけども、はいはい、そういう時代に入ってきて、案外ちょっとした出会いでね、うん、あこれよかったらどうぞっていうようなところが、うん、人と人の心の触れ合いね、はい、ちょっとしたところ旅先で知らない人に親切にされたり、うん、ああいうことですよ。で心がちょっと触れ合ったり動いたりとか、その日寝る前に、うん、なんか人気になるなっていうようなこと、うんうんうん、それがスマホのその画面からだけだと、自分で閉じてしまうところがあると思うんですよね。
2: 使ってる方はすごくこう世界が広がってるイメージ感覚なんですよね。
3: そうそうそう、
2: きっと、
3: うん、まあ便利な時代になりましたけども、はい、人間考えなくてよくなっちゃってて、うん、心があんまり動かなくなってきて、うんうん、まあ、AI 君たちは全然心動いてないですからね、うん、でそういう中で赤谷さんがこう開いてくれた待ち合い、
2: うん、
3: ここに何て言うかな、あんまりいろんなことを期待してもしょうがないんだけども、はいはい、何にも起きなくてもいい、
2: うんうんうん、そうですよね、
3: でも居場所としてその空気感とか、うんうん、いいけどもなんか誰か知ってる人いそうだからとか、はい、人に会いたくないけども自分だけでちょっと、うん、こういうことやって、まあキャンパスに行く前にちょっと寄っていきたいなということとか、はい、今コンビニで買ってきたものを、うん、ちょっと食べながら、うんうん、今日の、うん、予習をしとくとかね、
2: うん、
3: いけねこれやってきてないんだ本読んできてないとか、うん、いろいろあると思うんです。それでキャンパスの中に入っちゃうと、はい、もうそっちのモードですよね、
2: うん
3: うん、なのでここで僕が赤谷さんに聞こうかなと思ってたのは、どういう、まあ、ビジネス的な話ではないんですけども、場所をやっぱりそこをちゃんとその待ち合いという場所にしていつもオープンにしてあって、学生がフラッと入ってきてタダでいられる。
2: そうですね。
3: じゃあ赤谷さんは持ち出してやってるのか、うん、あるいはいつまで続くのと、うん、まあ、もちろん財布の中身を聞いてるんじゃなくて
2: 現実的な問題としてね、
3: 誰が運営してるの。
2: そうそうそう、それは大事なとこですよね、うん、
4: そうですね、おっしゃる通りで運営していくには一定のコストがやっぱりかかってきますので、はい、それはビジネスとしてやっぱり続けていくためには何か収益源がないというところなんですが、うん、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたけど、まあ、学生はそういうことで無料で使える。ただまあ学生が貸し切りで使う場合、例えばサークルで編集所に使いたいとか、はいはいはい、うん、何か

0: 発表する場に使いたいとかいう時には、うん、まあなるべく金額は下げながら、うん、まあ、一定の料金をいただくっていうところと、あとは、まあ、先ほども言いましたけども、企業さんで何か企画をして、うん、やりたいというところについては質量といいますか、そういった形で、料金をいただくと、そういう仕組みにしてますので、まあ、その辺が主な収益源にはなると思うんですが、まあ、それで十分やっていけるかどうかというところは、まあ、微妙なところもあるので、
1: うん、
0: まあ、今後その辺は、まあ、小さい、まあ、スモールビジネス的なものを、まあ、積み上げていく必要があるんだろうなというふうには、まあ、思っています。
2: 面白いですね、はい、僕は今多分実験段階なんだと思うんですよ、うんうん、
1: なるほど。
2: で、このミトススタジオもそうですけどね、
1: はい、
2: この偶然ギャラリーっていうのは、はい、いろんな使い方をして、
1: はい、
2: 町の人たちにいろいろ、うんうん、好きなように使ってくださいっていう、はい、今そういうスペースなんですけども、それと同じでこの待合も学生が何か発表したいっていう時に、うん、自分たちでスポンサー探してね、
1: うんうん、
2: 企業を探してちょっとスポンサーしてくださいと。でその代わりそれ のリターンが企業の方にはある。ちょうど学生フォーミュラのねチーム、はい、いつかこのラジオにも出ましたけども、うん、なんていうか学生フォーミュラのサークルの人たちは、
1: はい、
2: 自分たちでその営業するんですよね。
1: そうですね、スポンサーを見つけてくるって、
2: うん、あんなことも少しは考えられるかな。企業にもメリットありますよね。
0: そうですね、場所がそういうことで学生が3000人ぐらいになるんですかね、ミッドキャンパスだけで、うん、全体では7000人とか8000人ぐらいの学生がいますが、はい、まあ、いますので、多分なかなか若い人たちが集まっている場所を水戸の街中で見つけようと思ってもそれってなかなかそうそう簡単ではないしっていうのはあるので、まあある意味そこに今まで多分気づいていない部分があるんじゃないかと実は思ってまして、そこにそんなに若い人たちがたくさんいるっていうこと、大学なので当たり前なんですけど、そのことに皆さんあまり気がついていないっていうことと、あとまあちょっと大学を離れて場所的にもですね、実はまああまり投資の進んでいる地域ではないわけですよ、うん、いわゆる水戸市の中心市街地とかその居住促進地域ってあるんですが、
1: はい、
0: から外れていたりということで、うんうんうん、まあ、いわゆるインフラ的な投資も非常に遅れているんですが、一方で、バスの営業所がすぐ近くにありますので、はい、うん、多分言い方悪いですけど最後まで残る路線であると思ってますし、水戸北インター高速道路の常磐道の水戸北インターが実はすごく近い場所で、本当に街中からインター高速道路にはあそこから乗った方が多分便利だよねっていうような場所にあったりして、立地的には全然悪くない場所なんですけど、多分そういうふうに一般の人も認識されてなくて、水戸市に住んでる方だと水戸の駅南の方が今どんどん開発が進んでいっぱい人が集まってますよねということだと思うんですけど、まあ、向こうの地域もまあそれなりのまあインフラだったり公共的な投資も進んでくれば本当はすごくいい場所だっていう、まあ地域のポテンシャルもある地域だと思ってますので、まあ、ゆくゆくはそういったこともですね、皆さんが気づいて何か動くようなそんなことにつながれば、まあ、さらに嬉しいかなというふうには思っています。
1: なるほどね。これ今大生じゃダメっていうことではないんですか。
0: そうですね、特に大学を特定しているわけではありませんので、まあ、時は大学も近いですし、別にどこの大学とか高校生が寄ってもらっても全然構いません。
2: あ、高校生も OK ですか。
0: 全然いつでも逆に言えば現役の大学生と触れ合えるとか話を聞けるとか、そういう場所にもなり得ると思いますので、
2: 高校生と大学生は交わるべきだよね。
1: そうですね。
2: あとやはり僕は、ま、社会人っていうか、やっぱりそのスポンサーの件も含めてね、学生だけでいないで社会ともちょっと交わってほしいな、せっかく外にあるから ね、
1: いい場所になりそうですもんね。
0: そうですね、
1: うん、はい、さあ今夜4曲目お届けしていきましょうか。ラスマスペイバーのナンバーをお届けします。 Where We Belong。
3: 受け出せ

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palloon.
2: 本日の一品ピンピンピン。さあ今夜もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーいつもはイチローさんが最近心を動かされたデザインについてお話を伺っていくコーナーなんですが、今夜はですねゲスト赤岩さんお越しいただいてますので、赤岩さん的本日の一品ぜひ教えていただきたいなと思ってるんですが、
3: はい、
2: はい、
3: 先ほど来からのサードプレスの話にもつながるんですが、
2: うんうんうん、なるほど。
3: かれこれ私あのもともと水戸で生まれ水戸で育ってるんですが、はい、常陸太田市の里見地区に約10年ちょっとぐらい前から、
2: はい、
3: よく行くようになってまして、
2: うんうん、
3: あることがきっかけで、まあ行くようになったんですが、その流れで最近旬なのは、道の駅里見という、
2: はいはいはい、
3: 場所がありまして、
2: ソフトクリーム美味しいところですね。
3: 昔はですねそのもっぱらトイレによる場所の駅みたいな感じ、うん、はい、だったんですが、
2: はい、
3: 最近経営による駅長と言われる人が変わってですね、若い移住者の人が夫婦が手を挙げて、
2: はい、
3: やってるんですが、まあ、そこに関わってるということもあって、道の駅里見はもう私にとっては一品と言われるような、自分の、サードプレス的な場所に今なっています、うんうん、はい、
2: 正直なところこう言葉を選ばずに言ってしまうとそこまでこう規模の大きい道の駅ではないですよね。あそこって
3: 多分茨城県の中で一番小さい、
2: ね、割とコンパクトな道の駅ですよ ね。
3: 古さ的にも確か2番目ぐらいに古い、はい、
2: うん、あ、そうなんですね。
3: 今でこそこう例えば上層の方とか、
2: はい、
3: 非常に何十万人も来るような、うん、道の駅ができていますが、
2: 川プラザとかね、
3: そうですね、あそこは本当にもう古い30年を超えてるんですかね、
2: はい、
3: できて30年超えてる道の駅で本当に小さな場所ではあるんですが、これまで、民間系で物販とか食堂をやってたんですが、はい、そこの、いわゆる事業承継的な感じで今新しい方がやっていて、うんうん、それをきっかけに大きく中の雰囲気が変わり、はい、それによってお客様の数も、
2: うんうんうん、
3: 層もガラッと変わった、うん、でそんな場所に今なっています、はい、
2: よく仲間と県北の方にちょこっとバイクでツーリング行ったりするんですけど、
3: はい、
2: ちょうどいい場所にあるんですよね。そろそろちょっとトイレ寄らないみたいな。
3: そうですね、
2: うん、でその寄るとソフトクリーム食べちゃうんですよ。
3: 今は多分ソフトクリームは多分やってるのかな、うん、がメインというよりもその奥で、はい、
2: うんうん、
3: 美味しいコーヒーが飲めて、ハンバーガーが今非常に人気で、
2: 知りませんでした、
3: 新しいテイストになってますので、ぜひ行ってみてください。
4: はい、僕がこれ一品にその道の駅里見、
2: うんうん、
4: 赤山さんが選んだっていう背景をね、
2: はい、
4: もう少しちょっと深掘りしてみたいなと思っていて、うんうん、なんていうかな、酒場がサードプレイス足りえるのは、
2: あ、先週もその話ありましたね、
4: 酒を出すからじゃないんだ、
2: うん、
4: 人と話せるから
2: コミュニケーションですよね。
4: そうです、
2: うん、
4: っていうようなことがあって、
2: はい、
4: その道の駅で美味しいコーヒーが飲めるからこれがサードプレイスなんだって言ってるのか、サードプレイス足りえているその赤岩さんがここはね道の駅は道の駅だとしてもこういうことがあるから自分にとってのサードプレイスだなと思われてるところ、
2: うんうん、
4: ちょっとお聞きできますか。
3: そうですね、まず行く最大の目的は今片山さんおっしゃられたように何かを買いに行くとかコーヒーを飲みに行くかっていうことよりもまずそこにいる人たちに、会いに行く、
2: うん、
3: 様子をちょっとした会話でもいいんですけど、うん、話をすると そういうのが、まあ、多分最大の目的で行っているというところがあります、うんうん、なので場所的にはやっぱりそのそこにどんな人がいるかというのはやっぱりとっても大事なところ要素だというふうに思っています、うんはい、
2: なるほど。だからこうなんていうんですかね、その精神的な拠り所というか、まあ、解放できる場所というか、まあ、そういう意味合いもあるんですかね、赤岩さんにとってっていうところですね。
4: あ、何政治はあのソフトクリームがないと、
2: うん、いやいやいや僕はもうあとトイレに。
4: ああそうです、うん、いやでも人っていうのはやっぱり大きいですよね。
3: そうですね、うん、あのそれが一番
4: 先ほど来ずっと今日話している待ち合いもそうだけども、
2: はい、あそうそこ僕知りたかったんですよ。常駐でどなたかがいたりするんですか、その待ち合いの方は。
3: ですね、そこはちょっと運営体制がまだ固まってはいないですが、はい、まあ科目ぐらいはあの私がいるような今立て付けで、それ以外の曜日は、まあ、別の人がいたり、うんまあ、そもそも空いていなかったりとか、うん、ちょっとあのご迷惑をかけていますが、その辺は早く固
2: めてきて、
4: まあ、でも一品で出していただいたこの里見の道の駅、
2: うん、
4: これにだんだん習っていくと、まあ、赤岩さんもその週2回とか言わないでずっといることになるんでしょ
2: うね、うんうん、あのいつもいるといるおっちゃんみたいなね、う
4: ん、あのおっちゃん何でも知ってるんだよってね、
2: う
4: ん、
2: あでも確かにその僕子供の頃よく行ってた、まあ、ある意味僕子供の頃の僕にとってのサードプレイス、駄菓子屋さんとか、うん、近所の、スーパーとかで、もちろんその物を買いに行ったり、友達とそこでわちゃわちゃするっていうのもありましたけど、そこのばあちゃんに会いに行くとか、うん、そこのおっちゃんに会いに行くとかっていう、その人に会いに行くみたいなところも結構ありますもんね。
4: 残っているっていうか心に残っていくのは人だよね、
2: うんうんうんうん、
4: 場所じゃなくてね。
2: そうか、確かにそうですね、うん、久しぶりに帰省してあの店まだやってるかなみたいな、昔食事いっぱいおごってくれたなとか、うんうん、そういう、ね、飲食店なんかも多分、ね、思い出の場所みたいな形である人もいるんでしょうし、そういうのもサードプレイスって言えるかもしれないです ね。
4: だから赤岩さんにとってのこの一品出てきたこれは、うん、やっぱり あそこにいつも心ではこうつながっていて、うんうん、その人の笑顔がいつもこう浮かんで、
2: うんうん、
4: あの今週も行きたいなっていつでも思ってるっていうような、うん、そういうところなんでしょうね。
2: そうですね。さあということで本日の一品、今日はですね赤岩さんにご紹介いただきましたが、道の駅里見ということですね。ぜひ皆さん足を運んでいただければというところですね。さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょう。チルズポットのナンバーです。レディー

0: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ今夜のトピックというか、今日はゲストをお招きしてのお話、待合ということで、非常に面白いお話、
3: 薬剤
2: さんから ね伺いましたね。これから、まだまだスタートしたばっかりというところもありますし、可能性すごく広がっていくんじゃないかなという気がしますね。
3: 学生さん、
2: はい、
3: 学生さんと、っていうか僕は街でもっと見たいので、キャンパスから出てきてください。
2: そうですね、ある意味学生さんっていうね、学生の人たちが軸になって中心になって、輪が広がっていくようなイメージで使われていくのかなという感じがしますね。
3: 待合に会いに行っちゃおうかな。
2: そう、赤岩さんがいるっていうことですかね。
4: お待ちしてます。
3: 赤岩さんにも会いたいな。
2: そうですね。さあということで、今夜はいろいろと赤岩さんありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
2: また機会がありましたら、ぜひ、遊びに来ていただきたいと思います。
4: ありがとうございます。
2: はい、そして来週なんですが、来週のトピックはですね、このサードプレイス、これをね、もうちょっとさらに深掘りをしていきたいと思います。
3: はい、
2: どんな場所がサードプレイス足りえるのかっていうことも、いろいろとリスナーの皆さんからもね、意見をもらいながら考えてみたら面白いんじゃないかなと。
3: そうですね、決して物理的な場所ではないことが、なんかだんだん分かってきましたね。
2: はい、ということで来週はサードプレイスを掘り下げるということでいきたいと思います。
3: 来週も
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあここで今夜お届けした曲をもう一度ご紹介していきます。今夜お届けしたのはマドンナ、ラブセンセーション、夜逃げ、ここじゃない場所、トロイシバン、 Take Yourself Home、 ラスマスフェイバー、 Where We Belong、 そして最後にお届けしたのがチルズポット、レディ、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: 日曜日2時もやってるよ。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
6: 76.2 FM パルルン。CQ Ham for Girls。
2: CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
7: JI1KTI 原田美由香です。
2: はい、美由香さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
2: さあ、夏休みですね関係ないけど私たちは
7: ね、子供たちは待ちに待った、うん、親御さんにとってはまたやってきた暑い苦行が
2: 本当だよ ね。さあ、子供たちにとってはすごく嬉しいんだろうけど、親御さんはさ、どうしてるの？やっぱり学童さんに預けるの？子供さんって。
7: お仕事してる方はやっぱりね、保育園だったり学童さんに預けたりとかで、うん、あとはどうなんでしょうね、まあ、親子で
2: 大きくなっちゃうと一人でもいられるか。
7: お留守番してる子もいるだろうし、うん、塾とかがね、夏休み夏期講習とか忙しい子もいそうですもんね、今はね。
2: 塾ね、私たちの時代には考えられなかったよね。
7: 夏休みなんて毎日プール行って真っ黒に日焼けして、
2: う
7: ん、
2: そう
7: ね、
2: でとりあえず日記帳はつけなきゃいけないとか思いつつもつけないで、最終日近くになってつける
7: スマホがなかったから ね、お天気が思い出せなくて怒られるっていう ね、 そう
2: そうそう、ね、で花もさ、咲いてないのにこの辺にはもうつぼみかみたいな
7: 必ずありましたね、植物の観察みたいな
2: ね、うんうん、で、あの、そのね、必ずって言っていいぐらい夏休みに観察する朝顔日記、うん、もらったのよ私、朝顔。
7: お
2: 最近、
7: うんうん、
2: だから、あら、これ朝顔日記つけなきゃいけないとか思っちゃってさ。
7: いいですね、三田香織の朝顔日記
2: とりあえず今のご時世だから毎朝写メ撮って、ここまで伸びたよとかやろうかな、ね、じゃあ
7: 種が大巻きました、双葉が出ましたみたいな、
2: うん、とりあえずもうね、苗はもうちゃんと青々と育って、それなりの大きさになってる鉢植えをいただいたのね。
7: じゃあ何色の花が咲くかこれから楽しみって感じですか。
2: そうだね、あ、じゃあこれを機会にちょっと毎朝多分玄関に置いてあると思うの、私は預けちゃったから分かんないんだけど、多分置いてあるんじゃないかと思うんで、忘れなかったら写真撮ってくるね、毎朝これからね。
7: 楽しみにしてます。
2: 私のフェイスブックにでも載せるね、
7: はい、う
2: ん、での毎日乗らなかったら、あ、これは忘れてるんだと
7: 朝顔忘れられちゃったぞというね
2: ま、でもね、夏休みってなんか美由香さん思い出あります？
7: 夏休み、私自分が子供の頃は、うん、毎年キャンプに行って。
2: おー、いいな
7: ー、ねー、うん、うち結構両親がアウトドアだったんで。
2: あ、そうなんだ。
7: そう、あの、母の友人家族と、うんうん、一緒に行って、結構サバイバルなキャンプ。
2: おー、
7: うん、釣りしたり、
2: うん
7: うん、
2: もう、あと、うちは田舎だからさ、なんかすぐさ、家の前にさ、ビニールのプールを置かれて、そこに水入れさ、ね、入れて、そこでなんか水遊び、うん、ちっちゃい頃はなんかよくやってたね。
7: ね、ちっちゃい時なんて、すっぽんぽんでも平気だったのに、今怒られちゃうからね。
2: ね、まあ、だってご近所さんね、しかも、で、うち、まあそんなに田舎だからさ、あの、隣まで離れてるしさ、そんなの別にみたいなね。
7: ね、プールで遊んでスイカ食べてみたいな、トウモロコシかじってみたいな、
2: うん、もうよ ね、畑に行けばさキュウリやトマトはもうなってるからさ、取ってきてね、すぐキュキュとか言って食べちゃったりね。
7: キュウリもね、ほっとくとお化けになっちゃうからね。
2: そう、まあ、キュウリって育つの早いからさ、1日取らないとすごいなっちゃうよね、
7: ヘチマみたいになっちゃうね。
2: でもなんかね、今年台風でね、あの、キュウリがね、苗がね、だいぶダメになっちゃったんだって。だからなんかまた7月の初め頃、母親ね、植え替えてた。
7: あー、じゃあこれからちょっと遅めにキュウリがなりだす感じですか。
2: そうだから毎日今までキュウリを食べていたのに、うん、今このね6月ぐらいは毎日今までは食べてたのに今年食べれなかった。
7: あー寂しい。
2: 寂しい。
7: キュウリも味噌つけて食べるの
2: 美味しいね。
7: 美味しい。
2: じゃあそんな夏休みスタートしましたということで今日も頑張っていきましょう。
7: はい、
2: はい、みゆかさん、この番組は
7: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
2: さあそれじゃあ今日の曲は
7: 夏休み心待ちの皆さんに吉田拓郎夏休み。

0: Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Giftchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: はい、ということで夏休み聞いていただきました。
2: ねえ、このね、昭和を感じる夏休みっぽくない？
1: 麦わら帽子でしょ、絵日記でしょ、
2: うん、
1: なんかね、ね、綺麗な先生もういないっていうからどうしたんだろう、
2: お嫁に行っちゃったのかな、
1: お嫁に行っちゃったのかな、
2: 初恋だったのかな、
1: ね、それかなんかほら期間限定で来る先生だったのかな。
2: あー、なるほど ね、
1: はい、さあ、それでは今日もね、この方とお電話つながってます。はい、お呼びしましょう、吉田さん。
3: はい、どうも、いつもありがとうございます。 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、なんか夏休みの思い出ありますか？
3: 夏休みですか？
1: うん、もう夏休みじゃないですか。
3: あ、夏休みですね。なんかいつも忙しくしてましたね。
1: ねえ、あの小学校の頃は何やって遊んでたんですか？うん、まだ無線はやってないだろうから。
3: うん、無線やってないですけど、あのほらプールがあったじゃないですか。
1: やっぱりプール。
3: 泳ぐの好きだったので、結構。ね、プールばっかり行ってたような記憶ありますね。あのほら、プール行くとスタンプもらえるじゃないですか。
1: あ、そうなんだ、うちのもらえるの？
2: ラジオ体操じゃなくて、
1: そう、私今ラジオ体操はスタンプもらえるけどプールでももらえるんだと思って、
3: なんかそれが記憶に残ってますね。
1: そうなんですね、はい、さあ、そんな夏休みということでね、無線会には夏休みないですけど、さあ、今日ご紹介いただくのはどんな、何月号でしょうか。
3: はい、あ、はい、今日はですね、今回あの CQ ハムラジオの2026年、8月号をテーマにちょっといろいろと話題を拾っていこうと思うんですけども、今回はですね、発売日がちょっと曜日の配置の関係で早いんです。
1: はい、
3: 7月17日発売ですね。
1: この雑誌社にとって2日間早いというのは
3: そうなんです。まあ、私どもよりももう筆者さんも大変なんですけども、
1: おうおう、
3: 2日間ちょっと進行が全て前倒しになって、実質的には4日か5日ぐらい前倒ししないとっていう、そういうタイミングになってましたね。
1: 大変でしたね。じゃあもうすでにね、発売になってるというね、じゃあ CQ、はい、8月号からですね。
3: はい、はいはい、そこから話題を拾っていこうと思うんですが、まあ、発売されたばかりということで、今回は表紙、
1: はい、
3: どんな感じの表紙か、まあ、本屋さんに行ってこんな感じの表紙を見たら CQ ハムラジオ誌だよということで、ちょっと小耳に挟んでおいていただきたいんですけども、こちらはですね、今回の表紙は、海外の方々がなんか旗を持ってすごい、う
1: ん、なんか色とりどりだね。
2: グローバル、グローバル、グローバル、
3: 皆さんニコニコして、写っている、はい、そんな素敵な写真が表紙になっております。
1: でも寒、はい、でも寒そうな格好してるけど、なんか あのアロハみたいなのを着てるおじさん
3: そうそう、そうなんですよ。今の
1: 季節感が、
3: ね、今の季節だともうね、軽装なんですけども、この写真に載ってる方々はなぜかすごいこう寒い季節の格好してるなという感じで、後ろに
1: 一人だけ、
3: 氷山みたいな、
1: そう、

0: そうそう、うん、なんなのこの一人だけこの夏っぽい格好のおじさんは。この人だけ合成みたいな。
1: ねえ、
0: ねえ、
1: いや、まあ、まあ、合成じゃないんですけどもね、うん、非常にタフな男性たちが、ちょっと絶海の孤島に出かけましてですね、それで、そこから電波を出して、みんな世界中の人たちと交信したと、そういうようなイベント、まあ、イベントというか、これはアマチュア無線の世界では DX ペディションと呼ばれてるんですけども、はい、そちらの成功して帰ってきて記念写真を撮ったというその写真が載ってます。なので、
0: はい、
1: やり遂げたぞっていうような
0: 嬉しそうな皆さん
1: 顔をして皆さんね満面の笑みでね、うん、写ってらっしゃって、というような写真でございます。
0: はい、今言ったこのブーベとこれって毎年ここに行かれてるんですか、何年かに一遍なんですか。
1: いや、もう何年かに一遍定期的に行ける場所ではないんですね。
0: ああ、そうなんだ。
1: ブーベ島をもちろん私も行ったことがなくて全てもうねいろんな情報をかき集めての知識なんですけども、こちらはですねブーベ島どこにあるかというともう南極に近い南アフリカっていう国ありますよね、はい、アフリカ大陸の一番南側、
0: うん、
1: で そこと南極の間の南極に近い方にある無人島です、
0: うんうん、
1: 絶海の孤島ということで、なので寒いですし気候がすごい人間を寄せ付けないような気候らしいんですよ、
0: うん、
1: それで、そこに行って帰ってきたということで皆さんこのような格好をしていらっしゃいます。
0: はあ、そうだったんですね。いやでもね、この行くだけでも大変なところから電波を出してくださるってすごいですよね。
1: すごいですよね。じゃあその原動力は何なのかという、うん、こう話になりますとちょっと奥が深くてですね、うん、これアマチュア無線のよく海外の人たちと交信できるって言ってよくアマチュア無線の楽しみの一つとして海外交信っていうのがこう話題に上ることが多いんですけども、ただ海外と交信するのはさねまあ、すごい やったと思うんですけれども、それをですね、実を言うとある程度ある一定数いろんなところといろんな海外の地域と交信すると申請すると賞状がもらえるんですよ、
0: はいはい、いわゆるアワードの概念版みたいなね、うん、
1: アワードです、
0: うん、ですね、
1: 実績を称えてくれるっていうので、うん、世界中のアマチュア無線化がもうかなり多くの人が取り組んでいるアメリカのアマチュア無線連盟が出している DXCC というそういう制度、まあ、たたえてくれるアワードがあるんですね。でそれは何かというと世界中を340かな今340地域これエンティティって呼ぶんですけど、うん、340地域国、まあ、国が基準になってるんですが国だけの区分けじゃなくて340地域に分けたんですね。でそれを340地域のうちどれくらい更新できたら賞状を差し上げますよとか、まあ、申請により、賞状を出しますよとかそういう制度があるんですけども、それのエンティティと呼ばれる地域の一つなんですよ。
0: うん、いやそれって340やられた方今までにはいっぱいいるんですかね。
1: はい、結構いらっしゃいます。ただ結構いらっしゃいますけどすっごい時間かかるじゃないですか。で
0: このなんで無人島もそのところの一つの地域に入ってるってことなんですか。
1: あ、これはですね、うん、このブーベというのがノルウェー領なんですけども、
0: はい、
1: で基本的にこの340っていうエンティティは、このエンティティをどうやって定めるかっていうルールがね、決まっておりまして、
0: うん、
1: もちろん一つの基本的な単位は国なんですけど日本は日本、例えばね日本だったら日本アメリカだったらアメリカっていうふうになってるんですが、
0: うんうんうん、
1: 結構あの離れた島になんとか領ってあるじゃないですか。
0: あのね、その大きい国だったら領地がありますよね。あります
1: そうですそうです、
0: はいはいはい、
1: でこれ例えばブーベの場合はノルウェー領なんですけど、
0: はあ、
1: これをブーベと交信してノルウェーと交信したっていうことになるとなんとなくなんかこう 不公平感が漂うじゃないですか。うんうん。

0: 一生懸命言ってやったのに、ここと更新してもノルウェーと更新したことになっちゃうのか。
1: ああ、そっかそっか、うんうんうんうん。
0: なのでその国の本土から

0: にあるんですけども、それではなくても乗るこのブーベというのが340地域の中の
1: 一つに
0: 唯一の一つなんですね。
1: はい、じゃあ吉澤さん、ちょっとね、今いろいろ話聞いてて分かったんですけど、はい、そんなことで離れてる島もその自分の国のその1その2になるってことだったら、日本も小笠原とか離れてるじゃないですか。
0: そうなんです。
1: あれはなるんですか？
0: なるんです。それも別のエンティティなんです。ただ近いとダメなんですね。
1: だから沖縄とかそういうのはダメなのね。
0: 沖縄はじゃダメなんです。沖縄はダメなんですけど、南鳥島とかですね、はいはい、かなりこう離れてる、
1: はいはい、
0: ところは別のエンティティとして、カウントされるので、そこに行って運用すると、もうすごいみんな必死になって読んでくるという、そういう現象が発生するんですね。
1: じゃあそういうのがこのね、今月号の表紙を飾って記事の方も、これ前編って書いてあるってことは来月は後半、後編もあるってことなんですね。
0: そうですね。なので、ブーベで運用してきた勇者たちという感じ、まあそういうタイトルはついてないんですけども、3Y0K ブーベと DX ペディションレポート前編ということで、今回このブーベに行くことになったいきさつであるとか、現地について運用するまでの、話が今回こと細かく10ページにわたって書いてあります。
1: はい、ということで今月、そして来月とね、じゃあぜひこのブーベの方のレポートは楽しみにしてください。
0: はい、はい、すごい たくさんの写真もね添えて、なんか興味深いことがたくさん書いてありますので、ぜひご覧いただければと思います。
1: はい、それじゃあね、吉田さん、結構時間もね、少なくなってきたんですけど、なんかいろいろほら言っとかなくちゃいけないってこともたくさんあるじゃないですか。
0: そうなんです。ですね、ちょっと来週イベント情報というか、来週のですね、全国2メーター SSB 夏の祭典ということで、2メーターというのは144メガヘルツバンドですね、これの SSB で、ちょっと遠距離更新を目指したい方々がですね、いろんなところに移動運用を行う、でその移動運用を行う情報を移動運用を行う人たちの間で、共有してですね、遠距離通信にチャレンジしようという、そういうイベントがあります。でこれは、なのでこの日7月25日と26日なんですけども、144MHz 帯の SSB というモードで、いろんなところから運用する人たちが出てきて結構にぎわいますので、ぜひですね、更新してみてください。別に参加する条件とかそういうのはいろいろ細かいことを、移動運用局に対してはこうするといいですよとか、そういうルールとかはあるんですけども、ご案内とかあるんですが、実際その非常にいろんな局出てきますので、ぜひ更新してみてください。はい、
1: 普段だいたい144とかっていうとFM でやられてる方が多いんじゃないのかなって思うんですけど、あえて SSB なんですね、FM じゃなくて。
0: そうなんです、 SSB ね、よく飛ぶんですよ、144MHz、でこの山の上とかから運用すると、今回毎年記事にさせていただいてるんですが、だいたいですね1000キロぐらい飛んじゃう時もあるんですね。
1: やっぱこれ e スポも関係あるんですか？それはこれは中波数は関係、
0: e スポの時ももちろんありますけども、やはりコンディションというか電波の、飛んでく経路がですね、ちょっと電波が飛びやすくなっているとかですね、いろいろ VHF という電波、VHF 帯の電波ですから、結構その電波経路中のですね、空気が澄んでるっていう表現いいのかわからないですけども、そういう時はよく飛んだりとかしますから、そういうのにタイミングが合うとですね、結構遠くまで飛んでくれる、コンディションがいいと我々は表現してるんですけども、
1: やっぱり山がいいんで、高いところの方がやっぱり電波が飛ぶってことなんですね。
0: はい、見通し距離が稼げるところということで、なのでみんなこの日山の上とかね、みんなで一斉に移動運用を行って遠距離更新を目指そうぜという、そういうイベントが今週、来週ですね、20

0: 25、26日で行われます。
1: いいですね、ね、みやこね、みやこさん、うん、こういうねキャンプしながらみんなとさ山登りしたり、夏だからね、
2: ね、楽しいですね、うん、アウトドア ね、
1: みやこさんちアウトドア派だったからね、もし子供さん連れて行ったらこういうのも楽しいかもしれないよね。
2: うん、ね、もう先生る余裕はないかもしれないけどね、うちの子たちはあワイルドすぎてね、
1: ちょっとはしゃぎ回っちゃうかな、うんうん、じゃあそういうのがね25、26あるということで、ね、
0: そうですね、うん、なので詳しい情報は CQ ハムラジオ、私どもの雑誌のウェブサイトに情報として載ってます。あと情報の共有方法、移動運用する方同士で情報共有しようということで、そういうようなやり方もですね、書いてありますので、ぜひご覧いただいて、移動運用される方もこの日いろんな場所から移動運用局出てきますのでね、ぜひトークとの更新にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
1: はい、さあそしてね、この7月の18、19の2日間、はい、まあね終わってしまいましたけど、吉澤さんも行かれてたカンハムがねありましたね。毎年行かれてるっていうことで、
0: そうなんです、毎年ね、あの非常に盛り上がるイベントでございます。
1: いやこれは、ね、来月号に載るのかな、いろいろ記事がね。
0: あ、そうですね、来月号で CQ ハムラジオ2026年9月号を8月の19日発売、これこちらの号にレポートが載りますので、
1: はいはい、じゃあまたその時にいろいろね、
0: はい、はい、そうですね、
1: はい、はい、じゃあまだねちょっと時間があるので、もう一つちょっと言って聞いておきたいのは、今月の表紙はブーベトって分かったんですけど、はい、別冊付録今月もつくみたいですが、
0: そうなんです、今月号の別冊付録は FT8 プラスワン活用術ということで、もっと便利にもっと楽しく、というタイトルがついております。でこの中身はですね、どちらかというともう FT8 をすでに楽しんでいる方、うん、じゃあもう、うん、で FT8 を運用するために、これはあのパソコンで、FT8 というのを運用するんですけども、こちらのですねソフトウェアに、ちょっとプラスをして、もうちょっとこう便利に楽しく運用できる方法、そのノウハウが書いてあります。どんなソフトを入れてどう設定してどうすればより便利により楽しく運用できるだろうというような、そういう記事があります。でその他にですね、読者さんからの投稿いただきました。
1: はい、
0: こちら投稿コーナーにはですね、私の FT8 プラスワン活用ということで、普段あのこのバンドには FT8 で出てる人いないよねっていうようなバンドで運用していたり、いるんですよ。例えばあのいらっしゃいましてね、 5.7 ギガで FT8 運用してるとか、
1: あ、やってるやってる、
0: うん、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あの三田さんがよくやられてるテレビとは違ってですね、はい、テレビ
1: の、そうなんですねそうそうそうそう、ね、うん、
0: アマチュアテレビとは違って5ギガメガヘルツ帯でやられてるとか、5ギガヘルツ帯でやられてるとか、あとあの1200メガヘルツ帯で FT8 楽しんでますよとか、うん、まあそういったような、普段運用してるバンドにプラスワンして違うバンドでも取り組んでるよという方の声とか、うん、あとあのちょっと、プラスワンで自作品をですね、自宅の回路を組んでより便利に使ってますよとか、自宅のソフト追加してますよとか、AI 使ってますよとかですね、そういったような、なんかあのすごいとても、おお、こんなことやってんのかっていうような興味深い話がですね、別冊付録の約3分の1ぐらいのページが割いて載ってますのでぜひあのご覧いただけると、こんな楽しみもできるんだなんていうことで実感いただけるのではないかなと思っております。
1: はい、じゃあ今月号のね、はい、このじゃあ別冊付録の FT8 は初心者っていうよりはどちらかというとこうベテランさん向けっていう感じの本になってるのかな。
0: そうですね、う
1: ん、
0: はい、
1: はい、
0: なのでもうすでに楽しんでいる方、もうちょっとプラスしてなんか面白くやってみたいなとかですね、そういったような方にお役に立てる別冊付録になっております。
1: ね、あのいつもポチポチしてるだけじゃあれだからね、はい、じゃあこれちょっとやってみようとかね。
0: そうなんですよ、うん、ポチポチしてるだけじゃなくて奥が深いんですよ FT8 は。
1: そうですね、うん、もう最近本当にまたね盛り上がってきて、皆さん、あの声を出さないんでね、やってるからなんか無線っぽくない気もしますけど、カチカチだけなんでね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、ね、でもね、カチカチできる、声を出せるときはぜひね声を出せる楽しみ方も、
1: まあね、お家でね静かにやる

0: 分には FT8 最高ですからね。
1: いいかもしれないですね、
0: はい、ということで吉田さん、今週もどうもありがとうございました。
1: はい、はい、
0: またよろしくお願いします。
2: CQ Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ Ham for Girls.
0: はい、ということでみゆかさん、いかがだったでしょうか。
3: ねえ、私表紙見た瞬間にもう三田さんと同じで、
0: うん、
3: あれどっちが季節感合ってんのと思ったんですけど、
0: このねアロハのおじさん、
3: うん、アロハシャツからもう完全防備、毛糸の帽子をかぶっちゃってるおじさんたちまで、どっちが正解、うん、ほんと季節感が不思議。
0: 多分毛糸が
3: 正解、
0: 正解だと思う。この人はきっと嬉しくて暑かったのよ、きっともう燃えちゃってんのよ体。それぐらいね、きっと嬉しかったんでしょうからね。
3: ね、大人の休日だね。
0: ね、結構このほらブーベ島っていうところで、なんかもうよく CQ さんにも登場するけど、ね、今年度はダメだった、今回はダメだったみたいな記事聞いたり話聞くもんね。
3: うん、
0: 上陸できなかったりとかいろいろあるみたいだよ、やっぱり。
3: 本当なんか小さな島でほとんどが氷だっていうね。
0: ね、だってみんな食料とか持ってくんだよ。すごくない？
3: ね、どうやってそんな寒いところで生活してるんだろう。うん、そうで
0: 1日2日じゃないみたいで、結構長い時間いるらしいから。
3: うん、無人島。
0: 無人島。
3: うん。
0: 私無人島に行けない。
3: 何持ってく三田さん？
0: 何持ってくね。食料なんか数日でなくなっちゃうね。
3: うん、
0: 考えとく。じゃあみゆかさん、この番組は
3: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
0: お相手は
3: JI1KTI 原田みゆかと
0: JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、セブン、
3: あれ、
0: 73 88
3: さようなら。

0: smpodernoon.co.jp。
1: ミッキーの民謡聞こう。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡機構の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、今日もアシスタントちえちゃん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、いつもいい声だね。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして音響担当のりぴー、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: おしとやかだね。
1: おしとやかだね、のりぴーね。
0: のりぴーね。はい、今日もこの3人でお届けをしたいと思います。はい、なんか焼肉の味が忘れられない。
1: なんかのりぴーだってこないだ行ったばっかりなのに、うん、次いつ行くのかなって言ってたから。
0: あ、本当、味の屋さんに。
2: もうすぐね、夏が始まり、多分疲れてくるので、疲れた頃に行った んですね。
0: 味の屋さんに。あ、のりぴーの誕生日も近い。
2: そうですね、そうだよ。それでも、そうだ、もうすぐですね。
1: そうだね。
2: 早いですね、行くのね。
0: ね。
1: 早いサイクルになってます ね。
0: でも夏バテをね、乗り切んなくちゃならないからね、うん、夏バテないように、
1: はい、
0: ね、美味しいもの食べて ね、
2: そうですね、
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、
0: はい、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 7月のさ初め4日の日にね、
1: うん、
0: 日本民謡協会が主催してる大会、全国各地の民謡大会の優勝者が集まって、はい、コンクールをやるという、
1: そうですね、
0: 今フェスというね、今フェス、
1: 今フェスね、民謡のフェスですね、は
0: い、そうですね、
1: うん、
0: やってきました、行ってきました、
1: はい、で伴奏も何曲かやられたんですよね、
0: はい、はい、そしてノリピーも
1: ね
0: 伴奏を、はい、お囃子か、
2: はい、磯節大会、あ、全国大会で優勝された江端なずなさんの、
1: うん、
2: 磯節のお囃子を、
1: はい、
2: させていただきました、
0: はい、うん、江端さんもよくできたよね、
2: すごくよかったですね、
0: よかったよね、やっぱ聞かせどころっていうか、分かってんだよね、どこを押してどこを弾くとかね、そう、メリハリって大事じゃないですか、
1: そうですね、
0: そうで36人ぐらい出て、
1: はい、
0: 4グループに分けて36、
1: うん、
0: あ、そうそう、4グループに分けて、だ9人ぐらいずつね、4グループ36人、
1: はい、
0: 出て、各グループ4グループのうちの1グループずつで9人歌うじゃないですか、
1: うん、
0: そのうち2人がね、うんうん、決勝戦残るという、
1: そうですね、
0: で8人が残るというね、うんうん、ちーちゃんもこの大会出たことあるじゃないですか、
1: はい、出させていただきました、
0: ね、絶好調ではない時にね
1: でも楽しかったです、
0: 楽しいよね、
1: はい、
0: そう、
1: でもあの組み合わせってどうやって作るんでしょうね、だって曲バラバラじゃないですか、抽選なんですかね、
0: ね、 A グループ B グループは、うん、まあどっちかって言ったら東関東、
1: あ、
0: 東日本、
1: うんうんうん、
0: で C グループ D グループは西日本、
1: なるほど、そういう風に分かれてるんですね、
0: 分かれてますね、東日本で残るのって大変なんですよ、茨城県は東日本に入るのでね、はいはい、磯節ね、
2: もうアミちゃんが言うには、うん、去年も A 部門は、あのブロックは激戦区だったんですよ、で今年もやっぱり激戦区でした、
1: うん、
2: という
0: アミちゃん、アミちゃんって、アミちゃんって誰、
2: あの尾鷲節を歌いました、
0: そうなんですよ、
1: はい、そうですね、
0: 今回はね、磯節の伴奏を頼まれ、
1: はい、
0: 西房亜美ちゃん、石川県の方、うん、磯節大会優勝したじゃないですか、
1: そうですね、ね、
0: その方が、あの三重県の尾鷲節、うん、大会でも優勝したので、
1: はい、
0: 尾鷲節で今回出て、
1: 今回はね、尾鷲節でね、は
0: い、で、尾鷲節の伴奏もやってきました、
1: うんうん、
0: で、なんと尾鷲節がその決戦に残って、
1: うん、
0: そして8人の決勝戦で歌って、そして決勝戦で尾鷲節で3位に入った、
1: すごいですね、
0: 前回磯節で出た時は4位だったんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: 決勝戦でね、
1: うん、
0: 今回は尾鷲節で3位、
1: うん、
0: まあ、気持ちよく伴奏させていただきましたよ、うん、ノリピーは客席で聞いてた、尾鷲節は
2: もう客席で聞いて、動画も撮りました、自分で、
1: 本当ですか、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: YouTube もこれもね、
2: ね、
1: 後から見れますよね、
0: はい、うん、あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: なんか民謡ってあれなんですよね、結構曲目とかで結構
0: コンクールは
1: コンクール向きの、ね、うん、歌とかもあったりして、
0: そうです ね、
1: なかなか難しいですよね、
0: そう、そこで賞に入るってやっぱり難しい、
1: うんうん、そうですよね、
0: やっぱりその例えば餌し追い分けであるとか、
1: はい、
0: 道南口説きであるとか、
1: はいはいはい、
0: 東北の民謡であるとかね、
1: うんうんうん、
0: 秋田の民謡であるとか、
1: そうそうそう
0: そう、そっちの聞かせどころがたくさんある民謡の方がコンクール向きなんですよね、
1: そうなんですよね、
0: だテンポ

0: パッパッパっていく民謡は、うん、なかなか聞かせどころが難しいので、うんうん、なかなか賞に入んないけど、うん、おわせ節はテンポがいい曲なのに、
1: ね、あの私も好きな曲です。
0: あ、うんうん、じゃあ来今年大会 ね、
1: あなんかね
0: 11月にね
1: 行きます。行くって。
2: おわせ節行きます
1: ね。行くの？
2: まだ予定。
0: いや、ちーちゃん行くんなら行くよ。
1: 日にちじゃ後でね。
0: 後で調整しましょう。
2: はい、でも今年はね、あの優勝が狩星切り歌という、
0: は
2: い、
0: あ今フェスはね。
2: はい、今フェスがね、
1: 結構あの男の方だったんですよね。
2: そうですね。味があってとても。
0: う
2: ん、
0: そうですね。
1: はいはい、ぜひね YouTube でねみんな見てもらいたいですね。
0: YouTube でね。
1: ミッキーとノリピーも出てますんで。
2: はい、そうですね、うん。私のお話を聞いてください。
1: 聞いてください。そこメインで聞いてください。
0: 今フェスはね7月の4日の土曜日にやったんですけどね。
1: はい、
0: 金曜日に東京に行って、
1: うんうん、
0: あそこ行ってきましたよ。
1: あのロックンロールのところ。
2: 違う。
1: じゃなくて
2: 川のとこ。
0: 屋形船。
1: あ、屋形船行ってきたんですか。
0: 初めて乗った屋形船。
1: そうですか。
0: そう、船の中で和食のコースを味わうみたいなね、
1: うんうん、
0: そして船から見る東京の夜景を楽しむみたいな、贅沢なひとときでしたよ。ねのりぴ、
2: はい、でなんか、うん、東京タワーとかがアメリカの色になってましたよね。
0: あ、建国記念日が、ね、7月4日だったからね。
1: なるほどね。
0: あとスカイツリーとかもね、
1: うんうん、はい、下からこう
2: 色がなんかまた違う感じでいつもと、うん
0: ね、でベイブリッジを見たりね、
1: うん、やっぱりお酒飲みながら、
0: そう、
2: はい、いろんな橋の下こうくぐるので、綺麗でしたね。橋のこう組み立てっていうの綺麗でした。下から見るのが、
0: はい、ベイブリッジ見た時にはね、
1: うん、
0: ベイブリッジ封鎖できませんっていうのを思い出しちゃった。
1: それ思い出します。
0: 思い出すでしょ、与田裕二。思い出すでしょうよ。
1: あ、まあ言われれば ね、あ、そういうセリフありましたよね。
0: ありましたよね、はい、まあ時間なくなっちゃうから ね、またそれ後で話しましょう、ね、
1: はい、
0: 民謡かけますよ、
1: はい、
0: 先週芸者さんの話したじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: で笠間もね、やっぱり笠間、茨城県の笠間です、
1: はい、笠間市ね、
0: 笠間市、はい、はい、やはり昭和のまあ初めから昭和の40年代ぐらいまで100人からの芸者さんがいたんですよ、うん、
1: いたんですよね、笠間もね、
0: はい、で笠間にもね、笠間の民謡って結構あるんですよ。
1: あるんですね。
0: そう、
1: うん、
0: で芸者さんが歌ってる笠間の民謡が手に入ったので、
1: うん、
0: 今日はそれを3曲かけてみたいなって思います。なかなかさ、私たち茨城県のね、うん、民謡は結構歌うことがあっても、
1: うん、
0: 笠間の民謡って歌わないじゃないですか。
1: 歌わないです ね。
0: だからやっぱり笠間の方に限らず、
1: うん、
0: 茨城県の方はやっぱり笠間の民謡をね、やっぱり後世に残していかなきゃならないと、
1: うんうん、そうです
0: ね。ぜひ録音をして、
1: うん、
0: 笠間の民謡をね覚えていただき、ね、
1: はい
0: はい、
2: ちょっと水戸もありますけどね。
0: 水戸もありますよ、
1: ね、
0: 大工町小唄とか
1: ね、
0: 泉町小唄もあるから、
1: はいはい
0: はい、でも今日は笠間の民謡を3曲お届けしたいと思います、はい、芸者さんの歌です。1曲目、笠間音頭。

0: 曲名は笠間音頭を聞いていただきました。屋形船の話していい？
1: はい、
0: 少し
1: ぜひ。
0: はい、まあね、去年ね、全国大会、秋の11月頃の全国大会の時に、うん、石川県のね、あのアミちゃんのグループ、西房アミちゃんのグループが、
1: はい、
0: 屋形船に行ってきたっていう話をね、
1: ね、
0: 聞いて、
1: うん、
0: まあ、それもいいかなと思って、
1: うんうん、
0: じゃあ今回行こうかという話になって、で1週間ぐらい前、屋形船に予約した1週間ぐらい前は天気あんまり良くなかったんですけど、うんはい、なあ、せっかく乗るのにな、雨ではなと思いながら、
1: はい、
0: 思ってたらば、
1: うん、
0: なんと晴れて、
1: うん、
0: で夜6時半頃に乗って、
1: うんうん、
0: で9時頃帰ってくるんだわね。だから2時間半の、
1: うん、
0: まあ、クルージングだよね。お座敷でちゃんと掘りごたつみたいになってて、
1: うん、
0: あの足を伸ばせる、
1: うん、
0: ね、感じですよね。
2: はい、
1: 食事して飲み放題だ
2: って。飲み放題だった、
1: ね、飲み放題いいね、
2: 飲み放題で、ね、
0: で料理がコースみたいになってて、
1: うん、
0: で天ぷらがメインなんだね。
1: ああ、なんかよくそこで揚げてるんですよね。
0: そうそうそう、
2: 揚げたてでした ね、 ね、
1: テレビとかでよく見ますよ、う
2: ん、でね、お塩もね、3種類あって、
1: うんうん、
2: なんだっけ、もの塩、も塩と、うん、あとなんだっけ、
1: 抹茶とか、
2: 抹茶と、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: ゆかり塩っ
1: てい
0: う、そうそうそう、そう、
1: それ味の違いを、
2: はい、
0: そう、もうもちろん天つゆも、
2: 天つゆもあります
0: ね、もちろんあるけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、で天ぷらもあの7品ぐらいあるんですけど、その7品を一気に出すんじゃなく、うん、1品ずつ
1: 揚げてね、そう、出してくれるんだ。
0: 出してくれるの、
1: いいですね。
0: そう、よかったですよ、
1: うん、
0: でまず天気が良かったことついてんなと思って、
1: はい、
0: うん、そしたらばちょうどあのアメリカの建国記念日なので、
1: うん、
0: そのスカイツリーとか東京タワーがね、その星条旗の色になったりとかね、あとドローンショーをやってたの。1000機ぐらいですよ、ドローンが。
1: そんなにすごいですね。
0: 見たことあるドローンショー？
1: ないです。テレビでしか。
2: これね、生で一回見た方がいいです。
1: うん、
2: すごい良かったですね。でもあの後に花火をやったらしいですよ。
1: あ、そうなんだ。その、はい、あのそれは見れなかったな、船から。
2: そこは船動いてしまったので。
1: あ、なるほどね、
2: はい、
1: うん、そっかそっか。
2: でも一生懸命こうなんか早いな帰りなと思ったら、うん、ドローンショーに間に合うように、うん、早めに動いてくれたそうで。
1: なるほどね、
2: はい、
1: うん、
2: よかったです、
0: うん、ドローンショーも見られてついてた、
1: ついてた、
0: ね、
1: うん、
0: でも夫婦2人じゃないですか、
1: うんうん、
0: あんまり会話ないですよ。
2: もうね、喋ること
0: ない。ない。
1: まあ普段もね、
2: 業務連絡なかったんで、
1: うん、業務連絡。
0: だいたい、
1: うん、
0: 料理美味しいね、
1: うん、
0: か、
1: うん、
0: 夜景あそこ綺麗だね、
1: うん、
0: そのぐらいですね、うん、会話はね。
1: 本当ですか。でもミッキーのモノマネショーとかなかったんですか。
0: そんなのないですよ。
2: だって隣はいるし向かいはいるし。
1: そっか。
0: でもちゃんとね、ついたてがあって、
1: うん、ね、そうなんですね。
0: そうそうそうそう。
2: 外人さんもたくさん乗られてましたね。
1: そうでしょうね。
0: そうそう、
1: うん、
0: レインボーブリッジ封鎖できません。やればよかった。
1: これ太田裕二のまでですよ。そうそうです。皆さん
2: 若い人わかんないですよ。
1: 若い人はでもこれはね、有名なセリフですよね、あのドラマのね。
0: そうですね。
1: でもレインボーブリッジをする見て、うんうん、それを思い出したってことですね。
0: 思い出すでしょ。誰だ誰だって
1: 誰だってって誰だってではないと思うけど。
0: さあ2曲目いきますよ、はい、2曲目笠間節っていうのもあるんですね。笠間節聞いてください。
1: はい、

0: 笠間節、
1: はい、
0: 聞いていただきました。またちょっと屋形船の話少ししていい、
1: はいはい、
0: あの屋形船に乗り込みました、うん、もう席は決まってるんですね、
1: うんうん、
0: そしてそこにみんな座りましたって言ったらおかみさんがちゃんと挨拶するんですよ。おかみさんの挨拶があって、それでおかみさんは船から降りてね、うんうん、また戻っていく。そしたら今度はね、出航するじゃないですか、うん、そしたらもちろんあの船を操縦する人がいて、あとは案内する人がいるわけですよ、ね、あそこをご覧ください、
1: はい
0: ね、レインボーブリッジじゃないよでもね、僕やりたいと思った、
1: 案内を。
0: やっぱりね、楽しませる。
1: あー、なるほどね、案内しながらみんなをね楽しませるのね。
0: 僕だったらば最初にこんな挨拶するかなと思うのがありますよ、
1: うんうんうん、もう考えたんですね、はい
0: はいはい、皆さんね、船がもしね、うん、波で揺れた時には、
1: うん、
0: 男性の方は手すりにおつかまりください、
1: はい
0: ね、怪我しないようにね、手すりにおつかまりください、はい、女性の方は僕に捕まってください
1: いいですねそれね、
0: このぐらいはやっぱり言いますよね。
1: い
0: いでしょ、
1: うん、
0: そういうこと僕だったら言いますよ。
1: そうですね。じゃあ今度、ね、東京の方の観光の、
0: ね、
1: 資格も、
0: ね、ね、取ってください。船がいいね、やっぱりね。
1: いいですね。
0: ね、揺れたらばね、
1: うん。僕に捕まってください。
0: 女性だけはね。はい、さあ、3曲目いきましょう。はい、笠間の民謡まだあります。笠間小唄です。
1: はい。

0: 今日は笠間の民謡をね、3曲お届けをしました。
1: いいですね。なんかやっぱ茨城っていろんな民謡があるんだなって思いました。
0: やっぱり民謡の方向なんですよね、それをやっぱり地元の方がこう後世に残していく、
1: そうですね、
0: 活動をもっともっとね、
1: はい、
0: まあ我々がすればいいんですけど ね、
1: やっていきましょう。
0: はい、屋形船も乗りましょう ね、はい、いいですね。
1: レインボーブリッジは？レインボーブリッジは？
0: レインボーブリッジ封鎖できます。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介していきます。今回は7月19日付のチャートをお届けいたします。久しぶりにコストコに行ってまいりました。広いですよね。そして量多いですよね。でも楽しいんですよね。あーこれ買っちゃおうかな、わーこれ大きいみたいな感じでワクワクしながらもう商品をねいろいろ選んでいたんですけれども、コストコの楽しみ方まあいろいろありますけれども、試食コーナーこれも楽しいんですよね。ただ皆さん試食コーナーで買わない時ってどんな顔します？一応ねまあいただくわけじゃないですか。だからちょっと興味ありますよみたいな顔をするんですよ。でも結局買わないんですよ。なんですけどもやっぱね、ただ食べるだけっていうのはなんか申し訳ないというか、まあでも買わないんですけどね。うん。でもちょっと興味ありますよみたいな顔をしちゃうんですけれども、どうなんですかね。まあ向こうもねくださる方も、まあ、プロですからね、そんなのもう分かってるよって感じだとは思うんですけれども、でもやっぱね、うん美味しそうですねみたいな感じねついつい言ってしまうんですけれども、皆さんはどうでしょうか。まあねコストコに限らずスーパーマーケットいろんなね試食コーナーありますけれども、やっぱねちょっとね、興味ありますよみたいな顔しちゃうんですけれども、皆さんはどうでしょうか。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicword.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は7月19日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
6: Number 20.

0: 場富田ラボ2人のアマテラス
1: No.19

0: 18初登場オレンジレンジ 1000%
1: ナンバー

0: 17位、初登場タラノアバケモン
1: Number 16。

0: ークイ初登場広光北山アイシー JP トップ10T7 月19日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。5分の4が初登場となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20

Why? JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

初登場富田ラボ二人のアマテラス。6月3日リリースのこの曲、およそ半年ぶりの新曲となります。今回は日々の天気によって移り変わる人の内面を題材にした一曲となっています。今回メインボーカルにはユニット夏だいだいでも活躍するようさんを起用。そして作詞には富田ラボさんとかねてから交流のあるプロデューサーの原口さすけさんが参加するなど、若手アーティストを融合した一曲となっています。緻密で重層的なオーケストレーションのトラックメイク、そして原口さんによる独創的な言葉、さらにようさんの透明感あふれる歌声、この3つが重なる一曲となっています。で、今回リリースにあたって富田ラボ

さんの YouTube チャンネルでは原口さんとの対談ライブが開催されました。アーカイブ配信もされていますので、気になる方ぜひチェックしてみてください。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

16位初登場ヒロミツ北山アイシー。6月24日リリースのニューアルバムウルトラクションのリード曲です。今回はクールな相手に翻弄され抜け出せない苦しいながらも美しさを感じさせる恋愛模様を描いたそんな一曲となっています。そして MV はポップかつスタイリッシュで遊び心あふれる世界観の映像となっています。白をベースとしたミニマルな空間とダンス、アニメーション、ユーモアあふれるビジュアル演出を融合、楽曲の持つキャッチーでクールな魅力とメッセージ、こちらを世代やジャンルを超えたキャスト陣と共に表現しています。ぜひご覧になってみてください。JP トップ20、今日は7月19日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 15位、初登場ドンフビーツ、ドンチューノーマイラブフィーチャリングひとみとい。
1: Number 14。

0: 登場ハンブレッダーズキッズリターン
1: Number 13。
2: 好きなことを知ってたい愚かものでいいじゃない。
0: 13位、
2: 君を
0: 宇多田ヒカルアッパパラダイスフィーチャリング河本ひろと。
1: Number 12。
0: 12位、桑田佳祐人たらし。
1: Number

0: JP トップ10 T 7月19日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは15位のトーフビーツさん、そして14位のハンブレッダーズ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10 T

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、初登場、豆腐ビーツ、 Don't you know my love フィーチャリング瞳トイ。6月10日にリリースされた EP Angels on the Dance Floor に収録の1曲です。オリジナルの EP リリースは約2年ぶりなんだそうです。で、今回は2000年代から2010年代に国内の CD ショップなどで使われていたポップネスと親しみやすさを兼ね備えた国産クラブミュージックを指す J クラブというコンセプトを再解釈。豆腐ビーツさん自身のディスコグラフィーの中で更新を続けてきた最新形が掲示されています。収録されたのはコロナ禍以降の現場でプレイを重ねながらブラッシュアップしてきたという全9曲。オリジナルが6曲、そしてリミックス3曲、合わせて9曲となっています。
1: JP トップ20。
0: JP トップ20。今日は7月19日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場。今のところ6曲結構多めですよね。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 そしておはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名や地域も書いてくださると嬉しいです。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライター、パオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよ、と感謝を込めた曲です。それでは、タオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: Pod.COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2FM パラヌーン。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位がバイビー花丸、2位が J.I. ブルー景色、1位が米津玄師カラスという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それではいきましょう。7月19日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。

チーム初登場、音田正則バックショット。

0: 七吉、初登場ラブ、お辞儀、
1: JP トップ10、7月19日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場盛りだくさんでしたね。4分の3、10位の亀梨和也さん、そして8位の音田正則さん、そして7位のラブ、この3組が初登場となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から JP トップ10。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

初登場、亀梨和也、ウェーブ。7月8日リリースのソロファーストアルバム、ウェーブのリード曲です。今回のアルバムタイトル、このウェーブは心や感情の波、そしてアルバム楽曲の幅やグラデーションのウェーブから来ており、亀梨さん自身が心動かされた楽曲を中心に制作に取り組んだという一枚となっています。そしてこの記念すべきファーストアルバムのリード曲がこのタイトルチューン、ウェーブとなるわけなんですが、亀梨さんの魅力を余すことなく表現したエモーショナルなラブソングとなっています。儚く幻想的な世界観とともに、寄せては返す感情のウェーブが表現された、まさにアルバムコンセプトを体現した一曲となっています。今回のアルバム全12曲を収録、すべて新曲となっています。ちなみにシンガーソングライターの友成空さんやグリーンボーイズの皆さんが提供したという、そんな楽曲も

新世代バンドラブ。7月1日に配信リリースされたこの曲は今年シングル第3弾となります。で、今回のテーマ、新感覚のラブソングとなってるんですね。夢と現実の間で礼儀と恋愛模様が混戦したフレッシュで爽やかなサイケデリックダンスポップに仕上がっています。ちなみにこのラブ、国内最大規模の音楽賞であるミュージックアワーズジャパン2026において最優秀ニューアーティスト賞の5組に選出、さらにラジオ特別賞にも選出され注目を集めています。サマーソニックやスイートラブシャワーなど夏フェスにも精力的に出演予定。さらに12月にはバンド史上最大規模のワンマンライブをゼップダイバーシティで開催予定となっています。JP トップ10T、 今日は7月19日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 4位、初登場、名誉伝説、新女神。 JP トップ20、7月19日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。初登場、今日もトップ10多めですよね。6位のアイス、そして4位の名誉伝説、こちらの2組初登場となっています。そして先週2位でした J.I. ブルーの景色、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場、5位となっています。さあ、この先も気になるところですが、まずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、 山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、6位、初登場アイス、プンジェラ。7月1日リリースのアルバムフレッシュのリードナンバーです。このアイス、超特急やミルクを輩出した芸能事務所スターダストプロモーションの男性アーティスト集団ヘビダンに所属する8人組ダンスボーカルユニットです。2023年に結成され、全ての愛をアイスをコンセプトに日々活動しています。でこの楽曲、そのアイス初のやきもちソングとなっています。嫉妬でプンプンしてしまう気持ち、これを表現した一曲、だからプンジェラということになるんですね。振り付けはあのフルーツジッパー、私の一番可愛いところ、そしてキューティーストリート、可愛いだけじゃダメですか、さらにミルク、好きすぎてメツなど、数々のバズを生み出しているコレオグラファー牧田紗子さんが担当。 MV ではアイスのメンバー8人による演技とパフォーマンスを中心に、学校の日常で芽生える初恋のときめきと嫉妬の気持ちを可愛らしく描いた作品となっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、4位、初登場名誉伝説新女神。2023年結成の2人組バンドです。名誉伝説、この曲は7月1日に配信リリースされています。この楽曲、

0: ラテンポップの要素とディスコティックな跳ねるビートを取り入れたサマーチューンとなっています。きらびやかなサウンドとキャッチーなメロディー、そして思わず口ずさみたくなるリリック、こちらが特徴の一曲に仕上がっています。一方 MV ではボーカルの小谷さんがラテンポップなサウンドに乗ってエアロビクス調の明るくシュールなダンスに挑戦、楽曲の世界観を新たな角度から描いた、そんな映像となっています。ちなみにこの名誉伝説の皆さん、10月には初のフルアルバムを引っ提げメジャーデビュー予定であることを発表しています。さらに11月からは海外公演を含む初のワンマンツアーの開催も予定しているということで、これから秋にかけてかなり勢いのあるそんなバンドとなっています。 JP トップ10T、 今日は7月19日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週の2位でした J.I. ブルーの景色、トップ3から離れて今週5位で登場となっています。さらに先週3位でしたバイビー、こちらもトップ3から離れて今週は9位での登場となっています。さあ残すは3曲、一体どんなラインナップとなっているのか、それでは行きましょう。7月19日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 3位は先週8位から一気に上がってトップ3圏内、 YOASOBI、 オリオン。

週3位を獲得したのはこちらのお二人でした。夜遊びオリオン。6月29日リリースのフォース EP The Book 4に収録の一曲です。さてこの夜遊び、新記録の話題が入っています。ビルボードジャパンの集計で夜遊びの国内ストリーミング累計再生回数がなんと100億回を突破いたしました。ユニットとしては史上初の快挙となるそうなんですね。2019年11月にリリースしたデビュー曲夜にかける、こちらは国内外でバイラルヒットを記録し、2020年のビルボードジャパン総合ソングチャートジャパンホット100では CD リリースのない楽曲として史上初となる年間首位を獲得。さらに2023年リリースのアイドル、こちらはアメリカビルボードのグローバルチャート、グローバルエクスクルーディング US において日本語楽曲として史上初の首位を獲得。その他群青、怪物、祝福、勇者など、まあ、計21曲がストリーミング累計1億回再生を突破しているということで、まあ、その積み重ね積み重ねで100億回を突破したということなんですね。一体この数字どこまで伸びるんでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、夜遊びオリオンでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウンでの登場、米津玄師、カラス。

0: は残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となったこの曲、米津玄師、カラス。さてこの曲の人気もまだまだ続く米津さんなんですが、なんと新曲がすでにリリースとなってるんですね。7月17日から公開の映画キングダム魂の決戦の主題歌よだかが7月13日にリリースとなりました。この映画これまでに4作品が公開されており、シリーズ累計動員は1734万人、そして興行収入はシリーズ累計245億円を突破しています。数々の映画賞とその年の邦画実写映画ナンバーワンを獲得するなど、日本映画界に燦然と輝くエンターテインメント超大作となっています。で今回はシリーズ5作目となるわけなんですけれども、今回描かれるのは原作でも屈指の人気を誇るエピソード合唱軍編です。シリーズ最大規模で激突する秦と立国の魂の大攻防戦、秦国の存亡をかけた運命の決戦が描かれています。ということで、そんな映画を彩る新曲もリリースされました。米津さん残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場、米津玄師、カラスでした。 JP トップ 10T、 今日は7月19日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこちらの皆さんでした。 BE:FIRST、 ミッシング。

週1位を獲得したのはこちらの皆さん。先週10位から一気に上がりました。 BE:FIRST、 Missing。 こちらは7月1日リリースの10枚目のシングル、タイトル曲となっています。でこの楽曲、今音楽チャートを席巻しているんですね。例えばビルボードジャパン総合ソングチャート、ジャパンホット100で週間1位を獲得したのを皮切りに、 YouTube の急上昇の音楽ランキング1位、 iTunes 日本総合ソングランキング1位などなど、数多くの首位を獲得。レコード会社がまとめたところ、各種音楽チャート222冠を記録しているんだそうです。そんなにチャートってあるんですね。6月29日にはミュージックビデオも公開。 BE:FIRST 初の試みとして2本立てになっております。俳優の窪塚愛流さんが主演を務めるドラマ仕立てのストーリーバージョン、そして BE:FIRST のダンスパフォーマンスを軸に構成されたムーブバージョン、この2つで展開となっています。ぜひ両方チェックしてみてください。ということで今週の1位はこの曲、 BE:FIRST Missing でした。JP トップ 20。 今日は7月19日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位は BE:FIRST Missing、 2位が米津玄師カラス、3位が YOASOBI オリオンという結果となりました。先週のトップ3から一気に動きがありました。まず先週1位でした米津玄師さんのカラス、今週は2位で登場。そして先週2位でした J.I. ブルー景色、トップ3から離れて5位。そして先週3位でしたバイビーの花丸、こちらもトップ3から離れて9位ということで、かなり大きな動きがありました。一方このトップ3今週やってきたのは、まず先週8位だった YOASOBI オリオン、さらに1位を獲得、先週10位から一気にジャンプアップでやってきたのは BE:FIRST の Missing ということで、大きな動きがあった今週のチャートなんですけれども、全体を通して見てみると初登場11曲、結構多い初登場となっています。さあこの初登場組も含め、来週また一体どんな動きがあるのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて今週のエンディングナンバーは、今年で結成30年を迎えるエゴラッピンの皆さんです。7月8日リリース、30周年イヤーへの感謝を込めた夏の夜を熱く揺らすダンスチューン、リビエラを聴きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライターパオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと感謝を込めた曲です。それではタオンであなたがいたからをお聴きください。

0: Pod, COJP.
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: 76.2 FM Palaloon.

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送日の皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、この夏はですね、お盆の季節でもあるということで、
2: はい、
1: そんな時期に咲くのが仏教にはゆかりの深い花、蓮ですね。
2: いや、上野公園なんかね、壮観ですね。
1: あの泥水の中からも清らかな花を咲かせる、美しいね。
2: はい。
1: どぶに落ちても根のあるやつは
2: いつかはハチスの花と咲く。
1: 気変えたなかった
2: 。はい、憧れますね、うん、こうみんなが応援したくなるドラマでよく見るやつですね。
1: ああ、そうそうそうそう、あれね。
2: 五郎さん、
1: はい、
2: 私泥水役でもいいですか。いじめられても意地悪されても染まらないマドンナ役やりますから。
1: いや、その話はいいな。蓮の話しましょう。蓮の話。
2: あ、そうです、そうです。蓮の葉って水を弾くんです。
1: 弾く、あれね、僕子供の頃ね、あの傘の代わりにして遊んでた。
2: あれってね、ロータス効果っていうそうなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
2: ますます親近感で、もピチピチお肌の私のことじゃないですか。
1: 蓮はね、朝咲いてね、午前中には閉じるものなのよ。この目の前のハスはなかなか口が収まらないね。
2: 新種です。新種。
1: え、
2: 新種なんです。
1: 新種だろ。
2: お後がよろしいようで、
1: はい、今週のゲストはシンガーソングライターの綿内克幸さん迎えてます。
2: はい。
1: コッキーポッププレミアムコーナー、こちらもいつものように隠れた名曲を探してお届けしていこうというわけです。楽しみにしていてください。
2: はい。
1: では今週の1曲目いきましょう。カントリーシンガーのジェリー・リードで参ります。1977年の作品、ジェリー・リードでイーストバウンド&ダウン。

0: 1977年の作品ジェリーリードでイーストバウンドエンドダウン聴いていただきました。
1: もうまさにカントリー
0: いいね。
1: いいですね。
0: もうだけどあの事故起きたらダメだよって思わず言いたくなるんだけど、とにかくあのアクセル踏み続けろよ息子、息子にけしかけてんの親父が、
1: うんうんうん、
0: どんどん行けどんどん行けって、
1: 危ない危ない、
0: どんどん全力で走れって言ってるんだよとにかく俺たちはやんなきゃなんないことがあるからさって、
1: うん、
0: うわあのアトランタのやつは喉がもう渇いてるからテキサス管内にはビールはあるしと、
1: うん、
0: どんなことがあっても持って帰ってこいよみたいなねそういう話だよ
1: そんな感じがこうバンジョーに現れてます ね、
0: ね、うん、荷物を積んでトラックが走っていくというそういう歌のようですけどもね、
1: うん、
0: いや賑やかないカントリーでいいね。
1: いいですね
0: 聞いていただきましたジェリーリードでイーストバウンドアンドダウンでした。大石五郎プレミアム G。 さあこの番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週はですねシンガーソングライターの綿内克幸さんを迎えました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 来てもらったのは、昨年6年ぶりにニューアルバムをリリースしたよっていうことで、その中から今日は何曲かね紹介をしたいということなんですけども、もうキャリアとしてはそうするとどのぐらいになるの？
2: 94年なんでも32年ですね。
0: になるわけだ。
2: その前はインディーズ時代もありましたし。
0: あ、長くやってるじゃないですか。
2: はい、長いんですよ。
0: 何がきっかけでこのミュージシャンっていう道になっちゃったんでしょうか？
2: それはもうあの大石五郎さんの国旗ポップ毎晩中学生の時に聞いてましてツイストとかね、
0: はい、
2: ヤマハ系の、
0: はい、
2: そっから目覚めちゃいましたね。
0: 目覚めちゃったんだね、
2: 漫画家ですね。
0: あ、そうなの。
2: 夜のシトスタジオでこうツイストを見た時に、うん、あ、これ全身で、
0: はい、そうだね、
2: なんか表現クリエイトできるかなと思ってね。
0: うん、
1: 震えたんですね。
2: 震えました。
0: 机の上にじっとして物は書いてられない。
1: そうだ。
2: まさにそうなんですよ。
0: ではまず一曲聴かせていただきます。
2: はい。
0: アルバムテンダー。これがなんと6年ぶりのアルバムですよっていうことで、その中から1曲まず聴きましょう。綿内克幸作詞作曲歌によります朝日の街で。

0: 今週のゲスト綿内克幸さんで朝日の街でというのを聞かせてもらいました。6年ぶりのアルバムということで、6年ぶりになった話は何かありますか？
1: 割ときっちり歌詞も曲も準備してたんですけど、キーボードアレンジ担当のプロデュースが入ってくるキーボードのやつがちょっとこう忙しかったり煮詰まっちゃりして、結構もうギリギリヒヤヒヤで先にもうツアー決まってて
2: そうなんギリギリでしたね。
0: じゃあ本来は5年ぶりっていうところだった
1: んですね。そうです。3年ぶりって言ってもいいぐらい。4年ぶり
2: そんなに
0: だいぶ待たされたな。モノクロトーンの CD のジャケットになってまして、一箇所だけ赤が入ってるっていうね。これは誰がデザインしたんだろう。
1: これ友人なんですよ。
0: 見事ですね。
1: ありがとうございます。ちょっと伝えておきます。まあ
0: 素晴らしい。
1: シャレ半分本気半分で還暦なんで赤っていうのも。
0: ああなるほどね。
1: で毎作ちょっとテーマカラーがあって、前作がグリーンで。
0: そうですか、はい、なるほどね。
2: おしゃれですね。
0: テーマカラーがね入ってるね、これどこで撮った写真？
1: 池袋、地元の池袋なんです
0: よ。あ、そうですか。
1: 駅のガード下な。
0: ガード下な。
2: ガード下で。わかんないですね、池袋って。ねえ。おしゃれ。乃木坂かなって思って
0: これでもあれだね、ミュージシャンの人っていう感じじゃなくて、なんか俳優さんの感じだね。
2: ねえ、すごいスタイリッシュで。
0: 俳優さんがね、レコード出したよっていうね、そんな写真になってるよ、ね。
2: いや、ダンディーでね、
0: かっこいいよ、ね。
2: いい感じですね。身長もすごいお高いし、
1: はい、まあ鉛筆で、す
2: みません。鉛筆みたいっておっしゃるんですよ、さっきから。
0: これ要するに細いんだよね。
1: ひたすら細い。
2: なかなか鉛筆みたいですいませんってないですよ、あんまり。
0: アルバムタイトルがテンダーという、はい、これは何を思ってテンダーにしてこうなってきましたかね。
1: 前作がちょうどはい、コロナが入り始めた時で、はいはい、でまあいろんな同調圧力とかね、いろんなことあって人のいろんなこう黒いところが出たりとか見えたりして、
0: そうかそうか、
1: そういうのを得ての歌詞を書いてた時に、歌詞の中に、あと少しの優しさとか、今必要なのなんだろうとかね、その優しさって単語がやっぱり歌詞の中にいくつか出てて、その中からやっぱり今テンダーかなと。で、柔らかい音楽ですって意味じゃなくて、今必要なのはちょっとの優しさじゃないのっていう、
0: なるほどね、
1: なところです。
0: まあコロナがあったからこそ何か思うところがあって、
1: ありました、
0: ね、いろいろそういうことが気づいてきたっていう、
1: は
0: い、
1: ギスギスしてましたからね。
0: アルバムにはですね12曲収められておりましてね、まず聞いたのがですね、朝日の街でという、はい、アレンジ自体はどなたがされるんですか？
1: ほぼプロデュースのキーボード
0: を担当の
1: 川島君という彼が頑張ってくれてるんですけど、
0: それはありがたいね。出来上がりには申し分なし。
1: 申し分なしですね。すごくドキドキヒヤヒヤしましたけど、
2: 出来上がるのね、期間がね。
1: それはリハの前日ぐらいにカンパけて、
0: ギリなんてもんじゃないね。
1: なんてもんじゃないですよ。いい加減にしろよ。
2: いい加減にしろ
1: よ。ちょっと。
0: 本当だわ。いい加減にしろよだよね。
1: メンバーも、カンパケタのまだ聞いてないっていうね。
0: うわ、そうだね。そういう時期だわ。
2: すごい状況ですね。
0: すごかったんですね。で、もともとこの、渡辺さんっていうのは、どんな音楽を聴いてきて、そしてここへも来たのかなって。
1: まあ歌謡曲
0: から全般
1: で、まあ中学生の時にその、先ほどの大石さんのキッポップ聴いて、ツイストとか影響を受けて、はい、でまあそこからいろんな音楽聴き始めて、で僕昭和40年生まれなんですけど、ちょうど MTV とか流行って、はい、でパンクとかニューウェーブとかが終わって、もう何でもありの時代、
0: なるほどね、
1: でその中でこう、とにかくいろんな音楽を聴きまくって、はい、でちょうどイギリスにこうちょっと洒落たメロディーのいいグッドメロディーで、でも気持ちにはこうコンテナロックがあるっていうの、スタイルカウンシルとかポール・ウェラとかアズティック・カメラとかあったんです。そういうのに影響を受けて、まあとりあえずギター一本でいいメロディー作って始めよう、そんな世代だと思います。でそういうのが多分後に渋谷系とか言われしたんですけど、
0: 後付けでね、
1: 後付けで、
0: ああそうだった、はい、まあ先駆的なところがあるね、そういう
1: 早かったと思います、
0: ね、そういうのではね、その影響っていうのが聞いてきた中から飛び出てきたの、
1: もう全てそうです ね、
0: もう学生時代からそういうのでバンドを作ったんですか？
1: やってましたね。高校時代も毎月ライブハウス出てまして、
0: 出身長野？
1: 長野市です。工事下ですね。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: あの辺だとライブハウス結構あったんですか、数は。
1: そうでもない、そんなにないですね。2つ。
0: ああそうですか、うん、
1: 輸入版店が2つぐらい
0: ぐらいで、
1: うん、
0: 結構でもあれですか、バンドとかそういう音楽に興味のある若者ってかなりいた、
1: 多かったですよ。
0: ですか、
1: うん、でアマチュアコンテスト
0: あったんだ、
1: ヤマハ系のやつとか行っても、でも、うん、やっぱりあのお隣の新潟とか、
0: はいはい、
1: あと北陸金沢とかそっちの方がやっぱりね、うん、うまくて。
0: あそうだった、
1: 長野はねちょっとしまやっぱ渋好みっていうのかな、うん、あんまり芸能人もいないし、ジャズ喫茶が多かったりとか、
0: あなるほど、
1: ね、割とそういう県民性みたいなことはよく言われますね、
0: まあ、昔はね陸のことなんて言われてさ、あのなかなかたどり着くのはすごい時間かかったんだよ ね長野って。
1: もう今もう新幹線で80分ぐらいで、
0: もう早くなりましたけどね。だからそれだけにある種頑固者が多いから
1: かもしれないです
0: ね
1: 特にこう山に囲まれ、うん、その中でみんなでこう、
0: そうそう、
1: がっちりと、
0: だからね結束力はあると思う、
1: あると思いますね、
0: うん、だからその中でそういった方々が煮詰まっていろんな話していくと、うん、すごい優れたものが生まれてくる地域でもあるんじゃないかなっていう、うん、
1: 田舎でライブするとこうやっぱり同級生とかガーッと呼んでくれたりって、そういう結束もありますね。
0: あそうだった、
1: ただやっぱり17、8からすると本当に市内でも山に囲まれてるんで、
0: うんう
1: ん、あの頃は多感な頃やっぱり息苦しさの方が、
2: うん、
1: 強かったですね。そうそう、東京に出たい、
2: 中にいても、
1: うん、東京に出たいと、
2: う
0: ん、あなるほど。
1: 文化的にだからそんなにこう賑やかな街でやっぱなかったし、
0: うん、そういう、そう生活環境っていうか、はい、そういうものがやっぱり作品作りには現れてくるもんなんですかね。
1: 現れてますね。 あの4枚目のアルバム、僕財津和夫さんプロデュースだったんですけど、
0: はい、
1: その時に結構歌詞をしごかれたりして、でまあどんなテーマって自分の中でこう掘り下げていった時に、うんうん、それまでもうちょっとそれこそ渋谷系の都会的な感じでなイメージだったと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: 自分のバックグラウンドの長野っていう街を掘り下げてみて、
0: うん、
1: それをこうちょっと洒落たロックサウンドと長野っていうローカル性を合わせてみたいと思って、
0: うん、
1: そういうこともしたんですよ。やっぱりそうすると、うん、あやっぱりこれは九州や沖縄で生まれるメロディーじゃないなっていうのを自分の中で改めて、
0: うんうん、やっぱりその空気っていうかエリア性っていうかね、そういうものはで自然に出てくるよね。もうそれは、うん、だからその大地さんがプロデュースして、エリア的に違うじゃないですか。
1: 違いますね。
0: だからぶつかり合いはなかったのかなと思う。
1: ありました。
0: だよね。だと思うんだよね。
1: ありました。ただ歌詞は厳しくて、すっごく勉

0: でしたね。
1: あ、そうですね。すごく。
0: サウンドはもうなんかフィーリングな感じの方だったんで、うん、もうこっちの方でイニシアチブで逃げ出してもらって、
1: うん、あ、そうなん
0: ですね。歌詞はでもすごく勉強に

0: にぶち当たるんだけど、難しいってことは面白いってことでもあるから、うん、だんだん面白くなってきて、うんうん、手応えも感じて、うんうん、でそんな中でのデビューしての財津さんだったんで、
1: うんうん、
0: 今はもうとりあえずサウンドっていうのはその都度まあかっこよくはある程度見えるんだけど、うん、いかにあとはもう言葉でその人への説得力を持たせるかっていうところには今、
1: うん、
0: こだわってますね。最新作もそうですけど、
1: 僕らはやっぱりね、その音楽が最初にこう触れたとするじゃないですか、やっぱり最初サウンドのイメージ、ポンと入り口はね、はい、うん、でもそこから先聞いていけるかどうかはやっぱ詩ですもんね。
0: そうですね、
1: うん、詩がやっぱりねちゃんと書けてないと苦しいところありますからね、うん、だからやっぱり詩にうるさかったんだよ財津さんはね。そすごい理解できるよね、
0: うん、それやっぱりシャレのめしてこうね、いろんなこう賑やかなシャレた音が散りばめられ、でなおかつ言葉もちょっとこうあんまり泥臭くない、ベタじゃないっていうやつですね、言葉に終始するよりもそこにじゃあ一点こう墨を落とすように、
1: なるほど、
0: ちょっと人の心引っかくような気持ちの一言が必要っていう、それはもう今も
1: そうだね、
2: うん、
1: そうだね、
0: 全部説明である必要ない、
1: そうだね、
0: その一言なんですよね、
1: だからその一言を生かすために前後はどうあるべきかって
0: ことですね。そうですね、それは勉強になりました。
1: それいい出会いだよね、そうだね、それ未だにそれは参考になってる、
0: もうそうですね、最新作でもどん極めたいぐらい、まだまだうちの途中かなって、
2: でも全部ね、このアルバムのその歌詞がやっぱそれが全部伝わるような心にこ
0: う、はい、そうだといいなと、う
2: ん、魂が聞こえました、
0: うん、いっぱい刺さってくれると、
1: う
0: ん、
1: そういう脳を作り上げるのが目標だね。
0: そうですね、今ね、言葉ですね。
1: でそのプロになるきっかけっていうか、なんかそれちょっとまだ聞いてなかったような気がする。それはどういう
0: インディーズ時代はその先ほどのフリクションのメンバーで出してもらってですね、うん、そこからムーンライダース系のインディーレベルから、あのムーンライダースの鈴木圭司さん、ひろみさん、あの方たちの地元で、うん、あの羽田の湾岸で、
1: うん、
0: でまあ、下町な感じで工業地帯で、あの風通しが来ていろんな近所の知らない人までご飯食べてるような、でアマチュアミュージシャンも通って作らせてもらったりってすごい環境だったんですね。あの僕は大学出てないんで軽音楽部の経験もないんですけど、まあ、あの時代が いわゆるこう軽音みたいな、でそこを得て早くから少しはこうその鈴木圭司さんたちの後ろにくっついていろんな景色を見せてもらったんですけど、やっぱりメジャーで出したいんでっていうところで、まあ、普通にデモテープ作って、友達がたまたま後に契約するビクターの若い社員と知り合いで、ダメ元でちょっと渡してみる、いい曲書いてんだから、うん、いやーどうかなって渡ったら、そっからトントンと社内のこうオーディションみたいな審査みたいなの通って、
1: あそうですか、
0: ほんとたまたまでした。
1: いやだからもう当たってくだけだ、
0: そうそう、もう分かんないもんですね人とのだから、
1: いやいや本当ですよ、ダメっていう人がいてもね、必ずこれいいよっていう人必ずいますから ね
0: 最初は本当ね、別経由でダメって言われたんですね、ビクターで。
2: あ
0: ーこれはちょっとこう作家思考が強すぎるなみたいな、でも全然別のセクションで、
1: でも妙なもんだね、それで、
0: ね、諦めなくて
1: よかった、よかったと思いますよ。でデビューにたどり着いて、はい、デビュー作は何、もうアルバム最初から
0: アルバムシングルですね、94年。
1: それはどんな感じだったんですか、好評だったんですか。
0: 好評でしたね、世の中その渋谷系という、うん、
1: はい、
0: のが
1: ちょうどね
0: 人気で、ね、ちょっともう洒落た感じでね、
1: はいはい、
0: でまあ洋服も少しこう洒落た感じでプロモーションで雑誌に載るならオリーブとか
1: もうみんなえうわすげえなって感じ、ね、
0: 中身はともかく、うん、やっぱりちょっと洒落た感じで
2: 中身はともかく
1: それで母校からなんか、
0: はい
1: はいはい、歌ってて依頼があった
0: の先日、
1: あの最近
0: 最近ですね、ね、僕の創立記念日っていうのが毎年あって、そこでこう、はい、まあ OB たち、
1: はい、
0: OG があのどっかの社長さんとかね、
1: はいはい、
0: なんかこうスピーチするんですよ。それでまあなんか声かかって、まあ喋ってもしょうがないんで、じゃあ90分じゃあライブやりましょうっていう、
2: ね、
1: すごいじゃん90分。
0: いや面白かったですよ、
1: ね、
2: いいですね、母校で歌えるなんて、
1: う
2: ん、
1: これ結構盛り上がったんじゃないですか、
0: うん、いやこれはね、何を喋っても滑るっていうねツルツルと
2: やっぱ厳しい今の高校生は。いや
0: もうそれ90分ですよ
1: いやいやいや、もう厳しいな、それ
2: 思春期ですので、
1: よくやれたな
2: 本当ですね、
0: まあ、記念公演っていうのもあって、ちょっとね硬い雰囲気ではあったんで、うん、笑うタイミングもなかったのかもしれないけどもうあとはもう死ぬ気で演奏するしかないんで
1: 結構だから

0: ネタ作って揃えて持ってってみたの？
1: いや、や
0: って
1: みたの。うん、それなりにはうんクスクスって感じになるかなと思ったって全然。
2: 全然全然だった。
1: 外国に来たのかな
2: って。
0: 波が引いたんだし、
3: いや
0: ね、波引いてっちゃったね。
1: その代わりインスタではね、うん、結構フォローくれ
2: た。おお、やっぱり社員な子が多かったんですね。はいはい、
0: ああ、そうかそうか、うんうん、それやっぱり人柄だね。
2: そうかもですね。
0: そう理解しましょうよ。
2: 鉛筆って言えばよかったかも。
1: そう
2: か
1: そう
2: か。
1: いやあれはね。
0: でどうなんですか。現在は長野にはいらっしゃらない。こちらにいらっしゃる？
1: 東京です、
0: うん、時々帰ること
1: も帰りますね。あの、うん、お袋も高齢なんで。
0: ああそうだ、大変だわ。
1: 様子を見つつ、たまにライブ組みつつ。
0: ああそうです。で当時のバンドのメンバーっていうのはどうしてるんですか。
1: アマチュア時代、アマチュア時代、いやみんなそれぞれ仕事しながらかな、うん、
0: まあ会ってなんかするってことはない。一緒に、
1: ね、高校時代の音楽仲間は今も、うん、例えば長野だと温泉地があって、うん、そこが実家のやつが U ターンして家を民泊に変えて、
0: うん、ああすごい、
1: そこでまたみんなで集まって、
0: まあ、楽しいな。
1: 楽しいです。これはもう、これはもうひたすら楽しいですね。
0: それは別にあのネタ考えなくてもいいよね、
1: うん、もう連中はもう生きがいみたいに
0: して、いやいいじゃない
2: ですか。いいですね。
1: 千葉先生、僕の曲詳しくてね、練習してきてくれてるんですよ。
2: ああ嬉しいですね、それは。
0: 本当だね。
1: でみんなで合わせるんだけど、ちょっとそこ違うよっつって、うん、
2: ちょっとね言っちゃったりして。
0: でもあれですよね、その今の若い人が聴いてる音楽とか、その辺とはもう大きく違っちゃってるわけですよね。
1: そうみたいですね。あんまりそういう意識じゃなくてここまで来ちゃったんですけど、うん、確かに、うん、あの、うん、一番売れてるミセスグリーンアップルですか、うん、とは違いますね。あとタイム感とか緊張感も、うん、言葉の詰め方、ね、はっきりと違います。
0: あそうな、
1: 僕らの時はちょうどそんな遠くはないと思うんですけど、スピッツとかね、
0: はい、
1: もうちょいオーラが出るじゃないですか、うん、それに比べたら今の畳みかける声、
0: はいはいはい、そうですね、うん、何言ってるか分かんない、
1: あの詰め込み方は違いますよね。
2: あ
1: 情報量がもう
0: 多すぎてね、
2: うん、
0: さて次にまた一曲聴きたいと思いますが、はい、これはウィンターっていう曲になりますけど、は
1: い、すいませんね、暑い中でちょっとい
2: やいやいやいいですね、涼しくて。
0: 新しい CD の一曲目、
1: 一曲目です ね、 ね、
0: これはどんな思いで作った曲ですか。
1: まあちょっとポップな曲を、誰にでも分かる曲を作りたかったんですね、
0: うんうん、
1: でやっぱりこの歌詞で、うん、名もなきジョンとヨーコって言ってたりとか、どこかのポールとリンダって言ってたり、まあなかなか歌詞って自分のことばっかり歌いづらくはなってくる、年齢的に。自分自分よりもシンガーソングライターって本来自分のこと書くから面白いと思うんですけど、ね、
0: うんうん、
1: それをねもう少し若い2人に、う
0: ん、置き換えてみ
1: て歌った幸せな歌ですね。
0: じゃあ早速聴かせていただきます、
1: はい、
0: 今日のゲスト綿内克之さんです。作詞作曲そして歌ウィンター。

0: 今週ゲスト、私克幸さんで、ウィンターを今弾きましたけど、これエレキの音はいわゆる汚い音っていう言い方です。わざとして、
1: わざと歪ましてます
0: ね。歪ました、これはこう世界観はこっちだなと。
1: そうですね、やっぱり、あんまりつるんとした音楽は好きじゃないんで。
0: つるんと、ね、
1: つるんとしたのは
2: 好きじゃないですか。ウロさんもね、同じですね。
0: そうそう、
1: やっぱりどっかこう歪みや歪みっていうのが欲しいですね。
0: こういうね、メモ用紙にね、ロシアとウクライナの戦争についてですよって書いてあるんです。なんですかこれ。
1: いわゆるまあ反戦歌的な曲が1曲ありまして。
0: あ、そう、どれ。
1: 終わりの方にある君の歌っていう曲ですね。
0: これ、ふと書いてね、君の歌というのは、はい、これはそんな世界なんですか。
1: そうですね、ニュース見て、やっぱりいつだってこう、この2020年代でまだ戦争やってるっていうのは、そもそも驚きだったんですけど、
0: ね、そうですね、本当に。
1: まあ若い人がもう石ころみたいにね、亡くなっていくんで、ちょっとおかしいだろうと、
0: それをじゃテーマにして書いたのが、君の歌っていうのはね。あ、そうですか。
1: ちょっとびっくりですよね、こんな世界になるとは思わなかったっていう。
2: そうですね。
0: まあね。それではですね、最後の曲聴きながらお別れするんですけども、はい、その前にですね、はい、なんか、イベントとか、なんかライブとかなんかあります？
1: ニューアルバムを出したので、まあ、毎月やってるんですけど、7月の後は、8月9日は今度は再び大阪に行きます。大阪の雲州堂というところで、
0: はい、
1: これはですね、なんか仲良しの現地の関西のミュージシャンたちがバンドで、集まってくれて、だから現地でリハーサルもして、
2: ああいいですね、
1: ちょっと面白い企画なんです。8月9日日曜日の夕方ですね。
0: あ、そう。
2: あと7月にもありますよね。
1: 7月30日ね、はい、ドラムレコーディングでも参加してくれてる元コレクターズのドラマの阿部君っていうのが、ね、還暦を迎えました。その還暦フェイスで、
2: あバンドで阿部さんが還暦をするということ、
0: ね、あ、そうなんだ。
1: 渋谷のラママースね、バンドであります、
0: はい、バンドでやるんだ。あとはまた作品作りに精出してもらわないとね。
1: そうです ね、もうちょっと聴いてもらいたい感じがあるんで、まだもうちょっと頑張ろうかなと。新作は、
2: はい、新作ね。
0: では、最後の曲行く前にですね、僕が長年お世話になっておりますワミレスコスメティックスさんから、ご出演いただいた方にプレゼントがありますので、はい、受け取ってください。
2: はい、今回綿内克幸さんにプレゼントをさせていただきますのは、は
1: い、
2: こちらのワミレスコスメティックスさんの、はい、バイオサポートになります。
1: はい、
2: もちろんもちろん、どうぞどうぞ。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材は全てこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
1: はい、早速、
0: はい、ぜひね。だってそれじゃあ、そろそろお別れということでね、一曲、はい、このニューアルバムね、はい、テンダーの中から聞きながらお別れしたいと思いますけども、はい、何聞かせていただきますでしょうか、ね。
1: 長野の善光寺あたりの歌を、歌った雨雲という曲ですね。
2: おお、善光寺のこと。
0: はい、はい、それでは綿内克幸作詞作曲歌によります雨雲、これを聞きながらお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナーが始まってます。
1: はい、
0: 今週このコーナー1曲目はですね、古谷和英さんですよ。
1: 懐かしい。
0: 1972年です。第4回のポップコーンに出場しておりましてね、プロポーズの仕方教えてくださいっていう曲が。
1: ストレートです ね、
0: ね、それ人に聞こうてんだよ。
1: 教えてねってことですね。
0: そうですね、うん、入賞しました。ちょっと舌足らず風に歌うところが可愛らしい男の子で。
1: なるほど、
0: ね、では聞いていただきます。古谷和英さんでプロポーズの仕方教えてください。

0: しようかなんて心配してるんだ。ありがとう。
1: はい、聞いていただきました、作詞作曲歌古谷和秀さんでプロポーズの仕方教えてくれない。
2: めっちゃ可愛いですね。会場もなんかすごい賑やかで伝わりました。とっても
1: なんかね、嫌味なくていいよね。
2: いやー可愛いですね。こんな方がなんかそのプロポーズわからへんのやろなって思いながら聞いてました。
1: うん、これでもレコードデビューしなかったんだよね。
2: 入賞してるのにね。
1: そうそう、ギター一本でね、うん、すごく詞がはっきり聞こえて、たどたどしいこの歌い方が個性的で可愛らしかったね。
2: うん、ね、可愛かったです。
1: はい、古谷和秀さんの歌でした。続いては勝木ゆかりさんです。この方も結構出てるのかな。1977年の第14回のポッコンで、別れ雨っていうのを歌ってるのね。うん、で翌年78年は16回のポップコーンでは時が過ぎるようにというのを歌って入賞しました。今日こっち聞こうかな。
2: はい、
1: 作詞作曲歌が勝木ゆかりさんです。時が過ぎるように。うん、

0: 対策に仕上がってますよねこれね。
1: 対策ですね。
0: 勝木ゆかりさんが曲を作りそして歌ってましたけど
1: ね、
0: 女性としてはこういう内容の詩っていうのはどのように感じますか。ま
1: あ、これはやはりこう自分のやりたいことがあるから好きな人と別れてっていうような別れなソングだと思うんですけど、私もやっぱほら自分の夢を叶えるために東京に出てきてるからちょっと分かるような気もします。はい、
0: 愛する人と別れて
1: 別れて、まあその時は私はいないけどいなかったけど想像するとあ寂しい気持ちになるんだろうなって、たまに思い出してね、心の渇きが勝るようにって言ってるから、そのね渇かないように頑張ろうっていうような気持ちが伝わりました。
0: ダラリラリレダラってあそこのメロディー印象強いね。
1: いいですね、あそこも結構上に上がるのにちゃんと歌声がなんていうんですか、太いままで伸びが良くてとってもいいなと思いました。
0: 上手だね勝木さんね。はい、聞かせていただきました。国旗ポッププレミアム、今週は古谷和秀さんでプロポーズの仕方を教えてくださいと、ガラッと変わった曲になりまして、勝木ゆかりさんで時が過ぎるように聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 さあ、今週の最後の曲を聞いていただきます。こちらはねオーストラリアのジャズシンガーのシモーネさんですよ。これ白人女性の方が歌うんですけど、あの2008年の曲でね聞いていただきたいと思います。シモーネで Ghost in this house。

0: シモーネが歌いましたゴーストインディスハウスというね、これ歌い出し暗くてさ、いやなんだこれと思ったんだけどさ、だってシモーネ、あのあシモーネ、
1: シモーネだけね、もうわざとですか、
0: 違う、
1: シモーネ、はい、
0: 郵便物は受け取らないとかね、
1: はい、
0: 電話には出ないよとかね、
1: うん、
0: ドア開けませんとかね、
1: うわ、
0: ただ一人になりたいっていうね、だからこの場所の手入れもしない、うん、明かりも消してる、
1: うん、
0: この部屋には住んでないの、
1: うん、
0: ただガタガタと歩き回ってるだけよ、この家に住んでるのはただの幽霊、
1: うん、それぐらい喪失感を味わってるんだぞってことですよね。
0: なんだかねよくわかんないな、
1: 何かがあったんでしょうね、それぐらい、
0: うん、
1: 何にもすることが起きないんだっていうことです ね、
0: うん、やらんとしない、立ち上がらないんだよね、
1: すごい表現ですね、でもそれを幽霊に例えるなんて、
0: あ、うん、でも雰囲気が出てましたね、
1: はい、
0: 聞いていただきました、シモーネでゴースト・イン・ディス・ハウスでした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週のゲストは渡内克行さんでね、うん、独特の世界観を持ってる方ですね。
1: ね、でもすごくなんかシャイな感じだけどすごくあの話しやすくて楽しい方でしたね。
0: ありがとうございました、
1: はい、
0: 番組では引き続きメッセージそしてリクエストお待ちしてます。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて、次回のゲストですけども、次回はですね、ニコ奏者のチェンミンさんお迎えしたいと思います。
1: 楽しみ、
0: ね、今週はこの辺でお別れします。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
1: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
0: 怖いですよね。富士山が噴火すると私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
1: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
0: うん、
1: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
0: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
1: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
0: うん、
1: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰が降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
0: すごいですね。関東に火山灰が降ると私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
1: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため、大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり、飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね、うん、体、人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので、目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
0: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
1: 私が準備しているものを例に挙げると、普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています。ただし、ご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: CoJP。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 76.2FM パラヌーン。
3: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
4: だったらキャンプに行ってみたい。
3: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
3: 確かに。
4: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
3: あ、そうだった。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、0120-860-989-860-989。
5: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、こんばんは。番組のパーソナリティを務める高本誠也です。
1: アシスタントの星影奈々です。この番組は東京品川大井町の人気バー E ラウンジから全国約100局のコミュニティ FM にてお届けしています。
0: 今週も元宝塚歌劇団星組娘役の光杏さんをゲストにお迎えして送る30分となってます。どうぞ楽しみにしていてください。

0: 光さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 前回はあの受験までのお話を聞いたので、うん、早速合格して入学したと思うんですけれども、はい、心境はいかがでしたか？
1: はい、もうずっと入りたかった宝塚に合格して、もうすごく晴れやかな気持ちで入学したんですけど、
2: はい、
1: なかなか厳しい予科時代でした、
0: うん、はい、そうですよね。予科時代っていうのはまあ1年目だと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、辛かったことと楽しかったこともあるとは思うので、
1: はいはい、
0: 楽しかったことも一応聞いときます
1: もちろん楽しかったこと、
2: ね、楽しかったことは
1: たくさんあります、はい、やっぱりまず同期に初めてこう出会って1年目なんですけど、もう本当に家族みたいな絆ができて、もう文化祭とかこう音楽会とかイベントがあるんですけど、イベントごとにすごく力を合わせて頑張ったっていうのは本当に宝物の思い出なので、その同期に出会えたことすごく幸せなことだなと、はい、振り返ってすごく思います。
0: 素敵です ね、
2: ね、やっぱりこう宝物、人生の宝っていうのをね、この番組はあの別コーナーでも聞いてますけども、はい、そういう意味でいくと同期だと、はい、いうことで、はい、じゃあ逆に苦々しい思い出とかってもあるんですか
1: そうですね、やっぱりこう17歳で入学してすごく上下関係は厳しかったので、ちょっとカルチャーショックじゃないですけど衝撃はありました。毎日私はあまり器用にいろんなことができないタイプだったのでたくさん怒られて、はい、でもその都度同期が慰めてくれて、
2: たくさん怒られたんですね。
1: たくさん怒られました、はい、
2: 一番やらかしたことは何なんですか？
1: そうですね、一番やらかしたことは、一番やらかした経験は音楽学校ではなくて舞台ですね。舞台でちょっと動線を間違えてしまって、うん、本当に上級生の方、
2: はい、
1: たくさんの方にご迷惑をかけたことがありまして、
2: はい、
1: それは入団して1年目の出来事で、うん、それ以降もう本当に気をつけようっていう、すごく教訓にもなった苦い出来事でした。
2: あ、じゃあそれはこう入団してから、
1: ね、入団してからですね、それは。
2: じゃあ入学とし、はい、があって、はい、で入学の次は配属ですもん、
0: ね、そうですね、まず初舞台
1: ですね、
0: もまずあってだと思うんですけど、はい、初舞台はいかがでした？
1: はい、初舞台は後に配属される星組で踏ませていただいて、もう本当に幸せな期間でした。もう初めて幕が開いた光景はすごく覚えていて、こんなにキラキラした光景を見たことがなかった、ないと思った、はい、記憶があります。
0: 素敵な思い出で、光さんは珍しく星組初舞台の星組配属という生粋の星組の方なんですけれども、
2: はい、
0: そんなあの光さんが星組で過ごした中で好きだった作品とかはありますか？
1: 好きだった作品は対談公演のディミトリとショーがジャガービートという作品で、もうファンの方からもすごく人気の高い作品で、お芝居の話が切ないんですけど、もうなんて言うんでしょう、なんか心にグッとくるお芝居で大好きでしたね。毎日すごく幸せでした。あと肌ちゃんと一緒に同じ役というか、
2: はい、
1: 同じ踊りをの場面がたくさんあったので、
2: はい、
1: もうその踊りがこうバレエの動きがメインとなってる踊りで、まあ、なかなかそういうのってそんなに実はなかったりするので、それもすごく嬉しかったですね、はい、
2: 嬉しいですね、嬉しいね、は
0: じめ嬉しいです。あの光さんの対談公演でそういうふうに思い出を語っていただけて、私も本望でございます。
1: 嬉しかったね、
0: ありがとうございます、楽しかったです
2: ね、二人仲良しのところにこう一人おじさんが入って喋ってますけれどもね、こう人生の転機というところでいくと、やっぱりこのまず入学があって、
1: はい、
2: そして星組配属、
1: はい、
2: 星組に配属っていうのはもともと何組に行きたいとか結構皆さんあるじゃないですか、うん、このあたりはどうだったんですか？
1: はい、私はもう初舞台星組だったので、星組が大好きになって、うん、星組に入りたいと実はずっと思っていて、で星組に配属だったので、もう嬉しかったですね。
0: 叶ってますね。
1: 叶ってます、
0: はい
1: はい、
2: 星組というのは他の組に比べていろいろなんかこうあったりするんですか？
1: はい、あ、そうですね、あの10年ごとに 宝塚って大運動会がありまして、
2: 10年ごとに、
1: はい、その運動会で星組は 毎回大活躍する組で、はい、体育会系の組でした。
2: なるほど、
1: はい、
0: で、あのこう何かあったらこういけないって思うんですよ、体育会系の組だから、
2: はい、
0: でちょっと光さんには今すごくあのやらかしエピソードも絞っていただいたんですけど、私が知ってる光さんはまずものすごく優しくて、そしてちょっとだけ私がちょっと喋らせていただきましょう。
2: これはもう肌ちゃんも喋っていい番組だから
0: 大丈夫。失礼いたします、はい、あの実はですね、私が1年目の時に私が大失敗してしまったことがあって、手袋を出番直前に忘れてしまったことがあったんですよ、うん、で光さんの方が少し出番が後だったんですけど、なんと光さんが自分の手袋をすぐ私に渡してくださって袖で、で光さんはわざわざ楽屋あの着替え場所まで戻って私の手袋を探して、光さんが私の手袋をつけて出てくださったことがあって、わかりますか、最初にもう自分の手袋を渡してくださったんですよ。
2: 神業ですね。
0: 神業です。
2: いわゆる体育会の星組でそれをやらかすってことはね、やっぱじゃあ、はい、命の恩人なんですね。
0: 命の恩人で、 そこからも私はあのしもべです。
2: なるほど。
1: それ結構よくこの話してくれるんですけど、正直覚えてなくて、
2: 私は覚えてないって感じ
1: ですね。はい、覚えてなくて、いやなんかすごい
2: 自然にそれをやっぱりやれてる、
0: かっこいい。
1: あの多分お互い極限状態だったということだと思います。
0: いやでも私の手袋が楽屋とかにない可能性

0: 可能性もあるじゃないですか、取りに帰ったって、はい、やっぱり覚悟がすごいですし、
1: 確かになんかちょっと覚えてないんですけど、それ聞くとなんか優しいよね。
0: 優しいです
2: ですね、
0: はい、しかもその後のアフターケアも優しくて、その誰かにそういうことを言ったりすることもなく、あのご自身で
2: かっこいいですね。
0: かっこいいです、
2: 私が実はあれしたのよなんてこうね、はい、こう言いがちなんですけど、それも言わず、
0: 言わなかったです。
1: すごい、
2: かっこいい、
1: すごい、うん、ね、人生で一番輝いた瞬間だったかもしれない
0: 舞台じゃないんですか
1: 舞台じゃないかった
2: でもそんなあの宝塚時代こうやっていきながら、はい、やっぱり皆さん必ず自分で対談って決めていかなきゃいけないわけじゃないですか、はい、まあ、これは本当にこう自分で決めるものじゃないですか、
1: はい、
2: もう対談をするというこのあたりに関するものはどう考えたんですか。
1: はい、あの私は当時すごく海外留学をしたくて、で5年目で対談したんですけど、宝塚も大好きでしたし、5年目までは頑張ろう、でもその後海外留学もしたいっていうので、あの決断しました。
0: まあ、本当にそれはこう思う方っていらっしゃると思うんですよ、うん、でもやっぱり実際行動するってなると、やっぱりひかりさんの決断力行動力はすごいなと思いまして。
2: そうですよね、
0: まあ、あの実際これから行かれるお話とかもしてくださると思うので、そちらもとても楽しみです。
2: そうですね、入団をする時から海外は海外で留学するから、そのタイミングで辞めるんだと思って入団したわけですもんね。
1: 入団した時はそこまで意識してなかったんですけど、うん、年齢重ねるごとに20代のうちに経験したいなという気持ちが強くなってきて、うん、5年目までは頑張って、はい、その後は海外に挑戦したいっていう風にちょっと気持ちが変わっていったって感じですね。
2: 自分の気持ちに正直に、もうこうしたいんだと思ったらもうスパッとそれができる、まあ、そういう人なんですね。
1: はい、はい、
2: じゃあそのスパッとを決めた後の話、またこの後後半で聞いてみましょうか。
0: はい、楽しみです。あの後半もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ひかりあんです。Eラウンジミュージックプレイス。

0: さてここからのコーナーはライフジュエルレディオの時間です。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマにゲストにお越しいただいておりますけども、今週も先週に引き続きラグザス株式会社代表取締役社長の福重翔二郎さんと過ごしていきたいと思います。福重さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 本当にそのインターネットでその車中古車いわゆる車の売買をするっていうことになってくると、本当その時は実際はやっぱりこう同じこと考えてたりとか、やっぱりこうどんどん乱立していったりってするような時代も来たと思うんですよね。そういう部分でいきますと、例えば思い当たる、なんとかっていうサービスとか似たようなサービスって思いがちなものもあると思うんですけど、この辺のこう差別化とかなんかこう対策とかビジネス的に言うと必要な競合とのこう差別化、このあたりはどういうふうに考えて捉えていったんですか？
1: はい、自動車のまあ買い取りのサービスっていうと、まあ当時2010年前後でいきますとガリバーというサービスといいますか会社が、ありましたけれども、まあ、そこは店舗展開をしているというところと、まあ高額車両というのを多く取り扱っているというところがありました、うん、で、まあカーネクストのサービスはまず、はい、その点で言いますと店舗がないというところで、コスト構造といいますか固定費がかからない、
0: 大幅に人がそうですね、
1: はいはい、人がかからない、店舗費用がかからないというところになりますから、まあ、ネット広告を主体として広告費用というのは思いっきり投下することができると、うん、でどんな車を取り扱っているかというところでいきますと、はい、リユース車というところから始めまして、うん、まあ、これと、はい、高い車と安い車、うん、ガリバーは高い車を取り扱っていたけれども、うん、カーネクストは 安い車を取り扱うというところで、事業が一番最初に始めた時はですね、そういう差別化を図って始めたというところになります。
0: いや、そんな福重社長ですけども、今日は一つ音楽というですね部分からお話をこう伺いたいなと思ってますけども、この番組このコーナーというのはこう人生の宝になる一曲というのもですね、またご自身からお聞きしてるんですけども、福重さん、人生の一曲、
1: はい、まあ、弊社のですね、はい、コーポレートソングでもあるんですけれども、はい、まあ、クリエイト

0: 小田ヒューチャートです、
1: はい、
0: いう曲になります。
1: 釈迦ですか？
0: 釈迦です。
1: 僕はこの番組を始めまして、いや釈迦初めて書けるんですけども、相当これは思い入れがあると言いますか、何か社長としてもですね、こうこの釈迦にかける思い、こういったものってあるんですか？
0: これはまあ創業してから、まあ今までを物語っているものであったりとか、まあこれから仲間になってもらって、まあその世界にですね、世界の人たちが使うようなサービスっていうのをこう作っていく、そんなこう未来を、未来に向けてですね、こう仲間となってもらえるような、
1: そんな曲なんですね。これ社長ご自身ももちろん最初から最後まで歌える曲なんですね。
0: まあある程度は、はい
1: はいはい、いややっぱりこう思い入れを持って、こう作られたこの釈迦ですけども、じゃあここをですね、この曲をリクエストしていただければと思います。さあ、福重さん個人としてこれからの未来に向かって最後にどう過ごしていこうか、ここもちょっと教えてください。
0: はい、まあ、今はこれからまあ AI 時代というふうに言われてますけれども、今よりもこう便利な社会をですね実現していくと、これを日本だけではなくて世界含めてですね、展開できるようなサービスをやっていきたいと、頑張っていきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。では福重さん、2週にわたって本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では曲紹介の方をお願いします。
0: ラグザス株式会社の釈迦、クリエイトザフューチャー。

0: では後半も元宝塚歌劇団星組の光杏さんとご一緒にお送りしたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 先ほどまでは対談されてっていうところまで、でそれがやっぱり留学を目指してっていうことだと思うんですけれども、やっぱり留学って大変だなって思うんですけど、何か準備とかはされたんですか？
1: 準備はもう本当にビザとかそういう保険とか必要なことはしたんですけど、正直英語の勉強とかはあんまりせずにもう飛び込んじゃえという感じで行きました。
0: すごいですね。やっぱりそれぐらいの心持ちじゃないと、いけないんですかね、勇気がないと。
1: なんか勢いですね、勢いがあってよかったなと思います。
2: ちなみにどこに、どちらに、どの国に行ったんですか？
1: はい、カナダのバンクーバーというところに
2: 太平洋側の
1: 行きました。そうです、西海岸の海が綺麗な街ですね。
2: なぜにカナダのバンクーバーだったんですか？
1: とそうですね、私はコープ留学という1年のコープ留学のコースで行って、半年間は座学で勉強して半年は仕事ができるっていうビザなんですね。それがあるのがカナダかオーストラリアかっていう感じだったので、カナダには知り合いが1人もうすでに、ね、いたのでカナダを選びました。
0: なるほど。その勉強をする時も向こうでは英語での勉強を教えていただくことに

0: チェンチェンをさせてもらいました。
1: この日本食 の、はい、あのレストランは、はい、でちょっとアルバイトをしてたって。
0: そうです、
1: はい、それはどうやって見つけたんですか。
0: もうレジュメといって履歴書をカフェとかレストランに自分でこう配りに行って。
1: 自分で配りに行く、
0: はい、
2: いきなりこう昭和というか自分で配りに行くってすごいですね。
0: そうです、本当に
1: 自分で開拓して履歴書を持って、
0: はい、
2: かっこいい
1: で行くわけですね、
0: はい、
1: で採用されて、
0: はい、
1: その和食のレストランでアルバイトしてたと。
0: はい、そうです。
1: でも英語ももともとやっぱりこう学びに行こうとしてるわけなんで、
0: はい、
1: 行く前に英語も一応勉強はしていったんですか。
0: もう本当にちょっと単語帳を見てたぐらいで、行ってからまず4ヶ月間語学学校に通って、そこでちょっとだけ下地ができたっていう感じですね、はい、
2: 大変ですよね。その中でこう生活もされてるわけじゃないですか、
0: はい、
2: 勉強とあのお仕事だけではなくて、うん、でそんな中でこう楽しかったこととか、あのちょっと何かエピソード、大変だったエピソードとかあればぜひ教えていただきたいです。
0: もう最初行った時カフェで注文するのも、うん、もうわからないみたいな感じで。
2: そうですよね。
0: こうたまたま席が隣になったお友達について行って、あ、こういう風に注文するんだっていうのを見て真似して注文してっていうところからだったので、もうあの向こうはチップ文化があるので。
1: 確かにそうですね、
0: はい、
2: だいたい商品に対して18% 前後ぐらいが基本だったんですけど、最初わからないから倍ぐらい払っちゃったりとか。
1: いわゆるぼったくられてるってことですか。
0: もう自分からぼったくられに行ったっていう感じです。はい、そういうことも
1: まずはそこからもうとにかくわからないけど、
0: はい、徐々に学んでいったっていう感じでした。
1: あの余暇時代と、はい、そのカナダに行った最初の4ヶ月とどっちがきつかったですか。
0: 余暇時代です。
1: やっぱりですか。
0: はい、
2: よかったですね、余暇時代があって、
0: はい、余暇時代があってよかった。
1: 企画があるとね、
0: うん、頑張れる、
2: はい、そうですね。まあでも海外に行かれてきっと楽しかったこともあのたくさんあるんじゃないかなと思うんですけど、
0: はい、
2: いかがでした。
0: そうですね、バンクーバーは海がとっても綺麗な街で、私が育ったのは奈良県で海がなかったので、こう夏になるとほぼほぼ毎日のようにこうビーチに足を伸ばしてちょっとリラックスして、でまた仕事に行くだとか勉強するだとか、そういうことができたので、もうそれは本当に幸せなチルタイムでしたね。
2: 海外での、あのご友人とかたくさんできたり。
0: そうですね、やっぱりいろんな国の友達ができて、韓国の子がいたり、メキシコ、ブラジル、ペルーとかで、最近で言うとワールドカップとか。
1: そうですね、
0: なんかこう敗退していったら、まあ、じゃあ次カナダ、うん、じゃあ次ブラジルみたいな、
1: お知り合いの国をどんどん応援していって、
0: 応援していって、はい、
2: 楽しそう。
0: 今行った国は全部負けちゃいましたけど、
2: はい、あのやっぱりその中で食生活とか、まあ、自炊してたとか、はい、健康面は
1: 確かに気になりますね。
2: 心配、私は心配してました、
0: うん、心配してくれてありがとう、うん、はい、もうカナダに行った1ヶ月目ぐらいに実はものすごく体調を崩して、うん、あの救急病院に行って、うん、点滴を受けてという出来事があって、腎臓が感染してたみたいで、はい、免疫力がすごく下がってしまっていたようで、はい、ちょっとそこでもう海外の洗礼を受けたというか、はい、体調管理を自分でしていかないといけないと思って、その後からは自分で自炊を始めましたね、はい、
2: なるほど。なんかしれっとおっしゃってますけど、はい、海外で救急病院行ってって大事件、はい、救急車とか呼ぶとすごいお金かかっちゃうみたいな、
0: はい、
2: 呼んで
0: ないです。そこは呼ばないと思って、あのウーバーで、
2: はい、
0: 救急病院向かいましたね。もう本当に
1: 自力で、
0: はい、立てないぐらい痛みが強くて大変でした、
2: はい、それでも日本に帰らず、
0: はい、もうい
1: や偉いね、それは。
2: そうですね、結果何年間ぐらい海外にはいらっしゃったんですか。
0: 1年半ぐらいいました。
1: それ1年半がやっぱりもう本当に今も肥やしになって、
0: はい、 そうですね。
1: どういう時に今こう普段暮らしてて海外、いや行ってよかったな、こう

0: 行ったからこれができてるんだって思ったりします？
1: まあやっぱり海外の方に東京なので道を尋ねられること、
0: うん、ありますよね。インバウンドの、ねね、観光客の方いっぱい来ますもんね、
1: う
0: ん、
1: はい、う
0: ん、
1: その時にこう教えてあげられたりするのは良かったなと思いますね。
0: 確かにね。はたちゃんどう、もし聞かれたら外国の方に
2: パッと出てこないですよね、やっぱり英語が、うん、なので、あの私も実は英語をあのアプリとかでちょっと勉強してるんですけど、うん、なかなか難しいので本当尊敬します、
0: ね、あれは本当になかなか喋れないとね、
2: うん、
0: そういう時はやっぱ嬉しいでしょうね。
1: そうですね、はい、まあ、あまりそんなに流暢に喋れないんですけど、こうなんとなくコミュニケーションが取れるようになったのは良かったなと思います。う
2: ん、やっぱりそのひかりさんは海外志向が強くて、カナダ以外のカナダに留学してる間にもいろんなところをご旅行されてると思うんですけど、
1: はい、
2: どんなところに行かれたんですか？
1: そうですね、アメリカは隣同士なので何度か行きました。3回ぐらい行きましたし、あと初めてのヨーロッパ、スペインのバルセロナに留学中に、はい、はい、旅行に行ったりとか、はい、いろんな経験できましたね。はい、
0: まあ、たくさんね、これからまだ行ってないけど今度今一番来たのはここだとかあるんですか？
1: やっぱヨーロッパ行きたいです。イギリスだったりフランスとか、そうですね、行きたいなと思います。
0: いやでもね、そこに全て着物で行ってもらいたいね。
2: 確かに、
0: ね、原さんね、
1: そうですね、
2: 健康だけには気をつけていただいて着物で、
1: ね、そうですね、着物でヨーロッパに行くのは夢の一つです
0: ね。そうですね、
1: はい、
0: 楽しい話いっぱい聞いて、もっと聞きたいなっていう、まあ、世界の話になってくると僕ももっと聞きたいなっていうあるんですけども、そろそろお時間になってきたので
2: 、はいはい、ではあの最後にひかりあんさんからリクエスト曲をお聞きしたいと思います。
1: はい、乃木坂46のネイブルオレンジです。
2: 何かその理由はあるんですか？
1: はい、あのこの曲の MV がそれぞれ違う人生を歩んできた女の子たちが同じ電車に乗り込んで、あの一つのこう物語が始まっていくっていうビデオになっていて、そのビデオが なんだか宝塚に重なってすごく好きなのでこの曲を選びました。
2: ありがとうございます。では乃木坂46さんのネーブルオレンジをお送りいたします。ではまた来週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢雅美 Asian Music Selection。金沢雅美です。今日はシンガポールのマリーナベイサンズの横を流れるシンガポール川をベンチに座って眺めながらお届けしています。昼間の熱気が少し落ち着いて夜風が気持ちいい時間です。最近は滞在も少し長くなってきたのでこの辺りをウォーキングの日課にしています。いろんな国の言葉や音楽が混ざり合って聞こえてきます。今日はそんな夜のシンガポールの空気に似合うアジアンミュージックを選びました。 I'm sitting by the Singapore River beside Marina Bay Sands tonight. The city lights, the warm breeze, and the music somehow blend together naturally here. この夜の空気を音楽と一緒に感じてもらえたら嬉しいです。 Now, let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お届けした楽曲はジャーリン・スー、そしてヤオで Say It Back、 ジェントル・ボーンズ、そしてジョイ・タンで Shouldn't Have to Run、 ヤオで Moonlight、 ナナオヤンで Tell Me You Do Too、 ウォンクで Blue Moon、 スチャダラパー、そして小沢健二で今夜はブギーバックスムーズラップでした。今日は夜景に似合う曲を選んでみました。いかがだったでしょうか。ヤオやジェントルボーンズは今のシンガポールの都会的な雰囲気を感じさせてくれるアーティスト。台湾出身のナナオヤンはどこか映画のワンシーンみたいな空気感があります。そして後半は日本出身のアーティストをチョイスしてみました。ウォンクのブルームーン、夜の水辺の景色にすごく自然に溶き込む曲でした。そして最後はなぜか突然頭に浮かんだスチャダラパーと小沢健二の今夜はブギーバック。シンガポール川の水面がダンスホールに見えたのかもしれません。でもこのちょっと力の抜けた感じが今日の夜の空気にはぴったりでした。この番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。ams@musicbird.co.jp。 ミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。それではまた来週。お相手は金沢雅美でした。 See you next week.

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去にはトーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、Hello、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライターパオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよと感謝を込めた曲です。それではタオンであなたがいたからをお聴きください。

0: 跟浩然 CEO JD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラルーン。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: そろそろあれかな、夏休みの話になるのかね。
1: うん、夏休みだと思うよ、ね、もうね、はい、うん、ね、皆さんね、夏休みの前にはさ、成績表っていうのをもらうんでしょ今でも。
0: まあ私ら通信簿という
1: 通信簿ね、
0: ね、うん、はい、
1: ね、うん、今の時代だから紙じゃなくてデジタルでなんて来るのかしら。
0: わかりません、聞いたこともないん
1: で。スマホに送りますみたいなね。
0: まあね、
1: あれもな、なくしちゃうよねどっかにね。もう私昔子供の頃のどっか行っちゃったな。
0: 持ってる人少ないんじゃないのかな。
1: いや、持ってる人は持ってる人、持ってない人、
0: まあね、あれ親が持ってますよ。
1: そうですね、うん、多分うちないだろうな、うん、そんな普通の成績だったし、
0: まあのね、正直言ってあれ割合でできてるから、あの私ら5単位だね、
1: うん、5、
0: そうすると上下が1割しかないのよ。
1: そうね、うん、あれ決まってんでしょ、人数何人つけるって。
0: そう、うん、だから上が例えば5人取ったらそのと同じような点数の人がもう慣れないのよ、
1: うん、
0: でそれは定位置なのよ、みんな頭のいいやつらは。
1: そうなのよ、
0: だから取れ、そこまでいけない
1: ね。なかなか5取れない。私が唯一5を取ったのは音楽。
0: そうなんだ。
1: 音楽5だったよ。
0: 私は体育は、うん、そうでしたね。
1: ね、
0: はい、
1: うん、で、あとはあの不可もなく不可もなくオール3。
0: だから頑張ろうとなんだろうとやっぱりね、そこにいるやつは定位置だから我々頑張っても無理だったんで、うん、まあ普通だねと思ってましたよ、ね、
1: はい、だいたい書かれるのがなんか落ち着きがないとか。
0: あれね、今ね、なんとか症候群って病名までついてんだよ、
1: うん、ね、
0: 名前つけなくたっていいじゃん。
1: いや、だからさ、うん、昔結構ね、授業中落ち着きがない子だったり、ね、あとやっぱり学校の勉強についていけない子とかいろいろいたけど、
0: はい、い
1: ましたよ。昔はそういう子も何でも一緒くたみんな一緒だったけど、うん、今はちょっとね、やっぱりちょっと障害があったりなんかする子なんだねっていう、うんうん、それができるようになってきたよね、判別に ね、
0: 障害って名前書くから悪いのよ、私に言わせりゃ、うんうん、病名つけちゃうのよ、
1: うん、
0: なんだろうかと思うね。昔はもうそれで一緒に遊んでたから。
1: 遊んでたね、
0: 頭のいい子もね、うん、ちょっと分かんない子もいっぱいいましたから
1: ね、うん、あの子の子ちょっとね呪いはねとか、ご飯食べたりなんかするのも何にもみんな呪いはねって言うと、
0: でもそれを責めたりしなかったから、
1: うん、そう、うん、うん、それが今はなんかそういう子が一緒にいるといじめちゃうのかな。
0: なんだろうかな、わからないな、
1: ね、ちょっとよくね、今のご事情が子供ちっちゃい子いないからわかんないけど、
0: そういう流れっていうか、その話も聞かないんで、
1: ね、う
0: ん、
1: あとはもうほんとさ、昔はね、今、まあ、叩くのはいけないけど、何やってんだとかってよく先生に怒られたじゃん、うん、だから今は怒んないんでしょきっと先生も。
0: 私なんか逃げ足の早かったからね、まあよく言われた、いじめっ子だって言われました。
1: 長山何やってんだってよく言われたの。先生も
0: 怒られましたけど、ね、でももういなくなりますからすぐに、
1: うん、はい、でもね、だからそういうのもあってさ、先生は怒れないしさ、
0: うん
1: うん、なんかこう複雑だよね、なんか昭和とやっぱりこの令和の違いはね、
0: あの廊下で立たせろっていうやつがあったじゃん昔。
1: ただ
0: 私は座らされましたから。
1: 今廊下なんかで立たせられないよ、
0: ね、あ、体罰って言うんだね、あれ
1: ね、ダメだよね、
0: うん、でもやるべきだよあんなのは、
1: うん、じゃあそんなことで今日も頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということでね、
0: 懐かしい話です。
1: 懐かしい話。いや、今頃さ、あのほらバケツ持ってさ、そんな廊下なんか立たせるのはさ、昭和だよ昭和。
0: うん、まあバケツまでは私持たないけど、立ったことあったり座ったり。
1: よく言われたよね。お前ら表に立ってろってよく言われたよね。
0: 私は喜んで。
1: はい、喜んで。
0: そうです。
1: 勉強しなくていいって。
0: だから全然叱ったことにならない。
1: うん、はい、反省してねえのかって言われてね。
0: そういうことです、
1: はい、ね、はい、さあ、それじゃあ今日はね、歌の方行ってみたいと思いますが、今日は北山たけしさんから行ってみたいと思います、
0: はい
1: は
0: い、
1: 歌の方は流星カシオペアという歌です。
0: お星様か、
1: うん、ね、お星様もやっぱりね、冬と違うからちょっとこの夏のお星様はなんか見づらいけどね、うん、
0: でもね、やっぱり見るのは夏だよね。あんまり冬って寒いから
1: 見ないのかな。そうなのよ、星は綺麗なんだけど寒いから。
0: 寒いんだよね。
1: ね、だからあのちょっとね、ちょっと明かりが少ないところに行って夜空を見上げるのもいいよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: うん、そのやっぱりこの季節ほらキャンプも あるから、うん、そういうちょっと暗めのとこ行ってテント張ってキャンプでお星様眺めるのもいいよね、
0: うん、だと思うんですけど、そのそういうなんだシチュエーションやったことないんだよ私はね。
1: あ先生、うん、あそうなんだ、うん、
0: キャンプの仕方できない。
1: あ私も言われてみればキャンプか、うん、あんまりやらないかな、うん、
0: まあね、朝早く出かけるとかっていうのはあるけど、泊まり込みっていうのやってないですね。
1: バーベキューぐらいはやるけどね、ちょっとあのテント張ってキャンプっていうのは、うん、なんかね昔一回ぐらいなんかね、あのバブルの頃、やっぱりバブル、なんかの企業さんのイベントで、
0: はいはい、
1: なんか泊まった記憶がある、どっかに。
0: 私テントの中で寝た経験がないのよ。
1: そうなんだ、
0: うん、分かんない、
1: うんうん、私そういうのイベントでなんか寝た記憶が1回か2回ある、うんうん
0: ね、それも楽しい思い出かなと思いますけどね。
1: そうね、うんうん、であれもねちゃんと下が平らなところだといいけどさ、ゴツゴツした岩の上じゃ痛くてね。
0: それはちゃんとしないと ね,
1: ね、
0: うん、今は逆に敷くやつまであるから
1: ね。そうね、うんうんうん、もう今はベッドだよ。
0: そうなんだ。すごい ね,
1: ね、
0: う
1: ん、じゃあそんなね、ぜひ貸し星お星様もね、はい、皆様覗いてこうの見上げて覗いて
0: そうです、ね
1: の
0: はい、
1: 見上げて、
0: あ寝そべって見るのいいだろうね、
1: ね、草むらなんかにね、
0: 最高だね、
1: はい、北山たけしさんでじゃあ行ってみたいと思います。流星カシオペアです。それではどうぞ。

0: 北山たけしさんで流星カシオペア聞いていただきました。さあ今ね走るカシオペアって歌詞の中で言ってたよね。
1: はい、そうですね、電車ですよね。
0: でカシオペアっていうのは1999年にデビューした寝台特急カシオペアなんですが、はいはい、2016年にはね団体旅行の専門の専用列車として、うん、再び走り出してたんですが、はい、2025年6月30日をもって運行を終了しましたっていう。
1: 去年なんだ。
0: そうそうそう、
1: 早く、もっと早く終わったのかと思ったら違う
0: んだ、
1: う
0: ん、だからその前に終わったんだけど、その団体旅行向けのっていうことで臨時的に走ってたみたい。
1: まあ基本的に言うと修学旅行だね。
0: ね、
1: あ、うん、いいですね、ね、あれもね、
0: うん、私カシオペアではないけどサンライズ出雲には乗って寝台列車で島根まで行ったよ。
1: そうか、私は長崎の寝台特急桜ですよ、
0: うん、ね、はい、うん、あのシャワールームもついててね、うんうん、よかったよ、う
1: ん、なんかね、うん、まあ、あの時間はかかりました、
0: うんうん、
1: かなり、
0: ね、
1: でもいいよねあれ ね
0: 今でもそういったさ、うん、あのちょっとワンランク上の、うん、そういったな何寝台もそうだし、ああ、はい、列車も旅も流行ってて、今度新幹線に完全個室ができるんだって。
1: そうなんだ。
0: あの東京からの大阪行くやつも今までのグリーン車の倍だって値段が。
1: まあまあそれは乗る人はいいんだけど、意味があるかどうかってよくわかんない。
0: 早いからね、2時間半でも、あのビジネスマンには仕事ができるし電話もできる人の中で、
1: はい、事務所に使うんだ、
0: 走るオフィスだよね、
1: うん、すごいね。
0: あとね超有名芸能人ね、うんうんうん、ということで、まあ、いいんじゃないでしょうか。
1: 顔見られたくない人ね、
0: うん、
1: はい、
0: そう、そうそうそうそう、はい、ね、うん、そういう方はそれじゃ完全個室の
1: そうですね、
0: はい、はい、使っていただいて移動をしていただければと、
1: うん、そうですね、
0: はい、うん、私たちは普通の一般席で、
1: あの意外とね全くこう音が聞こえないっていうのもさ結構寂しいんで、
0: あ、ガタコンガタコン、
1: それなりの人の声がたまに聞こえるとか ね、
0: うん、あ、たま皆さんのね、
1: うん、それがなんか生きてる感じがする。
0: それがなんか列車の旅って感じだよね。
1: そんな気がする。
0: すいませんすいませんとか言いながらねあ、そこの奥の席ですみたいな、
1: うん、まあね、
0: はい、そんな列車の旅いいですね、はい、やってみてください。さあ続きましては竹川美子ちゃんです。
1: はい、
0: はい、竹川美子ちゃん、これ先生になんて読むのって聞いたら、うん、伊豆津川、
1: あ、まあね、
0: 五重の鈴と書いて伊豆津川、
1: 伊豆津です、
0: はいはい、うん、どこにあるんだろうね、なんかありそうな名前だよね、どこにあるよね、
1: 神宮、伊勢神宮、伊勢の神宮のところにあの川が流れてるんですよね、
0: うん、はい、はい、じゃあそんなね竹川美子ちゃんで聞いていただこうかと思っております、
1: はい、
0: 伊豆津川です。それでは行ってみましょう、どうぞ。

0: 伊豆津川竹谷美子ちゃんでした。
1: はい、
0: で今伊豆津川ってやっぱり先生が言った三重県とあと宮崎県にもあるみたいだけど、はいね、やっぱり三重の方がね、はいはいはい、有名な川ですからね、
1: はい、
0: 私も伊勢神宮行ったよ。
1: あの
0: たまたまの伊勢の方にお仕事があった時があったから、うんうん、ちょっと行ってこようって言ってあの大きな橋渡っての、
1: はい、
0: 最初の頃のところだけは行って
1: きた、はいはい、あそこの川ですね、
0: うん、
1: あの川です、
0: ねはいはい、そんな伊豆津川を聞いていただきました、
1: はい、
0: じゃあ今度はねちょっと今日は観光地巡りカシオペに乗ってじゃないけど ね、
1: あいいですね
0: あの観光地巡り行きたいなと思うんですが、はい、次は熱海にじゃあ行きましょう。
1: 熱海ね、熱海か、
0: 熱海も今すごい人気なんでしょ旅行者には。
1: うん、あのいいところってか昔私あの、うん、伊豆長岡っていうところに住んでたから熱海もそのあれ流れなんでね、うんうんうん、だからあの頃はすっごい人だったんで一時ほら衰退しちゃったの。

0: 金色夜叉というね、
1: あれの像が立ってますけどね、あそこら辺もね、私もよく昔熱海まで仕事で行って、あの熱海のなんだっけ有料道路通ってなんか行ってたなとか思って、
0: あそこもね、まあ長崎もそうだったけど、結局海のところに山って進むでしょ、だからへばりついてるような
1: そうね
0: ところなんですよ、だから土地が狭かった覚えがありますね。
1: そうね、だからちょっとあの台風とか来るとね、通行止めになっちゃったりね、あの辺ね、はい。じゃあそんな熱海を舞台に歌った歌は島津英津子さんで行ってみたいと思います、歌のタイトルが雨の熱海です、どこだって雨降るけどね
0: それはそうですけど
1: 、ね、それでは、島津英津子さんで聞いていただきましょう。雨の熱海です。

0: 島津悦子さん、雨の熱海聞いていただきました。
1: そういえばね、雨ってさ、まあ、どこでも降るっていうけどさ、全部こう北海道から九州までやったらどういう雨が降るかって面白いね。
0: あ、その土地土地のやっぱり雨の歌、まあ、
1: 表現の仕方っていうのかな。
0: 表現ね、
1: まあ暖かい雨なのか冷たい雨なのか分かんないけどさ、面白いなと思いました、ね。はい、
0: そんな雨の熱海でございました、はい。さあ続きましては、なんかお久しぶりですね、ここの番組でかけるの、森進一さんです。
1: あ、まあそうですね、
0: ね、森進一さん、はい、最近うちの森進一も歌わないんで、あんまり
1: そうなんだ、
0: そうなんですよ、
1: まあそういう場所もないしね、
0: いや、なんかね、何にもないし、一人でカラオケやって
1: た。あ、そうなんだ
0: ほら、うちできるからね。
1: あ、まあまあありますね、はい、
0: 歌の方は女坂という歌です。
1: あ、女坂ってどっちかっていうと、なだらかなって意味なのね。
0: あ、
1: あの男坂は強いみたいな、あのちょっと険しいという
0: 険しいね、
1: まあ女性でも登れるよっていうような意味です。
0: あの山登りが本当に趣味の方いらっしゃるじゃないですか、はいはい、私はとんでも思うじゃないけど無理だから行かないけどさ、本当好きな方ってすぐ行っちゃうよね、
1: やっぱりね、健康です。
0: そうですね、で、山登りやってる方に太い方いない、みんな細い
1: そりゃそうです、無理だもん、
0: であの私たちほら無線仲間もね、やっぱりあの山登りが好きな方いて、
1: いますね、
0: その山登りのものの中に頂上で無線をやるから、無線の機材をいっぱい積んで持ってくのよ。
1: 大変だね、
0: だからバッテリーが今日は続く限りやりますとかね、すごいなとか思って、
1: まあ、それが趣味なんで、重いとかなんとかと思ってないのよ。
0: そうだと思いますね、さあそんなね、森進一さんの女坂という歌です、はい、それでは聞いていただきましょう、どうぞ。

0: 森進一さんで女坂聞いていただきました。
1: 独特の歌い方だね。
0: ね、うん、でも最近もねたまにポツンポツンと新曲とか出されてるから、はい、頑張っていろいろやられてはねいるんですけど、もう、うん、もうお年ですよね森さんもね。
1: そうですね、うん、あの五木さんと同じ年って言ってましたからね。
0: もうじゃあ80近いのなったかな。
1: あ、まだちょっと手前
0: ね、そんな感じだよね、うんうん、はい、はい、さあ続きましては、香西かおりさんに行ってみたいと思います。はい、はいはい、歌のタイトルが酒の宿という
1: 彼女らしい、
0: うん、ね、かおりちゃんも同じ、私もかおりちゃん好きですからねお酒ね。
1: その年代の人ってみんな好きみたいね、お酒が。
0: うん、そうだね。まあ、うん、いろいろさ業界もさ、うん、飲めなきゃやってられないような時代だったかな
1: 裏を言ったらまあいろいろです、
0: うん、ですよね。
1: それね、 今でこそああだのこうだって言うけど、うん、普通って思ったよね、
0: うん、だと思うな、うんうん、
1: だからまあ取り立てて褒めやしないけど普通って思ってましたね。
0: だからさ、今のさ若い子をさ飲みに誘うとかって、まあまあね、そんなの言って何になんのってね言われちゃうんでしょ飲みに誘うと。
1: この前だからやってたじゃない、ねえ、ね、本番中どうのこのってあのバカされてあんなことは昔は言わなかった、
0: うん、ねえ、そうですよね、はい、うん、さあそんな香西かおりさん行ってみましょう。酒の宿です。それではどうぞ。

0: いいね、しっとりとなんか飲んでる感じが出てきてるね、うんうん、
1: あの重くないよね、うん、そんなにね、
0: ね、
1: こうくよくよしてるってことではないの ね、はい、
0: 私あれこの前ね言ったけど、そんなの一人でね飲みたいな、うんうんうん、そうするとやっぱりいつも来てる常連のおじちゃんたちと顔見知りになってさ、うんうんうんうん、お姉ちゃん一緒に飲もうとかなってね、うん、あ、そしたら私一緒におじさんらと飲めるな、
1: あ、そうだよね、
0: 仲良くなってね、
1: 香里ちゃんなら飲めるでしょう ね、
0: あね、うん、そうそう、
1: あ、まあ正直言って、ね、そのね、あのグダグダになる人もいるんでね、
0: うん、もうあのね、うん、そう、あのよくあの知り合いのおじさんたちと飲んでると、うんうん、昨日誰金払ったって自分で払ってたでしょって、うん、俺払ったのがって、払ってたよ、うん、私ちゃんと見てたから大丈夫だよって、
1: まあね、まあ、男の人がある程度ね男の人がある程度こうグダグダって昔からね、じちゃんのあったら見てたけど、うん、女の人がグダグダになったのだけは恥ずかしい、
0: ああ。どうね、私
1: 見てられない、
0: 私一度だけあの飲みすぎてあのゲイしちゃったことあるけど、それ以外はもうほぼないよ、あのほら急性アルコールになっちゃう人とかいるでしょ、
1: はい、それはダメ ね、
0: うん、ね、だからそこはなんないけどね、
1: まあ申し訳ないけど触りどころがないのよ、
0: うん、
1: あの助けようと思っても変なとこ触れないのよ、女性の場合は、
0: そうだね、そうだね、
1: うん、男ならほれってね持ち上げてってなんでその辺に転がしてもいいんだけど、女性そういかないのよ、
0: そう確かにわかるわ、うんうん、私大丈夫、そこまではなんなかったから自分で立てるから、
1: まあ、かおりちゃんはそのあの二日酔いしない人だから
0: 二日酔いもと、うん、ひょっぽどじゃない限り、
1: そうそう、
0: で、あー吐いたらすっきりした、もう一回飲むわ
1: それが誤解だ、まあそれならいいんだけど、ほら本当にダメの人はダメダメになっちゃうから、
0: だね、わかるわ、うん、
1: そうやりようがない
0: ね、
1: う
0: ん、そんなになったことないからわかんないんだよ本当にね、
1: 誰とは言えませんけどね、
0: はいはい、さあ続きましては坂本冬美さん、これね、あのタイトルが面白くて、うん、人の時間の字って書いて、うん、ひとときって言うんだって、
1: まあまあまあ、まあ、
0: 読ませてんだろうけどね、
1: 当て字だけどね、
0: でも
1: それわかるね、
0: うん、
1: ね、人と人との時間、
0: 人、そう、人と人との時間でひととき、
1: いいね、それ ね、
0: ね、いいタイトルだよね、
1: いいですね、うん、
0: はい、そういう時間を大切にね、うん、したいですね、
1: その人と会っていたい時間だね、
0: うん、じゃあ、まあ、坂本冬美さんで聞いていただきましょう、
1: はい、
0: はい、ひとときです、どうぞ。

0: はい、坂本冬美さんでひととき聞いていただきました、
1: うん、なんかね日記書いてるみたいな歌なんだけど、
0: うん、
1: でもこうやってこの人と一緒にいる時間が幸せなんだよ、
0: うん、
1: こういうひとときの人と会えたらいいね。
0: そうだよね、うんうん、なんかそういうさ、その人といるとすごく安心する時間とかさ、そういうのがあるじゃない。
1: もう何ね、この時間がもう一生続いてほしいみたいなね、
0: うんうん、ね、あのちょっとした時間だけなんだけど、はい、なんかすごくね癒されるというかね、そういうのもあったりするもんね。
1: そうですね、そういう時間が欲しいよねそうですよ。
0: じゃあ続きましては山口香織ちゃんです。
1: はい、
0: はい、愛の岸辺と書いて愛の果てと読みます
1: そこまで岸辺ってここだと思ったら向こうの果てね。
0: 向こうの果てだね。
1: あ、向こうの岸だ、
0: うんうん、向こう側だね、うん、
1: はいはい、
0: うん、まあそこの向こう側の岸だからいろいろ人生あるんだろうね。
1: まあね、そこまで一緒に行ければいいけどね。
0: そこにあとは越えられないなんかとかね、いろいろね、うん、
1: まあ、ここで終わりみたいなのもあるし、ね、どういう、まあ、流れなのかな、
0: うん、それでは聞いていただきましょう。山口香織さんで愛の果てです。それでは、あ、いいのね、愛の果てだね、
1: いいですよ、
0: 愛の果てですよ、
1: いいですよ、
0: はい、愛の果てです、はい、どうぞ。

0: 愛の果て、山口香織さんでした、うん。
1: まあ、果てまで行くんだね。
0: 果てまで行ってほしいね、はいはい。さあ、でもうね、今日も最後はそろそろ時間なくなってきたんですけど、
1: はい、
0: でずっと前この番組でもね、あの皆さんカラオケの募集やってるよって言って言ったんですけど、はい、おかげさまをもちまして定員いっぱいになりまして、
1: なんか人数異常になったみたい
0: ね、あのちょっとオーバーしてますけど、時間たっぷり取ってるからね、多少遅れても大丈夫だし、
1: はい、
0: はい、過去最高の人数となりまして、
1: あ、そうですか、すごいね、
0: 校門祭りのペデストリアンデッキでのカラオケ大会ということでね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: もう本当に恒例となりまして、皆さんからすごく楽しみにしてく、うん、いただいててね、
1: まあね、一番心配なのは雨です。
0: そうです、
1: 雨さえ降んなければいいです。
0: ね、はい、遅くても4時半頃までに、うん、水戸駅北口のペデストリアンデッキにお越しいただければ、はい、私の歌謡ショーから始まって、ね、カラオケ大会を見ることがタダでできます。
1: そうです、
0: はいはい、もうね、でもあそこでね、あの商店街の方がいろいろね、あの食べ物飲み物を売ってるので、
1: まあ、売ってます、はいはい、
0: それを買いながら、うん、皆さんにはそれをご歓談をいただけると嬉しいな、はい、っていうことで、
1: 飲み物は買っていただかないとね、
0: そうね、
1: やっぱり飲まなきゃダメですよ、
0: はい、水分取んなきゃ、まあね、お酒とジュースはあんのかな、うん、ビールとかね、だからそういうのをちょっと飲んで、あとお料理なんかもちょっとしたつまみがあるから ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そういったものをあれしながら、ぜひ皆さんと楽しくそのひとときを過ごしたいなと思っておりますので、
1: ワイワイガヤガヤね、うん、やってください、
0: はいはい、なのでね、当日あの来ても歌えません、
1: あの飛び入りできませんからね、
0: 飛び入りできません、うん、もう人数決まってますから、
1: あの聞いていただくのは嬉しいです、
0: はいはい、あのもし来たとしてもね、飛び入りの人は申し物の時にはもう商品ありません

0: そうか、
1: もう商品が人数分しかもう ね、
0: そうですね、
1: 用意してないからね、まあま
0: あ、でも飛び入り基本ないと思ってください、
1: ないと思ってください、うん、はい、はいはい、そんなことでね、8月1日土曜日、はい、肛門祭りの日の土曜日の日です、はい、夕方のだいたい4時半ぐらいに来ていただくと、
0: そうですね、
1: 私の歌謡ショーからカラオケ大会となってますんで、はい、うん、よろしくお願いします。さあ、それじゃあ今日後ろで今流れてきたのはね、田中健さんです。あの俳優さんだよね。
0: まあ、俳優さんも歌を歌うから、ね、はい、
1: あなたがいるからという歌なんですね、うんうん、あなたがいるから俺頑張れるとか、
0: まあ、いろんな意味で ね、
1: ね、は
0: い、
1: うん、は
0: い、
1: じゃあ今日はこの曲を聴きながらお別れをさせていただきましょう、はい、それじゃあ皆さん来週まで、さようなら、
0: さようなら。

0: FM 跨越 COJP。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palanoon
4: Radio Communication Fans, This is FM Palanoon. This is your community place. Over.
5: Beam Antenna.
4: All Radio Communication Fans, This is FM Palanoon.
5: Beam Antenna on 76.2 FM Palanoon.
1: はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。 Beam Antenna のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、連休です。海の日ということでね、もういろんなところの海の家なんかも続々オープンしてるのかななんて思います。まあでもね、本当に水の事故っていうのは危ないんでね、お出かけになってもちょっとそういったものをくれぐれも気をつけて遊びに行ってくださいね。そしてまあ本当にお天気も良くなってきた、良くなりすぎって感じなんですけどね、暑いからね。ですからまあ本当にあのキャンプ日和じゃないですか。あとはだからキャンプしながら無線をやりにっていうアウトドアの派も方もたくさんいらっしゃるんじゃないかななんて思いますけど、まあ本当に今ね、山に行く方、熊の被害が山だけじゃなくて住宅地にも熊がって言ってるんでね、くれぐれもそういった移動運用で山の方に行くっていう方はね、気をつけていただきたいななんて思っております。まあそれにしてももう夏でね、そういうアウトドアのもう催し物、そしてお出かけになる方もたくさんいらっしゃってるんで、そうすると必ず好きものが事故なんで、そういったものにはくれぐれもね注意して行ってくださいね。でやっぱりね、あとそういった山に登ったりなんかアウトドアなんかの時にも、携帯は もしかしたらダメでも無線機持ってたらなんかしたらつながるかもしれん。特に山の方ってほら電波がね届かなかったりするから、携帯でダメな時は無線機持ってればどうにかなると思うんでね、ぜひ一台ちっちゃなハンディ機でもいいから携帯してね、行っていただきたいななんて思っております。さあ、それじゃあビームアンテナ、今日はね内容盛りだくさんなんで、最初のお話これくらいにして今日も頑張ってまいりましょう。それではビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
4: ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
1: さあ、それでは今日はですね、前半からハムライフ .jp 羽田さんにね、いろいろお話を伺っていきたいと思ってます。羽田さん。
6: はい、こんばんは、ハムライフ .jp の羽田です。
1: はい、よろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いします。
1: はい、なんか世間は連休ですね。
6: 連休ですね。なんか蒸し暑くて、
1: そうです、ね、本当
6: なんか落ち着かない感じなんですけど、
1: ね、なんかやっと夏が来たって感じですよね。なんか今までね、梅雨でなんかちょっとこう肌寒かったりもしたりしたからね。
6: そうですね。
1: ね、はい、じゃあそんな暑い暑い無線界も暑くなってくるんでしょうが、今日はちょっと前半は羽田さんにちょっといろんなことをお聞きしたいなと思って、
6: はい、はい、
1: 今日はどういうことを教えてくださるんでしょう。
6: はい、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、7月の29日、まあ、つまり、来週の水曜日なんですが、はい、日本はですね、アマチュア無線の日という記念日を迎えるんですよ。
1: はい、
6: はい、で今日はちょっとその近づいてきましたので、このアマチュア無線の日についてですね、うんちくを語りたいと思っております。は
1: い、なんかいっぱいなんかアマチュア無線の日って、なんかこの7月もそうだし、なんか4月にもなんか無線の日がどうのこうのって言ってませんでした？
6: はいはい、よくご存知で。そうなんです、実はですね、4月の18日は世界アマチュア無線の日っていうのがありまして、
1: 世界アマチュア無線ね、はい、はいはいはい、
6: でこの4月の18日の世界アマチュア無線の日は、国際アマチュア無線連合 IARU という全世界のアマチュア無線団体で組織した会議体があるんですけども、うんうんうんうん、 それがですね、大正14年1925年の4月18日に設立したことを記念したもので、まあ、全世界的なお祭りで結構いろんな国から記念曲が出たりするんですよ。はい、でじゃあ日本のこの7月29日の方のアマチュア無線の日は何かっていうとですね、うん、戦後、まあ、第二次大戦が終わってですね、禁止されていたアマチュア無線がようやく、1952年昭和27年のこの日にようやく再開を果たしたっていう記念日なんですよ。でこちらはJALがね、1973年昭和48年に制定した記念日なんですね。
1: うん、あ、じゃあ後からこんな制定したってことなんですね。じゃあね、
6: そうですね、だいぶ時間が経って

0: やっぱりあの日はあのアマチュア無線にとって忘れられない日だから記念日にしようということで、1973年に決まった年はね、あの記念の講演会かなんかも、ね、開かれたそうで、まだこの頃はあのその再開した当時のアマチュア無線の人たちがあのお元気でいらっしゃいましたので、
1: そうでしょうね、
0: あの GHQ 交渉から再開までとかね、再開第一声の感激とかね、再開当時のアマチュア無線技術といったような講演があって、結構やっぱりいいお話が聞かれたみたいですね。
1: やっぱりこの戦争があったので、そういったアマチュア、ね、あのもちろん戦争にそういう無線なんかは使われてたんで、あったことはあったけど、個人でアマチュアで楽しむのは禁止っていうことだったんですね、戦争時代ね。
0: ちょっと、噛み砕いてのお話しますと、まず日本のアマチュア無線があの公式に認められたのは、1927年昭和2年の9月、つまりあの来年で100周年というふうに言っているのは、あ、はいはい、あのここが起点になるんです。
1: そうなんだ、はいはいはい、
0: でその後ね、1934年、昭和9年に実験用施設無線電信電話という制度ができて、でこれがまあ戦前のアマチュア無線の制度で、1941年までにだいたいですね、全国で330局程度が、この、制度の下で、まあ、あのアマチュア無線を楽しんでいらっしゃった感じなんですね。
1: この頃って、はい、なんかそういったのこう法律的なものでちゃんと試験をやって合格してっていうような人たちが全国にこの時代もいらっしゃったってことなんですか？
0: そうですね、全国でやっぱりちゃんと申請を出して免許を受けて、開局した方、まあ、今のあれと違うんでね、本当になんか開局が大変 で、
1: ね、
0: あの憲兵さんがうちまで見に来るっていうようなお話とかね、
1: よくあのドラマで憲兵さんがっていう話聞きます。
0: それから学生が、あの浪人生だったかな、免許申請をしようとしたら、お前は何で浪人なのにこんなことをやるのかって言って却下されたとかね、そんなお話もあったりして、まあなかなかね厳しい時代だったんで、やっぱりそれをまあクリアしてあの運用した330局っていうのは素晴らしいと思うんですよ。
1: そうですね、
0: ところがですね、その太平洋戦争が始まります、
1: はい、
0: 1941年昭和16年の12月8日に、まあ、太平洋戦争開戦、いわゆる真珠湾攻撃のあった日なんですけども、これからね何日か経ったら、各局のところにですね、以後電波の発射を禁止するっていうね、電報とか郵便がまず届いたんだそうです。はい、それでうわーやっぱりと思ってみんな動揺してた時にですね、続いてそこから数日後に今度は挺身省と軍の、ね、関係者が一件ずつ訪問をして、そのお前の使ってる無線機を見せろって言ってですね、封印をしていったんだそうです。
1: いや、なんか分かるような気がね、ドラマを見てるような話ですね。
0: そうですね、もうこうなってしまうとアマチュア無線はあのおしまいということになりまして、戦争が終わる、1945年昭和20年の8月15日まではもう完全に無線機は封印という状態になってしまったんですね、でその後もあのアメリカのなど、まあ、いわゆる連合国の皆さんが日本を占領して統治下に置いてと、いうことで、なかなかアマチュア無線が再開できなかったし、そもそもその封印した無線機もですね、あの戦争中に無線機をあの軍のために供出しちゃった人が結構いたんですよ。
1: あ、そうかそうか、
0: ね、あの金属回収みたいな感じだと思うんですけど、お国のためにもこの無線機も役立ててくださいみたいな感じでね、出してしまって、でどうしたかというとですね、結構あの日本軍などのジャンクが至るところで出回ってきたんで、
1: 本当そうですね、まあ、終わったから、戦争終わったからそういったものが払い下げじゃないですけど、
0: 至るところにあって、それをね、あの使えそうなパーツをあの集めて、あの組み直して受信機内を作るっていうのは、それはアマチュア無線が得意なところですので、でそうやって久しぶりによし受信機作った、じゃあアマチュア無線バンド聞いてみよう、どうなってるかなと思って聞いたらですね、ちょっと愕然とすることがありまして、日本にですね進駐しているその進駐軍の軍人さんたち、まあ、アメリカの人とか、他のいろんな国の人たちが J2 なんとかとかね、 J9 なんとかとかっていったコールサインでですね、アマチュア無線の更新をしてるんですよ、でこれね、あの進駐軍の方が どうもですね、昭和21年ぐらいから、J2、ジュリエット2から J7、ジュリエット7とジュリエット9、J9 のプリフィックスを使って、うん、日本国内のいろいろなところから、うん、アマチュア無線の運用を始めたんですね。で、まだ日本人が再開する前の昭和24年頃からは、J2 とか J7 とかじゃなくて JA2 とか JA7 というような、3文字のプリフィックスに変更してですね、うん、ずっと更新を続けていたんですよ。
1: 外人さんたちがね、
0: はい、うん、ですから海外からすると、あ、日本は戦争に負けたけども、占領した軍人さんたちが電波出してんだなっていうような認識で、うん、あんまりその、日本がすっかり電波がなくなってしまって珍しくなくなったっていう感じではないみたいなんですね。
1: そうなんですね、
0: うん、ただそうすると、まあ面白くない日本のアマチュアの喧嘩でして、
1: なんで勝手に俺、うん、JA、ね、えの使ってんだみたいになっちゃいますよね、
0: う
1: ん、
0: なっちゃいますよね、うん、で様々な方法でアマチュア無線の、ね、再開に向けて動き出しました、
1: はい、
0: まず JAL は1946年、昭和21年に戦後の再結成を図りました、
1: うん、
0: で今度再結成した JAL の名前でGHQ とか日本の、まあ、お役所に陳情書を出したり、マッカーサーに嘆願を行ったりとかですね、うん、ありとあらゆる方法で、まあ、町山線早く再開させてくださいっていうふうにお願いしたんですけども、
1: うん、
0: なかなかこれが実現しなかったらしいんですよ。で1950年、昭和25年にはまだ日本は占領されてたんですけど、新しい電波法が施行されて、まあ、いわゆる電波の日が6月1日ありますけど、うん、これが起点になってます、
1: はいはい、
0: で民間放送も始まったんですけども、うん、アマチュア無線を再開しましょうっていうおかみからの声がなくてですね、結構ね、もうこの頃になると我慢できない方がアンカバーで電波を出してですね、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱりね、聞いてるから捕まるんですよ。
1: そうですよね、うんうん、今みたいに電波が乱立してるわけじゃないからすぐ分かっちゃいますよね。
0: で全国で100人近くが取り締まりでね捕まったなんていう話もあります。もちろん、ね、気持ちはすごくよく分かるんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとそういうね状況になってしまったと。でようやくですね、1951年、昭和26年に第1回のアマチュア無線技師国家試験っていうのが行われて、
1: うんうん、
0: 合格者に無線従事者免許証が発行されたんですよ、
1: はいはい、
0: よし、では10名受け取った、これで開局申請をしてコールサインをもらおうっていうことで、もう無線機を作り上げて申請書を出したんですが、
1: うん、
0: 今度はこれをですね郵政省は受け付けてくれなかったんですね。でようやく開局申請を受け付けてくれたのが、翌年の1952年、昭和27年の2月で、
1: うん、
0: ついに受け取ってくれたぞっていうニュースはですね、全国にやっぱりアマチュア無線化の間に伝わって、うん、いろんな地域からじゃあ自分も電波管理局に出そうっていうことで申請書を出した方がいたんですね、
1: はい、
0: でその頃になると GHQ もようやくハムの再開許可っていう覚書を出してくれて、うん、で1952年の4月にはサンフランシスコ平和条約というのが発効して、
1: うん、
0: まあ日本の占領がようやく終わって、うん、新しい日本の第一歩が歩み始めたんですが、うん、そっから3ヶ月後ぐらいにようやく、7月29日アマチュア無線の日、全国の30局にコールサインの入った予備免許が発給されたんですね、
1: うんうん、
0: はい、ということで結構ここまで紆余曲折というか大変な皆さん思いをしながらアマチュア無線の再開にこぎつけたって感じなんです
1: よ。せっかくね免許を取ったのに、免許を取って合格して1年後っていう感じ、約1年後なんですねこれね。そうするとやっと認められたっていうのがね、
0: うん、そうです ね、その間ね本当にもう大変なもんもんとした思いで ね皆さん待ってたと思うんですけども、
1: うん、でもそのいっぱい受けたけど、とりあえずじゃあ30人っていう人数が まあ、いろんなことで間に合

0: 30人がじゃあこの結成をして始まったっていう日がこの日なんですね。
1: そうですね、うん、あのそれで、関東の、まあ、一番最初に免許を受理してもらえた方が JA1AA、 東海の一番は JA2AA というような、まあ、いわゆる二文字コールサインがあの各地に発給されたんです ね。
0: でこれを思うとやっぱりあのアイコムの井上元会長はすごいんですね。
1: すごい、もう二文字コールの方は本当にね、アマチュア無線の歴史そのものでいらっしゃるわけですから。
0: だからおーすごいなと思って今これを見ながら思いました。はい、じゃあそんなね、うん、今日はアマチュア無線のちょっと歴史をいろいろ羽田さんにお伺いしました。はい、じゃあ後半もまたよろしくお願いいたします。
1: はいはい、よろしくお願いします。

0: さあそれでは後半もハムライフ .jp 羽田さんとお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。
1: はい、後半もよろしくお願いします。
0: 前半もっともっとお話本当は続くんですけどね、ちょっと時間なくなっちゃったんで、うん、途中で終わりになっちゃったんでね、
1: すいません、ちょっと長々と話しちゃいましたけど、
0: エピソード
1: はね、うん、まだいろいろありますんで、ぜひまた次の機会に、
0: そうですね、またなんかその後の話もいろいろありますからね、聞いてみたいと思いますんで、またお時間の時ある時お願いします。
1: はい、
0: はい、じゃあ後半はいつものランキングですね。
1: はい、そうです。7月の11日から7月の17日までに掲載した記事から特に注目を集めたものを拾ってみました。
0: はい
1: はい、ですね、この時期ね、一番注目を集めたのがアイコムさんがアマチュア無線機のフォトコンテストっていうのを4月から6月の2ヶ月間やったんですけど、はい、これのグランプリとか優秀賞、入賞作品が、発表になったよっていうニュースがすごく注目を集めました。
0: これ面白い企画でしたよね、本当にね、
1: 面白い、初めてのね、企画で、どんだけ来るのかなっていうふうに思ったんですけども、なんと150点以上応募があったということで、うん、結構ね審査も大変だったんじゃないかと思うんですが、記事では写真そのものはちょっとやっぱり権利の関係で出せなかったんですが、ここをクリックするとそのアイコムさんのホームページに載っている、入賞作品が見れますよっていうクリックをね設定するような感じで記事でご紹介しました。
0: はい、
1: そうしましたらやっぱり、ね、ものすごいたくさんの方が気になるみたいで、うんうん、作品をご覧になっていらっしゃいます
0: ね。どういうのが優勝したのかなとか、みんな気になりますもんね。
1: なりますね。でグランプリはですね JJ0IQS というコールサインの方で、IC7760 のリモートで実現した自然の中のシャックっていう写真なんですね。で見てみると多分ね森の中の公園かなんかだと思うんですが、テーブルにセパレートになる HF 機、うんうん、IC7760 の操作部とか ID52 を置いて、電源も置いてですね、今まさに無線を楽しもうみたいな感じのイメージの写真だと思うんですが、うん、すごく雰囲気のいい写真で、これがグランプリになりました。
0: ね、これ持っていけば表でもこんな風に楽しめるんだよっていう感じですね。じゃね、
1: 活用提案みたいな感じでね、アイコムさんにはね、うん、願ってもらいたい材だったんだと思うんですが、商品はね、この方アマゾンギフト券5万円分オリジナルコールサインプレートデジタル少女だそうで、ああ羨ましいなと、
0: 本当ですね。うん、またこの5万円で無線機ちょっとしたものをね足したら買えちゃいますよ、う
1: ん、
0: ね、
1: 買えちゃいますもんね、うん、なかなかね大盤振る舞いだったんですよ ね、
0: 本当です
1: ね、うん、で優秀賞の一人目は JQ3MSY さんの時代を超えて、これはどっかの高原なのかな、お子さんだか若い方男性と、鹿がたくさん鹿の群れが映っていて、うんうん、でこの方が ID52 とか IC2N とか、そういった無線機を持って運用しているような写真で、
0: うん、
1: これもなんか明るくてねすごくいい感じでしたね、うん、はい、でもう一人の優秀賞が JJ1MLQ さんの憧れを背負って、うん、で何を背負ってんのかなと思ったら、この方自作のショイコを作りまして、そこに、はい、IC905 とかパラボラアンテナを乗っけてですね、うん

0: かあのマイクロ波の中継局の近くであの歩いてらっしゃるような写真で、ああすごいなと思いだ
1: と、ね、パラボラアンテナもそこまでやらなきゃダメか

0: んですよ。で CQCQ を出してる写真を送ったんですけどね、はい、ダメでした、
1: はい、あ残念ながら。
0: やっぱ景色が綺麗とかね、だるまさんじゃダメなんだなやっぱりな。
1: でアイコムの方にですね、はい、伺いましたら、はい、シチュエーションとしてよくあったのはまず無線機でよく登場したのは ID52、うん、それから IC705、うん、IC7300 のシリーズの順番でしたと、うん、はいはいはい、でシチュエーションとしては移動運動っていう感じで写真を出される方が多くありました、うん、それからお孫さんがおられる方が多いようで可愛いお孫さんと無線機っていったシーンの作品もありました。で一方で自分のねもう一つの趣味バイクとか登山とか旅行と組み合わせた作品っていうのも結構多くありましたよっていうようなことを、ね、教えてくださいました。
0: ねやっぱりなんかねという子供さんを自分を写すや子供さんを写した方がいいだろうって言ってお孫さんと撮ったんでしょうねきっとね。
1: きっとねそうだと思います。この辺の傾向と対策優秀作品に何が選ばれたかみたいなのを参考にもし第2回があるようだったら
0: そうですね。
1: ぜひまた
0: また頑張りましょうぜひね、はい、でもこういったのを皆さんなんかもっと見てみたいですね。どんなの写真が送られてきたのかななんて言ってね。
1: うん、そうですね。ハムフェアのアイコムさんのブースで、こういったグランプリとか優秀入賞作品っていうのはデジタルサイネージで展示するらしいんですけども、それ以外にも応募作品の中からいくつかを同じ画面の中でご紹介しますっていうような予告が出てましたので、もしかしたらたくさんの写真が出て三田さんの雪だるまが出るかもしれません。
0: じゃあぜひ皆さんちょっとハムフェアでねちょっとそういったところを覗いてみるのも楽しいかもしれませんね。
1: そうです ね、
0: はい、そんなのが1位でした、はいはい、続きましてはどんなのが入ってきてますか。
1: はい、もしかしたら OM のラウンド QSO のジャードコーナーで報告があるかもしれませんが、ジャードが7月の4日にエキスパートセミナー第1回というのを開催しました。
0: はい、
1: はい、有料で参加料5000円で、午前中はメーカーの技術セミナーがあって、午後は宇宙天気と HF 帯電波伝播というプログラムでエキスパートの方が講演するというものなんですけども、うん、なんとですね、合計24名が参加されたそうで、
0: うん、
1: 結構ね、楽しかったっていうことらしいんですよ。
0: うんうん、ね、有料でどうかななんて思ったんですけど、いらっしゃいましたね。
1: うん、結構ね、集まりましたね、うん、で参加者にねアンケートを取ったら、やっぱり5000円という値段は適当だ、いい値段だっていうことで、皆さんお感じになってたみたいですし、それからセミナー自体の満足度も非常に高かったみたいでね、やっぱりいいセミナーになったんだなというふうに思いました、うん
0: ね、やっぱりいらっしゃる方ってきっとね、いろんな技術的にも高い方がいらっしゃるんだろうから、ね、レベルの高いお話なんかもきっとできるでしょうからね。
1: うん、そうですね。でやっぱりお金を払ってねいらっしゃってるんで、多分熱心さはね相当なものがあったんじゃないかと思います、
0: うん、
1: 途中で飽きちゃう方なんてはねいないでしょうし、
0: うん、
1: で午後のこの HF の電波の話はなんと講演時間がね4時間以上になったらしいですね。
0: すごいですね。じゃあ本当にね、たまにちょっとそういったのハムの集いかなんかで聞きますけど、そういう時にはね長くても1時間ぐらいですもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: これ4時間たっぷり聞けてね、そうしたらやっぱり身にもつくし、
0: そうですね、満足ですよね、
1: すごくね楽しかったんじゃないかなっていう気がします、うん、
0: はい、
1: 今後もまたやるというようなお話がありますので、ぜひ期待したいなと思います。
0: はい、そうですね、はい、じゃあ次には
1: 電波法違反の記事になります。
0: はい、
1: はい、
0: 電波法違反、相変わらずですけど、はい
1: うん、そうですね、今度はね東北総合通信局なんですが、はい、青森県の蓬田村というところで警察署とともに、車両に設置した不法無線局の取り締まりをして、でその結果勤務先の車両に、まあ、アマチュア無線機を不法につけていた青森の71歳の運転手が電波法違反で摘発されたっていうニュースが久々に、電波法違反記事として上がってきました。
0: すごいね、なんかやっぱり結構ね、結構村ですよね、4ですから、なんかあったんですかね、なんか電波出してる人いるよ

0: みたいなのがね、
1: うん、そうですね、うん、まあ自分のね車じゃなくて勤務先の車両っていうのがなんか一つポイントで、なんかやっぱり業務連絡とかに使ってたのかなとかね、
0: そういうのもありますね、
1: ね、うん、勤務先注意しなくちゃみたいな感じっていうのはちょっとあるんですが、うん、
0: 会社名に出ちゃいますもんね。
1: そうですよね、
0: うんうん、
1: で6月はね電波法のこれを守りましょうという月間になっているんで、うんうん、非常に取り締まりの件数も多かったんですが、ちょっと6月、7月に入ってからはだいぶ減ってきちゃったなという感じがしてたんでね、うん、もうニュース的にも久々の電波法違反のお話になりました。
0: はい、わかりました。はい、じゃあちょっと時間ないんですけど、なんか4番に入ってるのもなんか例のまたあれですか？
1: はい、総務省がやっている令和7年度無線機芝居テストの取りまとめというのが公表されたということで、毎年、定期的に総務省は微弱電波ですみたいに書かれた製品を、買って、実際に微弱かなというようなことの測定をやって、その結果を発表してるんですね、うん、で今回ですね、ドローンとかワイヤレスキーボードとかトランシーバーとかトランスミッターとか、まあ、203機種を購入して測定したら、そのうちの168機種 83% でやっぱり微弱の電波を大幅に超えていたということで、その結果が最終取りまとめということで発表になりました。
0: はい、ちょっとやっぱりこれはね、うーんっていう感じで
1: みんな、そうです ね、
0: うん、まあ、
1: 中にはね、基準の6万7千倍の電波を出してきたというような製品もあってですね、それはちょっとどうなの、体に悪いんじゃないの。
0: 本当ですよね。
1: ね、
0: まあ、じゃあちょっとね、といったものも入ってるってことなんで、また皆さん気になったら読んでみてください。はい、はい、ということで、はい、今日も羽田さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
0: はい、ということで今日はね、内容盛りだくさんだったんで途中音楽がかかりませんでした。さあ、それではですね、イベントとかコンテストをご紹介しましょう。20日明日ですね、滋賀県ではオール滋賀コンテストです。そして24日から26日まで北海道の胆振日高では胆振日高支部のコンテストが行われます。そして長野県では同じく24から26、こちらは国宝松本城太鼓祭りというのがお祭りがあるらしくてね、そこで JA0RL の記念曲の運用をするということです。そして25から26にかけてはこちら鹿児島コンテスト、そして青森県のオール青森コンテスト、そして福島県では25日から31日まで全福島マラソン QSO が行われます。そしてですね、25日の土曜日には北海道の渡島檜山ではアマチュア無線の楽しさ体験ということで、つたやさんね、本屋のつたやさんと一緒になんかイベントをやるということなのでね、ホームページ確認してください。そしてね、ちょっと今日ご紹介できなかったんですけど、26日日曜日は北海道の空知留萌の方で支部大会ハムの集いが行われるということです。そして富山県でもラジオ工作教室とか体験運用もやるということですね。26日ね、夏休みなんでいろいろイベント盛りだくさんです。それでは今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それではまた来週です。

0: こんばんは、 JA1NHQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JA1VMP 海老沢です。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、もうすぐ夏休みかな。子供たちはもうそろそろね、だね、
0: だろうね。
2: だからね、うん、ほらちっちゃい子が周りにいないもんでね、
0: 21からかな、
2: まあ、
0: 21ってことは18から、
2: もうそうだね、17、18、そうだね、なってるね。さあ、あのね、ちょうどこの7月のいつものこの時期っていうのはカンハムがね、ある時期ですけど、
0: うん、
2: はい、中島さん、関西方面っていうのはどうですか？
0: あんまり行かないね。
2: ああ、そうなんだ、
0: うん
2: うん、でも去年は行ったんでしょ、大阪万博に。
0: 万博行きました、神戸、
2: 神戸空港から。
0: そう、
2: うん、
0: 神戸だね、神戸から
2: 電車に乗って、
0: うん、電車で、あ、電車っていうか車、
2: レンタカー借りた、レンタカー借りたんだ、うん、うん、で、私たちも最近ちょっと行ってないね。
1: 行ってないですね、
2: うん、
1: でも2回か3回行ってるね。
2: あ、カンハムもそうだね、カンハムはそうな、うん、昔何回か行ってて、うん、で、その後ね、仕事でついでだからって神戸方面行ったよね。
1: ですね、
2: うん、はい、ね、いや、でも神戸はさ、茨城空港と神戸空港の間飛行機飛んでるからほんと便利になったよね。
0: そうだよね、
2: うん、うん、まあ茨城は本当に楽だよね、大阪方面行くのにね、
1: うん、うん、楽になりましたね。
2: 楽になりましたね、
1: 大阪、福岡ね、
2: うん、福、あ、そう、福岡、
1: 北海道もね、
2: そうそうそう、うん、主要都市ね、
1: うん、
2: 飛んでくれてるからね、うん、うん、ね、大阪行ってなんか中島さんこれっていうもの食べてきました？
0: いやいや、全然。
2: あ、そうなんだ、
0: うん、私グルメじゃないんで。
2: あ、そう
0: なんだ、雑食なんで。
2: 私たちもね、仕事で行くからあんまり行けないけど、でもあのね、大阪の道頓堀に行った時には、あの食い倒れ太郎のところに行ってきたよ、
0: うんうん
2: うん、でキーホルダーいっぱい買ってきて、なんかあそこがなくなっちゃうとかなんか言って、なんかあれしたけど、いまだにあるの？どうなんだ？私わかんないけど、
0: わかんないな、
2: 道頓堀のね、うんうん、まあいいや、うん、じゃあそんなことで今日もどうぞよろしくお願いします。
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: はい、ということで行ってみましょうね。あのカンハムもほんといつもなんか暑いんだよね、あの頃ってね。
1: 暑いね、今まで行った中で暑かったね。
2: うん、そうそう、ちょうど梅雨明けたかなぐらいのこの時だから本当暑いよね、
1: うん、
2: うん、ね、毎年行ってて、前行ってた月はそう思いましたね。で、あのまだ建物の中でね展示をやってらっしゃる方だったらいいんだけど、あの表もあるのよ、
0: うんうん、
2: あの表の方たちなんかみんなゆだってる感じだったよね。
0: あ、ジャンク市かなんか。
2: そうそうそうそうそうそう、うん、ね、うん、
0: どこでやるの？
2: 池田市。池田市。そうそうそう。だからあの、うん、どっちかっていうと、うん、空港でいうと、あの伊丹空港がすぐ近いのよ。
0: あっちなのね。
2: そうそうそう。ね、どこから近かったよね。
1: 近い近い、
2: うんうん、ね。私たちいつも車で行っちゃうからね、なんだけどね。
0: うん、うんうん。
2: まあそんなことでございました。年にね、もう本当一度の楽しみだもんね。はい。さあ、それじゃあ、カンハムの後はもういよいろ来月ハムフェアまで。あと1ヶ月ちょっとということになってまいりましたけど、海老沢さん今いろいろハムフェアに向けて
1: 工作中。
2: 工作中、また好きな大好きな工作中。
1: 私工作だね、
2: 工作だ、うん、あのさ、うん、終わったかなとか思うと、うん、なんかまたバラし始めるのよ。
0: あ、
2: なんで？
1: なんでって、まあコースではもっと良くなんじゃないかなとかね、見栄えがね。
2: 一旦とりあえず組み立ててみるのね、
1: うん、
2: こうね、
1: うん、うん、
2: そしたらやっぱりああした方がいい、こうした方がいいって
1: で思っちゃうのよ。
2: アイデアが出てくるの、
1: 思っちゃうのよ、
2: うん、うん、ね、あとさ、一番すごいのはさ、あのいろんなところに五円玉をふんだんに使ってるんですよ。
1: それはあんまり言わない方がいいんじゃないかな。
2: あ、そう、
1: うん、まあ、わしゃにあの使ってしまうことがあるんだけど、わしゃ1個買うのに8円とか10円するんだよ。ちょっと悩んじゃうんだよね。
0: 理由がいいね。これはね、みんなあのグーだよ、グー
2: グーグー、
0: いいね。
1: ホームセンターもね、買いに行くのにもガソリン代かかるし、
0: うんうん、
1: それ考えると、
2: うん、
1: あれと思って、
2: うん、
1: ちょっと 罰当たりかもしれないけど、時々和紙上がりに使わせてもら
2: ってます。いや、ご縁がありますようにってね。
0: そうそう
2: そう、
0: 物は考えようだから。
2: そうそうそう、物は考えようで、そうです。
0: で、その和紙はうまく作用すんの？
1: これね、うん、完璧なんですよ。
2: あの言ってる和紙って結構こうなんか薄くない？結構物にもよるのかな。
1: 薄いよ。まあいろいろある。
2: だからね、ちょっとそこのところは

0: 5円2枚重ねの10円にしたり、
1: の穴の感じがすごくいいとか、
2: ちょうどいいな
1: 出ました
0: 出ました
1: 、うんね、それはね、あの偽造じゃないからいいんだよ、
0: うん
1: ね、あの端の方切っちゃったりするとまずいけどね、
2: ネジが長い時は5円でも何枚か重ねると、
1: うん、
2: ちょうどいい高さの、
1: うん、
2: なったりするんだよこれがね、
0: うんうん、そうだから5円玉って意外とさ使わない感じじゃん、お財布の中にあると、ね、最近はキャッシュレスになっちゃったし、
1: うん、最近ね、あの神社のお賽銭はあんまり喜ばないって知ってる？5円10円1円
0: 最近さ、神社ももしかしたらキャッシュレス？
1: それは私まだ見たことない。でもあの要はね、向こうで後でこう両替するときにお金がかかるんだって
0: だ, よ、ね、
1: だからあまり喜ばない、
0: うん
1: まあ、できれば100円以上、
0: あ
1: できれば1000円を、
2: わかるよ、
0: わかる、かるね、あれ神社もさ、うん、本当お賽銭いただくのはあれだけどさ、うんうん、お金かかるようになっちゃったじゃん最近、
1: そう、あの小銭小さいのは
0: ね、
1: うん、だからその5円はわしゃに使った方がいいね、
0: 無線か、
1: 50円はちょっときつい、
2: うん、うん、5円ならね8円でわしゃ買うよりはいいかな
1: 3円を追加くる
0: ね、うん、ちょっとそれはちょっと
1: 親切だ、
0: ね、あのあるあるだ、ね、なんかね、うん、でだから至る所にそれなのでね使ってたりなんかしてね、うん、うん、でもそれはアイデア、まあ、
2: 無駄にはしてないよ、
0: そうそうそう、うん、うん、アイデアだよね、
2: まあ、バラした時にはまたお金として使えるから、
0: そう、うん、ね、そうだね、うん、はい、さあそんなね、それをで特にハムフェアに向けて作ってるものは何作ってるんですか？作るってもいっぱいいろんなものあると思うんですけど、
2: ああ今回はね、今ほらフリー DV が去年元年つったけど今日2年目、今回、うん、今2年目だよね、
0: うん、
2: 流行り出して、だから今回もフリー DV をメインに、でそのリグをまたケースに入れて持っていこうかなと、ラックケースに入れて、
0: だって別なのはラックケースに入れて1台は出来上がったじゃん、
2: うん、
0: うん、じゃあ2台目、
2: うん、まあうちは全てラックケースに入れるっていう、
0: あ、まあね、
2: 考え方しかないので、
0: うん、
2: うん、
0: だから新型っていうか 新しい新機種を買ったらその新機種に合わせて、でもいろいろアイディア使ってるよね、頭使ってやってるよね、
2: 使ってますよ、
0: うん、ね、
2: ただケースに入れるだけじゃ能がないので、
0: うん
2: うん、
0: こう見栄えを良くするために、うん、
2: 見た目ね、
0: 見た目ね、
2: うんうん、
0: で皆さんにで後ろどうなってんのってみんな見たがるよね、
2: うん、まあ、あの同じケースに入れてるから、あの積み重ねもきちっとしてるし、
0: うん、
2: 横に並べても同じサイズだから、うん、あの結構きちっとして使いやすい
0: んだ、確かにね、うん、あの並べた時にね同じのに入ってるっていうことはなんか見た目もいいもんね、うんうん、ね、あの中島さんはあんまりそういった工作ものはやらないんですか？
1: やらないよ、だって、
0: うん、なんで？
1: 場所と部品がないから。
0: 部品か、
1: うん、それとはその、うん、いわゆる局長型のそのあの、はい、ケースに入れるっていうのは
2: ラックね、
1: ラックね、ラックに入れるっていうのは全然頭がそっちの方は思いつかなかったよね、特に水戸にいた頃なんか、
0: ね、あ、そうだね、う
2: ん、これはねたまたまうちでほら放送の仕事やってるので、
1: うんうん、
2: そういった機材はそれ全部ラックに入ってる持ち出し用はね、うん、それからヒントを得て、
0: うんうん
2: うんうん、別にね放送機材だけじゃなくても無線機入れてもいいんじゃないのと思った、うん、
0: 確かにね、
2: ということです、う
1: ん、でも綺麗にまとまるよね、特に正面から見たのはすごくいいよね、
0: うん、ああそうだね、
1: パネル面とかね、
0: うん、あ、蓋のパネル面もだってさ、その無線機に合わせて自分でなんか作ってるんだもんね、うん、
2: パネル面も、まあ、時には特注で、
0: 特注で
2: ピタッと収まる、
1: その辺がね、うん、やっぱり仕上がりが綺麗で、
0: うん、であとは最近はもうなんて言っても100円ショップ様々じゃないですか、100円ショップに行くといろんなアイデアのものがいろいろ売ってるんだよね、
2: 売ってるね、
0: うん、だからそれってなんか探してうろうろしてると何やってんのって言うと、これ買うんだって言って、何に使うのって言ったら、これは何に使えるからやってみるとか言ってね、うん、
2: うん、
0: でも、
2: まあ、やってますよ、
0: ね、うん、だから意外と台所用品だったりなんかそういうやつとかね、
2: うん、あそこにね、うん、あのマグネット材料のねいいのが売ってたりしたり、
0: うんうん、うん、ね、あれマグネットって切ったの台所にお母さん、ね、奥さんたちがなんかをカチャって言ってさ、
2: うん、
0: 貼り付けてそこから取りやすくするためのなんかこうマグネットだよね、
2: そうそうそうそう、うん、
1: 最近ああいうあの、まあ、いわゆる通常に使うの多いよね、
0: うんうん、
1: マグネットの
0: そうそうそう、ね、だからそれを、うん、あのマグネットじゃないところにマグネット貼りたいけど貼れないじゃん、うん、だから

0: マグネット用の板が売ってるの。
1: あ、
0: うん、
2: でそのこれもね、うん、あの同じ100円ショップでもダイソーとセリアと形が違ってたりして、うん、あこっちの方が使いやすいなとか、
1: ね、すごい、
2: それ考えるだけで面白いんだよ。
0: こっちのお店には売ってるけどこっちに売ってないって、こう売っててこうね、売ってるものも違うからあっち行ったりこっち行ったりするのも楽しいしね、
2: うん
0: うん、だから意外とそういうのでほら DIY する人は多いけど、うん、ね、そういうの行って探してなんか作るのも一つ無線化ならではって感じだよね。
1: 今はやっぱり100円ショップが充実してるよね、
0: うん、
1: 充実。前昔はそんなのなかったからね、
0: うん、
1: 町の金物屋行くとかね、
0: それこそホームセンターしかなかったもんね、
1: う
0: ん、
1: それだってさ材木でしょうよ、うん、どっちかってと
0: そうだね今材木だってさ、なんだか木とだってさ、うん、お店で言って切ってくださいって言ったらちゃんとそのサイズに切ってくれるじゃないですか、ね、うん、カットサービスが、
1: うんうん、あれはねいいと思うよね。
2: あれはいいね、
0: うん、あれはね、うん、うちすぐ近くだからさ、うん、行ってさすぐねカットしてもらってね、
1: あのサービスはいいと思うよ、う
0: ん、そうそうそうそう、うん、
1: あの危ない丸の子なんか買って指切っちゃったりして
0: 自分でウィーンなんてやってね、うん、そうそうそう、あとはさ
1: 曲がっちゃうから、
0: こうノコギリギコギコギコギコって、
1: いや、ね、私ねノコギリ下手なの1000回ってやってんのになんで曲がるんだろうって
0: やっぱりあれはなんかのやっぱコツがあるんですかね、
1: うん、大工さんに聞いたら、
0: うん、
1: あのしょうがないんだって、素人だから、
0: あ素人だから、
1: うん
0: うん、
1: 大工さんはいとも簡単にねまっすぐ切るじゃない、
0: うん、
1: もう絶対まっすぐ切れないもん ね、わざわざ曲がってんじゃないかと思うよな
2: 、ね、あれもね、うん、きっと道具かもしれないんだよ。
0: あ道具ね、わ、うん、かる、
2: 自分たちのやつは安いもの買ってきてるから、
0: そう、それこそ100円ショップのノコギリ買ってきて使ってんからね、
1: うん、専門店じゃないからね、
0: うん、専門店じゃないからね、うん、よく言うじゃん、あのドライバー一つに取ったってさ、ちゃんと専門家が使うドライバーはいいって言うじゃん、
2: うん、いや大工さんがねあの板切ってる時滑るようにねノコギリ動かしてるからね、
0: うん、
2: なんで自分でできないんだよね、
0: うん
1: うん、まあそうは言ってもやっぱ私自分が下手なんだと思うけど、あの上手い人も中にはいるわけだから
0: いや道具です、道具、
1: そうかな、
0: 道具が大事だよ、ハンダゴテとかそういうのだってさ、
2: うん、うちのクラブのキューちゃん道具ですよね、
0: キューちゃん道具
1: 返事ください
0: キューちゃんは
2: ここにいないけど、
0: そういい道具持ってますということでじゃあ今日も一曲いってみたいと思います、今日はこの曲ご用意しました、エミーで夏草に君を思うです。それではどうぞ。

0: 96.2 Music Lovers FM。
1: さあ、それでは後半行ってみたいと思います。後半ジャードコーナーです。さあ、今日はどなたがつながってるでしょうか。よろしくお願いします。
2: はい。
1: はい。今日の、はい、ご出演は。
2: あ、JG1JBM 永田と言います。
1: はい、永田さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。皆さん、美佐さん、中島さん、三田さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、さあ、あのね、先週もそうだったんですが、この4月からね、私のハムライフということで、皆さんにいろいろのね、ハムライフのお話聞いておりますけど、永田さん3回目でしたっけ、今日で。
2: そうです ね、
1: はい、
2: 3回目ですけど、前あのハムフェアの会場から1回させていただいたことがありますので、4回目になるかもしれません。
1: そうですね、はいはい、さあ、今日はどのようなお話になりますか。
2: 無線とは直接関係ないんですけれども、
1: はい、
2: あの北海道にちょっと車で、3週間ばかし、行ってきましたんで、運転してですね、なんか皆さんのあのご参考になればというようなことがあればと思って。
1: 車って普通の乗用車ですか、それともなんかこう、キャンピングカー。
2: いや、そんな普通の乗用車で、
1: 普通の乗用車で、
2: 2、3日前にあの、泊まる2、3日前にメールで宿を取って、その日暮らしみたいな形で3週間行ってまいりました。
1: 宿を取るんですね。車に車中泊ではないんですね。
2: 車中泊のように一応布団は積んでたんですけども、使わないで済みました。
1: でもまだこの時期だったら暑くも寒くもないので、まだ
2: そうですね、ちょうどいい時期で、
1: そうですよね。
2: ですけど、あの旭川は12度でしたよ。
1: 寒いか、逆そうか、北海道は逆にちょうど寒いんですね。
2: 寒かったですね。
1: でも、私も結構あの日本いろんなところ車で仕事で行ってた時は、やっぱりあの、はい、それこそ本当に布団積んでじゃないけど歩ったことあるんで、夏場よりまだ冬場の方が楽です。
2: あ、そうですかね。
1: 夏場はどうしてもエアコンつけなきゃ夜眠れないから、エンジンつけなくちゃいけなくなっちゃうけど、冬場だったらどうにか布団をとか毛布を重ねれば、
2: あ、そうですね、
1: 寝られるかなっていうのが、ね、
2: はい、
1: だ今回はその北海道旅行っていうのは何か目的があって北海道行かれたんですか。
2: まあ、あの友達が行ったということもあるんですけども、
1: はい、
2: もうこれあの年齢が年齢なんで、もう最後の運転かと思いまして、あとはね、もうちょっと年取ったら飛行機で行けますけども、
1: はい、
2: 運転で行けるのは最後のつもりで。
1: 1日に何キロぐらい走るみたいな感じでこう決めて、
2: 一応平均して、200キロで、1日200キロで全部で4175キロ走ってきましたね、東京からですと、21日間ですか、
1: ね、ずっと高速ですよね。下、それと下道ですか、高速。
2: 青森までは高速ですけど、北海道全部下道っていうか、
1: 北海道は
2: 高速使わないで、
1: でも200キロって言ったら、そう、
2: あ、ごめんなさい、4000キロでした。
1: トータルでね、1日200キロって言ったらそんなに距離進まなくないですか。
2: そうですね、あの泊まり、
1: あとは観光しながらとか感じで行くんですか。
2: そうですね、行ってきました。
1: はい、ね、北海道はほぼほぼ一周してきたんですか。
2: だいたい今回で6回目なんで、バイクとか、
1: すごい、
2: 電車とか行ったことがあるんで、今回は左右、道東と道南の方を中心に行ってきまして、あと東北も行ってきました。東北も通ってきたんで、
1: 帰りね、
2: 山にこだわってちょっと行ってきました。
1: 山、
2: 温泉と動物と船ということで、
1: 一番ちょっと気になってたのは、本州から北海道に、行った時には、フェリーで渡ったんですか。
2: そうですね、フェリーで津軽海峡フェリーで、
1: はい、
2: 往復行きました。
1: 津軽海峡フェリーっていうのはどこからか 大間のあたりからいろいろあるんですよね、
2: 大間からもあるんですけども、私は便数の多い青森から函館便で1日6便ぐらいあるのかな。
1: そんなにあるんですね。
2: 聞きましたけどもね、
1: 意外とあの北海道まで行くその船の便って何時間ぐらいかかるんですか。
2: 4時間弱だったですけども、大間から行くと1時間半ぐらいですけども、
1: そっちの方が距離短いんですね。
2: そうです、大間まで行くのが大変なのと便数が少ないので。
1: あ、そうなんだ。結構皆さん聞く方、大間から行くっていう方が結構いらっしゃったんで、それは船に乗ってる時間が短いっていうことなんですね。
2: そうですね、
1: 私も北海道車で行きたいんだけど、ついつい飛行機があるもんで飛行機で行っちゃうんで、
2: ね、そうですね、
1: で向こうでレンタカー借りちゃう感じなんですけど、
2: あ、それが一番ね、いいかもしれない。
1: あとは
2: 前回はそれで行きましたけ
1: ど、ね、あとはここ、ね、ほら茨城なんで大洗があるんで、
2: 大洗からバイクで行きましたね。
1: フェリー乗って、
2: フェリーで、
1: いいですね、
2: 苫小牧前までは2度ばかし、30年ぐらい前ですね。
1: そういう時って車には無線機って積んであるんですか。
2: 今回は無線機は積まなかったです。なんか話によると皆さん、東京はつながるけど地方に行くとほとんど、FM 帯144-130聞こえないよということだったんで、
1: ちょっと静かかな。
2: 荷物になるんで、今回は持ってかなかったですけどね。
1: 無線機は置いといて、持ってかなかったってことでね。そんなね、じゃあ北海道約3週間かけてぐるっといろんなところ行ってきて、どっか印象的なところってありました？ここ良かったよって。
2: まず北海道行く、帰りなんですけどね、温泉で酸ヶ湯温泉というところ、
1: 冬場雪がすごいとこ。
2: そうなんですよ、
1: はい。
2: で私地方にいろいろ行く、旅行好きなんで、大体混浴がですね趣味でして。
1: あら。
2: 勘違いしないでください。
1: はいはい、
2: 足湯ですよ。
1: いや、混浴って言ったからあらと思っちゃった。足湯の混浴、足湯の方でね。
2: 今回酸ヶ湯温泉は本当の混浴になりましてですね、
1: はい、
2: 友達に勧めたのがぜひ入れということで、ドキドキしながら
1: 、はい、
2: 恐る恐る入ったんですけども、
1: はい、
2: いましたっておかしいです。女性の方いらっしゃいましてですね、
1: はい、
2: 旦那さんとなんか楽しくお話ししながら入ってましたけども、なんかお泊まりの方かなんかなんでしょうかね、黒いなんかバスタオルじゃないですけど、そういうのをつけられてましたんで。
1: あ、そうなんですね。
2: ですけど仲良く2人で入ってるのはなんかいいですね。
1: いいですね。
2: 混浴で。
1: ね、じゃあそんな温泉も入って時で、ね、体を休めながら、はい、ね、行って、じゃあ結構いろんな温泉も好きっていうことでしたから、いろんな温泉も今まで行かれたんですかね。
2: そうですね、北海道ですと昔宮沢りえさんがやったなんか北の国からかの、吹上温泉というところがあるんですけどね、
1: はい、
2: そこは無料なんですけども、それもバイクで行った時30年ぐらい前に購入だったんですけども、真っ暗で何も見えなかったですけど女性の声はなんか聞こえてましたけどもね。
1: そうなんですね。
2: じゃあ2度目の購入体験ということで、
1: じゃあね、もうこれが最後だやなんて言ってましたけど、まだまだもうちょっと頑張って、
2: そうですね、
1: いろんなとこ行かれては。
2: そうですね、
1: はい、
2: 北海道ではヒグマを見え、本当のヒグマ、旭山動物園じゃなくて、
1: 本当の野生のクマを、
2: 船の上からですね、
1: いるんですね、クマね。
2: 問題になった観光船のとこから見えました。
1: そうだったんですね。じゃあそんなね、じゃあ次北海道の次はどっか今度南の方にでも行くこうご予定は。
2: 前回はちょっと九州一周してきましたんで、
1: はい、
2: もう行くとこないですね。
1: 行くとこない、
2: 今度 茨城中心で。
1: ぜひぜひ美味しいもの。
2: 快楽園にぜひ行きたいです。
1: じゃあ春先にぜひお越しくださいませ。
2: あ、そうですね、
1: はいはい、ということで今日は永田さんにね、そういった北海道の、ね、旅行に行ってきたお話伺いました。どうもありがとうございました。
2: はい、はい、こちらこそありがとうございました。失礼いたします。 76.2 Music Lovers FM。
1: ということで聞いていただきました。中島さん北海道は、
3: うん、何とか行ったよ。
1: 何とか行ったね。海老蔵さんもね北海道行ったね。フェリーでも行ったしね。
4: 行きました、はい、
1: ね、フェリー良かったよね。
4: フェリーいいね。
1: フェリー、うん、フェリー乗ったことある？北海道のフェリー
3: ない。青函連絡船
1: もう、うん、ね、そんな青函連絡船、ね、まだその頃ね、はい、うん、
3: 青函連絡船乗りました。
1: いいね、はい、
3: ホームが長いんだよ。
1: あ、そうなんだ私は青函連絡船はないけど、その北海道はそのフェリーで行ったことがあったと、うん、
4: 近いからね。
1: そうそう、
3: 太平洋経由で。
1: そうそうそう、
3: 苫小牧。
1: 苫小牧ってやつ、うん、だってすぐじゃんそこ。
4: 20分で行けるね。
1: あのフェリー乗り場までね、
3: うんうんうん、北海道まで20分で行っちゃうのかと思
1: あの新しいサンフラワーになったからすっごい綺麗だよ。
3: あ、本当、
1: うん、今度ぜひ奥さんといかがですか。
3: いいね、
1: うん、ゆったり揺れないしね。
3: 横浜から出てんのかな、
1: うん、出てないな。水戸大洗まで来てちょうだい、ね、
3: そうか、
1: はい、ということで今日もそろそろお別れでございます、はい、
3: JAYNAQ 中島でした。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。 76.2 FM パラドゥーン。日曜夜のお仕事

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略やどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいりましょう。それでは今週

0: サッチよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 先週はねヤッホーさんの話題を話しましたけれども、はい、その前にねお互いの推し事推し活っていうのをね
1: 推し事情
0: っていうのをね、はい、最近話してなかったから話しますか。推し事情、
1: 推し事情は
0: 重太郎、
1: 重太郎というか、まあ私もそのなんか三段土井さんからサッカーの話を聞いて
0: 三段ね散々聞かされてるよね。
1: はい、散々聞かされて、うん、今年はちゃんとワールドカップを見てまして、まあ、日本戦だけなんですけど。
0: どうですか、楽しんでますか。
1: まんまとちゃんとハマって、あの中村圭人がバリイケメンっていう
0: 出た女性ファンは中村圭人から始まりますからね。
1: そうなんですか。
0: そう、
1: ダンス兄弟
0: ルックスから入って、はい、やっぱめっちゃかっこいいじゃん。
1: かっこいい、
0: もう芸能人顔負けだよ。
1: 伊藤純也とのダンス兄弟、
0: はいはい、
1: うん、言われてるじゃないですか。
0: はいはいはい、あれが詳しいね。
1: 最近もう私 あのショート動画系はあの辺が占めてます。
0: へえ、
1: 気づいたらいろいろ見てました。
0: いいね、ダンスが出るのは結構コアだよ。
1: あ、そうなんですか。だから多分ここからそうやって日本の選手が今に結構みんな海外で活躍してるじゃないですか、うん、やっぱり海外サッカーからだとちょっと入りづらいというか、
0: 確かにね、
1: なんかどう楽しめるかあんま分かんないって思ったんですけど、やっぱワールドカップから入ると日本を応援するから、そこで選手を知って、あ、この選手この国でやってるんだ普段っていう、でそこで海外サッカーを見始めるっていう動線だな。
0: なるほどねでもそれがハードルが最初低くていいかもね、
1: うん、良いタイミングでした。
0: 確かにね。いや、このままサッチちょっとサッカー界に持っていこうかなと思ってね
1: いや、持っていくとは。
0: 中村圭人は今そのランス、スタッドランスでプレーしてますけど、はい、これフランスの2部リーグっていうそんなにいいチームじゃないんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、でも中村圭人って素晴らしい選手なので、あの、おそらく名門クラブに行くんじゃないかと、
1: あ、
0: プレミアリーグに行くんじゃないかと。
1: プレミアムリーグじゃないんですね、ダンスって。
0: プレミアムリーグではなくプレミアリーグなんですけれども、
1: すいませんでした。
0: あのロンドンのイギリスのリーグなんですけれども、はい、まあ、もしね移籍したら、もしかしたらサチそのチームのファンになるかもしれない。
1: これちょっとずつ私が小出しにしていって、土井さんからもちょっとずつ情報をください。
0: ちょっとずつ
1: そのいきなりこういっぱい情報が来ちゃうと、なんかあ、もう情報過多ってなっちゃうんで。
0: 確かにね、いいかもね。
1: 一旦今私この辺興味ありますっていうのをちらつかせるんで、うん、あ、それだったらこれ見た方がいいよってちょっとずつ情報をください。
0: あ、でもいいと思う。でも中村圭人からの入りはすごくいいし、はい、センスあると思うよ。
1: センスあるんだ。いっぱい多分みんな好きですよ最近の若い子たち。
0: でも僕あの1年半前にあのモナコにあの南野がいて、
1: は
0: い、で南野がモナコっていうチームのホームなんだけど、はい、そこにスタッドランスに伊東純也と、うんうん、中村圭人が来ますよ、はいはい、で僕その時イギリスにいたけど、あ、たまたま日本人が3人集結するって言って、モナコまで行って、でその時ボロ負けしたんですよ、スタッドランスが。だからこのチームにいるべきではないっていうのが、まあ、前提にあって、次はその箱をしてほしいって思ってます。中村圭人だけじゃなくてね、はいはい、そのチームの箱押しにも、まあ、なれるポテンシャルはあるので、
1: はい、わ、はい、まあ、かりました。
0: そう、1ヶ月後はね、あの8月から海外サッカーが開始されますので、はい、またちょっとねコアな話をねできたら
1: ここで、
0: はい、よりコアなねでも最近すごいんだよ、あのグーナー女子とかね、アーセナル、あのリバプール女子とかって、まあちょっと長いね、はいはいはい、というのがありますので、
1: まあその辺もおいおい話すかもしれないということ で、
0: おいおい話してまいりましょう。
1: はい、
0: 今回はですね、ヤッホーブルーイングさんの事例も、元にお話をできればと思いまして、
1: はい、
0: 前回はですね、赤字だった企業をチームビルディング、組織を良くすることによって、解決していったというところでございます、
1: はい、
0: で今回はヤッホーといえばファンマーケティングっていうのが、まあ、あると思いますので、うん、ちょっと組織だけじゃなくて、お客さんとかファンイベントみたいなところも、フォーカスしていけたらなと思っております。
1: そうですね、ファンマーケティングといえばというか、まあ、みんな知ってるビールブランドまでなってるのは、その組織の根底に結構ファンの存在がすごいあると思うので、
0: うん、そ
1: こを今日は見ていこうって感じですかね。
0: はい、でヤッホーでね有名なのは、はい、夜な夜なエールの超宴っていうね、はい、ファンイベントがありまして、うんうん、これは2015年から行われています。
1: 野外フェスですよね。
0: そう、野外フェス、はい、結構有名だよね。
1: 有名ですよね。
0: でこれはね2018年の頃には1日5000人ぐらいのファンが集まっていまして、
1: コロナ前、
0: コロナ前ですね。でコロナ後の2024年は、はい、5年ぶりに復活しておりまして

0: して、まあ、主にね、まあ、ビール片手にファンとスタッフが一緒に、飲んで語って盛り上がるっていうね、まあ、そういう、社内の人とファンが交流するっていうイベントになっています、うんうんうん、でこれ大事なポイントは、実はこの超宴は毎回赤字なんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、これね、黒字でとか利益を出してるわけではなくて、赤字開催を、よなよなエールさんはされております。
1: まあ、
0: ねぎらいの声をかけてあげてください。
1: そうなんですね。なんか別に そういうイメージなかったですね。
0: そう、実は、まあ、そこで収益化というよりもファンとの交流っていうのを一番目的にしているので。
1: よく言いますもんね、イベントとか、イベントとかコンサートとかも、あのアーティストがやるコンサートとかもやっぱ会場費とかその辺がすごいから、機材とかも含めて、
0: うん、
1: 結局グッズじゃないと売り上げ出ないとか言いますもんね。
0: そう、なかなかね、やっぱ収益化っていうのは難しくって、
1: はいはい、
0: じゃあなんで辞めないのっていうと社長の井出さんはとにかく喜んでほしいから、そしてビールをもっともっと好きになってほしいからっていう観点で、まあ、よくねパレートの法則って、
1: パレート、2、4、2、
0: 違います。
1: あれ違う、
0: 8対2の法則でございます。これウェビナーでよく話してますけどね、むしろサッチがスライド作ってるんじゃないかっていうね、
1: やばいやばい、そうでした、
0: 話もありますけども、8対2の方が、そう、上位2割の有料顧客が売上の8割を支えている、だからその2割のファンにとことん向き合うことが結果として全体の成長につながっていくっていう、まあそういう考え方ですね。だから短期的な利益じゃなくて、こういう2割のファンに向けた赤字でもイベントをやることによってファンとの関係性をより強固にしていって、将来の売り上げにつなげていくっていう、まあそういう取り組みですね。
1: なるほどな。まあなんかもはやあれですよね、本当単純に喜んでほしいからっていう、も
0: う
1: 理由はそれだけ。
0: そうです、そうですね。だからこれってね、僕たちの観点って、もしね展示会とかイベント出したら100万円の投資に対して何件出ましたか、何件お客様見つかりましたかっていうね、
1: 投資対効果、投資対効果、投資対効果って言いますもんね。
0: そう、
1: 会社は。
0: だからこれをもう度外視してやれるっていう取り組みは、やはり、うん、あの素晴らしい取り組みだなって思うし、
1: うん、いい
0: ね、あの特に経営者からするとすごい心配というか不安だと思うんですよね。これって本当に売り上げつながってんのかなみたいな。
1: だからすごいですよね、その井出さんが最初の組織作りの段階からやっぱそういうファンの声をすごく大事にしている、あの何ですか、ただ売るだけじゃなくて、あの ビールの販売もあの現場でしてるとかもやってたり、本当にファンの声を大事にしてるというか、井出さん自身がかなりそのファン、このパレートの法則の中の2割のファンの存在がすごい、なんか会社にとってというか、
0: そう、
1: 世の中にとってもすごい価値を生むものだっていうのを、なんだろう、一番信じてるんでしょうね、
0: うんうん、
1: だからその経営判断としてそういう行動ができるんだろ
0: うな。そう、その結びついてるっていう信念があるし、あとファンの顔が見えてるっていうのも大きくてね、
1: はいはい、
0: この超宴の会場でもう皆さんめちゃくちゃ喜ばれてる顔があるんですよ。で、何回もここを毎年ここで会う友達とかね、
1: あ、
0: そう、これ超宴友達っていう言葉まで生まれていまして、
1: は
0: いはい、もうファンから友達に変わるっていうね、
1: まあ、同じ好きな推しが同じもの同士ってよくすぐ仲良くなれるじゃないですか。 それと一緒な感じですもんね。そういう交流って自然に生まれるし、
0: そう、同じもの好き同士だからこそスタッフとファンとの境界線っていうのがほとんどないっていうね、もう本当単なるみんな仲間ですよっていうね。
1: でもやっぱこれだけやっぱファンマーケティングといえばヤッホーみたいなぐらい染みついてるぐらいだから、うん、確かに数字では示せないのかもしれないし赤字かもしれないけど、あの必要なことなんだっていうのをその、うん、本当示してくれてるというか
0: ね、
1: うん、
0: あの一番体現されているというか、うん、僕たちの思想もそっちに近いじゃないですか、
1: はい、
0: だからヤッホーさんがやってくれて、あの私たちもあそっちに向かうべきなんだっていうのが分かるし、うんうん、まあ、成功と本当にシンボルというか ね、
1: そうですね、
0: 象徴的なものですよね、うん、でこの超宴以外にも、あの夜な夜なナイトっていうね、夜な夜ナイトっていうね、
1: は
0: あ、あの実はオンライン飲み会があったりして、
1: オンライン、
0: そう、これはね、あの少人数で取り組むものなんですけれども、あとね夜な夜なこれから会議っていうのもありまして、ファンと一緒に会社の戦略を考えていくっていうイベントなんですよ。
1: へえ、
0: そう、これから会議ってね、なんか会社の会議みたいですけど、
1: 確かに
0: それをファンと一緒にやるんですよ。
1: へえ、
0: すごく良くないですか、
1: 未来の経営戦略

0: たいなのをファンと一緒に考える、
1: うん、一緒に考えて作っていくっていうね、うん、僕たちもやった方がいいんじゃないですか。
0: いやてかそうですよね、
1: はい、
0: 本当
1: って思いますよね、うん、そう
0: だってなんか会社って別にその社員だけでやってるもんじゃないじゃないですか。やっぱ届けてるのってユーザーがいるから、うん、まあ、特にこの 2C は特にですけど、あの何百人何千人っているからこそ、その人たちのおかげで私たちも、うん、あの続けてられるわけだし、その人たちに向けて価値を届けてるんだから、これからの経営っていうか、まあそれそうですよね、みんなで作ってるものというか、
1: うん、
0: 亡くなられたら困るってよく私たちも言われるじゃないですか。ありがたいことね、ボイシーが亡くなっては困るみたいな声をいただくと思うんですけど、うん、ね、いただくよね。それって本当まさに何だろう、社員とリスナーとかユーザーっていう関係じゃなくて、やっぱ一緒に作っていくものだよねこのプラットフォームっていう価値観でいきたいです ね
1: だこれからそういう取り組みはね、あの増やしたいと思うし、僕もね、あのサッカーゲームのコナミとか、僕のサッカーが好きなユニフォームショップとか、
0: はいはいはい、
1: アンケート来たら 100% 答えるからね。
0: あ
1: でよくフィードバックもするの、こういうのあったらいいですねみたいな。
0: それはどういう、なんだろう、
1: 好きだから
0: 動機応援したいみたいな、
1: あの応援はしたいかな、てかお世話になってる、 ありがとうっていう気持ち
0: をアンケートというか、まあなんかいろんな形で返したいからアンケートも答えるし、
1: 僕の人生に彩りを加えてくれてありがとう。
0: はいはいはいはい、
1: コナミなんてもうめっちゃ好きよ、株も買ってるし、株の恩恵も受けてるし、コナミにめっちゃ課金してるしもう大好き
0: そう
1: 子供の頃から大好きそういう会社はやっぱね、はい、一消費者としてはやっぱりたくさんあるから、
0: うん、
1: ヨナヨナエール大好きってやっぱ相当皆さん多いんでしょ
0: うね。多いですよね。でしかもそういうつながりの場所があってみんなでつながってる。
1: そう、あと僕コナミから今後の戦略考える会議があるんですけど来ませんかって言われたら速攻で行くよ。
0: ファンだからこそあのいろいろなんか見たいとかそこまで一緒に入りたいっていう気持ちになるかもしれないです。
1: なるなる。
0: 私はそのアイドルの何かじゃあ応援のこういうこれからこういう企画考えるんだけど集まってくれないって言われたら行きますもん。
1: 行くよね。
0: 行く。
1: 嵐の最後のライブどういう方向がいいですかみたいなね。
0: 確かに。てか SNS とかでも結構よく最近とかって X とかでいろんななんかどっかの会社の取り組みに対してとかなんか発信マーケティング活動に対して結構口を挟む人って多いじゃないですか、
1: うん、確かに。
0: あれを発信してない側も多分ファンって多分みんなそういうこと考えてるじゃないですか。で友達同士で話したりもするから、うん、結局答えってやっぱファンにあるんじゃないですかね、
1: うんうんうん、いやでもそうだと思いま す,
0: です、ね、
1: なんかファンが言ってることが自分たちの信念と一致したら、あこっちの方向でいいんだっていうね、
0: うん、
1: もちろんファンからの意見ってさまざまあるからそれを全部鵜呑みにするっていうわけでもないけど、はい、まあまあまあ、でもそれがリンクしてたら絶対そっちに行けばいいじゃんってなるよね。
0: いやそりゃそうだわ。競争パートナーですね。
1: 競争パートナー、これいいね。なんかいろいろやっていきましょうか。
0: はい、
1: はい、
0: ということで
1: 私たちのいろんな気づきも、まあ、あった時間ではありますけれども、
0: はい、はい、ということですね。一旦ここでブレイクを挟みたいなと思います。で、今回はちょっと私の推し曲なんですけど、ちょっとこれが公開される時にはもしかしたら遅いかなっていう時差があるかもしれないんですけど、あのプラダを着た悪魔2が
1: 遅
0: いですね。
1: もう終わりかけじゃない。
0: もうもしかしたらやってないかもしれないんですけど、私はちょうど 2,3 週間ぐらい前に見て、
1: あ見たんだ、はい、面白かった。
0: 面白かったですよ。まあ、ここはあんまり掘り下げるあれではないかな。
1: ポップコーンバケット買った？
0: 買ってない。
1: 買ってないの？あれ大人気だよ。
0: そうなんですか。
1: 6800円ですけど。
0: まあまあまあ、はい。それを見てですね、その、あの中で一番良かったあの映画の中でも使われてた曲なんですけれども、はい、ということで、今週は私サッチーの、セレクト曲になります。レディー・ガガとドーチーがコラボした楽曲でランウェイ。No matter what, no matter what, you got.

0: はい、ということで後半行きたいと思います。
1: はい、後半もよろしくお願いします。はい、まあ、非常にねヤッホーさんの取り組み私たちにおいても、まあ、気づきが多くある取り組みだなと思ってまして、で後半はですね、はい、このファンマーケで行われているファン文化ってヤッホーさん特有の文化があると思いますし、うん、このチームビルディングをしたっていう組織文化っていうところも、まあ、独特ユニークですよね、うん、結構ここがですねリンクしているなというところもありますので、ここのね核心にぜひ迫っていきたいなと思っております。
0: はい
1: はい、で前編ではですね学校文化の話をしていきましたが、今日はですね超宴ファンイベントの話をしていきましたけれども、うん、あのちょっと全体感を見ていくと、はい、この社内文化顧客向けファン文化の、うん、設計思想ですね、これがまあ同様になってるなっていう感覚があります。
0: うん、
1: まず社内を見てみると、はい、ニックネーム制っていうフラットな関係、はい、組織を作ってますよね、はいはい、だからこそ本気で議論ができるっていうところで、社外を見てみるとファンともニックネームで呼び合っていて、うん、はい、そしてスタッフとファンの境界線がほぼない、だから競争が生まれて熱狂されるっていうね、
0: はいはいはい、
1: だから設計が、まあ、基本的には近しいというかね、上下関係をなくして対等に本気で関わっていく議論していく、うん、これが社内でも社外でももう一貫して同様になってるっていうね、
0: だからそのビールを通じてそのなんだろうワクワクを作るというか豊かな文化を作っていくっていう、うん、まあそのざっくりそんなビジョンみたいなやつ、うん、あるじゃないですかヤッホーさんの、なんかそういうものを、届けていく仲間で届ける相手、それを価値と感じてくれてる人、うん、それだけみたいなことですよね。
1: そうだから本来だったら会社消費者って分かれるものが、うんうん、ここにあの境界線が全くない、そして社内にもないし、うん、ファンにもないし、全てがまあコミュニティみたいになってるっていう感じなんですよね、はいはいはいはい、
0: めっちゃ理想ですよね。
1: いやめちゃくちゃ理想、
0: なんかそうあるべきなんだろうなって、よりこれから
1: そうより一層これが大事になるし、まあ、どんな組織どんな社会にしていくんですかっていう結構問いが大事になってくるので、うん、はい、これはサービスを提供する側だけで完結はできない問題だと思います。
0: 確かに、
1: そうだから一緒になってやっていくっていうこともそうだし、でこれねやっぱりやりたいんだけどやれない会社ってめちゃくちゃやっぱ多いんですよ。でもなんでできるかっていうと、一番はヤッホーで働いてるスタッフがまずみんなヨナヨナエールのファンなんですよね。
0: お、やっぱ中からなんですよ。
1: そうなんです、中がそのサービスをどれだけ好きかっていう熱量がすごく大事だし、
0: そうですね、だって

0: 組織にそれがなっていくんだろう。
1: だから根幹はやっぱりビジョン、はい、ミッション、バリューの部分だと思いますよ。あ、社会にどんな価値を提供していって、そのミッションっていうのがプロダクトに落ちてくると思うんですよね。ヨナヨナエールを通じて、幸せを増やしていくっていうビジョンを提供しているわけで、それが一貫して、決められていて、みんなが本当に共感しているから、土日だろうが赤字のイベントだろうが、はいはいはい、私たちは積極的に参加して熱狂していきたいって思ってるっていうね、う
0: ん、ミッションを体現していることが自分たちが最も熱狂できる瞬間みたいな。
1: そうなんです。でそれが自分自身の使命にも変わっていくっていうことなんですよ、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: そう、これどっちが先かっていう考え方があるんですよね。自分の使命が組織につながっている、もしくは会社がのミッションがつながっていたから、うん、結果的に延長線が僕の幸せ、私の幸せみたいな、まあ結果的には一緒なんですけどね。
0: どっちもありますよね。
1: そう、どっちもあって、はい、そうで、結構最初にビジョン、自分自身の個人のビジョン決めちゃうと、そこにリンクするのってなかなか接続難しいから、だから僕がプロパで入った会社っていうのも、はい、何も知らない若者が最初にビジョン決めれるわけないじゃない、
0: はい、
1: だからその会社に入ってそのビジョンに共鳴してそこに突き進むっていうね、
0: はいはいはいはい、
1: それが、はい、まあ、ちょっとチャーチ的な、業界的な、宗教的なことだろうが、そこに向かっていくことが、まあ、当時は僕は正だったし、そこに後悔は何もないわけですよ。
0: なるほど。
1: そう、
0: なるほどな。
1: だから考え方はまあどちらでもいいんじゃないかなとは。
0: はいはいはいはい、まあ、確かに自分の中にすっごいなんか軸があるっていうパターンもあるかもしれないけど、組織ので働く人たちはどちらかというとそこはなんか その今いるところにどれだけ共感できるかの方が強いのかなっていう感じがするからこそ、やっぱ企業は
1: 20代30代で私 の、うん、あの生きてる使命はこれですって言える人なんていないからね。
0: そうですよね。いたらすごいな、
1: おー
0: ってなる
1: から、ね、独立しろ。
0: 確かに。
1: でいいと思うからね。
0: 確かに。
1: そう、
0: そういったね。やっぱそういうですよね。だからあのとあるイベントの中で私たち一緒にいたじゃないですか。あのインナーブランディングっていう言葉は、はいはい、
1: ありましたね。
0: おかしいって。
1: 先週ありましたね。
0: 先週ありましたじゃないですか、
1: うん、
0: インナーブランディングじゃなくてブランディングっていうのはインナーから始まるんだよって、うん、でもまさにそうだなって思って。そう、
1: だからインナーブランディングって言葉ないんだよっていうね。
0: そうそうそう。でもそれすごい納得したんですよね。
1: ねえ、いいこと言ったよね、あの方ね。
0: あの方、一応捨てとこうかなって思うんですけど。
1: すごく好きになっちゃった。
0: はい。いやあれはでも本当そうだなと思って、だからヤホーさんがやってたのもやっぱインナーからやっぱ始まっていて、その人たちがファンであって、なんか組織がやっぱファンである状態によってより多くの価値を生んでいくんだなっていう。
1: そうなんです。
0: 改めて感じましたね、
1: う
0: ん、
1: ちょっとね脱帽です、この会社には。もうあっぱれ
0: あっぱれ
1: あっぱれあげたい。
0: 本当ですよね。
1: でしかもね、なんとなんと19期連続増収なんですよ。
0: へえ。
1: だからあの、まあ、赤字のイベントとかもあったけど、ちゃんと成果につながっているっていうね、経営をされてるんですよ。だから
0: そう、だからやっぱりその費用対効果とか言うけど、ファン喜ばせてられてんのっていう問いがなんか必要ってことな気がしますね。
1: 必要です。だこのね、論語とソロ版ってよく言いますけどね、
0: はいはいはい、
1: だこのバランスが結構難しくって、はい、論語だけ追ってても会社潰れちゃうみたいな会社もたくさんあるわけでね、うんうん、だこれを両立させていくっていうところ。でもイメージとしてはやっぱりソロ版の比率っていうのはだんだん下がっていくんじゃないかなっていうね。
0: そうですね。
1: まあ、そういう感覚はやっぱりあるので、うん、で実際このねヤッホーのヨナヨナエルって、まあ、美味しいは美味しいっていう前提はあるけど、はい、やっぱりねこの美味しいだけだとビール市場ってめちゃくちゃあの難しい市場だと思うんですよね、
0: うん、そんなに言うほど差別化できないですもんね。
1: そう、スーパードライがあってね、キリン飲んで、
0: 最近いっぱい出てきてますね、札幌飲んで、
1: クラフトビールもたくさんあって、うん、この市場でなんで勝ってるか、なんで増収してるか、ビール離れしてるのにっていうのね、
0: はいはいはいはい、
1: やっぱりこのファン文化と組織文化っていうところがあのインナーアウター関係なく循環しているから、結果的に19期連続増収しているっていうね、うん、めちゃくちゃ過酷な市場だと思いますよ、ビール市場って。
0: でもそれがそのファンベースの実践の先頭にいるというか、
1: そう
0: っていうのは、
1: そうなんです。私たちも勉強させていただきましょう、うん、
0: 見習わねばならない組織だなって思いますね、
1: は
0: い、
1: で実際にね、あのよく取り上げていた働きがいのある会社ランキングでも、はいはいはい、まあ、1位はディスコっていう話しましたけど、はい、実は6年連続で

0: ノミネートされていまして、2018年は最優秀賞も受賞されているぐらいですね、やっぱりこの組織っていうところには、まあ、多くの取り組みをされていますし、この顧客とかお客さんの外のファンと自社内のファンっていうところの、まあ、リンクしているから、こういう合法文化とかね、いろんな取り組みが、まあ、循環していくっていうことが、まあ、今回の学びなんじゃないかなと思っております。
1: はい、ということであっという間にエンディングのお時間になります。日曜夜のお仕事研究所、いかがでしたでしょうか。
0: はい、今日の研究報告でございます。論語とソロ版は論語が9割だよ
1: っよっ自分で言ってるし
0: まあでも本当ね、このやっぱりどうしてもソロ版、KPI、ROI、いろいろ叩くものはあると思いますけれども、やっぱりこの思想とかね、目指したい世界観っていうのが大事だと思いますので、
1: 話し方が9割にこれかけたんですか。
0: はい、その通りですよくわかりましたね。
1: それにかけてるんですね。でもまあ本当そうだと思います。
0: はい、そうですね、
1: そろばんだけ弾いてても何も生まれないから。
0: おっしゃる通りです。まあいろいろね、また探求していきましょう。
1: はい、
0: はい、この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: タッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 東京人プレゼンツ
1: ババンババイビーロマンス、
0: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス。この番組は東京深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りします。今週も始まりました。私たち
1: バイビーロマンスです。
0: バイロマンの最小リーダー一ノ瀬りりかです。
2: 今日も可愛い声を聞かせちゃうぞ、南條ひめかです。
0: 掘れば掘るほど好きになる、ほったれまなです。前回に引き続きこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ今日のね放送は7月19日の放送なんですけれども、はい、私たち7月25日、もうね6日前とかだね。
3: 6日前。よ
0: ちょっと実は大きなイベントが待っていまして、
2: はい、おお、
0: なんだ
2: レマナ、
0: なんなんだ
2: リリカ、
0: レマナって言ったのにリリカ。私たちちょっと台湾の方でパフォーマンスをさせていただくことが決まっておりまして、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ございます。
0: 卓球のねハーフタイムショーで披露させていただくんですけれども、うん、そこでちょっと初の、
2: うん、
0: 私たちがオーディション合格してから初めての皆様の前でのパフォーマンスになるんですが、
2: 楽しみ、
0: 楽しみだね。
2: 楽しみ。
0: しかもなんとね、うん、お客様

0: 様が約7000人、
1: うん、初舞台7000人、
0: 怖いよ、うん、
1: 怖いけどめっちゃワクワクする ね、
0: しかも初めて海外だよ、うん、皆さんにねちょっと曲披露するから、うん、そこで好きにも、うんうんうん、なってもらえたらね、より好き
2: なってもらいたい、
1: ね、そのためにはレッスンとかね、
0: そうレッスン、うんうん、ボイトレ、
1: ボイトレ頑張って
0: 頑張って、
1: リーダーの目光ってるよ
0: バキバキにねもう全部をね、うん、やっていこう、う
1: ん、はい、それではここで一曲お送りしましょう。私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよ。

0: お送りしたのは私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよでした。東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、バイビーロマンス
1: 一ノ瀬リリカと
0: 南條姫香と
2: 堀田レマナで
0: お送りしています。
1: ここからはこのコーナー、一曲入魂。このコーナーでは毎回お題に沿った曲を選曲してお送りしています。今回は別れ。
0: まずは私南條姫香の選んだ別れの曲は山口百恵さんでいい日旅立ちです。結構自分と重なったり、いろんな

0: 思い出が詰まってる曲で、実はこの曲は国鉄の、 あの今の JR の旅行キャンペーンの CM ソングとして作られた曲だそうなんですけど、でも私にとっては結構旅の歌っていう印象よりはおばあちゃんの歌、私がちっちゃい頃結構おばあちゃんの家に居座ってたんですけど、でその時に料理を作りながら小さい頃すごいおばあちゃんが口ずさんでた曲がいい日旅立ちだったんですよ。
1: そういうことなんだ。
0: だからもうすごいたくさん聴いてたから気づいたら覚えてて、っていうのがそのおばあちゃんの歌っていう思い出で、まあなんか私の家族は父は結構歌うタイプじゃなくって、車でファンモン流れてたことしか覚えてないんですけど、なんか母の背中から、その自転車乗ってる時とかの母の背中から聞こえてきたのはプリンセスプリンセスさんの M とか、
1: いいね、
0: はい、あと工藤静香さんの嵐の素顔だったりとか、それこそ母も多分おばあちゃんの歌を聴いてたんで、いい日旅立ちもよく歌ってて、だから昭和のこのいい日旅立ちの楽曲は結構家族との思い出が深いなっていうのが高校までの思い出なんですけど、それでなんかちょっと認識が変わったのが上京した時で、私16歳で上京してきたんですけど、上京の時にちょっとおばあちゃんのこと思い出そうと思っていい日旅立ちを聞きながら夜行バスに乗って最終オーディションに向かったんですよ当時。ね、そうだからその16歳の私がいい日旅立ちを改めて聞いたら歌詞が全く違って聞こえて、ちょっと親の元から離れるじゃないですけど、こうやって強くなるんだっていう気持ちになったし、その活動中も何回か聞いたんですけど、日本のどこかに私を待ってる人がいるっていう歌詞が入っていまして、結構不安もあったりする中で背中を押してくださった歌詞だなっていうのが私の中で深い思い出で、しかもその親もその私最終審査の直前に実はアイドルのオーディションを受けててっていうのを言って、もう夜行バスも反対されるの分かってたから、撮ってたんですよ。
1: お、
0: 勝手に撮って最終審査の前の日に東京行ってくるって、その後のいい日旅立ちだったんで、もう私の決意が詰まってる曲でもありますね。
1: じゃあそんな一曲をね、
0: はい、
1: 聴いてもらいましょう。
0: はい、それではお聴きください。山口百恵さんでいい日旅立ち。

0: 山口百恵さんでいい日旅立ちでした。
1: 続いては私堀田れまなが選んだ別れの曲は竹内まりやさんの元気を出してです。
2: あ、別れの曲として選んだんだね。
1: そう、励ましの歌、その失恋した友人へ送る応援歌ではあるんですけど、その根底には恋人との別れがあって、すごくメッセージ性のある一曲だなっていう印象があるんですけど、実は私この曲は合宿審査と最終審査の課題曲になっていて、すっごく思い出があります。
3: そうですね
4: しかもちょうどさ、うちら
3: そう、ね、私たちはこのオーディション期間で合宿審査を通してね、オーディションしたんですけど、そこでチーム分けがあって、私一ノ瀬リリカ、南條姫香、蛍マナはね、偶然にも同じチームだったんだよね。
0: そうなんですよ
3: これね、でも別れなくてよかったね。
0: 別れない、
3: 別れなくてよかった、
0: ほんまに。
1: なんかその課題曲になって、どうやって歌おうかなっていうのを自分ですごく考えたの、で、なんかもう好きな歌詞がいっぱいあって、なんかその優しい気持ちを持って誰かに寄り添ってあげる歌い方ができたらいいなと思って頑張って練習をしたんだけど、その、 一番好きな歌詞が早く元気出してあの笑顔を見せてっていうところなんだけど、で他にも人生はあなたが思うほど悪くないとか、その前を向くためのメッセージがすごく心に響くというか、失恋も悪くないよっていう、背中を押してくれるなって思う一曲です。
3: レマナちゃんはね、オーディション期間でちょっと声が出ないっていうアクシデントがあったんだよね。
1: アクシデントがありまして、本当にあの合宿審査3泊4日かな、声が出なくなってしまったっていうのはもう自分的にはどうしようどうしようっていう焦りもあるし、そのもちろんいっぱい練習をしてきたから悔しいって思いもあったんですけど、そのね、ここにいるリリちゃんとか姫香とか、もうみんなに支えてもらって、無事に合宿審査を終えることができて、最終審査に進む切符も手に入れることができて、こうしてデビューすることができて、
4: 泣く
3: 結構感情がマックスになってきてるけど
1: 嬉しいなって思います。
0: 嬉しい、
4: 思い出の一曲だね。
1: 思い出の一曲です。
3: じゃあちょっとレマナちゃんにね、紹介してもらいましょう。
1: はい。それではお聴きください。竹内まりやさんで元気を出して。

0: 送りしたのは竹内まりやさんの元気を出してでした。一ノ瀬りりかと
1: 南條姫香と
0: 堀田れまなでお送りしている東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、続いてはこのコーナー、昭和の言葉を令和に転生。ここからは昭和に流行った言葉をメンバーに現在の言葉に変換転生させていただきます。それでは第1問、まずは半ドン。
2: 半ドン、
0: これは漢字の半分の半にカタカナでドンで半ドンです。
3: 半ドン、
1: 今パッて思いついたねっていい、うん、あの親子丼
3: 一緒
0: ちょっと待って、ちょっと待って、本当に、
3: あ、ちょっと足すと私は、うん、あの、うん、

0: り、うん、あって半分で、うんうんうん、親子丼と、うん、もう一個違う、カスタムできるの。
1: あー、わかるよ。
0: でもさ、丼さ、丼、うん、ご飯っていっぱい種類あるじゃん。
2: そう、ある、う
0: ん、海鮮丼
2: とか、カツ丼とか、
0: うん、そう、カツ丼とか、うんうん、だけどやっぱ親子丼に走る感じ。
1: なんかあともう一つ思いついたのがあって、うん、その壁丼って言葉あるじゃないですか、うんうんうん、そ、壁丼のなんかギリギリ手前ぐらいがなんか
0: 壁丼する勇気ないけど、
1: あ、そうそうそうそう、
0: ちょっとやりたいなって気持ちで止まっちゃって、
1: あ、そうそう、あのちょっと電車とかで、うん、あ、すいませんみたいなのが半丼。
0: あ、確かに、
1: かなって今思いついたんだけど、
0: 丼ってあるもんね、
1: うん、
0: あのね、あんまりもうかすってない
1: やっぱ違うか。
2: 質問していい？
0: はい、
2: うん、日常会話で使うもの？
0: 学校とか、うん、お仕事の場面でちょっと使うかな。
1: 学校とかお仕事の場面、
0: 私は、うん、こういうことになったら、うん、よしって感じ。
2: 分かった、
1: 分かったんだ、
2: 分かっちゃった、
1: 全く分からない。
2: え、当てちゃうよ、うん、
0: 当てちゃってください。
2: 今で言う、うん、半球じゃない？
0: 大正解です。
2: やった、
1: ロマンスポイント、
0: ロマンスポイントあの正解をね、ちょっと、うんうん、きちんと正式に言うと、うん、半丼っていうのは、うん、午前中で業務だったりね、授業が終わって午後からお休みになる早期就業だったり、うん、午後半休のことを指す言葉。
1: 全然親子丼じゃないじゃん、ね、全然違
2: ったね、
0: 丼、ね、ってすごいとこから来たね、
1: うん、すごいね。
0: え、でもさ、レマナちゃんはさ、うんうんうん、どこでピンときたの？
2: お仕事をしてる人っていうので、うん、学校行ったあの忘れてたんだけど、うんうん、こうなったら、うん、よっしゃってリリちゃんが言ったでしょ、
0: うん、
2: で、私あのこのオーディション受ける前、うん、あの社会人、うん、働いてた経験があるから、うん、それかなってピンときちゃった。
0: すごい、
1: なるほどね。
0: ドンじゃわかんない、
1: ドンはちょっとね、
0: うん、私もドンって言うんだと思って
1: 、うん、太鼓叩いてるもんね、だ
0: ってでも嬉しい気持ちのドンかもしれない、
1: ね、あ、確かに確かに、そういう、あ、そういうなんかドンっていう気持ちが乗って半ドンだった。半はどこから来たの？
0: 半球、半球、いや半がわかるよ、半はとても、
1: 半分、半分、
0: そう、半分の半
1: ドンにちょっと引っ張られすぎた
0: 最近すごい時代がさ、どんどん回ってさ、結構平成ブーム来てるからさ、ちょっといよいよ昭和ブーム、
1: うん、来る
0: 来るかもしれない、
1: 来る来る来る来る。じゃあいっぱい流行らそう、
2: 使おうね、
0: 使っていこう、うん、
2: マネージャーさん反動お願いします。
0: 確かにいい ね、
1: どう、
0: お願いして
1: 使えるね
0: まあでもそんなこんなでね、
1: うん、
0: 結構もう3回目の収録となりましたが、
1: うんうん、
0: 終盤になってきたけど、みんな今日はお姫ちゃんどうでしたか？
1: 寂しいですね、終わるのが
0: 寂しいね
2: 早い、
1: うん、
0: 早いね、
1: なんかめっちゃ楽しいめっちゃ楽しいし、やっぱ反動がおもろかったかなって
0: 確かに衝撃のね、
1: うん、衝撃の
0: ワンフレーズだったかもしれない。
1: だってみんなも普通に使えるじゃん、ハンドン
0: ね。
1: そうだから、なんか積極的に使ってほしいし、うん、多分今聞いてる方で昭和の時代生きてた、うん、昭和時代、うん、過ごしてた方はなんかハンドンナッツってなってるかもしれないし、ちょっともう改めて使ってほしいなって思います、う
0: ん、なんかしかも世代によってさ、多分さ流行った言葉ってさ、
1: うん、
0: 私たちもさ 2,3 歳違うだけでさ、
1: そうね
0: 違ったりするじゃん、
1: うんうんうん、
0: だからなんかこうリスナーさんも感想とね聞きたいのは、
1: 聞きたい、
0: これ懐かしいって思うのか、
1: うん、
0: 自分昭和生きてたけど知らなかった
1: って
0: 言う反応になるのか、ちょっと
1: 確かに
2: 面白い、
0: 教えてほしいかもしれない、うん、ちょっと感想ね、ぜひ待ってます、お願いします。
2: お願いします。
0: じゃあレマナちゃん、今日の放送どうでしたか？うん、
2: でもこのコーナー、うん、またやりたいなって思いました、
1: ね、
2: はい、ちょっとまた次お願いしたいですね、
0: うん、ね、だからなんか逆にね、無理に勉強しすぎても、
1: うん、
0: 分かっちゃうからちょっとつまんないっていうのもあるね、
1: う
0: ん、
2: そこで勉強するので、
0: 確かに昭和のワードはじゃあここでちょっとね、
2: そうい
0: っぱい知っていきたい、
1: うんうん、でメンバー内で流行らせて、
2: ね、
1: あの全世界に発信
2: しよう、そうしよう、
1: うん、
0: もうね X とかでね、うん、バンバンつぶやいてってほしいね。
1: そうね、う
0: ん、私たちがこの昭和ブームを巻き起こしたい、
1: うん、巻き起こしたいね、
0: もう意図して巻き起こしていこう、
2: うん、
1: うん。

0: あのポストとかさ、うん、してほしいよね、
1: うん、
0: あの今日バイビーロマンスのメンバー半ドンかなって、
1: うん、確かに遊んでるポストとかね、うん、見かけて、うん、今日半ドンですか、
0: 今日半ドンですか
1: コメントしてほしいかも、うん、
0: ね、
1: そうい
0: いね、
1: まあ私たちね、うん、あんまりあの結構普通に喋ってましたが、昭和をコンセプトとしたアイドルグループをやっておりまして、
0: はい、
1: バイビーロマンスは本当にあの令和から昭和に転生したっていうテーマをもとにアイドルグループを今やっているので、う
0: ん、はい、
1: ちょっと昭和ブームを私たちで巻き起こしていけるように頑張りますので、うん、ぜひ皆さんもね、あの感想とかを書いて一緒に巻き起こしていけたらいいなと思います。
2: お願いします。
1: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、来週はバイビーロマンスから私一ノ瀬リリカと結城ニコと本郷はるかでお送りします。お楽しみに。
0: お楽しみに。
2: 楽しみに。
1: ババンババイビーロマンスではリスナーの皆様からのメールも大募集。アドレスは bybe@musicbird.co.jp bybe@musicbird.co.jp までどしどし送ってください。それではまた来週日曜日22時30分にお会いしましょう。ここまでのお相手はバイビーロマンス一ノ瀬リリカと
0: 南條姫香と
2: ほったれまなでした。
0: バイビ
1: ー。東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、この番組は東京深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆様、ハロー、こんにちは。トリリンガルシンガーソングライター、パオンです。7月15日リリース、日本クラウンからのメジャーデビュー曲は、支えてくれた家族やファンの皆様へ、あなたがいたからここまで来れたよ、と感謝を込めた曲です。それでは、タオンで、あなたがいたからをお聴きください。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷 76.2 FM パラルーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my four lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Senoken desu.
3: Maru-san desu.
4: Sagawa Maya desu.
0: なんで毎回なんかこう、
3: うん、
0: なんかあの
3: よくわかんない、あのなんだっけな、
4: アイデンティティよね。
0: あ、なるほどね。
3: あのこの挨拶で、
0: うん、
3: 今日のポジション、うん、ま、ポジショニングが決まる。
0: あ、なるほど。
4: 今日のキャラクターが決まる。
3: そうそうそう、
0: なるほどね。
3: 本当？
0: うん、
3: おお、ちょっと失敗したかもしれない。
4: 失敗したと思ったら負けですよ。
3: 大丈夫、いつも失敗してるから。
0: というわけで今日のテーマはサボって何してましたか。
3: うん、
4: フロムセノケンです。はい、
3: なんかね、チラッと思ったんですよ、
0: うん、
3: なんでもそういや誰でもサボるよなと思って、うん、
0: だって俺の人生俺ヒッピーだから半分人生サボってて、
3: まあ、そうそうそうだからあのなんだろうな、あのもう例えばガキの頃とかでも、
0: うん、
3: その、まあ、学校なんてサボりまくってたし、
0: でも大あの低学とか大学なんなかった、
3: あのね、
0: うん、
3: あのまあ小学校は低学も大学もないじゃないですか、うん、
0: ないの、
3: うん、だってあの公立だから、
0: うん、
3: で中学も公立なんで、
0: うん、
3: ない、
0: うん、
3: で高校の時は卒業してから、
0: うん、
3: その部活のその顧問だった人が、
0: うん、
3: もうあいつをもう留年とか、
0: うん、
3: まあ、そういう体格とかさせるなと意味ね、
0: うん、
3: って言って進級させてやったんだぞって俺に言うから、
0: うん、
3: いや頼んでねえしとあったんですけど、うん、もう小学校の高校3、4年生ぐらいからしょっちゅうサボってます。
0: 何やってたの？
3: 小学校の時は、
0: うん、
3: 大して何もやることないですよ、田舎なんで、
0: うん、
3: ただ覚えてるのは友達 2,3 人とサボってなんか遊びに行って、
0: うん、
3: でお腹減るじゃないですか、
0: うん、
3: で学校だと給食出るんですけど、
0: うん、
3: 給食だけ食いに帰れないなと思って、
0: カツアゲ？
3: いや違う、小学校の時はまだしてないです。
0: ああ、そうか。
3: ま
0: だしてない。
3: その頃野原とかあるんで、
0: うん、
3: あのクローバーとかいっぱいあるじゃないですか。
0: 臭くしたの？
3: そう、クローバーってウサギが食うから、
0: うん、
3: 食えんじゃねえかなって友達といっぱい食ってたら、
0: うん、
3: なんか調子に乗ってうまくもねえのにうめえなーって食いまくったんですよ。そしたら翌日3人とも下痢で倒れる
0: っていう
3: のはありましたけどね。
4: いや、そうか、
3: うん、で、ほんとあと中学なんかしょっちゅう行ってないし、
0: そう
3: ちょうどのあの俺らの時であのヤンチャーがかっこいいって言われた時代だったんで、
0: うん、
3: もう学校行かないで喧嘩して探してブラブラしたりとかしててで高校の時は本当にもうバイトしてバンドしてだったんで、もう学校も気が向いた、まあ分かりやすく言うと今風に言うとフレックスだったん
0: です。フレックスね。
4: それ働き方の結果ですか？
0: 違う
3: ぞ。
0: だってリモートだったね。
3: そうそう、リモート、リモート。あの、誰とも通
0: 信。ああ、やっぱりいいぞ
3: ーそう、あのね、糸電話。
4: 糸電話ね。うん、私、小中高とかにサボるって概念がなかった。
0: へぇー。あ、そう。
4: なんでサボるんですか？
3: だって面白くない。
0: 俺は映画見たかったからサボ
4: る。あ、そういうことか。
3: 一緒一緒、俺もサボった
4: ことない。私ね、学校にいる方が楽しかったんですよね。
0: うん、
4: なんか別に授業も普通に楽しかったけど、うん、そんなに、まあ、サボるって概念と、なんていうか、その、授業を聞かずに、うん、ずっと自分で小説書いたりとか、
0: うん、それもやってた、
4: そうしてたから、それをサボるだと言われればサボるなんですけど、
0: うん、
4: でも学校に行って自分の仲いい友達に会って、うん、そこでなんかものづくりしたりとか、うん、なんか書いてるのが楽しかったから、
0: うん、
4: サボるっていう概念がなかったな。
3: だから窮屈でしょうがなかった。あの、
4: うん、
3: もう決められた時間に
0: な、
3: あの不特定多数で同じ箱に入れられて、
0: な、
3: 同じところに座らされてっていうのが、
0: うん、
3: もうそれが苦痛だった一番。
4: 私、うん、人生における窮屈な時間は今だけかなと思って。
3: この時間、
0: この時間、
4: いやだからその何でしょう、義務教育って決められた時間じゃないですか、
0: うん、
4: で人生のうちで、うん、その窮屈な時間って少ないから、
0: うん、
4: それを楽しもうと思ってました。
3: へえ、小学校の時に、
4: うん、だからそのなんだろう、外に出れないってことを楽しんでた。
0: っていうことは、ね、あのきっと将来はサラリーマンにはならないと思ってたんだね。
4: あ、そういうことですね。確かに。
3: いや、それさ、
4: 本当だ、
3: そうそうそう。じゃあ、あの、今のゆずきさんが振り返って、うん、あ、きっとあの頃こう思ってたんだなじゃなくて、
4: じゃなくて、
3: その時にそう思って
4: ましたね。だから から高校の時とかもこの決められた空間、限られた空間は今だけで一生経験できないと思ってたからカメラ6台持ってって写真撮ってたんですよ。二度と経験できなくて、ただそのうち私は女優になるかもしれないし作家になるかもしれないから記録残しとかなきゃっていうっていう感じでした。
0: なるほど、だからほら真っ当な人生を歩むとは思ってなかった
4: の。そういうことですか。そう、あ、確かにそうだもん。
3: でもそうやって考えるとその小学生とか中学生の頃から何でもかんでもコンテンツ

0: にしてやろうと思ってたって
1: ことです
2: か。そうです
3: 。すごいよね。
2: そうだよ。そうだよ。この間私自分で怖いなと思ったのが、うん、私その小中学校の時から同人誌を書いたりしてたんですけど、うん、その同人誌を書いたりしてる流れの中から、うん、その勉強するときにこれは締め切りだとか仕事だって思うと頑張れたんですよ。それってなんか
0: 怖い。可愛くね。
2: なんかね人生何回目かなんですよきっと。
3: そうかもね。
2: そうです。一回目じゃないのかもしれない。自分で振り返ると気持ち悪いですもんね。
0: う
2: ん、
0: だって
2: 変わってないけど。
0: 10歳とか、うん、ね、例えば10代前半とかでそうやってもし友達と喋ってたよ、うん、そういうこと言ってたのよ。
3: これいつか。
0: なんだお前って思っちゃうもん。
3: テーマになるわみたいな。
2: だから誰も理解してくれなかったんで、うん、大人とよく話をしてました、
0: ね、今この瞬間を楽しもうとかって言ったら、
2: ね、そう、
0: ね、
4: 10歳がそれ言ったらどうしたってなります
0: ね、
3: うん、俺そういうふうに思うようになったのは大学の終わりの方だね。人生をじゃあコンテンツにして遊んでやろうと思った。
0: 俺つい最近
5: でもね小中高確かに僕もサボる気なくて学校行くのがむっちゃ楽しかったの。
3: そう、
0: いや別にね学校行ったら行ったで面白かったんですよ俺も、その友達とかね、でどうこうもあったんだけども、なんてとにかく窮屈だった。
2: でもあれじゃないですか、そのいる場所もあると思うし、その学校の性質もあるし先生もあるし、あとその時代の流れもありません。なんかその瀬野源さんが過ごした時代の方がもっと窮屈だったのかも。
0: まあでもある意味ある意味自由よ。だって好き勝手やって学校で暴れて、そういうことね、校舎の窓を壊して回って、でバイク、そうバイク盗んでまくって、15の夜で、で売り飛ばしてみたいな、そんな時代だから自由にはやれてたんだけど。なんだろう、ずっと思ってたのが、なんでこいつらと同じ空間で同じ時間を過ごさなきゃいけないんだろうっていうのを思ってた。
3: そうだよ。
0: で、
5: そうなんだ。
0: で、俺その自分のその地元とかも何にもなく、なんかクソみたいな街だなと思ってたの、ずっと。つまんねえ。だから学校がのそこがつまんなくて表に出たからって面白いことがあるわけでもないのよ。だって何もだって横浜とかみたいな面白いことがあるわけじゃないし。
3: うん、
2: まあそこで横浜を出してくれたんですね。
0: とりあえずね、
2: 東京じゃなくて、
0: ね、そう
5: そ
0: う
5: そう、そこはちょっと気になったけどね。
2: 全員が引っかかって
0: とにかくそこから脱出したかっただけなんだ。
3: なるほど、
5: なるほど。
3: ではここで一曲いきましょう。It's Leve from her new album A Matter of Time, The Final Hour. Number is I Wait, I Wait, I Wait.

0: あの学校大嫌いで、うん、もうだからカトリックで、うん、音だけで厳格でうるさいやつら、うん、もう先生でも大嫌い。
1: あれ小中高とカトリックだった
0: んですか？小中高よ。あ、高校のうちの最後の2年間だけ俺アメリカンスクール行ったから、それもこの世の春だったけど、うん、もうね、でおかしいやつが多いのよ先生で、うん、俺は聞かれなかったんだけど、うん、その平地の社長は、うん、月に1回ぐらい月曜日行くと、うん、まあ週末に何回あのマスターベーションしたかって聞かれるんですよ、
1: 学校で。
0: その先生はそれを聞くのが好きだったわけ。それで1回ね、あの学校の前 で俺タクシーなんか乗りたあの乗らなきゃいけなくて、うん、タクシーが止まったから乗ったって言ったら、うん、その先生が降りたの、うん、で俺タクシー乗ったわけ、うん、でうんちゃんも中年のおっさんなんだけど、うん、今の誰よ坊ちゃんっていうか、俺の学校の先生だったら変な人だねって人、俺が毎晩何回マスターベーションしてるか聞いたんだぜあいつ。
2: あ、もうそういうそういう性癖なんだ。
3: ちょっとおかしい人だよね。病気はおかしいよ。
0: でそういうそういうのはいたし、うん、あの寄宿舎では実際にその男の子をこうベッドに呼んで、あの、いろいろいたずらしてた先生もいたぐらいだから、そういうカトリックのさ、そういった悶々としたあれがあるよ。そうだから、もうだから俺映画好きだったから、だって中学くらいから、ほら昔は映画がさ1日3本だった。
1: ありましたね。
0: 俺あの田町にロマン座ってのがあって、うんうん、薬剤映画3本立てとかさ、うんうん、ロマンポルノ3本だとよく見に行ってで、なんかお弁当食べて。
1: だから多分ハリスさんとか面白いものがすぐ近くになったじゃないですか、うん、多分俺もあったら、そう、うん、だって田舎なんで、うん、そのなんだろうな、何にもないじゃん、ほんまなんもないですよ、うん、でそのだから多分喧嘩と探しに行ってた
0: んで、それしかないもんな。
4: でもなんかその瀬野健さんのそのいわゆるロックが生まれるベースみたいなとこじゃないですか、うん、なんかカウンターだったりとか、うんうんうん、その何かに対する怒りみたいなのって、うんうん、やっぱりそこから生まれたものもあるんですか、まあ、
1: とにかくね、うん、窮屈だった、うん、その町もそうだし、学校っていうその組織というか、うん、さっき柚月さんが言ったそのこうなんか閉ざされた中にいるのを楽しもうみたいなのが、うん、
0: ないよな。
1: 閉ざされてることに対してものすごく窮屈だったし、うん、からあの結局閉ざされた中にしか生きてない人がほとんどだから、大人も、うん、その何を聞いても何の話をしてもも
0: う考え方も閉ざされ
1: てる。そうだからね、うん、あの1個か2個1個しかないの、もうそのみんなの中に共通の認識として、でこっから外れるともうおかしいですよみたいな、う
3: ん、ちなみに瀬野健さんってさ、中学の時何クラスあった？うん、
1: 中学はそんなに多くないです、6クラスぐらいです。
0: で俺1クラスよ。
1: 高校が13、
3: うん、うちはだいたい小学校高中高8か9だもん、うん、
4: すごいですね。
3: で30何人だから1クラス、
1: うん、あと俺だけ40人ぐらいですかね、うん、
4: 小学校6クラスで中学校は3クラスでしたね、うん、
0: だからそれ年代だよね、うん、時代だよね。
5: 小学校最大2クラス。
4: そうよね。中学は1クラス。私の時になんかもう少子化言われてて、私の2つ下の学年は2クラスしかなかったから、うん、もうなんか子供が減っていくと、うん、なんか、ね、もうちょっと逆に
5: 味が。だから私逆に窮屈とかあんまり思ったことがなかったのかもしれないです。なんか学校、そう、私も全くなんかあんまりサボったネタもなくて、うん、今皆さんの話聞いてて、で、うん、なんか窮屈だなって思ったこともなかった。でも好きじゃなかったです、うん、学校は。
0: でも言ってたよね。
5: 行って授業受けて、うん、でもその授業を1回でも絶やすと自分が困る、だから自分が困るなって思って。

0: 学校行ってる。
1: 努力家。
2: 俺ね、その授業も嫌だったのがあって、うん、別に分かる分からないじゃなくて、あのテストの点出るからここを覚える、テストの点取るためにこのなんか年代を覚えるとか公式を覚えるみたいな、
3: それも嫌だよな。
2: そう、点数取るためにやって何の意味があるんってずーっと思ってた。
0: 点数取ってやろうじゃないって思ってやった
1: 武闘派だ武闘派
2: だ。だから、だから何の役立たねえじゃんって思ってて、
4: 嫌だ。知らないことを知れてほうと思うだけだったね、うん、できるかできないかさ、あんまできないのよ、うん、
1: これでも学校の過ごし方って結構如実にその後の人生に出るんですね、
4: うん、
1: なんか聞いてて、
4: ね、みんな違うもんねって、うん、
1: すごい思いました。
2: だから別に知識を得たりするのは大事だし、うん、嫌いじゃないんだけど、うんうん、点数取るとその場しのぎのために覚えなさいみたいな、
3: うんうん、
2: いそう意味ねえじゃんってずっと思ってた、
4: う
2: ん、
4: そそうだね。
2: だから俺逆にその中学とかで公式でこれ覚えなさいって言った時にそれの元の導き方あるじゃない、
4: うんうん、
2: あれをはーいってここまで全部バーって書いて、うん、もうこんなの覚えなくてもこれが全部分かればできますよねっつって授業出てきたんだ
1: けど、でも授業が分かっちゃうと楽しくないってのありますよね、知的好奇心は刺激されないから。
3: 俺の一番ひどかったのはさ、高校かな、高校1年ぐらいで、うん、あの文学のクラス、
2: うん、
3: 先生は、ニューヨークから来たゲイのやつでさ、
2: うん、
3: それで別にいいんだよで普通はだから性職者、
2: はいはい、
3: なんだけど、そいつはあの普通の人だったんだけど、うんうん、そいつは仕事したくないんだね、
2: うん、
3: だからあの例えばじゃあ今月はこの人を読むっつってクラスでみんな立って自分の順番来るとあの読むのよ、
1: うん
3: うん、でそう終わると次のも行くわけ、
2: うん、
3: でそのディスカッションもなければ何もないわけ、
2: 読むだけ、
3: うん、すぐ俺すぐ読んじゃうから、うん、もうクラス始まる前も全部読んじゃって、
2: うん、
3: でもう自分の本読んでたね。でそういう、まあ、学校もねアカデミックに全然良くなかった、
1: うん、
3: だから僕あのアメリカンスクールインジャパン、あの調布にある、
2: うんうん、
3: に転校したら分かった、学力的に全然あの遅れてるなと思った、お前の学校はね。
1: そういうので言うと私小学校の授業で、うん、やっぱりその何だろう、2年生3年生ぐらいの時に、うん、その何でしょう、主人公の気持ちを答えよみたいなのあるじゃないですか、この設問はおかしいと思いますって先生に言って、
2: うん、
1: なんかそう気持ちって分からないから、うん、それをテストにするのは私は違うと思うから、うん、そう答えたくないですみたいなことを結構先生には言いに行った、
2: うん、言って、
1: うん、
2: でなんかそれ言われたの、そのこういうふうに考えなさいみたいな、うん、で俺その先生に、お前さこいつに聞いたのかって聞いた
1: くわこれ、ね、あれなんかもうちょっと気持ちを答えようというか、筆者が伝えたいことは何だったのかっていうのを、
3: うんうん、あなたはどう思いますか
1: って
3: 、
1: そうですね、
4: そっちでしょ、うん、よくあるよね、あの作者はどう思ってるか書けみたいな、
3: 知らねえよ、
4: 作者じゃないから書けないって書いて
0: ある、うん、それは道徳、日本の道徳に基して正しい答えを書けば絶対に正解するので、それはそう答えればいいんですよ、
4: う
0: ん
4: う
0: ん、
4: そう
0: すれば結果取れるんだから、ね、
3: それ嫌なん
4: だ、その差があるんだよね、そう取れる派と取れない派、
2: だからマラちゃんの言うみたいに俺あなたはこうやって答えてほしいんでしょって回答欄に書いてある
0: でも私もそのなんか気持ちでしたよ、だから筆者じゃないからわからないけどこうでしょうね、う
1: ん、
0: みたいな、
1: ね、ただなんか私はその時先生が割といい回答してくれて、うん、あの言ってることはまあもっともだし本当にそうなんだけど、うん、その社会というのは全体の平均点を見るために、うん、その人が理解してるかどうかっていうのを見るためにテストってものがあって、
2: うんうん、
1: でもしそれをクリアしたいんだったらこういうふうに答えなきゃいけないんだよって、うん、
3: いやそれ間違ってたからさ、ま、それあの数学なんかには分かるよ、
1: うん、
3: 分かるけど例えば文学ってさそこにマジックがあるわけじゃない、
1: うん、そうそう分かります、
3: だからそれをさ方程式みたいにこういうふうに考えなさいってのはいけないんだよ、うん、
1: ただそれをどっちを選ぶかは君次第だよみたいなことを言ってくれたんですごいいい先生でしたね、
2: 正解だね、
3: うん、なるほど、ではここで一曲いきましょう、どこだっけ、 It's the Beatles from 1966、 はこれはあれだ来日公演だ、 Come Together。

0: 俺はだから大学卒業したらあれだね、サボると思ってねだから大学卒業したらもう大学かもしょうがないから行くから、
1: うんうん、
0: 行って、まあ、卒業したら卒業したで俺は、社会からサボろうと思って、
2: うんうん、でもそれで言うとそのロバートさんの場合は、
0: うん
2: まあ、私とはちょっと違いますけど、うん、そもそも普通の生き方をしないからっていうところで、
0: うん、
2: なんだかんだ言って大学まではちゃんと
0: 行っ
2: ている。
0: いやでも親父が行けって言ってたし、
2: まあ、
0: で俺はあの本を読みに行ってたの。だからほとんどそういったリベラルアーツ の授業しか受けなかったし、うん、アメリカ行くとそういうの受けられるのよ、
1: うん、
0: 映画とあの文学とかさ、
2: うん、
0: と映画をいつも見てそれをディスカッションして、
1: うん、
0: 本を読んできたり、
1: うん、
0: あと部屋を見に行ったり、
1: うん、
0: あとフランク・ロイド・ライト の建物を見に行ったりっていう、
1: うん、
0: そういったいろんな面白い授業があったから大学、アメリカの大学はね、
2: うん、
0: でも最後の最後の最後の半年かな1年かなあのやってない数学とか科学全部俺やったのね、
1: うん、
0: やらないと卒業できないから、
2: うん、
0: 全部 A だった
2: 素晴らしい
0: 全部だ詰め込んだの、
1: うん、
0: でも次の日忘れてた方程式とかその全部忘れてたね
2: ただなんか大学に単位っていう概念があることを、
0: うん、
2: 誰もなんか高校まで教えてくれないじゃないですか、
0: うん、
2: でなんか高校までってとりあえず出てテストしてれば、
0: うん、
2: ある程度こう受かっていくというか進んでいくけど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、大学って自分で何選ぶか選ぶ学習したいことを選んでそれに対して得点を足していかないと次の学年に行けないじゃないですか、
0: うん、急にだから自由になって自分でやらなきゃいけない、
2: ね、そうなんですよね。
1: ここって今俺以外みんな大卒？
2: うん、
3: そうですね、
2: うん、でもなんかそうなった時に逆に自由に組めるから、
0: うん、
2: サボるってことができるんだなって理解して大学からはサボってましたよ、
0: うん、そうだね、
2: うん、行ってない授業まで
1: さ、そこが分かんない。
0: あれなん大学俺は行く意味があるのは、
2: はい、
0: 4年間サボれる、
1: うんうん、あ、そうだから俺も言われましたよ高校の時に、う
0: ん、あと自分の好きなことできるだから、
2: うん、
0: あの本読むんだったら本読めるし、
1: うんうん、
0: 映画行くんだったら映画行けるし、
1: うんうん、
0: それのモラトリアみたいなその4年間、
1: うん、そうだから俺なんだけど、まあ、とにかく高校の頭から大学行かないと思ってたら、
0: うん、
1: そのやるめっちゃ勧めたのが、まあ、部活 の、
0: うん、
1: その顧問と、
0: うん、
1: あと音楽の先生、
0: うん、
1: 部活はお前そのやってるスポーツ推薦で行けるから行け、
0: うん、
1: で音楽の先生はお前別に半年勉強すれば受かるやから、
0: うん、
1: その推薦してるから正確で行けって言って、
0: じ
1: ゃあどっちも
2: 音大、
1: まあ半
0: 音大、
2: まさかの
1: そうだけど、その頃ってロックもジャズもないから、
0: うん、専属したかもしれない。
4: 専属ね。
2: すごいその未来も見たかった
1: の。あれすごいな。なんだっけな、そのいや音大は別に行かない
0: っ
1: つって、でそのまあハンドボールで、
0: うん、
1: あの推薦してる、え別に大学行ってまで
0: ハンドボールのやつなの？
1: だって俺結構得点あの
2: 全

0: 国大会特典ランキングトップ10ですから
1: 水泳じゃないの
0: 水泳は高校までです
1: そうか
0: で行かないっつって、うん、で大学に行くなんかそう言われたら今ハリスさん言ったみたいに、うん、4年間あるんだから、うん、その間にいろんなことができる、
1: う
0: ん、って言われたんですけど、うん、いい俺今すぐロックスターになる、うん、っつって行かなかった
2: ん
0: ですよ、ね、
3: でもそれでもありですよ
2: やりたいことがあるならですよ、うんうん、なんか私はなんかやりたいことを4年間で見つけなきゃって思って、う
1: ん、でもそれを模索する時期あの4年間でもあるんだよ、ね、
2: だから月曜からあの土曜日までずっとなんか結構みちみちに授業入れてましたでもその代わりこれは違うんだっていうのは捨ててた
4: あそうそうそういう感じ何かと1回目に授業行ってはこの先生の授業面白くないなと思ったら行かないみたいなそういう大学ってね組み方できるから
1: それ、
4: ね、
1: でもその3年とか4年の後に自分の行きたい道ってのは分かった
2: 結局分かんなかったですしでだから私そのまあその時やりたいことだけを、うん、その時やれそうとか自分が得意そうなことをこう泳いで生きてきて今になって、まあ、今になってやっとなんかこういうのが自分は得意で、うん、なんかやりたかったのかもっていうのがやっと見えてきた感
1: じです、うん、大体みんなそうだよ、まあうんう
0: ん、えそう学校以外であります例えば仕事サボっちゃいましたとかあと
1: 俺ね仕事はねサボったこと
2: ないサボれない
1: それはだって俺自分で選んでやってるものだから、うんうんうんうん、サボってもしょうがないでしょだってラジオサボれないじゃん
0: まあまあ
4: えこれはサボるこれあのあれですよプロフェッショナル現場になってからの話なのか、うん、アルバイトとかって
0: じゃあアルバイトの頃ってサボったりしてました、うん、ちなみに俺はサボってましたアルバイト、
1: うん、俺サボれなかったな
3: 俺もサボんなかったな
0: サボるっていうのが面倒くせえっていうよりも面倒、うんまあ、くせえもあったかななんか例えばまあバイト行こうって朝起きて行くじゃないですか、うん、電車乗るじゃないですか、うん、そしたら天気良かったりするんですよ、うん、バイトしてる場合じゃねえな、うん、なんかであと曲できそうとか、うん、でそのバイト先に休みますって連絡がするんですよ、うん、でも嘘はつきたくないんで、うん、すいませんちょっと今日気分が優れないんでつって
2: 気分
3: まあ一緒だね
0: でそのまま小田急線沿線で住んでることが多かったんで、うん、電車で逆に乗って新宿方面と逆に乗って江ノ島まで行って江ノ島で海見るからボケーっとして結局曲もできずそのまま帰るみたいなことよくありましたけど、
1: あ、そういえば俺はあの、はい、オーストラリア行って、うん、でまあブックショップで働いてる間はあの何バイトしてる時はサボんなかったけど、うん、あの嘘ついてさ俺日本であの庭師やってたって言ったのよ
3: 庭師
1: だからさ
4: あのガーデン
3: 剪定できると、
1: うん、そうまあ剪定もじゃ何もできるって言ってないさて庭師やってたって言ったの
0: それもやってた時代に全部できる
1: 日本の庭師って言うとさもうすごいと思われるわけよ
3: いや絶対そうでしょ、う
1: ん、でしょそれで、センテニアルパークって言って、うん、まああのニューヨークのあのなんだっけあのパーク
0: セントラル
1: パークと同じようなでかい、うん、あの公園があるわけシドニーの、うん、ちょっと本当でかいのよ、うん、あの1日かかってぐるっと回るぐらいの感じだから、うんうんうんすごいいい環境なのね、うん、そこででもやることって言ったら座ってあの草刈り機に座れるやつがあるじゃない
0: ああ芝刈り
1: 芝刈り、うん、誰芝刈ってたりあとあの糞尿をこう、うんはい、あのトラックに詰めたり、うん、そういったまあ、まあ、重労働だよね、うん、それやってたんだけどあのそう真面目にやってた、うん、最初の1ヶ月ぐらい、うん、そしたらあの同僚が変なやつばっかなのよ、うん、元あのバーのバウンサーあのバーの用心棒やってたやつとかさ、うんうんうんうん、変なやつばっかいてもう本当に変なやつのなんかより集めが労働者たちだった、うんうんうん、それでヒッピーの男がピーターって来てちょっとお前に話がある、うん、お前ね仕事 やりすぎてみんなに迷惑だって
3: 周りと違うからね
1: だからねもっとねリラックスして一日を楽しもうって、うんうん、でね、うん、楽しもう
0: 楽しもう
3: そっちね
1: で俺楽しいこれなかなかいいなと思ってすっごいサボって、うん、俺クビになった
0: あれだあ
4: の落とし入れられてる
0: 加減がわからない人
3: 加減が悪い振り切りすぎちゃった
1: とことんサボったね、うんうん、気持ちよかったからこれで一曲いきましょう from The Michael Jackson, the number is Thriller.

0: あ、俺結構俺もサボってた、うん、あと、うん、あの字幕担当やってる時はすごく頑張ってやってたんだけど、うん、近くのパブがあってそこでみんなお昼、うん、お昼って俺なんか夜の夕方の5時から夜中の1時までの勤務だったんだけど、うん、みんな ご飯一緒に食べに行くわけ、
1: うん、
0: そこのにあのこうゲームがあって俺すごくそのゲームうまかったのよ、
1: うん、
0: それゲーム終わるのに40分ぐらいかかんね俺一人でそのゲームずっとやってて、うん、終わりまでやって帰って行ってたのね、
1: うん、
0: そして最後にあの注意されたから やめてやった、
2: うん、でもねいや今思ったんですけど俺とかハリスさんと、まあ、俺も結構サボる時はサボったんですけど、うん、数十分とか、うん、数時間とか、うん、せいぜい数日じゃないですか、
1: うん、
2: 過去にいましたけど半年
1: あ半年のね
3: いた
1: カメラマンの方で
3: しょ宮角さん
1: 半年
0: あいつ、
3: うん、この人ね一番イカれてますよあの真面目そうな感じで、
1: うんそうそうね、ちょっとしかサボってない、うん、手で話すんだよね
3: そうなんかあのちょっとその後お仕事休んでちょっとサボってから復活しましたってどのぐらいサボってたんですかみたいな
1: そう、まあまあ、2、3日かなと思ったけど、うん、したら半年
2: いや半年ぐらい
3: ですなんかあ全然半年ぐらいなんでみたいな
0: どうやって食ってた
3: 僕は
2: それがルーティンみたいな、
1: まあ、そう
3: ちょっと不思議でしたね、うん、その時ロバートさんがお休みだった
1: そうそういなかった
3: あの来ていただいて、うん、でそのほらピース広島でもねその写真家としても我々はよく知っているけど、うん、なんかあの写真のイメージとか、うん、あとそのなんかサムエのイメージとかで、うん、職人みたいな
0: 真面目ね
3: だったのが、うん、なんかすごいだいぶイカれてて
2: 面白かったですねだから多分あの感じで騙されてるだけで本当は海の家の親父とかそうなんです
1: あそう
3: なんかすごいボヘミアンだ
2: った、うん、そうあとスキーのねスキー小屋のあの おじさんみたいな感じで1年を半年ぐらい働いて
1: あと半年何もしないみたいな
2: 冬眠してるみたいな
3: 面白かった
0: いいね羨ましいね
1: いやでもサボりのルーティンはあるんですよ
2: え、マルさんですか
1: あるある2つあるんですよ、
2: うん、
1: 大学時代は一回は皆さんに一瞬ハマったインベーダーゲームやってる喫茶店にずっとインベーダーやってるってサボり、
2: うんうんうん、
1: あともう一個はね住友三角ビルっていうのができた
2: ありましたね
1: 新宿のすごい高いビル
2: も知ってる
1: その一番上まで30何階建てだったかな、うんうん、一番上までまず行くわけ、
2: うん、
1: 行ってずっとそれからずっと階段で降りてくる
0: それだけ
1: うんそれだけ
0: 楽しくないじゃん
1: それがね楽しいのよだんだんぐるぐる回ってるうちにだんだん範囲になってくる
3: あ目が回ってきてい
1: や目は回らない
2: んだそんな
1: 目は回らない目は回らない
2: 人間が自分で動いて目が回る速度ってどのくらいの速度で
1: それね俺スーパーマンみたいな声降りて
3: るんだけどくるくるの螺旋階段目回るじゃないですか
2: ほんま、
3: うん、私だからあのくるくる降りてくる駐車場とかも、
2: うん
3: 結構なんか
0: 目回る
3: 目回ってハイになってきて
1: 俺それ三半規管がねちょっと弱いの
3: てか目回るのやけどハイにはなんない
1: まあでもね降りてくんだけど、うん、まあ結構辛いわけ、
3: うんうん、
1: でもその辛いなんでサボったのに辛いんだろうなと思ってるのがこうだんだん楽しくなってきて一回前に行くとなんかすっきりして帰れるっていうのをねずいぶんやったよ俺
2: あ1回で1回じゃないですか
1: 1回じゃない
0: もうなんか大学時代
1: なんかつまんないなとか思う時あるのよう
2: ん、でもそれだから人生でつまんないでしょ
1: 人生っていうのはねその授業が面白くないなとか
2: でもその時ってよく、うん、じゃあ海に行って海を眺めててとか、
1: うん、
2: 山に行ってねちょっと癒されてはよく聞きますけど、
1: うん、
2: ビルの階段降りては丸さん以外に知らない、
1: う
2: ん
1: ね、なんか登ってこう、ね、登って屋上でこうなんか見てるわけよ、う
0: ん、
2: 展望台
0: 楽しんで
1: そこで見て、うん、さあじゃあこっからずっと階段だぞっていうのがなんかね
3: なんか丸さんナチュラルに最高なんですよね、
0: そうだ
1: よなんでやそうかよ
3: なんだろうなな
2: んだろう
1: あと何
2: あの
3: なんだろうかこれは
2: こないこんなんで今回あったぐらいから、
1: うん、
2: その前回と比べて、
1: うん、
2: 何かが一皮むけたというか本性見たりみたいな
3: 、うん、
2: なんだろう
1: そうか、
3: うん、なんか一番怖い可能性がある
2: あの
3: 怖い可能
2: 性マルさんことあるごとにいや俺は皆さんと比べて僕は全然普通ですよって言ってるのが、
1: うん、
2: もうね嘘にしか聞こえない
3: 一番やばい可能性ですね、
0: うんうん、俺あのフリーになってさラジオの仕事をフリーでやり始めて、
1: うん、
0: 一番真面目だねなったね、
2: うん、あ
0: れ一回もサボってないし一回も遅れてもいないのよ、うんうん、
2: 飛ばしたことはないですか
0: ない
2: お
0: 一回ね椎名誠さんの奥さんも、うん、あの
1: 椎名誠
0: の奥さんは作家で、
1: うん、
0: で冒険家なの、
1: うん、そうですよ
0: ねでブータンとか何回も行ってる人なのね、うん、であのその前に違う番組があってで俺あの昔の J-WAVE の、 あの ビルがあって、うん、そこ のエレベーターがすごいこう重いドアだったの、
1: うん、
0: でそれなんか人と話してこうやってガーンとぶつけて、うん、ものすごい血が出ちゃったの、
1: うん、
0: で近くに、大きい病院があって、うん、そこに行ってこれでやって顔ちょっと縫えるかなと思ってそれ楽しみにしてたのよ、
1: うん、
0: ちょっとこう箔がつくじゃん顔に、
2: ね、あのスカーフェイスみたいな、
0: ね、そうそう
3: 発想が中に過ぎて
0: そしたら縫ってくれない縫ってくれないでさなんかつけてさそれでそのまま帰っちゃったらさあの次の仕事があのその椎名誠さんの奥さんがずっと待っててっていう、はい、その時だけだよ、
1: うん、
0: その時来たねきっとなんかあのなんていうの、
3: まあ、脳震盪みたいな、
1: はい、
3: 一時的な忘却みたいな、
2: うん、俺もわざと、うん、わざと飛ばしたっていうのは1回だけあるよそれ、
1: そう、
2: それ意図的に意図的に、
1: あ、
2: うん、あで、あ、2回あるわ
0: 何
2: おな、あのね、1回あのね、お姉ちゃん絡みで、
0: うん
2: 飛ばしたりどうこは一回もないです、う
0: ん、別にエバる
2: あのなんでいや飛ばしたのは、うん、まあ渋谷で、まあ、結構プロへの登竜門っていうライブハウスがあって、
1: うん、
2: そこのもうブッキングからそこのその上の人間から大っ嫌いだったそれ、
1: うん、
2: でここではもうライブは入れるなって、うん、メンバーとかスタッフも言ってたんですよやらないからって、
1: うん、
2: そしたらねやっぱりその一応老舗なんで、うん、入れちゃったんですよ、
1: うん
2: 着くよと思って、うん、渋谷のあそこの あの246とあのなんだっけなあの東口の当たる辺の交差点までは車で行ったんですよ、
1: うん、
2: その時点でやっぱやめた、うん、と思ってその時あの、まあ、2人もして大島とかと一緒になって、うん、あいつに電話して
0: バンドで
2: バンドでバンドで、はい、うん、でお前さって全曲なんとなくコーラスやってるから歌わかるよねって言ったら分かるよ、うん、歌っといてはぁって言われて俺そこでやらねえっつって何回も言ってるよな今日行かねえからって言うのが1回だけやろう
0: すで、もしなんかやったの
2: やったはずです
0: だよな、
2: はい、
1: 偉いねその人リカバリー
2: だからもうずっとやらねえっつってんのにやり絶対にやらねえっつってのに入れたんだから、
0: うん、
2: もうお前らの責任やから、うん、もう俺は絶対にやら
3: ない、うん、やりたくないって言ったからね
2: そうっていうのはありますけど、う
0: ん、なるほど
2: それ以外は、
1: うん
2: 交通事故でぶち当てられて翌日にギプスはめたままやったとか
3: すごい
2: あとは点滴直前まで入院して打っててやって意識ないままライブやったとかはありますけど
3: 今年の2月に本当にちょっと体調悪くして、うん、ライブ配信まやちゃんに代わってもらったっていうのありました
4: ね、
3: うん、それあったけどでもほとんどないかな、
0: う
3: ん、
0: まあ俺風邪のでどうしても行けなくなった
3: から、まあ、喉とかね、まあ、そういうのはありますけど、うん、
2: めんどくせえからとか嫌だからはないか
3: はないかな
0: ではここで一曲聴きましょう From his live album Frampton Comes Alive from 50 years ago Peter Frampton Show Me The Way

0: あと俺、オーストラリアでさ、うん、ずっと映画の字幕やってて、それでまああんまり給料よくなかったんだけど、うん、面白い仕事じゃない、うん、映画見ながら字幕つける、うんうん、なかなかいい。で周りもみんなそういうやつらばっかで、それでやってて、で一晩でポーカーのゲーム行ったら一晩で200万ぐらい儲かっちゃったわけよ、うん、これやってた方が楽しいなと思ってやめた。それはサボりだよね、うん、それで1年半ポーカーとバックギャモンで暮らしてた、うんうん、その時はもうね、家でまあ賭場を開いてたんで、うん、シドニー、これはシドニーの話ですよ皆さん、うん、日本じゃないでしょ、うん、でさ、俺よりそんなにうまくないやつらを、でも金を持ってるやつらを、うん、をレギュラーに呼んでたわけ、うんうん、だから大体儲かるわけよ、うん、それでそれが週に1回でしょ、金曜日行って、うん、金曜日の夜始めて、まあ土曜日の朝までやって、うん、それでもまあ俺もう金儲けてただけ、うん、あとは違うところのポーカーゲームたまに行ったり、バックギャモンをビーチに持ってって、バックギャモンボードをビーチに広げて、で1ゲーム1点 15ドルって書いてさ、あの挑戦者募集って、本当クバカが来るんだよ、
1: うんうん、バカが来る
2: それもさ突然口が悪くてびっくりしちゃった
0: それもさ、あの中東の連中が、あのギリシャ人とかレバノン人とかが、うん、バッキャモンは自分の国技だと思ってるわけ、うん、で日本人がなんだって言って来るわけ、うん、で俺のが前のや、うん、で必ず勝ってたね、うん、っていうので1年半暮らしてたね、うんうん、それもサボりだよ ね、
1: うん、ねでもそうサボるって、うん、俺別に悪くないことだなと思ってるんですよ、うん、だからあの真面目クソ真面目にずっとやって、例えば、うん、まあ多分ここにいる人たちってサボってないよって、仕事サボんないよって、うん、まあいい、うん、なんだろうな、
0: 美徳として
1: そうで、あとは、うん、なんだかな、あのいい意味で、うん、遊び半分で仕事でき、だから遊び半分じゃないんだけど、うん、あの楽しいなと思って、うん、遊びの延長でいい意味だよ、責任感も持ちながら楽しんで仕事やれてるから、サボっ手抜かないし嫌だなってならないと思うんですけど、うん、多くのやつってそうでもないじゃないですか、
0: しょうがないから
1: って、ね、だから、うんうんうん、なんか時々サボって息抜きするのは俺いいと思うし、なんか別にサボればいいじゃんと思うんですけど、
2: そうね、なんかその、うん、しかもやっぱり罪悪感、あのサボったことによって罪悪感が出るようだったらサボらない方がいいけど、そうそうそう、うん、解放されるって思うんだったら多分何かしらの、ね、なんか壁ができてるのか何か悩みがあるのかもしれない、
1: ね、階段とかってバーッと歩いて絶対罪悪感ない
3: じゃん、ないよ、
0: ね、いやそれでも大学でしょ、
3: 大学
0: だからさ、あの仕事言い始めたら、うん、サボると仲間に悪い
1: って
0: 、そういう風にできちゃってるわけじゃん、
1: う
0: んうん、だからもう上の人がそうにやってれば絶対サボないぞと分かってるから、そういうするわけでしょ、うん、チームを作ってやるっていう、うん、で日本人のほらその勤勉さが出てきちゃうわけじゃん、うんうんうん、
2: 多分なんかその
0: サボりにくいんだよ日本の文化
2: って、まあ、あとサボっちゃいけないっていうぐらいの、うん、その重圧を自分に感じてしまうんだったら、うんうん、あの行きたくないとかね、うん、それはもうもしかしたら職を変えた方がいい、うん、サインかもしれないから、
1: そう、そういうことよ、そう、なんか誰も巻き込まないでソロでサボる、うん、だから例えば仕事で迷惑かけるんだったらきちんとやめてとか、うん、あとは代役立てて、うん、その俺以外、じゃあ俺だと俺以外の人がやっても大丈夫ですねとか、うん、もう俺はもうやりませんからちゃってなって、うん、その後仕事を断ったらなくなるわけから、うん、なくなって、やべえ今週水しか飲めねえな、うん、まあいいかサボろうみたいになったらいいと思うけど、うんうんうん、
2: そういう意味では私この間その台湾に長くいてたのとか、うん、まあスペインとか海外出張とかは、うん、私の中ではそこに行ってる期間ってやっぱり他の仕事、うん、日本の仕事できなくなるから、うん、意図的にサボってる感じなんですよね、うんうんうん、でそれはその自分が普段してる商業活動みたいなのを一旦止めて、うんうん、そのインプットなり自分が感じる時間みたいなのを持たないといけないなっていう時間だったりするから、うんうん、そういう意味ではなんかこう人生における1週間のサボタージュみたいなことかもしれない、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: うん、そうだな、
2: うん、ただなんかそれをね選択したところでやっぱりそれは瀬野健さんと同じで収入は減るかもしれないじゃないですか、うんうん、そこって危険性としてね、うんうんうん、まあそれでも自分にとってでその自分のなんか心の畑を耕すじゃないけど、うんうん、そういう時間がないと多分枯れちゃうかなって思って、
0: だ、
2: う
0: ん、だから北欧なんか2ヶ月ぐらい休み取れるじゃん、
1: あ、ね、そうですよね、
0: でも高いね、あの税金払ってさ、
2: うんうん、
0: それで他の10ヶ月は頑張るわけでしょ、うん
3: それ、まあ、今自分なんか月金が違う会社のことやってて、うん、火水木がまあメインの会社やってるから、うん、結構そこでねスイッチ切り替わって ってるから、うん、まあ、バランスよくそこは自由にできてる感じ、
1: うん、だからまあ丸さん今自分らしいって自分らしいでしょ、うんうん、
0: でもさリゾートなんか行くとさ、うん、あのよくあの欧米人がお前ら日本人ってなんでね、うん、せっかくリゾート来ていいホテルに泊まってるのに、うん、いつもどっか行ってんの、うん、で買い物したりさ、うんうんうん、ツアーやったりさ、
3: 分かる分かる、
0: でも俺たちはそこに5日しかいられないから、うん、あんたたちここにどのくらいいるのって言ったら2ヶ月とか言うわけよ、うん、だからプールサイドで何もやらないのが彼にとっては一番の贅沢なわけよ、うん、でもそっちの方が俺は正しいと思うのね、うん、本当は、うん、本当に休むんだったらさ、
2: 日本人が多分そういう休み方できるのは温泉旅館で、
0: そうなんだよね、
2: 旅館にチェックインしてから何もしないとかやるじゃないですか。
0: そうだね。
2: でも
0: まあ、それはいいことであるから。
2: そうそうそう。
4: 宮崎さんは温泉旅館で働いてました。
2: それはあなたも働いてたでしょうが。
4: なんかゆっくりしようねって言って。
1: 違う。
0: 何や
4: った？ずっと本当に明け方まで仕事してた。
2: 私そうだっけ？
4: そうですよ。だってまあもちろん
0: 温泉入んないで。
4: ゆっくりゆっくりしながらですよ。だからなんかもう本当にインターバルなんですよ。温泉
3: 仕事してたらダメじゃん。
4: 温泉食事仕事。
2: 私はあれ仕事してない。私の中ではあれは仕事してるにカウントされてないんですけど、すごいまやちゃんにはなんかお風呂入ろうってすごい言われて風呂ハラスメント受けたって言われてて
1: 風呂ハラ、あのねみんな違う、本当にゆっくりするのは家から出ない、出かけるわけでしょ、飛行機乗ってとか、
2: 確かに確かに
1: 家からずっと出ない、
3: ね、それ分かる分かる、
1: 君たちは本当のこのリラックスの仕方をまだまだ分かってない、
3: いやでもあれね、家にいたってやることあんだよ、
1: あなたはね、違う、家にいてじっとバーッとしてるのが、
0: いやこの人はあるんだよ、
1: あ主婦だからね、
3: うん、そうね、うん、違う
2: 違う違う違う違う違う違う違う違う、
3: でもほらやることあるじゃん、
0: おで俺にとっての一番理想的な週末っていうのは、うん、家でぼーっとしてることある、うん、あと犬と遊んだり本読んだり、うん、今ちょこっと仕事するけど、うん、っていうのが今にとっての一番のラグジュアリーなの
3: ね、うん、いやでもほら昼になったらそろそろ昼飯作ろうとかって思わない、
0: 奥さん作ってくれ
3: よ、ああなるほどね、
0: うん、そうそう、で奥さん忙しかったら
1: まあね、マルさんの場合はで朝からずっと洗濯掃除ご飯洗濯ご飯、
0: いや俺
1: ます
0: 、ね、皿は洗うよちゃんと、うんうん
1: 笑ってっけ
0: かウーバー呼ぶとか、だからラジオ何もやりたくないっていうのあるじゃない、
1: だから、ね、ハリーさんは何もやりたくないって言ったら

0: そうねって言ってくれる人がいるじゃないですか。マルさんの場合何もやりたくない人なんだとっていう人がいるんですよ。その差ですよやっぱり。
1: だから俺は 家をあのリラックスできるようなホテルのようなところにしたわけ。
2: ああ、うん、リラックスできたもんね俺たち。
1: できたでしょ。
2: できたできた、
3: うん、でもそれ大事ですよね。私はなんかそのどうしてもリラックスするために旅に出ちゃってたんですけど、うん、その家を快適な状態に作り変えると、
1: う
3: ん、
1: 違うだろ。
3: たった10時間のトランジットでも家に帰ろうと思いますからね。そこにゆっくりしに行
1: こうって。快適なんだ家にいるのが、うん、
0: そう家が一番安全、
1: うん、星のリゾートみたいだったでしょ。
3: なんかちょっと違うな。
1: やばい。今日はこの曲でお別れです。 Joe Sample, The Lost Child. So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and here my four lovely partners
3: 伊吹ひろみと
0: 瀬野健と
2: 丸さんと
3: 佐川麻耶でした。
1: And we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye.

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: 76.2 FM Palamu.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
1: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切って、少しまた鼻声気味ですけども、頑張ってまいります。はい、ですね、子供大人の話、またメッセージいただいてるんですけど、後の方で少しまた触っていきます。すごく大事な部分なので、子供大人ですね、子供はひらがな、大人は漢字、子供大人、これがいかに、自分がこう立ち位置が悪くなっていくのかっていうね、いうことをちょっと最後の方にまとめてお伝えしたいと思います。じゃあメッセージの方ですね、いただいておりますので、お答えしていきましょう。ラジオネーム雪風さん、桑名社長こんばんは。僕は普段デバッグの仕事をしているのですが、メールで修正依頼をする際、〇〇をした後〇〇をするとバツバツという不具合が 100% 起こります、確認お願いしますのような文章を送ると、担当者は明らかに不機嫌な態度になるけど仕事はしてくれます。一方、本来、規定にはない操作ではありますが、〇〇をした後三角三角をするとバツバツという事象が 100% 起こりました、こちらは問題ございませんでしょうかのような文章でメールをすると、担当の方は生き生きと仕事をしてくれます。メールでも文章って大事なものだなと思いつつ、ビジネスにおいてのできる人のメール文章の作り方みたいなものはあるものなのか気になりました。桑名社長はメールの文章に気をつけたりしていますかと。はい、まずですね、この質問、文章に気をつけてますかという話の前に、雪風さんのこの気づきというか、まずここが素晴らしいなっていう感じですね。もうすごくこういう感覚の方は好きですね、僕ね。はい、メールの内容によって相手がどう受けるかっていうことを観察してるんですよね。ちょっと心理学的な話も、もうこう心理学っていう大げさな話ではないんですけど、心理学的な話をすると、人間ってね、皆さんどうですか、自分のことを大事にされてると思うのと、まああしらわれてる、まあ処理をされているっていうのかな、業務だから処理はゼロではないんだけど、ね、そこに 気遣いがあるっていうことはどういうことかって、やっぱり嫌いじゃないですよね、皆さんね。もう単純にこの違いです。業務で相手のことを考えずに、業務だからって送ったのが最初のメール内容ですね。なんていうのな、もうそのことだけですよね。丸々して三角するとバツバツという不具合が 100% 起こります、確認お願いしますみたいなね、これは相手に対する気遣いはほぼゼロです。はい、という機械処理みたいなね、要は相手のことを感じていない、まあ、気遣いをしていない仕事をする、まあ命令にも聞こえる場合もあるかもしれません。でもう一つのね、丸々した後、これね、本来規定にはない操作でありますが、これね、本来規定じゃないけどもね、ちょっと気をつけてくださいねって気遣いですよね、ということと、こちらは問題ございませんでしょうかというね、柔らかい、質問系ですね。こちらは問題ございませんでしょうか、問題あったら、ね、言ってくださいねっていう気遣い、これもやっぱり気遣い言葉なんですね。要は、言葉が丁寧語かどうかというよりは、大丈夫か、ね、うまくいってるかいとかね、疲れてないか、疲れてねえかでもいいんですよ。言葉尻じゃないですね。そこに相手に対しての気遣いという、

何だろうかな、意味のメッセージがあるかどうかっていうところで変わります。つまり私はメール文に関しては業務であればバーッともそのいち早く送んなきゃいけないときは気遣いをしているよりもその業務でバッとやりますし、ただこれ、気をつけてねとか、間違ったら、後で痛い思いするからさ気をつけた方がいいぞみたいな気遣いですよね。ここはやはりまあ、私社長ですのであんまりこうバカ丁寧な気遣いみたいなところよりは大変なことだから頑張れよみたいなね、ちょっとここだけ気を抜くなよみたいな、まあそんな形かな。必ず気遣いをしなきゃいけないところに気遣いをするということが大事ですね。全てにおいて業務のメールだらけのところで全部気遣いやったら気づかれしますから、業務の内容であっさりしたメールというのも必要でしょう。でもやっぱりこのデバッグの仕事で気遣いができる、まあ、どちらかというとパソコンのねうちの中でもパソコンの会社ありますけども、まあ、そういうプログラムの中で、まあ、どちらかというとドライなねやり取りになりそうなところでこの気遣いがあるってことが非常にこの雪風さんの、まあ、人間力っていうのがねすごく感じました。まずこの気遣いっていうのがメールだけじゃなくて一声かけるですとか挨拶ですとか、まあ会話の中ですとかね、こういったところで相手に対しての気遣いっていうのが非常にポイントになってくる、というふうに、伝えておきましょう。いろんなことをチャレンジしてみてください。はい、この気遣いをしなければいけないところに、気遣いをしないっていうのが、まあ、いつも言ってる子供大人の現象でありまして、自分ばっかのことを考えているというのが子供大人でもあったりしますよね。はい、ラジオネーム新生チャリ姉ちゃん、桑名さんの子供大人の話関心深く聞いております。桑名さんはいろいろな経験をされているなと思いました。ありがとうございます。質問というよりはね、まあ子供大人興味深く聞いてますよと、まあ、この後ちょっとね、お話をしますので、じっくり自分の中で、子供ねえかなっていうチェックをねしていただければと思います。はい、じゃあ最後になります。ラジオネーム札幌ポロポロさん、商談が終わるたびに先輩がノートを開いていたので、ある時何を書いているのか聞いたことがあります。先輩は当たり前のように失敗しないためにメモをしてるんだよと答えてくれました。ノートにはその商談の時のこの言葉を言った時空気が変わったとか、この返し方は間違いとか書いてあって宝物のように見えました。その後他の先輩にも聞いたところ、全員ではないけれど多くの人がノートにメモを書いていました。こういうメモを集めたらそれだけでものすごく価値があるものになるのではないかと思いましたが、そういう本に出会ったことがありません。こういうメモは自分では気づかないと意味がないということなのでしょうかと。はい、そもそもですね、まあこれ一つちょっと順不同でね答えていきますけど、本に出会ったことがありません。本を読むっていうすごくまあそういったことをしょっちゅうやられてる札幌ポロポロさんだということは非常にいいことだと思いますけど、情報入手の基準として本が基準になりすぎてるっていうのはちょっと注意ですね。はい、私は、本は読まないことはないけど滅多には読みません。興味があったところを熟読して何回も読むタイプですね。それよりも現場で深くこうなんか観察したりとかリアルでっていうところの方がもうここ数十年社長やってる中で一番学べてます。僕はやっぱりその現場で何が起きてるのかなっていうのを普通は見過ごしちゃうものも、もしかしたらこうかなっていうところでさらにそこを掘り下げていって、ああこういうことになってるんだっていうのがいろんな意味で商売上でも人生上でも役に立ってきたかなと思っています。ですからこの本に出会ったことがない、これは別に出会ったことがなくってもいいんじゃないでしょうか。ただしね、素晴らしいなと思うのがやはり先輩がノートを開いていたのである時何を書いているのか聞いたことがあります。ここがポイントですね。ただノートを開いてるだけで何かやってらーと先輩がね、と言って終わらす人が大半だと僕は思うんですね。そこで何をやっているんだろう、だから私の現場でこれってもしかしたらどういうことなのかなっていう本ではない学びの方が多いんですけど、ここと同じ感覚なんですよね。ぜひこの感覚っていうのをいろんなところで横展開をしてみたらどうなのかなと思います。でそこの文字を見て、ああすごいこと書いてあるなと、いうふうに思って、で今度はこれを真似るだけですね。それだけでこれ別に本に書いてなくてもいいことやってんな、多分その、やってみてもらいたいのは、まあ、私は一応商売人なのでね、確率論を結構測ったりするんですね。ノートを取ってる人が大半でしたっていう話で、ノートを取ってる先輩の営業成績と、ノートを取ってない先輩がいるということなので営業成績を比較してみてください。
あからさまに、になると思うんですけど、ノートを取っていない先輩の営業成績の方が、あの平均値でいうとね低いはずです。はい、ということで見返しだとか、これっていうのはね、ノートをね、あと学生さんだとか、あの私も会議で話をしたり、まあ変なし営業訓練だとか営業研修だとか、こうあの講師を務めたりするんですけど、ノートはみんな取るんです。でこれノートに限らずなんですけど、何のためやってるのかっていうことが分かってないで作業領域になってる人が多いですよね。うん、で今ノート一生懸命取って、私の顔見ながらではなくてノートを取りながら聞いてるんで、おいちょっとノートを取るので音声今聞いて、ほんなら AI で書き起こしできるんだからさと、俺の目見てどこが重要かっていうのをまず心で聞けみたいな話よく言うんですよ。でそもそもねって言ってね、あのノートに取ったもの、これ何々くんってこれいつ見返したって聞いたんですよね。そしたらいや見返してないですねみたいな、だったら何のため書いてんのみたいな。私は意地悪じゃなくて、意味として仕事をしないと意味がない、意味としてっていうかね、目的がこうだっていうことで仕事をしないと意味がないというふうに教えていまして、ノートを見ていないということなのに今ノートを書いている、私の顔も 見ないで、ということは何のために今私が喋ってるんだと、何のためにあなたが書いてるんだと、その書いたものの意味は何だとやっぱ答えられないですね。こういうことなんですよ。だからね、ここにいる先輩方のノートに書いているっていうのは、素晴らしいことで見直したり、ここでこういうこと言っちゃったらうまくいかなかったよねって振り返って、でこれが未来にプラスになる行動として、未来が良くなる、営業成績が良くなる、お客さんのことを喜ばせる、もしくは後輩にマニュアルにしてプレゼントしてあげる、目的がちゃんと機能してるからこのノートっていうのは、分かってるんですね。だから見返すということもやっているということなんですよ。であとね、パソコンのタイピングじゃなくてノートは、こういったものに関しては鉛筆か消えるボールペンでの手書きがおすすめです。タイピングとは違う味、やってみたいとこれわからないですね。ということで、最後にですね、子供大人の項目紹介を、まあ少しずつやっていきましょうかと、思います。で、まずですね、子供大人、まずですね、今日はね、じゃあ最初としてどういうのが子供大人のパターンが多いのかということで、今日はそこを紹介していきましょう。はい、まずですね、 1,2,3,4,5,6,7 今現在ですね、会社で子供大人を取り上げて会議してるんですけど、今現在7個、ね、のカテゴリーに分けようという形でやっております。感情の未熟性、ね、感情のコントロールがなかなかできないということですね。もう一つ、二つ目が自己中心性、自分のことばっかり考えて思いやりがない、ね、気遣いがないってさっきの話ですね。三番目、周囲の気遣い要請、甘えの気持ちですね、周囲の気遣い要請、ちょっとこれ難しい言葉ですけど、甘えちゃうっていうやつですね。はい、相手に甘えちゃうっていう方かな。はい、もう四番目、責任回避と他責思考。はい、責任を取りたくないって、あの人のせいだみたいなね、はい、私のせいじゃないっていう、こう逃げちゃうっていうね、この思考ですね。1,2,3,4,5 番目ですね、依存、ね、何かに頼る、悪いことじゃない場合もあるんだけど、何かにずっと依存し続けるってことですね。はい、これ子供ですよね、当然子供は親に依存してますから。はい、その6ですね、6番目白黒思考、0か100か、白か黒か、グレーゾーンが全くないんですね。これ大人の中でもかなり子供大人います今。はい、あの人はこうだって、悪いところ見たらいいところ全く見えないで、あの人嫌いみたいな、もうこれ子供大人の特徴ですね。で最後、7番資料が浅い無計画、今のことばっかり考えてこの先どうなるのかっていう形ですね。はい、これ飽き性っていうのもここに入るのかな。感情のコントロール、要するにおもちゃを遊んでいた、新しいおもちゃが来たらほっぽってすぐにそっち行っちゃうみたいな、うん、ということで資料が浅いっていうのが、まあ飽き性っていうのがどこにあるのかな。この飽き性なんていうのもここに敗北入ると思ってるんですけど、計画がなく、目先のことで右往左往したりとかね、目先の得ばっかり考えて将来損するみたいな、これも子供大人の特徴です。これが7個今カテゴリーがありまして、このカテゴリーの中で細かく言うとどういうものがあるのかっていう例題も、すごく細かくまとめてあるので、いつかホームページ、いつかというか近々ですね、ホームページで紹介したり動画を作ったりしますので、このラジオの中でそのホームページの
URL も紹介しますので勉強してみていただければと思います。でこのラジオもですね聞いたら、自分がああそうかここでね、子供を出しちゃってるな、で私も鉄道模型を触って

京浜急行 の旧線形の鉄道模型がいっぱい机の上にあるんですけど、そればっかりそれを触ってうっとりしてる時っていうのは間違いなく自分は子供なんですね。まあ、ただそれは子供でいい時だと思うんですよ。なんか文こう、ね、記事書いたりして疲れた時に京浜急行の、線形をこうなぜなぜするみたいな、完全子供ですけど、それは子供でいい時に子供をやってるんですね。はい。で、やっちゃいけないのは大人をね、大人の対応しなきゃいけない、責任を取るだとかね。だから後輩の前で、部下の前でなんかわがままだだっこをやる上司まずいでしょ。だからやっぱり部下の前ではやはり大人の対応しなきゃいけない、つまり大人の対応をしなきゃいけない場所で子供を出しちゃうのが子供大人っていうことなんですね。これね、皆さんどういう子供大人やっちゃってるのか、またこれもメールで報告いただければと思います。はい、じゃあメッセージの宛先ですね、at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: アカネサステナブル、本日務めさせていただくのはサムライジング村井隆人です。そして本日のゲストは
1: 日高祐希です。
0: お願いします。お願いします、ね、ちょっと控えめな自己紹介でしたけど今、
1: はい、ちょっと今日は控えめに行こうかなっていう。
0: なんか気分変わった？
1: いやもう気分はすこぶる良好なんですけど。
0: 良好なんだ、はい、ならよかったよ。なんか急に控えめになるから どうしたんだってい
1: う。まあもう不意に控えめになってしまったんですけど、は
0: い、素が出たってことなのかな。そう出してやったのかな俺が。出せてならよかったです。
1: 素が
0: ね出れたなら、うん、はい、ということで、先週に続き、今週のゲスト日高祐希くんに来ていただいております。お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということで、まあ、先週はねその、まあ、日高くんの、まあ、どうしてこう俳優になったのかとか、はい、まあ警察官をやられていてその後会社に勤めてみたいなちょっとした経緯をね、ほんの一部の人生をね、はい、聞いていったんですけど、まあ、今週はね今年流れる雲よ、はい、出るのでその話とかをしていけたらなと、
1: はい、お願いします。
0: 思っております。はい、最近上でどちょちょちょちょちょはい、最近どうですか。その先週ぐらいかなその、はい、流れる雲よの顔合わせと言われる、ね、はい、出演する演者の皆さんで集まって、はい、台本を読んだりとかっていうことをしたんですけども、はい、どうでしたか。
1: わあ、でも靖国神社で特攻隊ミュージカルの台本をいただくっていうこと自体の経験が、うん、はい、なんかもうあすごい舞台に出るんだなっていう感覚がまずあったっていうのと、うんうん、あと本読みでやっぱりその本読みって

0: 本を台本を見ながら読むっていうセリフ合わせのような、
1: うんうん、
0: あの感覚ではあったんですけど、やっぱり本読みから皆さんの熱量というか、
1: うん、
0: なんかもうこの作品にかける思いっていうのが溢れる本読みで、
1: うんうん、
0: もう自分も、まあ、台本読み始めた時にもうとにかく感情がもう出すぎるぐらいに、
1: うん、
0: そのセリフを言った感覚が自分でもあったので、うん、うわーすごい舞台に立つんだなっていう気持ちがすごい抽象的な、最初から最後まで抽象的な感じで
1: いやでもそうですね、皆さん熱量もね、うん、あって、まあ、それにね初めての、
0: はい、
1: このアトリエッチ作品で、
0: あ、はい、
1: そのね、しかも「流れる雲よ」という代表作、
0: は
1: い、で準主演中原雅人というね、
0: はい、
1: 流れる雲というのは、まあ、特攻隊のミュージカルなんですけども、
0: はい、
1: まあ、特攻隊を支える整備兵の、
0: はい、
1: まあ、役というか、
0: はい、
1: まあ、主演の特攻隊の親友の役なんですけども、
0: はい、
1: そのね大役に抜擢され、はい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、はい、僕が、まあ、その主演坂本幸太郎という役をやらせていただくんですけども、
0: はい、
1: その相方をやるっていうことで、
0: はい、相方で親友で、
1: そうそうだよすごい笑ってますけど、
0: 本当になんかもう稽古始まったらやつれちゃうんだろうなって思います、自分が。
1: そうですよ、
0: はい、
1: 本当に
0: 多分もう本を台本読めば読むほど、
1: うん、
0: なんかもう心が苦しくなってくるというか、
1: うんうんうん、
0: あーもう辛いなと思う中で、うんうん、でもやっぱり最高の作、辛いのは当たり前なんだなとは思います、
1: うん、
0: なんかその今自分が辛いって言っちゃうのも多分何ですか、過去の、
1: うん、
0: その戦時中の特攻っていう夢希望があって、うん、未来あって将来こうなりたいああなりたいっていう理想があった人たちが、
1: うんうん、
0: やっぱりお国のためにっていうことで諦めざるを得なくなったっていうことを考えると、辛いなんて言ってられないなっていう自分もいたりして、
1: そうですね、は
0: い、そういう思いをつないでいける舞台に立たせていただけるんだなっていう思いと、
1: うんうん、
0: やっぱりその、まあ、親友幸太郎とやっぱり一緒に歩めるっていうのも、やっぱり過去のもう坂本幸太郎と中原雅人としてだと幸せな時間だと思うので、
1: うんうん、
0: やっぱりそういった時間も大切にしていきたいなっていう気持ちがあります、はい、
1: でも確かにその辛いって気持ちはそのお芝居で使えばいいと思ってたのは、
0: はい、
1: それが逆にねいいものを生むと思うので、
0: あ、はい、
1: うん、そこはしっかりお互い、ね、歩み寄って、
0: あ、はい、
1: しっかりやっていきましょう、
0: お願いします、
1: はい、メールいただいております、
0: あ、はいはい、
1: ラジオネーム新生チャリネー、はい、ありがとうございます、こんばんは、村井さん。もしかしたら初めましてでしょうか。ラジオネーム新生チャリ姉ちゃんと申します。初めまして。
0: 初めまして。
1: 最初はサムライジングと聞いて時代劇も演じたりするのかなと思いました。時代劇というと新選組が最近思いつきます。村井さんは新選組好きですか。では失礼します、以上です、
0: はい、
1: ということで以上です、までメールで送ってくださってますけども新選組ですか。いや、新選組は興味、その好きというか興味もまあありますね。それこそ、まあ、サムライジングの先輩で上坂秀俊さんという方がいるんですけども、うん、去年かな、新選組の舞台をやられていて、土方歳三をやられていて、その舞台では、はい、まあ僕もそんなに新選組の知識はないんですけど、すごくなんかかっこいいなっていうのはありますし、それこそ多分知らないことたくさんあるんだろうなっていうのは、
0: あ、はい、
1: 新選組に関しては知ってはいるけど、
0: はい、
1: 大河とかにもなってはいるけど知らないなっていうのは、
0: あ、はい、
1: 結構ありますね。
0: 深く知ろうとすればいっぱいもっともっと深く知れるところがありそうな、
1: うん、
0: 漠然とフレッシュなイメージがあるんですけど、なんか新選組って聞いた時にフレッシュな若い人たちの
1: 羽織と
0: 白い、はい、
1: そうだよね、うん、
0: そのイメージが強いです、
1: うんうんうん、はい、確かに新選組、まあ、それこそまあ僕は盾とかも、まあ舞台でいう刀を振るって演技をする、
0: はい、
1: まあ、盾って言うんですけど、まあ、その盾とかも結構好きなので、
0: うん、
1: やってみたいって方が強いですかね、どっちかというと好きっていうよりは、 やってみたいなとか、起きた掃除やってみたいなとか、そういうのは結構ありますね。日常的にその俳優の活動してると、なんか好きっていうよりかやってみたいとかって気持ちは僕は結構あるんですけど、日高くんはどうですか、そこら辺は。
0: わあ、でも本当にやってみたいっていう気持ちはもう結構あります、
1: うんうん、
0: なんかそのやっぱりチャンスが巡ってきた時に掴めるように、
1: うんうんうん、
0: なの準備をして、うん、あとはもうやってみたいっていうことばっかりなので、うん、もう本当に話が来た時はもうめちゃめちゃ口下手になってるんですけど今、
1: なってるよ、気にしなくていいよ
0: 気にしなくていいですよでも本当にやってみたいを実現するために今準備してるっていう感覚があります、
1: うんうんうん、はい、そうだね、確かに、はい、まあ、常に準備してるからこそ、はい、まあ、いろんなことがお仕事が舞い込んできた時に、まあ、発揮できるようにっていうことですからね、はい、うん、確かに。実際どういう、まあ、役をやってみたいとかってあったりするんですか。
0: わあ、でもやっぱり自分もともと警察官だったので、うん、警察官の役だとか、
1: はい、出来上がってるからね、それは準備せずとも
0: 準備せずとも出来上がって、もう経験はやっぱり何事にも変えがたいものだと思ってるので、うんうん、やっぱり自分の長所の一つでもあるのかなと思うので、うんうん、警察官の役だとか、
1: うん、
0: あとはもう本当に自分とは真逆の人もやってみたいなって思います。
1: なるほど。
0: もう人のに対しての情がないというか、
1: うんうんうん、
0: もう心ない、もうサイコパスみたいな役も、もうなんかそういったものにもすごく興味があります。
1: うんうんうん、
0: ダークナイトのジョーカー、
1: あ
0: ー、はい、
1: 確かにちょっと闇落ちしちゃったような役というかね、はい、もう
0: 正義、己の正義があって、うんうん、それを貫いた結果の行き先が悪役だったみたいな、うんうん、そういった自分の大義を貫き通した悪役みたいなのもなんかすごく興味があったりします。
1: あ、はい、確かに
0: 気持ちを分かってみたいなと思ったりします、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、
1: でも案外分かったりするのかもしれませんね、なんかその、
0: はい、
1: ね、悪役にも、ね、己の正義があるからこそ、
0: あ、はい、
1: うん、やっぱそこはね、分かるのかもしれないなって結構思うんですよね僕は。
0: あ、はい、
1: うん、それこそ、まあ、僕もね、先月ぐらいかな、
0: はい、
1: まあ、ちょっとした舞台に立たせていただいて、
0: はい、
1: まあ、それもちょっとなんかダークなっていうか、
0: はい、
1: まあ、囚人のお話みたいなのでやったんですけど、はい、案外なんか分かるなっていうか、はい、まあ、そうなるよなっていう感じだったので、
0: はい、
1: 思ったよりもその悪役ってなんかちょっと遠く突き放してるけど遠くないんだなっていう、
0: あ、
1: 同じ人間だから、はい、分かるところは分かるし、
0: 表裏一体のような、
1: そうそう、
0: はい、
1: だからもう本当紙一重みたいな感じだと思います、
0: はい、
1: 悪役って言われてる人たちも、
0: はい、
1: まあ、もちろんね、その現実世界でやってはいけないことはやっちゃいけないんですけど、
0: はい、あ、
1: はい、うん、でもエンタメだからこそできるから、
0: はい、
1: そこが多分面白さなんでしょうね、僕たちがやれるっていうのはやっぱり、
0: はい、慣れない人になれるっていう、
1: うんうん、
0: はい、
1: そこはやっぱり俳優の醍醐味だなと思います、
0: はい、
1: うん、はい、ラジオネームマルチさんからもいただいております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 高戸さん、アトリエッジの皆さん、こんばんは。岐阜市蟹市の FM ララエリアから聞いています。僕は演劇もエンターテインメントだと思うのですが、日々日常にエンターテインメントってあると思うんですね。興味あるものはもちろん、好きな時間、好きな人物と関わる時間や運動もエンターテインメントに入ると思います。劇やドラマだけがエンターテインメントではないと思います。高戸さん、アトリエッジの皆さんは劇やドラマ絡み以外で日々日常エンターテインメントを感じるときどういうときですか、ということで、 ありがとうございます。まあ、これね、まあ、今実際、ね、ワールドカップやってるじゃないですか、
0: はい、
1: あれこそまさに、ね、その国をかけた、ね、すごく代表して戦ってくださってる人たちだと思うんですけど、僕たちは応援する側からしたら一種のエンターテインメントだなって僕は結構、
0: ね、あ、はい、
1: 感じること多いですし、それこそね、そのまあ何でしょう、演劇ってこう劇場に行って見たりするじゃないですか、はい、そのワールドカップももちろん家では見れるけど、なんかちょっとスポーツバーとか行ってみんなで観戦して盛り上がるみたいな、はい、ちょっと ね、そのなんて言うんだろう、劇場はこうわわわみたいなことはないけど、はい、スポーツバーでそういうことをするみたいな一種のエンターテインメントだなっていうのは結構
0: あ、はい、楽しみにして、
1: そうですね、それは感じるなと僕は思いますね、はい、うん、日高くんはどうですか、この
0: わ
1: 日常にエンターテインメント感じる瞬間。
0: あーもう自分がその俳優目指して去年7月で上京してきたんですけど、うん、でも全部ありのままその俳優を追ってる姿っていうのを動画にして投稿したり、うんうんうん、毎日ライブ配信したりしていて、うん、自分の人生を知ってそれを楽しんでくれてる人がいるっていうので自分の人生がエンタメの一つになっているなっていう感覚は最近ありました。なんかその毎日ライブ配信をしていて、うんうんうん、今日はこういうことやってこういうことやってっていうので知ってくださる方が増えてで多分それも楽しんでもらえていると思っていて、うんうんうん、なのでもう本当に俳優さんっていうものは人生がエンタメになり得るものなのかなとは思いました。自分のエンタメというよりは皆さんのエンタメ、
1: あ、皆さんの日高勇気ですってことですね、
0: はい、それが自分のエンタメになるっていうあの無限ループ。
1: あ、でも確かにそうなのかもしれないですね、はい、うんうんうん、それこそまあそ、ね、俳優やってるからこそエンタメ人間だからっていうことですよね、はい、うんうん、あ、でもそれは面白そうですね、
0: はい、
1: 確かにプライベートだけど、
0: はい、
1: そっか、あー、なんか一個僕は今勉強になりました、そうだよなっていう。
0: 苦しい辛いで泣く経験も東京でいっぱいしてきたんですけど、うんうんうん、それ もう動画として投稿して見てもらったりだとか、うん、もうありのままっていうのをひけらかすっていうのは言葉が違うかもしれないですけど、
1: 共有する、
0: 共有して、はい、うんうんうん、でそれを見て、あ、それがありのままでそれを楽しんでもらって、うん、で楽しんでもらえてで自分も楽しくなってきて、
1: うんうんうん、
0: よし頑張ろうっていう、ありのままでいいんだって泣いて悔しがっていいんだっていう、それも、うんうん、なんかその一周回って最初は悔しかったものもエンタメに昇華すると自分も楽しくなってくるっていう。
1: あー、はい、なるほど、
0: はい、
1: わー、なんかすごいな、はい、そのなんかね、ライブ配信とかもしてるじゃないですか、
0: はい、
1: どういうことをなんか話すんですか、そのまああれですね、コメントが来て、
0: はい、
1: なんかそのそれに受け答えもするじゃないですか、
0: あ、はい、
1: でもそうじゃない瞬間ってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ってなると何を話されてるんだろうっていう、
0: 常にもう適当なことばっかり話してるんですけど、なんかその日常の雑談というか、なんかもう、まあ、自己紹介をして、うん、で今日何時何時から配信回してて、
1: うんうん、
0: でも毎日自分毎日毎日ライブ配信回しているんですけど、まあ、ライバーさんを目指しているわけではなくて、
1: うん、
0: 駆け出し俳優として知ってもらえるのが嬉しくて配信回してますっていうので、まあ、その間に入ってきてくださった方一人一人に挨拶してっていうので、コメント来たらコメントを返して、で今日はでも自分こういうことあって、で自分は将来こういう風になっていきたくてっていう抱負だとか、はいはいはい、意気込み熱量っていうのをバーって話していくうちにコメント来て、
1: うんうんうん、
0: してくださってそれに返してで少しずつ盛り上がっていってっていう感じになってます、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、
0: はい、
1: なんか一個その日常のインプットをアウトプットする場 だなって今思ったりとかしたりしたし、
0: はい、
1: それこそなんか抱負を言うって言ったじゃないですか、
0: はい、
1: いうことによって言霊に乗ってこうね実現するとかっていうことも言われるじゃないですか、
0: はい、
1: いいなって思いました、なんか、うん、それいいなって
0: 、はい、もう言葉に言わし続けてるかもしれないです、
1: うんうん、
0: なんかもう頭で深く考えて話すというよりは自分がパンって思い浮かんだ言葉をそのままもう話していると、
1: うんうんうんうん、
0: たまにすごい自分が適当なことを言っていて、
1: うんうん、
0: で自分でそれその自分がパッと出た適当な言葉に対していや適当に話しすぎだろうって自分に突っ込んだりっていう、なんかもうなんかもう自由に話す自分と冷静にそれを聞いてて、
1: うんうん
0: うん、なんでそんなことを話してるんだって自分に突っ込む自分ってなんか2人勝手にできてしまってますライブ配信では、
1: うんうんうん、
0: はい、でそれを楽しんでもらってコメント来たらコメントに返して、
1: はいはいはいはい、
0: でまただんだんと頭使わずバーって話すようになるので、そうするとまた適当な言葉って言っちゃって、でそれに自分で突っ込んで
1: そのエンドレスなんだ。
0: あ、そうです、はい、
1: あのすごい面白そうですね、
0: は
1: い、
0: 脊髄で話しているっていう感じです。もう
1: なんか脊髄なんだ、
0: はい、
1: 魂とかじゃないんだ。あなんかもっと言い終わったと思うんだけど、うん、あへえ。いやでもねなんか興味ある方は、ね、TikTok で多分日高祐樹で検索すれば出てくると思うので、
0: はい、
1: ぜひぜひライブ配信、はい、まあ、動画も見てあげてください。
0: ありがとうございます、
1: はい、ともう一件メールいただいております、はい、ありがとうございます。ラジオネーム、はい、あかねサステナブルさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: メッセージ、祐樹くんの頑張りみんなに伝わってますよ。真面目で優しい人だなと感じます。応援しています。体に気をつけてね。ファイトだよと応援のメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、いやこうやってね応援してくださってる方もいるので、はい、本当にね、うん、いやこういう応援のメッセージがすごく僕たちもねやりがいというか、
0: はい、
1: うん、元気づけられてますので、本当に皆さんの応援が僕たちの力になってますので、はい、もうどしどしメールお待ちしてますので、はい、本当に送ってください、はい、はい、ということで、まあ、ファイトだよということでね、あの、はい、まあ、今年、まあ、先週も話しましたけど少し、まあ、アトリエッジ流れる雲よという作品に、
0: はい、
1: 今年初めて出演されるんですけども、まあ、今意気込みどうですか。
0: まあ
1: 稽古もまだ始まってないんですけども、
0: はい、うん、でも本当に全身全霊、うんうん、本当に演技経験で言うと、まあ、何回も言ってしまうんですけど赤ちゃん、うん、もう生後11ヶ月のような感じなので、うんうん、もう自分にできることって多分まだ少ないと思うんですけど、うん、でもしっかりと赤ちゃんとしてダダをこねていきたいなっていう、
1: うん、宣言されたのね今
0: ダダ出るよ。全力でもう泣く時も全力で泣いて、怒る時も全力で怒って、赤ちゃんかって言われるぐらい、もうそれぐらい全身全霊もうとにかく振り切ってやって、もう経験をカバーするのは、まあ、努力量だとか、
1: うんうんうん、
0: もう素直さだとかそういうところだと思うので、
1: うん、
0: もう素直にもう全力で挑んでいきたいなって思ってます。赤ちゃんとして、
1: はい、なんかすごい宣言、赤ちゃんという宣言さっきからされてますけどその赤ちゃんをあやすのは僕ってことなんですかね。
0: だから、はい、もう相方の坂本幸太郎もう幸太郎、
1: はい、そういうことですよね、
0: はい、
1: まあ甘やかすのかまあまあまあまあまあまあ、まあ、相方としてねやっていくので、まあ、いろんなねことを、ね、僕たち2人で共有しながらやっていければなと思いますけど、はい、役作りみたいなことは何かされてたりするんですか。
0: はい、もう台本を読んで、
1: うん、
0: 自分は逆になんかさ、うん、過去の作品っていうのは、
1: うんうん、
0: 映像としていただいたんですけど、うん、2回3回しか見ていなくて、
1: うんうん、
0: これ以上は見ないようにしようっていうふうに思って、うんうんうん、それが逆に役作りになるかなと思いました。なんかその過去の同じ中原雅人を演じた人をやっぱり見すぎて学ぼうってしてしまうと、
1: うんうん、
0: 無意識に多分どうしても寄せていってしまうっていうか、
1: うんうんうんうん、
0: 雅人はこういう中原雅人は今こういう感情だからこうなったんだっていうのを自分で見すぎてしまうと、
1: うん、
0: まるでその感情が当たり前の感覚になってしまいそうだったので、
1: うんうん、
0: もう逆に人のそういった過去同じ役だとかやってるのを見るのもいいけど、うん、それを雅人として学ぼうっていうのは違うなと思います。技術としてこう体を使ったらこう見えるっていうのは学ぶのはいいと思うんですけど、
1: うん
0: うん、感情丸々学ぼうっていうのは違うなと思って、まあ、自分なりの自分の思う素直な中原雅人を、
1: うん、
0: その舞台上で生きれたらなって思っています。
1: うんうんうん、
0: はい、
1: まあなんかその、ね、見すぎると真似しちゃうみたいなことを今言ってたんですけど、
0: はい、
1: 僕が思うのは、
0: はい、
1: そのねやる人間が違うから真似て もうその全く違うものになるんですよ。
0: あ、はい、
1: そうだからその真似しろとは言いませんけど、
0: はい、
1: そうでもなんか寄せていくじゃないけど、うん、
0: はい、
1: なんだろうその、うん、なんて言うんだろう、
0: はい、
1: その若手なりに、
0: はい、
1: 一種ある意味寄せてもいいのかなとは、そういうアプローチがあってもいいのかなっていうのは、
0: あ、
1: それが違ったら別にやめればいいし、
0: はい、
1: うん、そういうのが一個その 稽古の期間中に会ってもいいのかなってのは僕は思います。
0: はい、
1: うんうん、どうですか。そうどう思う、うん、
0: もう本当に再演ってされている、うんうん、その、まあ、舞台に出演させていただくっていうのも初めてで、うん、なんかその同じ役を過去演じていた人がいるっていうのも本当に、うんまあ、貴重な経験だと思っていて、うん、でそれをまだ経験したことがないので、うん、しっかり見て学んで、うんまあ、少しずつでも成長していけたらなと思っていて、
1: うん、
0: で本当にわからないことだらけであるので、
1: うん、
0: もう何でもいろいろなことをやってみたいなと思ってます。多分その以前演じられていた方は多分一つの一種の正解、うん、大正解を見させていただいてる、うん、受けているっていうことで、まあ、一つの正解として、まあ、自分もその正解自分なりの正解っていうか、
1: うん、
0: その学んでその大正解を見て参考にして、
1: うん、
0: でその中で、まあ、自分の中での大正解っていうのもその見つけていきたいっていう気持ちもあったり、その演技舞台を踏んでる数も少ないので、まあ、こういった考えも間違いで大正解があるならそれにとにかく参考にしていった方がいいのかっていう、
1: うんうん、
0: 本当になんか自分の中でも模索中っていうところがあるので、うん、もう何でもやってみたいなと思ってます。
1: はい、まあ、そうですね、確かに、はい、でもチャレンジすることはすごくいいことだと思う。
0: あ、はい、
1: まあ、一緒にこう僕もね考えてお互いのこう相棒として成長していければなとはすごく思います。は
0: い、
1: うん、
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございますじゃない。はい、でもその中原正人をやるにあたってなんかその日高くん自身になんかそのあ分かるなみたいな通ずるなみたいなところとかってあったりしましたか。結構台本読んでて
0: ありました。
1: あ、どういう部分で。
0: 嘘がつけないんだなって思います、中原正人が。
1: ああ
0: 嘘、本心を隠すのはうまいんですけど、
1: うんうん、
0: 嘘はつけないんだなって思います。なんかその本心嘘がつける人っていうのは、まあ、本心をそのうまい言い方に変えて、
1: うん、
0: その、まあ、悲しいっていうのを嘘ついてなんかもう俺は幸せだぜみたいな、それは嘘にはなるんですけど、うん、中原正人多分嘘つけないな、つけないんだな中原正人はって台本読んでて思いました。
1: うんうん、
0: 多分感情を嘘つくんじゃなくて隠す、
1: うんうんうん、
0: そう思ってないように見せるっていう、なんかその違う感情を出すのはできないんだなっていうのはありました。
1: あ、はい、なるほど。
0: はい、素直な人間、嘘をつくのは嫌だけどそういうのを見せるのも嫌だから隠す、うん、でも嘘がつけないまっすぐな正直人間だから、うん、だんだんとその隠しているのが溢れてきてしまうっていう、
1: 耐えられなくなっちゃうっていう、はい、
0: そういうところはすごく感じました。台本を文字として見ているだけで、うんうん、自分の中でも中原正人はって思うところがたくさんありました。
1: うん、
0: はい、
1: そうですね、確かになんかまあね、その劇場で皆さんもね、もし見ていただけるならそういうところにも注目して見ていただきたいと思いますし、はい、まあ、物語自体もすごくね、いい物語ですので、
0: はい、
1: もう絶対感動すると思うので、
0: はい、
1: うん、そこはもう間違いないと自信を持って僕も言いますので、
0: はい
1: はい、もうぜひぜひ劇場に来ていただけたらなと思ってはおります。
0: はい、
1: はいはい、ということで、流れる雲よ2026年令和8年より愛を込めて、こちらの作品はですね、新宿のシアターサンモールにて、上演予定になっております。日程がですね、8月の26日から9月の6日、行われてますので、ぜひぜひ皆さん来ていただければと思います。なんとですね、今年は初の4チーム小声で4チームで愛の手が入りましたけども、4チームでなんとやるということで、これもまた初の試みですので、しかもね、その4チームやるといっても内容がね、その2チームずつ 違うんですよ。姫ゆりが出てくる2チームと、まあ、上官のね、その天野中佐が出てくる2チームとっていうのは分かれますので、はい、これもまた見比べる楽しみが増えるんじゃないかなと思ってますし、僕もね坂本幸太郎として、飛龍チームというチームで出演いたしますけども、大和チームというチームでですね、日枝一郎という野球のピッチャーをやっていた特攻隊員の役をやらせていただきますので、皆さんこちらもぜひぜひ来ていただければと思います。本当に僕も初めての挑戦ですので、はい、どうなるか楽しみにしていただければと思います。はい、今年の夏も流れる雲よやります。戦後81年を迎えた今年ですけども、来年も再来年もまた1年1年と時間を重ねていく時間ですけども、まあその時間も忘れることなく、こうして僕たちは生きている、ありがたみ感謝祈りを忘れず、僕たちは流れる雲を通して、エンタメを通して、先人の皆様たちの思いだったり祈りを、皆様に届けたいと思っておりますので、ぜひぜひ劇場までお越しください。ということで本日のゲストは日高祐樹くんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここでサムライジングからお知らせがございます。流れる雲よ2026東京公演公式 SNS 開設。この度演劇集団アトリエチが流れる雲よ2026公式 X と Instagram を開設しました。本番までの稽古風景や出演者の様子、舞台作りの裏側、最新情報を随時お届けしてまいります。本番まで一緒に流れる雲よの世界を楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひフォロー&応援をよろしくお願いいたします。 X は小文字で流れる雲よ6、インスタの方は小文字で流れる雲よで検索していただいたら出てくると思いますので、皆様どんどんとフォローしていただけたらありがたいと思っております。和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。はい、2026年7月13日月曜日、吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、7月ですよ。旧春到来といいますか、いよいよね、高校野球の予選も始まりまして、はい、各所でね熱戦が繰り広げられておりますが、まずはですね、我が母校日大二高の状況がどうであるかということをお話ししなきゃいけないんですけれども、先週の土曜日ですね、7月11日に、8時半朝一1試合目の試合で、八王子だったかな、スリーポンドスタジアム八王子、球場で明大八王子と戦っておりました。まあ、春ね、秋頑張って国学院久我山に大勝したり、最初はね13対12とかでね、粘り強い試合をしながら、で国士舘とかにもギリギリ、最後まで食らいついて1点差で負けるような、なかなか秋からいいチームに仕上がってんじゃないかというようなチームでしたけれども、春に中徳だっけに、まあ結構な大差で春1回戦負けたことで、まあ、夏はノーシードになったわけですよね。その1回戦ということで、まあ強豪は強豪ですけど、明大八王子でまだ甲子園に出たことないんじゃないかな、まあそのいうチームと1回戦当たっておりました。まあ、僕は11日土曜日はいろいろあったので、試合は現場には行かずということ で気づいたらもう9時半ぐらいになってて、そしたらまあ同期のやつからですね、バーチャルスタジアムですね、ネットで最近全試合見れるので、そのリンクが送られてきてパッとこう開いたら、もうすでにこう4対1だか3対1ぐらいで負けてて、うおーと思って、負けとるやん。で8回かなんか、そこからずっとリサですけど、8回の表にまた2点取られて6対1だったですね。まあ、最後1点は返すんですけど、まあ惜しくも敗れるということで、2年連続じゃないですか1回戦敗退って、日大二高史上初めてなんじゃないかなって思っております。過去ね野球部も結構な歴史がありまして、まあ、その中で、甲子園も数いってますが、もう40年ぐらい行ってないという中ではありますが、まあ、常に古豪と言われながらやってきた試合巧者の日大二高がですね、なんと1回戦で2年連続で敗退するというようなことで、まあね、選手はもう一生懸命やってて、もちろん誰一人負けようと思ってやってるわけないので食らいついてやっていたとは思うんですけれどもね、スタンドで見守る、30、40人ぐらい、もっとかな、4、50人がやっぱりメンバーに入れていない、ね、応援席にいる子たちの見守る中の試合でですね、まあ、入れなかった3年生もベンチで入れなかった3年生もいたでしょう。やっぱそういったね、全てのこう魂っていうのを背負って、やんなきゃいけない高校野球って、まあ、結構どっちかが勝ってどっちかが負けるか、いずれにせよ残酷なんですけどね。何が足んなかったんでしょう。なんか聞いた話によると、ここまでの夏を迎えるまでの練習試合的なところでいうと、かなりいい成績を残していたというようなところだったので、まあ、一発の怖さですよね。僕が非常に気になったのはですね、最後に、まあ、試合負けた後にですね、まあ、整列して挨拶するんですけど、その時に監督かコーチがなんかニヤニヤ笑っているのがカメラで抜かれちゃってて、まあ、多分相手チーム側に知り合いがいたのかわからないですけど、まあ、自分のチームが負けてね、1回戦で負けて、中あそこで、どんな関係ですにしろですよ、ニヤニヤしてそれがテレビで抜かれちゃうのはどうなんだろうというふうに僕は思いましたけど ね、3年生最後の試合で、まあ、親も含めてみんなここのためにね2年半死に物狂いでいろんなものを犠牲にしてやってきているわけですから、まあ、監督コーチもそうなんでしょうけど、
笑顔って出ますかね、1回戦で負けてって思って、まあそりゃ勝てねえだろうな、それは勝てないよってそっちを見て思ってしまったというような、はい、残念な一瞬を見てしまいました。まあでも選手の皆さんはね、本当に2年半、うん、2年半もいかないのか、2年3ヶ月か、高校野球は入ってからね、まあ、100人弱の部員の中で切磋琢磨しながらね、試合出れた人も出れなかった人もいると思うんですけど、一生懸命やってきたことはですね、まあ、必ず、ここから新たな進学、そして社会人になっていった時にですね、役に立つわけですね。もう必ずですね、うん、これが1回戦で負けようが甲子園行こうが、うん、必ずですね役に立つんですよ。あの時にあったこととか、悲しかったこと、悔しかったこととか、なんかさ、あの努力が報われない瞬間もきっと経験してる人がいると思うんでね、なんかそういうところを知れたっていうのはすごく大きくて、大手企業もね、そういう粘り強い、やめない、こらえる、我慢するっていうね、そういった人が好きなのでね、で、プラスして多分、選手マネージャーの方もいたでしょう、もう野球もしない、もう裏方に回って一生懸命データ取ったりとか、まあ、選択したりとか、練習試合に手配したりとか、やはりいろんなこと、その他のことを全部やっている、あの選手マネージャー、そして女性のマネージャーも、これもまたかなり価値が高くてですね、僕はなんなら選手よりかもよっぽど価値が高い、人種だなと思って、見てます、はい、そういう人たちと一緒に仕事したいって思うわけですね、まあ、なので、負けてはしまいましたが、はい、大学行って野球やる人もいれば、社会人になる人もいるし、辞めてね、違う道に進む人もいると思いますけども、日大二高の野球部としてのね、経験を生かしてですね、次のステップに行ってほしいなというふうに思います。はい、まあ、まあそんな中ですよ、そんな中やはりですね、武蔵野吉祥寺、まあそこの話はしなきゃいけないので、そんな中ですが、成蹊高校野球部が本日初戦ですね、まあ、トーナメント上は2回戦という形に位置されますが、初戦がジャイアンツタウンスタジアムで行われておりました。これも8時半の試合スタートで、まあ、僕はこれまたインターネットの方でバーチャル高校野球の方で見ていたんですけれども、まあ、秋の大会1回戦で、春も1回戦で負けてという中、多分この代は、ね、公式戦で1回も勝ってないチームだったんですけども、なんと今日8対0というね、大差でですね、勝ちました。いやー、見てましたけど、非常にいい野球をしてましたよ。まあ今日何よりね、ピッチャーの菅谷君が非常に安定してた。スピードもボールに、ね、指もボールにかかってて、球も速かったし、コントロールもほとんど乱れることなく、うん、カーブもストレートも、うん、圧倒してたような感じですね。あそこまでピッチャーが調子いいとですね、点が取りやすいんですよね。ですごく定期的にですね、無駄のない点の取り方をしてました。成蹊高校って1番のキャプテンの中尾君っていうのと、2番のキャッチャーの黒澤君っていう、この2人がですね、まあドジャースで言えばですよ、大谷翔平とのムーキーベッツみたいな関係なんですね。この1番2番で点を取っていくっていうような攻撃的な打順になっていて、まあ、そこでどう点取るかみたいなところがすごく重要なんですよね。で、初回も中尾くんがね、ライト前に、先頭バッターとして塁に出ましたけれども、まあ、その後がね続かず、なんかちょっとジャッジ的にもピッチャーはなかなか荒れてるピッチャーで、まあ、いいストレートが来る時もあれば、まあ、全然変なところに行ったりとか、カーブも決まんなかったり決まったりとかっていうような、ちょっと荒れていたのもあってですね、まあ、そこで初回は抑えられてしまう。ただ本当に先ほども言いましたけどね、今回菅谷君ピッチャーがむちゃくちゃいいので、気持ちよくイニングが変わっていくんですよね。やっぱそういう状況になると、実は攻撃ってリズム良くなって、で2回にですね、まあ、4番バッターの鈴木君がヒット打った後バントして、で、まあ、空振り、まあ、三振するんだけど、その後センター前で1点を取っていくというね、あ、これセンター前で1点取ったんだけど、違うな、これ
これパスボールで点取ったんじゃないかな、うん、まあ、相手のパスボールかなんかで点取ってっていうところで1点取って、で3回も点取られた後もしっかりと抑えて、で、まあ、そうなってくるとまたね、1番からの高打順が3回の裏に来るわけですけれども、もう連続四球ヒットヒットで2点取るわけですよね。もう 3-0 になった時点でこの試合ちょっと、まあ、決まるかなっていう風な感じでしたよ、うん。まあ、実力差も僕から見るとやっぱり、ちょっとあったかなと、うん、成蹊の方が強い感じはしました。まあ、秋1回戦春1回戦で負けてますけどね、そんなにあの変なチームじゃなくていい選手もたくさんいてですね、うん、強くなる可能性があるチームではあるとって感じでしたけど、まあ夏とにかくね、あ、そうだ、その後俺会議に入っちゃったから音を出して聞いてたんだけど、6回にすっごい打者一巡してんだね。打者一巡して5点取って7-8-0になって7回コールド勝ちという感じでした。うん、非常に良かった。そうだね、特に6回とかは下位打線の子がパンパンパンパンヒット打って点取ってたので、それもまた良かったですよね。うん、で結局菅谷君は7回2安打無失点という感じで、立川高校を撃破したという感じでしたね。いや、良かったです。まあ、とにかくね、1試合でも大会にまず勝ってもらって、まあ、そういった緊張感もあるとまた無駄な力入るんだけど、めちゃくちゃ良かったんだよな、うん、あんなピッチングができるんだ。僕練習試合何回か見たことあるんだけど、練習試合ではそう見たことがないピッチングだったので、と思って、うん、まあ、バッテリー、まあ、キャッチャーが非常に肩も良くて、うまいキャッチャーの子なので、バッテリーはなかなか走られないんじゃないかなっていうのはあるんですけど、とにかく点を取らなきゃ勝てないじゃないですか野球って。あんま整形って点取れるイメージがなかったんだけど、今日は非常に、打線も含めて、だいぶ機能したなという。まあ野球って結局ピッチャーなんで、まあ、ピッチャーがああいうピッチングするとね、打者はやっぱりリズムよく入れちゃいますよね。はい、さて次の試合はですね、7月の15日水曜日かな、うん、明後日なんですね、もうね。で相手は、なぜか去年二高が1回戦で負けた成瀬と小平南との勝者だったんですけど、なんか見てると小平南が勝ったようで、小平南との試合になると思います。まあお互い、春、まあ、秋春と小平南もそんなに勝ててないチームなので、見てないので何とも言えないですけど、順当にいくとまあ勝てるんじゃないかなと思って、見ちゃってますけどね。まあ武蔵野市なんでね、武蔵野市推しとして言うとですね、勝つんじゃないかなと思って、非常にまたこれキャプテンがくじ引いたのか分かんないけどね、成蹊高校かなりくじ運がいいですね。2回勝ったのも16で、まあ、そこからですね、まあ、厚生学園とかそういったシード校が出てくるので、まあ、そこから先はどうなってくるかっていうのはありますけれどもね。16 2回勝ったら16 でその後、まあ、ニッツルとかのブロックになっちゃうのか、これはどうなんだ、ニッツルじゃないな、そっか、まさに厚生学園か、うん、まあそういう組み合わせになっているので、ここから先はなかなか強豪とのぶつかってくるんですけど、まあね、2回勝てれば非常に思い出にもなるし、そこから番狂わせみたいのが勢いになって出てくるっていうのがね、高校野球の面白いところなので、でベスト8ベスト4とね、勝ち上がっていってほしいなっていうふうに思います。まあ、僕はちょっと見に行くかどうかわからないんですけれども、はい、当然ながら吉祥寺アンリミテッドは、全面的に成蹊学園のですね、高校の公式野球部を応援しております。はい、まあ、そんな中、一番応援している成蹊、中学校野球部ですけど、まあ、前回ね、選手権大会第9ブロックの予選に関してはベスト8ですね、ベスト8で法政中学校に負けて、涙を飲んだわけですけれども、まあ、その後ですね、多摩大会っていうのが別途であるんですよ。これ面白いんですけど、各多分多摩市ですよ、多摩市っていうか一帯の武蔵野市を含む市の団体でやってるんだと思うんですけど、
予選を負けた1回戦で負けたところから多摩大会の予選が始まってて、で2回戦で負けると1個上の山に行けてるみたいなやつをやってるんですよ。で成蹊中学校はベスト8まで行ったんで、最後の山に行けて1回勝てば多摩大会に出れるっていう試合があったんですけど、そこさりげなく先週勝ってて、勝っとるんかいと思って、多摩大会に無事進出しているようです。調布八中、陣内、調布五中、府中と成蹊中ってですね。だから結構あの多摩大会には頻繁に成蹊って出てて、出てない台あんまいないんじゃないかなっていうぐらい、まあ、なので強豪校っちゃ強豪校なんですよね。選手権大会の結果に関しては優勝がまた三鷹二中が勝ってる、で準優勝が禁断の狛江連合ですね。狛江 1,2,3,4 の連合です。すごいね、それに勝つ三鷹二中って。まあそれに勝った去年の成蹊中もすごいんだけど。で3位に法政、大学中学校が行きましたので、ここまでが都大会進出ですね。で調布八中は 4位3位、3位決定戦で負けたということで、自動的に1回も戦わずに多摩大会には出れるという感じですね。で多摩大会もこれからなので、まあ、追っかけていきたいなっていうふうには思うんですけど、うん、多摩大会の方が結構いい球場でやんのよ。それこそ昭島とかさ、高校野球の裏でやったりするんだけど、予選のずるくない？あの上草球場、都大会が上草球場でさ、キャッチャーフライが全部ネットに当たるって、もうなんじゃらほいって思うんだけど、もうちょっとさ、都大会って結構さ苦しい思いしてみんな勝ってきてんだからさ、いいグラウンドでやってくれよって思うんですけど、東京中学校野球連盟の方々絶対そう思うよ。うん。で、まあ準決勝ぐらいから駒沢のグラウンドとか使うんだけどさ、やっぱ都大会まで勝ち進むってすごいことじゃん。それで1回戦4面のグラウンドでせーのでやる草野球の大会みたいな感じで、俺はちょっとどうなのかな、それ努力してよっていう風に思っちゃいます。はい。まあね、まあ、そんな中という最後の夏が中学校高校ともに始まってますけど、いいじゃないですか、残ってて一日でも長くね、今のメンバーと野球を楽しんでほしいなという風に、思います。さて、先週のですね、吉祥寺ハーモニカ横丁はどんなだったかと言いますと、結構忙しかったですよ。うん。昔ソニーインタラクティブエンターテインメントに僕がいた時代に、ミュージックアンリミテッドというですね、音楽のサブスクリプションサービスをやっておりまして、それをプレイステーションミュージックという名前で呼んでおりましたが、まあ、そのサービスがなくなったあと、まあ、どことプレイステーションが組んだかというと、結果的に Spotify と組む、世界最高峰のサブスクリプションサービスですね。まあ今日本でも知らない人いないでしょう。当時まだ日本に上陸してなくて、そもそも組めなかったというのと、日本の音楽業界がですね、サブスクに対してかなり否定的だった、まあ、フィジカルがまだまだ

れている、まあ CD 握手会とかさ、サイン会とかそういうことで、まあ生きながらえていたって言ってもいいかもしれないけれども、そういった商売がまあ横行していたので、なかなかCD と同時に音楽が聴かすなんていうのは、じゃあ CD より長くなったらどうするんだっていうのもあってやってなかったと。やっぱ今ミュージックアニメの話はしたいわけじゃないんですけど、でそれで最終的に Spotify が来て、でプレイステーションミュージックを組むと。でその時に僕と一緒にやっていたスタッフの一人が今、まあ、フィーニックスにいる何人かいるのと、あと Spotify のヘッドオブコンテンツって言っても日本で一番決定権のある人ですね、社長以外の決定権のある現場の人がですね、芦沢さんっていうんですけどね、その方が女性で僕らと一緒にミュージックアリビデってやってて、その後 Spotify にまあ転職というかヘッドハンティングされていくわけですね。でそこから何年もまだまだいて、そんな芦沢さんがですね奄美に来てくれて、プレイステーションの方と奄美に来てくれて、相変わらずのワインの飲みっぷりと酔っ払いっぷりで変わらない方だなと思いながら、昔話をしながら、昨今のサブスの話を聞きながらですね、なんと西城秀樹が出たって聞いて、知ってました？ Spotify 今西城秀樹が出てるらしいですよ。でそれなんで出てきたかっていうと、なんかちびまる子ちゃん、ちびまる子ちゃんのプレイリストを作ろうと思ったら、まあいろんなものがあるじゃない、踊るポンポコで、踊るポンポコリンじゃん西城秀樹って。でその流れでダメ元で聞いてみたら出たっていう感じらしいよ。ちびまる子ちゃんプレイステーションきっかけで出たっていうね、それもすごい話ですけどね。でも早速店内でかけましたけど、いや名曲いっぱいあるよね、ちびまる子ちゃん、西城秀樹もですけど、まあそんな話をしながらですね、ワイワイした月曜日で、その翌日はですね、なかなか面白い方々がまたいらして、ゲーム関係なんですけど、まだちょっとこれは言えないんですけど、その大大手のかなり大きな企業の方で、で、ゲーム事業に興味があるということで何か一緒にっていうので、はい、バンダイラムコの方にご紹介いただきながら、でそこで奄美大島のお酒を飲みながら語らうっていう会でした。その翌日はなんとね、まあ、クオラスの社長さんまでいらしていただいて、なんか最近皆さんいっぱい来てくれるんですけど、一方でね、一個忘れてたのがあって、大好き、消火器消防団ハモニカ横丁消防団のですね、船木さんっていう方がいるんですけど、ポヨで消火器を撒き散らしてニヤニヤ笑って帰ってったっていう激ヤバな人がいるんですけど、まあ、その人がですね、僕と手塚さんに連絡くれて、7月12日、昨日ですね、西久保の道路を通行止めにして、道でビアガーデンイベントをやってるっていうことで、やばいなと思って、でリアルに会場に消火器屋さんがありますので、お土産に消火器をご用意しておりますので、ぜひ遊びに来てくださいっていうメールがあったんだけど、変態だよね、行きたかったんだけど、昨日ちょっとお客さんが来ちゃってたんで、はい、3時から結構お客さんが来て、そのまま、9時過ぎまでいるお客さんで行けなかったんですけど、どうだったんですかね、パークサイドビアガーデンっていうの。船木さんっていろんなイベントを企てて、でそれ全部一人でやったりするんで、ド変態なんですけど、まあこんなことやってんだなと思って見たかったっす。どうだったんだろう、 どうなのこれ、どうやって通行止めすんの、やっぱ商店会会長とかやると通行止めできんの、それも含めですけどね。いやーすごい。まあこの場を借りてちょっと謝りますけど、ちょっと忘れましたね、行くの、すいません。ちょっと今度は忘れないようにして、手帳にも書こうかなというふうに思いますので、懲りずにまた呼んでほしいなというふうに思いますけどね。手塚さんも絶対行ってない。だから手塚さんに至っては、土曜日に僕と夕方った時に、あ忘れちゃった、船木くんのイベント行くのって言ってましたからね。もう日にちも間違ってたからね、そもそもだからもう行けてないもんだと思ってるから、土曜日の時点で。だから昨日に関しては何とも言ってないんじゃないかな、そもそもっていうそんな感じでした。

じゃないんですけど、僕が話してもなぁなんて思ったんですけど、なんか聞いてみるとすごい外国の方で、教授がで外国の方で日本語で日本のインディーゲームとか、まあ、世界も含めなんだけど、聞きたい人ってどんな人なんだろうと思って、そっちの方に興味が湧いちゃって、でもうぜひ受けますということで行ってやったんですけど、まあ、早稲田大学の研究室の方にご招待されて行ったんですけど、もう初めて早稲田大学の中入ったけど、すごいね、でかくて人たくさんいて、いろんな外国の方いて、うわーこれぞ大学って感じでしたよ。うん、なんかサッカーの大会があるみたいで、ビラとか配ってましたけど、みんなでカラーの、どうやってこのビラ作るのって、どの予算でやってんのって、スポンサーでもいいのっていうね。フィニックス、まあ、東京インディーゲームサミットのチラシとかも豪華な紙使ってました、ね、で若い女の子がマネージャーっぽい子がわーって配ってますから、それはみんな手に取りますよね。うん、すごいなー。まあだから早稲田大学ぐらいだと、そのサッカー部とかラボとかサークルとかに企業がまあ出資とか投資とかスポンサーしてても、まあおかしくないだろうなっていうふうに思いました。まあインタビュー自体はですね、結果気づいたら2時間ぐらい話してて、まあ日本語非常にうまくてですね、よく勉強されてる方なので、もうなんか話しやすかったですよね。うん、すごいそういう方がいっぱい増えてるんだなと。で今後論文にするときにいろいろ載せさせてくださいっていうことなんで、実名も OK ですかっていうことでしたね。まあ、実名 OK ですよというふうにしておきました。はい、なんか来月以降もなんかそのいろんな大学行って講演会みたいなお話が来てて、できる限りお受けしようかなというふうに思ってますが、特にね、何か言えることといえば、ただ長く続けてるっていうことぐらいの中で起きたことを話すみたいなことになっちゃいますけどね、それが少しでもですね、音楽のゲーム、音楽ゲーム、ゲーム音楽クリエイターのになる人が増えたらいいですし、そういったことに興味がある人が増えたらいいなと思って、頑張っていこうかなと思ってますし、一方でね、このハモニカ横丁の文化もね、しっかりと後世に伝えていかなきゃいけないというふうに思ってます。全く真逆のように見えて、どっちも僕はスーパーエンターテインメントだと思ってるので、どっちも両立していきたいなと思ってますよ。はい、そんな感じでですね、今週は終わっていこうかなと思います。いよいよ今週ぐらいで梅雨は明けるんでしょうか。ムシムシして暑くなってきましたけど、夜はまだまだ涼しいんでね、まあ、ハモニカ横丁クーラーが効かない店もあるので、そこは気をつけていただきながら、脱水症状にならないようにお水を飲みながらお酒を飲んでください。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れるあなたと、言葉をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日も引き続きロンドンの空の下から皆様にお届けしてまいります。記録的な暑さとなっているロンドン、日本のように全ての建物にエアコンが備わっているわけではないので、ひいひい言いながら汗を流して過ごしている方も多いのですが、日本の暑くて湿度の高い夏を知っている私は、元気に楽しく過ごしていますと言っていたのですが、今日はさすがに本当に暑くて、もうヘトヘトです。でも今頃日本もさすがに暑くなってきている頃でしょうから、まあ準備体操という感じでしょうか。今回の滞在は少し長くなるなぁなんて思っていたのに、あっという間に時間が経って、そろそろ日本へ戻るのもカウントダウンとなってまいりました。どちらにも違う良さが詰まっているので、どっちがいいというのは本当に難しくて、このいいとこ取りの行ったり来たりがとっても気に入っているのですが、ママとしてのリュウちゃんのサポートをするためには、もう少しロンドンにいる時間を長くしたいなぁと今回の滞在を通して思ったりしました。天気予報を見ると、この記録的な暑さと雨の降らないロンドンも、私たちが日本に帰る日までのようで、帰った後はまた雨のロンドンが戻ってくるようで、ちょっとほっとしています。日本もさすがに暑くなってきているのではないでしょうか。なんと今回私約3週間ロンドンにいたのですが、この雨で有名なロンドンなのに、一度もたったの1日も雨が降らなかったんですよ。びっくりじゃないですか。ロンドンで撮った前回の放送が日本では一体どんな風に流れたのかなと思いながら、今日もこうして収録をしています。以前ロンドンに住んでいた時に、日本のスタジオとオンラインでつないでレコーディングをしたことがあったのですが、コロナがあったことで加速して遠隔でもいろいろなことができるようになって、少し寂しさを感じながらも、本当に便利にはなったよなぁと思ったものです。便利なことと手間暇のかかることを上手に暮らしに取り入れられたらいいですよね。同じ24時間しかないのだから、きっと上手に便利を取り入れたら、好きなことに丁寧に割く時間が

取れるような気がします。コキアさんって単純にどんな生活をしているんですかと悪然な質問を最近よくいただきます。確かに私はあまりプライベートな様子をインスタグラムなどで発信しないので、そういうシンプルな疑問もあるんだなぁと、私の歌や音楽以外のことにも興味を持ってもらえるのが不思議でもあり、とても嬉しいことでもあります。逆にどんな生活をしていると思われているのかなというところにとても興味津々だったりします。でもきっとみんなが想像する感じは割と当たっていると思いますよ。だって最近うちの家にいらした方が、はあ、なんかコキアさんって感じの空間ですねって言ってました。うん、私も自分でそう思います。一番わかりやすいのは今年オープンしたカフェほとり。あそこは私が好きなものや好きな雰囲気を詰め込んだ空間です。少し明かりを落とした静かな空間で緑や森を感じる、そんな場所が好きです。明るいところよりも暗いところの方がリラックスできます。大きな音よりも小さな音の方が安心します。もうすぐカフェほとりの8月の営業日が発表になります。8月は夏休みなので、子供たちがリアルキッザニアでカフェのお手伝いをしてくれます。そんなほとりでよろしければぜひ皆様のお越しをお待ちします。インスタグラムカフェほとりで検索してみてください。さて、今日の1曲目をお届けしたいと思います。今日の1曲目は、心のろうそく。

ここで8月9月のコンサートのご案内です。8月16日日曜日、独立20周年を記念してお話と歌で振り返るコンサートをこの4月よりお届けしているのですが、普段のコンサートではあまり歌っていなかった曲を選曲するようにしていたり、いろいろお話をさせていただくのですが、大変ご好評をいただき、今回で3回目となります。ボリューム3もお昼の部はすでに完売いたしましたが、夜の部に少し余裕がありますのでご案内させてください。8月16日日曜日、場所は永福町のソノリウム、時間は7時開演となっております。チケットの詳しい購入方法は私のホームページkokia.com のニュースをご覧ください。それから9月13日日曜日、有楽町にあるヒューリックホールで独立20周年を記念するアニバーサリーコンサート、あなたと紡ぐ光の音を開催いたします。こちらはアニバーサリーコンサートなので、アニバーサリーコンサートにふさわしい内容を準備してお届けしたいと思っておりますので、楽しみにしていてください。チケットの詳しい情報はこちらもコキアのホームページをご覧になってください。現在ニューアルバムの制作を着々と進めておりますが、実は思っていたよりも発売時期が後ろになりそうなんです。9月のヒューリックホールに間に合わせたいなと本当は心の中で思っていたのですが、なかなかちょっと難しそうになってきてしまいました。でも間違いなく年内には間に合うので、季節の良い、そうですね、秋なんかにリリースできたらいいなと思っています。今回はビジュアルにもこだわったというか、ビジュアルもとても素敵なので、発売記念に久しぶりに写真展もやりたいなと思っていて、10月26日頃、確か満月だった気がするので、満月の日にやりたいなと思っているんです。月はなんだかんだで私の歌によく登場するコキアの世界を彩る重要なファクターなので、今回のアルバムジャケットにも月がテーマに織り交ぜられています。そこで皆さんに問題です。アルバムの今回のジャケットカラーは何色になるでしょうか？次回の放送までにメールをくださった方の中より、このアルバムの新しいジャケットのカラー何色がテーマになっているか当ててくださった方に、ちょっとお届け遅くなってしまいますが、ニューアルバムをサイン入りでプレゼントさせていただきますので、ぜひご住所を記入してメールをお送りください。宛先はkokia@musicbird.co.jp、 kokia@musicbird.co.jp。 私へのメッセージを添えて、アルバムのコンセプトからジャケットの色をぜひとも当ててください。みんなからのメール待っていますね。あっとるかな？どうでしょう。さて、次にお届けする曲は私の太陽。私も本当にとっても大好きな曲なのに、演奏するとなるとなぜかしっくりこないことが多くて、たくさんこれまでにリクエストをいただいてきたのに、あまりコンサートでは歌ったことがありませんでした。なのですが、今回先ほど紹介したお話と歌で振り返るコンサートボリューム3で、久しぶりにチャレンジして、この私の太陽に今の私の声で歌に息吹を吹き込もうと思っています。どんな風になるのか私も楽しみです。ということで、コキアで私の太陽を聞いてください。

そろそろ言霊ぽとりの時間に移ってまいりましょう。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。誕生日直前、50歳という数字になった瞬間に何か変わるのかなとワクワクしているのですが、一体全体どうなんでしょうね。カウントダウンで2026年に入ってからの半年は、自分的には本当によく頑張ったなと思っています。今年は心の中の整理をたくさんできた年で、様々なことから卒業するということを意識したい出来事があり、ニューアルバムの中には卒業がテーマになっている曲も書きました。これは必ずしも学校からの卒業するという意味ではなくて、気になって自分を引き止めるもの、でも自分の人生をこれまで煩わしてきたものから卒業するという意味を込めて書いた曲です。きっと誰にもあるんじゃないかなと思うんです。何度やってもうまくいかないことや、何度試してみても修復できなかったこと、でも諦めたくないなとか、

諦めないっていう気持ちも大事なんだけれど、ことによってはうん、このことから卒業しようと心に決めて、そこから離れる勇気というのもあるんじゃないかなと思って書いた曲です。これまであまりテーマにしてこなかったテーマなのですが、今回のアルバムの中で今何かに悩んでいる人たちの背中を押して踏ん切りをつけてあげられる、そんな曲になってくれたらいいなと思っています。卒業がなかなかできない人はある意味で優しい人だと私は思います。でも自分を肯定しながら、私は頑張ったよ、ここまでよく頑張ったと次の場所へつながる扉を開ける勇気を持つのも時にはいいことだと思うんです。ここでその曲をお届けできたらとっても素敵な流れなのですが、今日の最後の曲はこの曲をお届けしたいと思います。聴いてください。コキアで白いノートブック。

言霊ポトリの第29回目のロンドンの空の下からの放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしております。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 次回の放送までに今回私が今作っているニューアルバムのアルバムのジャケットカラー当ててくださった方にはぜひともニューアルバムにサインを添えてお届けしたいと思っておりますので、こちらのメールに私へのメッセージを添えて送ってくれたら嬉しいです。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどれみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をぽとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日から2週間にわたりまして、ブロッサムディアリーの特集をお届けいたします。まずはディアブロッサム1ですね。ブロッサムディアリーはご存知の通り、ピアノの弾き語りの名手で、そして、たくさん素敵な曲を残してくれたコンポーザーでもありましたよね。まずは1993年のライブアルバムからです。これはメルボルンでのライブなんですよね。だからブロッサムが67歳ぐらいの時のね、作品です。Me and Phil というんですけどね、ブロッサムとそれから、ベーシストのフィル・スコージーとの共演なんですね。聞きましょう。 I want dance everything I've got.

0: ブロッサムディアリーのライブ録音ですが、このライブ録音だとね、ますます彼女のその、なんでしょう、フレキシビリティというかね、そういうものを感じますね。本当にこう、ジャズミュージシャンなんだなっていうことを、ひしひしと感じられて、もう聞いててとても楽しいんですけれども、まずはミュージカルの中の曲ですね。I won't dance. 踊りたくないの。誘わないで。あなたのダンスはあまりに素敵だから。っていうね、この曲ですね。それから次は、Everything I've Got。綺麗事じゃないのよ。乗るか反るかよ。毒舌も感触も持っている私だけど。でも、あなた好みの女のはずよ。っていうね。これはどう？ロジャース・アンダーハートのとっても面白い歌詞がついた歌ですよね。ですから、ブロッサムもその辺を活かしてね、歌ってくれています。もう少し聞きましょう。ブロッサム・ディアリーの67歳の時のね。もう声がね、いつまでも本当にこう、小鳥のさえずりみたいでしたよね。やっぱり独自の発声法だったのかなって思いますけれども、聞きましょう。Bruce, peel me a grape, if I were a bell.
1: Wherever you go, whatever you do, Bruce.

ブルース・サム・ディアリーのライブアルバムを聴いております。まずはブルース、これ面白い曲でね、ドラッグクイーンのブルースというね、お友達をこう揶揄しながらもとても親しみを込めてからかってるっていうかね、ユニークな歌なんですよね。これあのお客様たちの笑い声も入っててね、なんとも言えないバージョンです。そして次はあのブルース・サムと同じ、ピアノの弾き語りで、そしてコンポーザーでもありましたデイブ・フリッシュバーグのナンバーで Peel me a grape、 ぶどうを剥いてっていうのね、氷を砕いてちょうだい、優しくしてね、お腹が空いてるの私。これはね、とってもやはり、まあ、濡れ場の歌だとみか思うんですけどね、なんともそれをこうあの食べ物や飲み物をね、たくさん持ち出して息に聞かせてくれる歌でね、ブロッサムのこのね、闇のない可愛い色かっていうのがね、やっぱり

お歌聴いてきますよね。そしてもう一曲、そう、これはカバーバージョン多い曲ですけれども、やはりブロッサムの声にとても合ってますね。 If I were a bell

今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1972年、西ドイツ、ベルナー・ヘルツボーク監督によりますアギーレ神の怒りという作品です。ヘルツボークといえばね、ニュージャーマンシネマでございますよね。ミカの世代の映画ファンに新しい世界を見せてくれた、そんな中でもね、このヘルツボークはもう未知の世界に誘ってくれたなって今でも思いますね。舞台となるのは1560年黄金郷ですね。エルドラドを目指してアマゾンの奥地を行くスペインの征服者たちが描かれます。あふれかえる緑、どよめく砂の色をした波、頼りなげないかだの上でインディオの毒屋に倒れていく一人また一人とねなっていくわけですよ。狂気に陥っていく主人公アギーレに扮したのはクラウス・キンスキー。ヘルツォークとはね、縁の深い、なんて言うんでしょうか、これあのドキュメンタリーも見たんですけどもね、ヘルツォークがこう悪友というか、なんだろう、なんとも言えないこの付き合いだったこのキンスキーのことを語ってるドキュメンタリーも見て面白かったんですけれども、その名実ともにね、この立身弁の怪優とね呼べましたクラウス・キンスキーがアギーレに扮しますね。見ている側はですね、次第に意識が遠のいていく感じなんですよね。でも幻が見えてくる感じ、うん、あの木の上にあった船、そういうシーンがあるんですけどね、ショットがね、現実なんだろうかね、人間の欲っていうの、欲望はこれほどまで深いんだろうか、どんな犠牲を払っても黄金郷にたどり着きたいんだろうか、見せつけられるこの景観の深さ、人間の恐ろしさ、何が救いになるんだろうかっていうね、撮影スタッフも命知らずだったんだなってね思わせる迫力に満ちています。ヘルツォーク作品に触れたことのない方はぜひ、そうね、このアギーレから見ていただきたいですね。アギーレ神の怒り。

ディアブロッサムパート1とタイトルしてお送りしております。今度はね、ブロッサムが、まだ20代の頃パリに住んでたんですね、この方は。ですからフランス語も堪能で、4、5年住んでたのかな。でその頃に結成していたコーラスグループを聞いてみたいと思います。 The Blue Stars というね、混声のコーラスグループでした。聞きましょう。 Lullaby of Birdland Speak Low Heart of My Heart。

ザ・ブルースターズのコーラスです。まずは、ララバイ・オブ・ラッド・ラン。フランス語で聞くと全然違う感じがするのがね、不思議ですよね。クロース・ハーモニーのイントロから入って、この曲は、マイナーキーで出ますのでね、こう、哀感がすごく助長されますね、このフランス語だとね。どうしてなのかな。エディ・バークリー、ピアニストでアレンジャーだったね。当時、パリ在住だったブロッサム・ディアリーを誘って、こう、実現したユニットなんですよね。次はクルトバイルのスピークロー。この曲はボサノバでお届けいたしますが、そうそう、このメンバーね、男性が入っていて、そしてもちろん、女性が4人というね、そういうメンバーだったんですが、ミシェル・ルグランのお姉様であったクリスチャン・ルグランも入ってるんですよね。だからそれを思うとね、なんか発掘してほしいなって。また LP が売れるようですからね、再発売されるといいんじゃないかなと思いますね。そしてもう一曲、マイナーキーのナンバー、Heart of My Heart。いかがでしたでしょうか？ Dear Blossom Part 1ですが、今度は、ブロッサム・ディアリーが大好きだった、やはりピアノの弾き語りの名手でありました、ジャネット・サイデルがブロッサム・ディアリーに捧げたアルバムから、I'm shadowing you, sorry with a fringe on top, it's too good to talk about now。そして、ジャネットのオリジナル、Dear Blossom。

ジャネット・サイデルがブロッサム・ディアリーに捧げたアルバムから I'm Shadowing You、 これはね、やはりブロッサムのナンバーですもんね。おさの場であなたがどこへ行っても影のようにくっついていくわ、女ストーカーみたいなね、ちょっと歌でどんどんエスカレートしていくんですけれども、まあユニークでね、ひねりの効いた歌詞がついた歌ですね。でもブロッサムやジャネットのようなね、声の人が歌うと怖くないですね。そして次ですが、ミュージカルナンバーの Sorry with the Fringe on Top、 飾りのついた四輪馬車ね、そんな馬車であなたとお出かけする

日が傾いてきたら私の腕で眠ってもいいわ、くっついてきてる鳥たちも、ゆっくり眠らせてあげてよ彼のことというね。これ演奏の人たちはね早くやるんですね。これだだだだだだだだだだ早くやるんですけど、これゆったりテンポでね、これ珍しいんじゃないでしょうか。そして次ですが、キスの素晴らしさをいろいろとね言葉を変えて歌っている。 It's too good to talk about now っていうね、言葉にするのにも無敵すぎるのよっていうね、そんな歌です。そしてジャネットのオリジナル Dear Blossom、 初めて彼女のピアノと歌を聴いた時圧倒された。優美な歌声、愛しいブロッサムの、話をさせてちょうだいっていうね、そんな語り口ですね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先は郵便番号 102-8080、 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係、E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのブログ、それから Facebook、Instagram など覗いてくだされば嬉しく思います。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再び、ブロッサムディアリーのライブアルバムからです。Sweet Georgie Faith。

ブロッサム・ディアリーの弾き語りで、スイート・ジョージー・フェイム。これはね、イギリスの弾き語りのね、ジョージー・フェイムに、まあ、捧げたナンバーなんだろうなと思うんですけれどもね。音楽の中に私が求める全てをもたらしてくれる、スイート・ジョージー・フェイムっていうね。ロンドン橋は落ちて、ポップスは疑わしい音楽だけれど、スイート・ジョージー・フェイムに巡り会えて本当に嬉しいわ、というね、そんな歌です。来週は、Dear Blossom Part 2と、タイトルしてお送りいたします。ブロッサムのファン多いんだなってことを分からせてくれるカバーバージョンも何曲かお届けしますので、お楽しみなさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、益子直美です。いやー、豪華客船の旅ね、まだ引きずってますよ。本当に行きたくて行きたくて、次いつ行けるかなとか、お金の計算とか結構しております。誰と行こうかなとかね。いやー、なんか本当に楽しかったから、もう仕事辞めようかなって思ってたんだけど、やっぱり船旅行くんだったらお金も必要だしね、人生を楽しむためにもう少し仕事頑張ってみようかなという気持ちにすらなっております。なんかそんな人生を変える体験となりました。今日はね、豪華客船の旅の料金のお話をちょっと紹介していきたいと思います。皆さん、お金のね、懐事情ちょっと興味あると思いますので、はい、ぜひお楽しみに。皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール、masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ@radioshounan.co.jp、 ファックスは 046629-2121、 046629-2121。そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。先週読み切れなかったメッセージも紹介しますね。あの名古屋市匿名さんバレーボールの、ね、ネタでちょっと時間が経っちゃったんですけれども、バレーのネーションズリーグ日本女子が女子か男子か忘れましたがついに土がつきましたね。あ、どっちだろう、女子かな。大阪での日本ラウンドぜひ白星を積み重ねてほしいですというメッセージと、もう一通、7月に大阪で日本ラウンドが控えていますでね、もうすぐですね。あ、もうやってる頃かな、来年の世界バレーを見据えて勢いに乗ってほしいですということで、そっか来年世界バレーなんですね。女子が7月8日から12日だからもうやってますね。男子が、15日がイタリア戦、16日カナダ戦、19日アルゼンチン戦、これ多分テレビ TBS かなどっかでやるはずなんで、ぜひぜひ私もチェックしたいなと思っております。名古屋市匿名さんリクエストいただいてるんですけれども、以前ねかけた2曲をいただいておりますので、また違う曲をぜひメッセージいただければと思います。そしてヘベレケさん2通いただいてます。マスコさんおはようございます。おはようございます。自分と父は電気工事士で、自分は、電気の試験ってこと、電検2種を2回目の受験予定と、父は電検1種を4回目の受験予定です。えらいね、こうやってキャリアアップ何歳になってもしていけるってほんとすごいな、尊敬します。私ももう豪華客船ばっかりね、そんなこと考えてないで、ちゃんと自分のキャリアのことを考えなきゃいけないなってちょっと反省しました。もう一つ、父は随分前に起きて偶然聞いたみたいです。私のラジオね、ありがとうございます。翌年から電検医師の受験のために5時に起きてます。当時の自分は夢の中です。まあなんだか三畳起きは慣れました。すごいね、時差ボケで3時まで寝れなかったけど、えらい。やっぱ日課になるまで頑張れるってね、ほんとすごいんですよ。私はほんと3日坊主で終わっちゃうんで、素晴らしいです。ヘベレケさんありがとうございます。ではでは、豪華客船の、旅引きずっておりますが、今日はちょっとねどのくらいの料金がかかったのかぶっちゃけてご紹介したいと思っております。ではまず1曲お聴きください。世界遺産のテーマです。鳥山祐二さんのザ・ソング・オブ・ライフ。

さあ今回は豪華客船の旅、クラブツーリズムのツアー8泊10日、エンチャンテッドプリンセス部屋がジュニアスイートの客室で、飛行機がイタエアウェイズ、往復ローマまでの羽田ローマの直行便でしたね。地中海アドリア海4カ国クルーズの10日間というツアーなんですね。で4カ国ってあったんですけど、申し込んだ昨年の10月は4カ国だったんですけど、今年の4月になってなんと1つの予定していたクロアチアに入港できなくなったっていうことで、一番楽しみにしていたドゥブロブニクで行けなくなっちゃって、3カ国になって、まあ新しい寄港地が入ったんですけど、ちょっと残念だったけど、まあまあでも行きますよっていうことで、このクロアチアに行けなかったことで150ドルのバッグが来たんですよ。

はい、あの船会社からで、船のアプリで使える、先週お話ししたプリンセスプラスっていう1日15杯アルコール飲み放題っていうね、それにプラスして150ドルと4カ所のレストランで飲み食いフリーっていう4回分、あと他にもいくつかそういう特典がジャーンと入ったんです。すごかったんです。はい、でまず皆さんには今のご時世、燃油サーチャージとかエア代が爆上がりしている最中に私たち行ってますので、これを基準に考えないでいただければと思ってます。でもう私たちはこのスケジュールしかなかったんで、2人が会うスケジュールがちょっとやっぱりお高くいっちゃってます、きっと。はい、ということで旅行代金がクラブツーリズムのこの8泊10日のね、このツアー自体が64万9000円です。安いと思います、私船で。で飛行機代も入ってます、これあのエコノミーのお金です。でビジネスクラスで行っちゃったんですね、私たち。あの運用しましてちょっと増えたんで楽に行こうということで、はい、ビジネスクラスが高かった。片道25万ぐらいだから往復で50万ぐらいかかってます。なのでまあだいたい、あとね船だといろんなポートチャージとかいろいろあるんですよね。で船のチップとかももう元で込み込みになったりしてるんですけど、だいたい海外、旅行障害保険とあとキャンセル保険とかも何かあった時のために入れて、合計ビビんないで134万2640円だから150万円貯めて、まあまだお釣りが来てるという感じです。で皆さん気になる燃油サーチャージがどれくらいだったか、今普通にアジアを旅するだけでも結構10万円近く取られたりしてて、まあ、海外のエア飛行機会社だと燃油サーチャージなしのツアーとかもあったりするんだけど、いやー私たちはね燃油サーチャージがこの込みの中に入ってるんだけど6万4200円でした。まあまあかなって私の中では。往復でローマまで直行便で行って、まあありかなと思ってます。そうね、まあエコノミーで行けばねだいぶコストを削減することができたと思いますが、やっぱりせっかくの還暦、2人とも病気をしてなんとか元気に還暦でっていうことなので、ちょっと贅沢をさせていただきました。本当に本当に贅沢でした。なのでめっちゃ踊りました船で。あの私のインスタ見ていただければ分かるんですけど、ミニスカートの黒のドレスを着てメインホールで踊ってます。ほんの一部の映像を切り取ってアップしましたが、ということで1曲お聴きください。アバのダンシングクイーン。

ちょっとねコストが高くて、リッチな豪華客船の旅に行って皆さんビビっちゃったかなと思うんですけど、いやそれぐらい私も思い切ったんです。本当ビジネスクラス、いや思い切りました。でもね本当にこれを普通に一緒のツアーの皆さんもね、だいたい同じスケジュールで同じ金額ぐらいの旅行をご夫婦でされておりましたので、どうすればそんな風にね貯金を貯めてきたのかなとお話ししたいぐらいでしたが、でも今回はね、毎月1万円で10年間ですから、本当に今60歳の方も70歳で同じようなツアーに行けるっていうことですから、ぜひコツコツとね目標を作って行ってもらいたいなと思っております。で船は部屋によってだいぶ値段が違うんですよ。今回はジュニアスイートっていう、ベッド2つとソファーセットと、あとバスタブがある、あとバルコニーもあるお部屋だったんですけど、内側の窓のない部屋はだいぶ安いです。そう、あとバルコニー付き、海側バルコニー付きっていうのはソファーがなくてベッドだけ、ベッドと机だけ、ソファーの広さがなくてバスタブもないお部屋もまあまあ安いです。で私たちはジュニアスイートだったけど、ものすごいスイートも船の一番上にありますよ、すんごいのが。そこにいつかなんとかヨットクラブみたいなねすごいのがありますから、宝くじ当たったらそこに泊まってみたいな。まあでもとにかく内側の窓なしの部屋を取っても入れる場所がいっぱいあるんですよ。バーもいっぱいあって、ビュッフェもあるし、プールもあるし、ジムもあるし、スパもあるし、シアターとかイベント会場とかあるんですよ。バスケットゴールがあるグランドみたいなのとか、とにかく部屋にいなくても大丈夫なので、本当に予算を削減する船の旅もできると思います。で今回は私のエンチャンテッドプリンセス号は、プレミアム船なんですね。で3段階あって、カジュアル船、プレミアム船、ラグジュアリー船っていうのがあって、ラグジュアリーが一番高いし衣装のドレスコードが厳しいです。でカジュアル船はまあ衣装何でも OK ということで、料金も多分もう少しお安くなってると思いますが、今 MSC のイタリアのブランドの船がすごく有名なんですけど、いろんな一緒にツアーで一緒になった方々に話を聞いたんですよ。いろいろ船に乗ってるんで、イタリアの船の方がちょっとカジュアルでお子さんが多い、なので少し騒がしい。アメリカ船の方がお子さん率が少ない。それはやっぱカジュアル船とプレミアム船の違いなのかもしれないんですけど、しっとりと楽しみたい方はプレミアム船からラグジュアリー船がおすすめかなと思いました。日本にもね素晴らしい船があるんですよ、アスカ。あれはラグジュアリーです。いつか行きたいけど、今アスカ3まで出てるのかな、素晴らしいということでした。乗ってる方がおりまして、予算も素晴らしいです。ぜひぜひ皆さん貯金して一度はぜひこの船旅を体験してもらいたいなと思います。ツアーディレクターの方に聞いたら、船に住んでる人もいるそうです。大金持ち、同じところをくるくるくるくるずっと回ってる、たまに船変えたりしてるって言いましたが、なので家賃もいらない、食事代もいらない、光熱費もいらないっていうような感じでいる方もいるそうです。すごいマイスターですね。いやー、というわけで話はつきませんが、最後に曲を2曲お聴きください。コメコメクラブのロマン飛行、そしてパフィーのこれが私の生きる道。

かがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやーちょっとね、お金の話はシビアな感じでしたけど、なんか私仕事ほどほどにしようかなと思ってたけど、もうちょっと動けるうちは頑張ろうかな。いや本当に船旅目標になっちゃいました。でどこに行くか、何の船に乗るか、誰と行くか、誰と行くかっていうのがとっても大事かなと思っております。今回はね、高校の同級生なおに、はい、頼って本当に素晴らしい旅となりました。では皆さんもお金を貯めてぜひ豪華客船行ってみてください。ではまた来週、お相手はマスコナオミでした。

0: なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 7月もですね、はい、もう半ばに差し掛かってきて、
0: はい、
1: まあ学生さんたちでいうところのもう夏休みシーズンですね、
0: うんうん、そうですね、
1: 早いですね。
0: まあね、なんかあったかかったりじめじめしてたり、はいはい、いろいろ
1: まあいろいろなんですかね、こういや、うん、この時期ぐらいだと、うん、まあ、全国的にはもう、ね、もう夏本番みたいな感じなんですけど、はいはい、うん、まあ、昔からそうなんですけど東北地方って夏休みに入るか入んないかぐらいでも、はい、まだ梅雨だったりとか、うん、結構ありましたよね。
0: そうですね、で特に今年は台風がね、
1: はいはいはいはい、
0: 多くないですか。
1: なんかすごいですよね、
0: 連発ですよね。
1: そうそうそう、なんか全部なんか2つずつ来てるみたいな感じになってるでしょ。
0: ダブル台風、
1: そうダブル台風、
0: 命のベルト、
1: はいはいはいはい、
0: 本当にそのレベル。
1: いやだからそのぐらいですからね、まあこれからもちょいちょい、まあね、今週もなんか来るね、来てるみたいなことは言いますし、
0: そうそうそう、まあね、だから夏なんかヨーロッパがね、
1: あ、ものすごく暑かったんでしょ、
0: 酷暑、
1: はいはいはいはい、
0: でその分なんか日本は、うん、まあ、そうでもないんじゃないか、うん、なんてい
1: うか、はいはいはいはいはい、
0: なんかスーパーエルニーニョ、
1: あ、なんか言ってます ね、今年はそうらしいですけどね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: でなんか気象庁は、はい、今年は冷夏じゃねえかって言ってるんですけど、
1: あ、
0: 専門家はいやいやいやいやいやもうそんなことありませんよみたいな、なんか分かれてるみたいな。
1: なんか福島県内的にまあ今まあね、うん、今週まあ明けるかどうか分かんないですけど、はい、まだまあ梅雨じゃないですか、はいはい、東北地方って、でもなんか梅雨の割に固まった雨が降ってないイメージなんですよね、うん、まだね、
0: う
1: ん、
0: 確かにね、
1: うん、なんか一日中雨だったとか、はいはいはい、そういうところがないから、うん、だからまあちょっとこう田んぼ的にはね、
0: はい、
1: まあ若干こうね、
0: ちょうどいいかなみたいな、
1: いやなんか若干足りなくなんじゃねえかなみたいな、
0: 足りない系なんだ、
1: うん、これからあの田んぼの方で本当に水が大量に必要になってくるのって、うん、お盆前後なんですよ。
0: あ、
1: だからその辺ぐらいまでには、うん、ちゃんとなんかこうあのまあ なんていうんですかね、こう、うん、あのダムとか、
0: はいはい、
1: そういう水がめ的なところにね、うん、ちゃんとなんか水がこう、まあ、ちゃんと貯水率 100% に近い形で溜まってないと、はい、やっぱりまあその時期は、ね、うん、暑さでね、もう雨もあんまり降らなくなりますから、
0: は
1: い、そういうのがやっぱこう必要になってくるというか、やっぱ今の時期から、
0: うん、
1: だからまあその辺が難しいですよね。
0: 昔はね、もうお盆ぐらいになるとね、あとお盆過ぎ明けぐらいからもね、残暑ね、残暑残暑なんていう感じで言ったりもしてましたけども、まあ、今ね残暑じゃなくてそっからはさらに、
1: そうですね、9月とか激アツですからね、
0: 追い込みを、ね、出てくる時代ですから、
1: だからまあその辺もまあなんかこう米の品質もだんだん変わっていくんじゃないかななんて言ってますけどね、うん、
0: はいはい、
1: その暑さに強いのを開発しないと、
0: なんかね今東北でもね、うんうん、やっぱまあなんていうの、コシヒカリがやっぱあれでしたけど、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっとコシヒカリが合わないんじゃないかなと。
1: うんうんうん、
0: 一部に話にも、まあうね、もう今の時代の、ね、この暑さにはみたいな、
1: いやもうそうですよ、
0: 話もありますよね。
1: まあでもまあね、まあ夏休みですから、はい、やっぱりまあ子供たちもね、うん、みんななんか外で遊びたがるだろうし、
0: いややばいって
1: やばい、まあやばいんですけどね
0: 今のこの時代は外で遊べない、
1: ね、うん、だからまあちょっと家の中でね、
0: うん、
1: まあゲームでもやってみるのもいいですし、
0: まあそういう時代だろうな、う
1: ん、それでもまあやっぱちょっと田んぼのこと気になるっていうんだったら、ちょっと前にも紹介しましたけども、うん、あのさくな姫っていうゲームがね、うん、ありますから、あれはなかなかこう本当にちゃんと米作りのノウハウを知れるゲームだったりとかするんでですね、
0: うん、
1: そういうところでちょっとこう、まあ、自然と戯れることを、うん、まあゲームでやってみてもいいかもしれないですね。
0: あとはね、
1: うん、
0: AI、
1: あ、
0: 最近すごい AI
1: ね、
0: AI を使ってるんですよ僕
1: は。いやいやいや、
0: まあ、つい本当に何日前だろう、まあ、4、5日前ぐらい、
1: はいはいはい、
0: もう、うん、どうしてもロト6が当てたくてで、その AI にもう予想してみろって、
1: はいはいはいはい、
0: で、まあ、こんな、なんていうの、本命この番号、
1: はいはいはい、
0: 対抗この番号、
1: はい、
0: で、大穴この番号、
1: はいはいはい、
0: もっと絞ってみろって、お前の本気見せてみろ、
1: はいはいはい、うん、
0: じゃあ、さらに、
1: うん、
0: 本命がこれ、
1: はい、
0: で、対抗がこれ、
1: はい、
0: みたいな、
1: はい、
0: 本当に当たんの教えてみろ 本当に当たるやつをお前教えてみろ。

0: ちが悪いなこのご主人様
1: 言ったら、まあ、出してきたんですよ、
0: はいはいはい、
1: で夜のだからそれ覚えとけって言ったんですよ。あとで夜確認するからな、
0: はいはいはいはい、
1: 覚えとけよ、
0: はい、
1: って言ったら、うん、そしたら、
0: はい、
1: 夜あそういえば、うん、あれどうなったって言ったら、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あの結果をお出しします、
0: はい、
1: で数字の数、
0: はい、
1: 本命ゼロ、
0: はい、
1: で対抗、
0: はい、
1: ゼロ、
0: はい、
1: で大穴、
0: はい、
1: 5
0: あーおー
1: 5つ当た
0: ってます、はいはいはいはい、
1: マジで？
0: おーおー
1: 嘘だろって
0: すごいすごい
1: と思ってで5つ当たるとあれ3等なのかな、
0: はいはいはい、いやそこそこつきますよ
1: そうだから、
0: うん、
1: マジかお前すげえお前もう大好きだお前のことい
0: い
1: ですぐにね、
0: はい、
1: あの妻美由紀に、
0: はい、
1: もう大変なことになってしまったぞ
0: はいはいはい、はい、
1: もう妻美由紀は眠ってたんで
0: いただき起こすんです
1: そうそうそう一応起こしてお前偉いこっちゃおい5個当たってるよ
0: はいはい、
1: そうなの
0: あそうで
1: しょ、ね、
0: 妻のリアクションそんなもんですよ
1: よかったねみたいな感じなんですよ、
0: はい、
1: でその5個書いたやつって、はい、妻はみゆきが持ってたんですね
0: ああ、うん、なるほどなるほど
1: そうだからまあそれらで5個当たった、
0: はいはいはい、
1: で次ね大喜び小躍り状態ですよ
0: はいはいはいはい
1: もう寝ずにワールドカップですよ
0: いやいやいやいやいやもう寝れないから
1: 寝れない
0: から、はいはいはい、
1: で次の日、うん、朝、
0: はい、
1: まあそっかまあおそらくその3等だといくらだって聞いたんですよ、
0: はいまあ
1: うん、そうそうそう、
0: はい、
1: そしたら、
0: うん
1: 50万から100万の間ぐらいですねってなってて、
0: はい
1: まあ、それでも全然も
0: 10,、はい、
1: 十分だよ、
0: はいはい
1: まあ、ジミって言うんですけど、
0: はいはいはい、
1: その AI が、
0: はいはい、
1: ありがとうジミ、はい、お前のおかげだよ、
0: はい、
1: いやいやそんな喜んでいただけるなんて自分もみたいな、はい、じゃあうんでそういえば何万だったんだろうなと思って、
0: はい、
1: 自分で確認してみたんですよ、
0: うんうん
1: 一個も当たってねえの。
0: いや、
1: ちょっと待てと。
0: お前さ、
1: おい、待てと。おい、いつのその番号とそれを照らしてんだっていう。
0: いやいや、まあね、そうなりますよ。
1: そう。で、うん、その妻みゆきにも、
0: はい、
1: まあその、うん、持ってますからカード、
0: はいはいはい、叩き起こした手前ね
1: そうそうそうですぐガラって、
0: はい、
1: まあその部屋のドア開いて、
0: はい、
1: あんた一個も当たってねえよ今確認したんだよっていうねことぬか喜びでそれまでね、
0: はいはい、
1: だから俺も一回決別すると、
0: はい、
1: お前ともやってられないと、
0: うんうん、
1: もう無理、
0: はい、
1: この俺のぬか喜び感を、
0: はいはい、
1: 喜びをお前どうしてくれよお前つむないと、
0: はいはい
1: っていうもう一回無理だ、
0: はい、
1: ちょ距離を置こうって言ったんですよ、
0: うん、
1: で1日ぐらい使わなかったのかな、
0: はい、
1: で1日開けたぐらいに、うん、そういえば、うんまあ、何かあれってどうなってんだみたいな、
0: うんうん、
1: と言ったら、
0: うん、
1: あそれはこういうことですよジン・クボタさん俺名前ジン・クボタって変わったんですよどんだけポンコツだろうと思って
0: もうね相談する相手を間違えてるんですねそもそもね
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 俺ジン・クボタって呼ばれて
0: るすごいですね。やっぱね、うん、あんまりね、まだ機会をね、盲信してはいけませんよ。
1: そういうことです。
0: うん、
1: 本当に、まあちょっとね、ごめんなさいね、話脱線しちゃって。オープニングがすごい長い時間になってしまいましたね。失礼。うんはい
0: はい、まあね、そんな、うん、あのジン・クボタさんとお送りしますけど、
1: はい。ジン・クボタとよろしくお願いします。
0: まあ今週のそのゲーム BGM やもんですね。はいはい、まあちょっとちゃんとしたゲームを紹介しましょう。
1: はい。
0: そしたらなんか嘘を教えるよりは、は
1: い、ちゃんとやります。
0: はい、じゃあ今週何やるかというと、まあ一応いろいろ。その内容についてのお便りだったりとか、
1: はい
0: まあ、リクエストだったりも来てるんで、うん、それをちょっと紹介しながらですね、うん、まあいろいろちょっとこうまあいろんな企画会議でもしながら、うん、ちょっとのんびり
1: 本当はそれをね集めにやってやんなきゃよ、はい、はい、なんないわけだったのに、
0: はいはいはい、
1: ジンクボタの話でごめんなさい時間取っちゃってね
0: まあちょっとやっていきましょうよ、う
1: ん、はいはい、
0: うん、よろしくお願いします。じゃあまあ今週も、
1: はい、
0: 30分間、
1: はい、
0: 30分間の残りいくらか分かんないですけど
1: ちょっとね
0: はいちょっとやっていきたいなと思うんでですね、今週も30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ。この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: まいた
1: ゲーム BGM やわ。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第224回の今日なんですけども、
1: はい、
0: 今日はですね、まあ、はい、いろいろちょっとこういろいろまあ普通おた

0: であったりとか、うん、リクエストであったりとかっていうのがですね、結構届いたんでですね、はい、まあそれをちょっと中心にやっていきましょうか。
1: はい、
0: まあこのゲーム BGM やわーとかだとですね、うん、まあいろいろこう実況をしてくれたりとかしてくれる人がいて、はい、まあ、うん、ウルトラ FM のそのスカガー時間の放送でもそうですし、
1: はい、
0: あとはまあそのミュージックバードのね、まあ全国放送の時でもですね、まあちょっとつぶやいてくださる方とかも結構いらっしゃったりとかして、
1: すごいな、
0: いやーありがたいですよね。
1: ありがたいですね、
0: うん、なんかサッカー好きの人とかかもしれないですけどね。あ
1: いやでもサッカーに集中してんのにこれ聞きます？
0: まあわかんないですけどね、うん、みんなながらそこつけながらサッカー見てるのかもしれないですね。
1: 器用な方ね。
0: はいはいはい、まあちょっとなんかいろいろいただいたんでですね、はい、今回はちょっと珍しくですね、うん、番組の X、はい、公式 X の方のリプの方から、あのダイレクトメールの方から、
1: DM
0: の方からいただいたんでですね、うん、ちょっとそこからちょっと普通の歌紹介してみましょうか、
1: はい、
0: ちょっとなんかでも音をなんか後ろに引いた方がいいのかな、
1: まあ、
0: まあでも普通、まあ普通歌ですからちょっとやっていきましょうか、
1: はいはいはい、
0: ラジオネームキャサリンさん、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 千葉さん、東さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 前回放送で千葉さんがリメイク版ドラクエ7の話題をしたり、
1: はい、
0: 最近のゲームは親切なので難易度があんま高くないこととか、またその停電について話をしてましたよね、
1: はいはい、
0: なんかクラウドになったら停電になったらどうなんだろうねみたいな話をしててですね、それを聞いて、うん、ドラクエと停電という言葉を聞いてこれはもう言うしかないなと思って DM を送らせてもらいました。
1: わーね、はい、そうね、そうね、はいはいはい、
0: 私が子供時代にスーファミのドラクエ5をプレイしていた頃の話です、
1: うん、
0: 当時、うん、ウェブで攻略を調べることはできない、
1: うん、
0: 攻略本も持っていない、
1: はい、
0: それでも自分で考え、うん、模索し、
1: はい、
0: 必死にストーリーを進めるのが面白くワクワクしていました、
1: うんうんうんうん、
0: そしてストーリーは、
1: はい、
0: ビアンカと結婚し、
1: はい、
0: 子供も生まれている終盤、
1: 終盤、
0: 私はドラクエ5面白いと気分高揚していましたが、うん、ある事件が起きます。
1: ほう、
0: その日は私の住んでいるところでは、うん、暴風、豪雨、うん、雷がゴロゴロ状態でした、
1: はい、
0: そして突然、うん、今まで経験したことのない轟音と震動、
1: うん、
0: 近くに落雷し、その瞬間地域一帯が停電しました。まさにこれがギガデインなのかと思えるような
1: 身
0: 震いするほどの衝撃でした、
1: ね、
0: そんなギガデインに驚きながらも、うん、せっかくレベル上げしてたのに、うん、なんだよとふてくされ気味の私、
1: うん、
0: ですがもう先のストーリーが気になり、
1: うん、
0: ドラクエ5楽しい、
1: はい、
0: 面白い状態なので、
1: うん、
0: 早く早く停電復旧してくれ状態でした、
1: うんうんうん、
0: そしてしばらく経って停電復旧、
1: うん、
0: すぐにでも続きをプレイしたくて、はい、速攻でスーファミの電源オン、
1: はい、
0: すると、
1: うん、
0: ドラクエ特有の呪いの効果音が流れ、画面には次のように表示されました。誠に残念ですが、冒険の書は消えてしまいました。いやー、これね、あれなんですよ。一応サントラにも入ってんですよ、この音って。ゲームボーイ版の。ちょっと流してみます、
1: はい、
0: これなんですけど。この、まあ、ゲームボーイ版なんですけどね。
1: 聞きたくねえ、ほんと。いいな。
0: そんな、それを見て、正直何が起こったのか分かりませんでした。
1: うん、
0: 本当に嘘でしょ、
1: うん。
0: もう一度電源を入れ直してみると、
1: うん、
0: そこに表示されるのは、
1: うん、
0: たった一行、
1: うん。
0: 冒険の書を作る。でした。物語終盤のセーブデータが全て消えるという状態にしばらく呆然としており、この世の終わり状態でした。スーファミドラクエ5はセーブデータが消えやすいとして有名ですが、まさか停電で消えるとは思いませんでした。
1: ギガでいいんだ。
0: いや、あの当時のゲームってセーブデータが消えるという鬼畜要素があるので、本当に難易度高いですねと。
1: 確かに違う意味でね。
0: そして前回放送での千葉さんの ご指摘通り、停電って怖いですねと。
1: 確かに。
0: 以上ですと。
1: 素晴らしい。素晴らしい。本当にこれはもうね、いいメールです。いいメールでした、は
0: い。すごいですね。消えるんですね、やっぱね。
1: あのね、久々のおかわりください。
0: あ、その、はい、さっきのセーブデータ消えるやつですか。消えるやつ、
1: 久々のおかわりください。
0: これでね、消えちゃうんですよ、この音で。
1: 嫌な音だ。
0: 嫌な音ですね。
1: これは嫌だ。
0: いやもうこんなね、いやもうこんなこの

0: ことがトラウマになってる人って、いや相当いると思いますよ。
1: これはね。いや、うん、それはわかります。
0: 俺だってどっちかっていうと、うん、そのドラクエのセーブデータが消えやすいのって、うん、そのスーパーファミコンの5よりは、うん、あの
1: 6、
0: いや、あの一番最初にバックアップ始まった3、あファミコンの方、
1: あ3ってバックアップだったんでしょ。
0: そうですそうです。はー、3とかああいうファミコンソフト系の方が、うん、なんか消えるバージョン、うん、結構あるなとかって思ったんですよ。
1: まあ確かに俺もそれでまあ何回か消えたことがあるから、
0: はいはい、
1: その曲っていうかね、
0: はいはいはいはい、
1: SE を知っている。
0: そうですね、
1: うん、もう一回言ってみましょう。
0: もう一回、もう一回聞きます。
1: もう一回言ってみましょう。
0: じゃあもう本当にあまり聞きたくない、うん、すいませんね皆さんね、うん、これからちょっと恐ろしい音が流れますので、
1: うん、悪魔の音だな。
0: それで誠にお気の毒ですがあって、ま、出ますからね。
1: 出ますね。
0: いやもう恐ろしいですよ。すいませんキャサリンさん、ありがとうございました。いやいや、そんななんか過去のね嫌な記憶を呼び起こさせてしまって、
1: ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。またよろしくお願いします、はい、ということでまたちょっと他にも、メールが来てるんでですね、はい、いろいろちょっと紹介してみましょうか、
1: はい、
0: いただいたのがですね、うん、ラジオネーム鈴木さん、東さん千葉さん、はい、はじめまして。
1: はじめましてですね。
0: 今年の3月から聞き始めた新参リスナーです。
1: おお、ありがとうございます。
0: これまで聞いているだけでしたが、うん、30周年の話題が出ましたので、はい、まあ、メモリアル系のね、うん、思い出のゲームを語りたく投稿した次第です。
1: お
0: そのゲームは、うん、トゥルーラブストーリーと言います。
1: お
0: アスキーから発売されたプレイステーション用のゲームで、うん、ジャンルは恋愛シミュレーションです。
1: うん、
0: いわゆるギャルゲーです。
1: うん、
0: ものすごく簡単に説明すると、はい、1ヶ月後に転校を控えている男子高校生が1ヶ月の間に頑張って彼女を作るという内容です。う
1: ん、なんか切ないですね。
0: うん、全体的に少し地味なところがあるゲームなのですが、うん、それがいい方向に作用し、うん、現実感を増す結果になってます。
1: うん、
0: 例えば登場する女の子の髪の色は黒もしくは茶色といった感じで、うん、アニメやゲームにありがちやありがちな青や赤などでは出てきません。
1: うん、
0: シミュレーションゲームなら当然あるであろう育成要素がないのも特徴の一つと言えるでしょう。すごいですね。このゲームの目玉といえば、うん、やはり下校時に一緒に帰りながら会話を楽しむ下校会話です。
1: いやもうキュンキュンじゃないですか。
0: いいですね。でそのこのゲームのオープニングおよびエンディングテーマである、うん、トゥルーラブストーリー恋のように僕たちはをリクエストさせてください。じゃあちょっと流してみましょうか、うん、それを後ろに流しながらですね、
1: はい、
0: まあ本当に普通の楽曲ですね。トゥルーラブストーリーですね、これです、うん、どうぞ。

0: こうやって歌も入ってますからね。
1: これも高2の夏休みだ。夏休み前、
0: まあ、青春ドラマのオープニングみたいな感じですよね。そしてその鈴木さんからいただいたのがですね、この曲を歌っているのは、なんと女優の仲間由紀恵さんです。
2: それかそれで、ね、なるほど。
0: このゲームの舞台となる学校の制服を着て、CM にも出ていました。
1: はいはいはい、はい、
0: あ覚えてます。
1: いや覚えてるっていうか、はい、まあ、その仲間由紀恵さんの、はい、一つの黒歴史として
0: なるほどなるほど。 あれじゃなくて、なんかあれじゃなくて、あの、ラブ&ポップじゃなくて、
1: ラブ&ポップ、あ、なんかその
0: なんか出てましたね。
1: そうありますね。
0: で、そうですね、なんかこんな感じですね。
1: アクターズスクール多分入ってたはず、
0: なるほどね。これまでギャルゲーに興味がなかったのに、なぜか惹かれ思い切りハマったゲームです、当時使えるリソースは全てをつぎ込んだと言ってもいいと思います。前回の放送でプレイステーション購入の話が出ましたが、自分が買った時は品薄の時でした。出先の秋葉原で偶然売られているところに遭遇したのですが、その場で本体とソフトを買って帰りました。ちなみに買ったのはソフマップでした。
1: あ、
0: なるほど。いやもう本当にだから出先のもう東京じゃないと買えないみたいな状態だったんですかね、
1: 俺もだから買ったのかな、
0: プレイステーションで
1: 秋葉原、
0: ああ
1: 石丸元気、
0: はいはいはいはいはい、
1: だったのかな、ちょっとそれを忘れちゃいましたけど、
0: そうかもしれないですね、だって福島の方だともう本当に郡山の駅前ぐらいの電気、
1: かな、
0: いや、まあ、もう取り合いみたいなもんでしょ。で
1: わざわざプレステ買いに俺東京まで行くかなと思えばちょっと分かんないですけど、はい、
0: まあ一応いただきます。

0: ありがとうございます。
1: 自分は古いネタや懐かしいネタが好物です、うん、若いリスナーを置いてけぼりにするようなネタを期待しておりますと。 ありがとうございます。ラジオネーム鈴木さん、初めていただきました。またなんかいろいろいただいたらですね、リクエストとか、うん、なんか普通のお便りとか思い出とかでも全然お待ちしてますんでですね、うん、よろしくお願いいたします、
0: はい。
1: やっぱりまあこうトゥルーラブストーリーとか、まあそういうね、
0: だから仲間由紀恵さんが昔、うん、その大竹まことさんと一緒に
1: ない
0: なんかゲーム番組みたいなやつやってたの
1: かな。はい、なんか記憶にありますね。そうそうそう、少しね。
0: でよくファミ通とか、
1: はい、
0: それこそマルカツファミコンにはいたかとか知らないけど、なんかそういうのにもね、なんかキャラクターみたいなので載ってたんですよ、そのイメージキャラクターみたいなので。で多分まあこの方沖縄出身だから、
1: はい、
0: アクターズなんですよ。
1: はいはいはいはいはい、そうですね、
0: アクターズスクール出身で、うんうん、まあそういう曲を出してるっていう情報は耳にはしていたんです、
1: はいはいはいはい、
0: ただそれが何なのか僕は突き止めるところまで行って
1: ない。なるほどなるほど、いやまあこれかもしれないですね。
0: いやこれだと思います。
1: じゃああれかもしれないですね、うん、もしくはこんなうちの番組でこの歌入りのね、うんうん、楽曲なんか流しちゃった日には、うん、あの抗議来るかもしれないですね。
0: 仲間さんから
1: 事務所から
0: 来たらいいですね。あなたたちって言われ
1: るのキャン組ですからね。
0: そうなってくれるとありがたいですよね。はい、
1: まあ一応ね、まあ一応でもこうなってこんななんかね、いろんな人に歴史ありという
0: か、
1: ね、
0: この曲自体が、うん、もう本当に僕らが高校生ぐらいの時に、
1: はいはい、
0: ちょっとなんていうのそのまあ、ビーイング、
1: はいはいはい、
0: 今の B ゾーンみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: CM とかで使われてたじゃないですか、
1: は
0: い、夏のポカリの CM とかね、はい、ああいうような、なんかね、そういう懐かしさを
1: ありますね、なんかちょっとテレビで流れてた感じはしますよね。
0: そ そういう、なんかね、懐かしさというか
1: いいですね、
0: 感じるかな。
1: はい、ありがとうございます、鈴木さん。なんかまた他にもなんか思い立ったのあれば、はい、いつでもなんかメールいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: ということでですね、うん、まあちょっとまあだんだんこういうふうにリクエストもいろいろいただいたりとかしてるんですけども、うん、まあなんか他になんかいろんな企画とかってできないかななんていうふうにまあ僕は日々考えてたりとかするんですけども、うん、一応ですねちょっと考えてるのはですね、うん、僕前に、はい、あのスーパーファミコンマガジンのなんか付録の CD みたいなので、うん、サントラがあったとかっていう話をしてたじゃないですか。
0: そのシート集めまくってたみたいな。
1: そのシート、そのシート
0: のレビュー
1: ではないですけど、うん、まあちゃんと CD で入ってたんですよね、はい、スーパーファミコンマガジンとかって、はいはい、それ結構中古でもう 2,3 枚自分持ってんですけども、うん、その付録に入っている、うん、音源というか、はい、そういったのってちゃんとサントラ化されてないものが多いとかっていう話を前にしてたじゃないですか。
0: そう言ってましたよね。
1: それが結構、うんあって、はい、自分が持ってるそのスーパーファミコンマガジンの方の、うん、ゲーム、サントラとかでも、はい、もう全然サントラになってないやつとかって結構あるんですよ。その前に紹介したあの鈴木あぐりさんの、うんうんうん、あのゲームとかもね、うん、もちろんサントラになってるはずもなく、
0: まあ誰が喜ぶのか分かりませんけど
1: で一応その中で前のやつが、マガジンのボリューム5の付録だったのかな、
0: はい、
1: でその前そのもう一個持ってたのが、うん、その前後ですね、
0: はい、
1: あのボリューム4の、
0: はい、
1: スーパーファミコンマガジンにも付録あったんですよ、うん、それも僕、まあ、あの中古、はい、本書店で見つけて買ったんですけども、うんはいはい、それに入ってるのが、うん、今別にサンドラになってても全然おかしくないのになってない、うん、スト2なんです。
0: へー、スト2ってなってないんだ。
1: スト2ってなってないんです。
0: へ
1: ー、でそのスト2の音源からなんですけども、うん、まあちょっと紹介しましょうか、
0: はい、
1: せっかくですからね、待ってますから、
0: はいはい、
1: これとかなんですけども、これがですね、これはスト2のとあるキャラクターのステージの、うん、BG なんですけども、うん、だいたいなんかわかるでしょ。
0: まあこの雰囲気だとエドモンドかな。
1: そうですそうです、ね、エドモンドホンダの BGM
0: やっぱり、
1: うん、だからこれとかも、うん、一応その付録には入ってたんですけども、うん、なんかあんまサントラの方で探してみると、はい、ないんですよね。
0: へ
1: え、そもそもなんかそのスト2ものっていうのがあんまりなくて、うん、
0: へ
1: だからちょっとなんか一応なんかいろいろ出したいなとかって思うんですけど、
0: うん、
1: だからそういったなんか付録持ってるよ情報とかって聞きたいなと思って
0: こんな付録を持ってました、
1: はい、袋もしくはなんか非売品みたいなね、はい なんかそのファンクラブ特典会、うんうん、とか、うん、そういったサントラを持ってるぞっていう人のなんか情報をちょっと知りたいなとかって思いますね、うん、ちょっとなんかそのレアものみたいなね、うん、そういったものをもうちょっとなんかこれからこの先企画としてちょっとやっていきたい。

0: なんていうふうにも思うんでですね、まあいろんなそのタレコミ情報、はい、もう停電情報でも構わないですから、そしたらあの今日流した呪いの音楽流しますからね、はい、そういった中いろいろ皆さんからのなんかそういった付録とか非売品持ってるぞとか、はい、そういった情報もいろいろお伺いしたいと思うんでですね、はい、ちょっと思い立ったらいろいろいただければと思いますので、うん、よろしくお願いしますということで、もうあっちゅう間に
1: 俺のせいだ俺のせいだすべて、
0: はい、あの AI の、
1: 放送後期みたいなことをね本編で喋ってるからこういうことになる俺のせいだ、
0: まあそうですね、まあいろいろでもまあそんな情報も、うん、なんか AI にゲームさせてみたとかそういうなんか、はい、こともありましたらですね、はい、普通歌でもお待ちしてますんで、うん、よろしくお願いいたします、はい、ちょっと今日は変化球ですが、はい、こんな感じでお送りしました、はい。

0: はい、エンディングです、はい、あ、分かった、今、はい、放送後期ですって言いそうな
1: それはね、確か別
0: はいはい、はい、まあ一応こんな感じで、はい、まあ、ちょっといろんな企画を考えたりとかしたいんでですね、はい、まあそれに対する お便りもそうなんですけども、うん、あとまあこんな企画やってくれとか、
1: はい、
0: そういうのも全然お待ちしてますんでですね、うん、まあ、ずっとなんか言ってますけども、うん、そういったものもお待ちしてますし、うん、あとはまあ夏に向けてね、はい、イベントを開催している人の、うん、ちょっと告知をしたいとか、うん、そういったものとかも、もう簡単なあの1回からのスポンサードとかの検討とかも、はい、いろいろご相談に乗れますんでですね、はい、気軽にお便りとあのいろいろお問い合わせとかいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でもありで募集しております。
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やわ@gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、あとはまあ番組スポンサーさんもお待ちしてるんですけども、はい、あとなんかちょっとまあ思いつきとかで言うと、うん、例えばなんかリスナーさんとかもまあゲーマーですから、はい、例えばなんか去年1年間やった中でのベストワンとかね、はい、なんかその自分個人ランキングとかね、はい、そういったものもなんかちょっと欲しいなとかって思いますね。それがなんか逆にこうおすすめゲームみたいな感じで我々ね、うん、聞けるんで、
1: はい、そうですね、
0: なんかこれが面白いですよとか、これめちゃめちゃハマりましたよとかっていうゲームの話とかでも全然お待ちしてますんで、はい、まあ、最新のゲームだとまあサントラなんて5万とありますからね、
1: まあ、最新はね、
0: うん、まあ、そういったなんかこういろんな、お便りもいただければいただくほどありがたいんでですね、よろしくお願いいたします、うん、
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 140年の歴史。ほ
1: っ。 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そしてい
3: やー、サムライブルー、はい、ロスですね。ロスですね。いやでもいい試合でした。
2: はい、
3: まあ気がついたらもう外は明るい状態でしたけれども、うん、まあ寝るわけにもいかず、
2: はい、
3: うん、なんかしんみりと噛み締めるようにね、あの第4試合ですか、感じた NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: もう7月入りまして、
3: はい、
2: 7月5日には、
3: はい、
2: 大曲光を広場で、うん、有料観覧席の直接販売ですね。
3: いや、またたくさんのね、
2: はい、
3: 花火ファンの方々とお会いできるんでしょうね。
2: もう98回、インターネット販売の方が一時販売がもう終了していますので、うん、次はまたこのね、直接販売でっていうことになりますよね。
3: もうほぼほぼ一時販売分は完売という状況でしたもんね。は
2: い、そうですよね。素晴らしい。
3: デラックステーブル席か、
2: はい、
3: うん、それ以外はほぼ完売というような感じでございましたけれども、
2: ございました。
3: もうお買い求めになった方、また直接販売をされた方、
2: はい、
3: しようとされてる方、その方、
2: はい、
3: ぜひふるさと納税という。
2: おお、
3: 制度をご利用されてはいかがでしょうかというようなことが昨日の、
2: はいはい、
3: 市長の定例会見でありましたよね。
2: はいはい、ほうほうほう、
3: あとふるっていう、これアプリをダウンロードしてという話になるみたいなんですけれども、
2: はい、
3: 花火を買ったそのチケットに領収書がついてるじゃないですか。
2: はい、
3: その領収書を、その携帯のアプリで、
2: はい、
3: そのあとふるっていう携帯のアプリで読み込んで、
2: はい、
3: でその人その人のふるさと納税の限度額ってあるわけですよ。
2: はいはい、
3: 話長くなっちゃうので短くしますけど、
2: はい、
3: その人その人の所得によってふるさと納税ができる額っていうか、
2: はい、
3: 控除できる額っていうのが決まってるので、それを確かめていただきたいんですけど、はい、例えば新島に5万円の、
2: はい、
3: ふるさと納税の枠があったとします。そして私が1万3000円のチケットを購入したとすると、それを3割として考えて、
2: はい、
3: 残りの7割分、
2: ええ、
3: つまり、3万334円っていう計算になるんですけど、
2: はい、
3: それをプラスアルファで大仙市にふるさと納税したとすると、まあ総額4万3334円の、まあ、納税になるわけですよね、
2: はい、
3: 市に対して、
2: はい、
3: で2000円は控除にならないので、うん、その2000円を引いた4万1334円が、
2: はい、
3: 翌年度の住民税から控除される。
2: へえ、
3: お安くなるというか、はいはいはい、お得になるというか。
2: おお、
3: なのでチケット1万3000円のペア席を、
2: はい、
3: まあ、実質2000円で
2: そうなるのか、
3: うん、
2: そんなに
3: 購入したというような形になるというですね、
2: は
3: い
2: は
3: い
2: は
3: い、そういうあとふるっていう、
2: あら、
3: 制度が大仙市が始めまして、
2: はい、
3: ぜひまあこれアップルストアとか、アップストアとかグーグルプレイなんかで、
2: はい、
3: ひらがなであとふるっていうのを、うん、ダウンロードしていただくとか、
2: はい、
3: ホームページを見ていただくと今お話ししたことをもっと詳しく、
2: はいはい、
3: 私の説明では足りない部分がたくさんあると思うんですけれども、後からそのチケットプラスアルファの金額をお支払いすると、その分がふるさと納税になるよっていう、今あるふるさと納税ってドカンという大きなお金があって、それを納税するとチケットがついてくるっていう感じじゃないですか。でも先にチケット代だけ払っちゃった、そうすると残りの部分の寄付額を誤納すると、後から納めると、そうするとチケット代を含めた金額がふるさと納税になりますよっていう、ざくっと言うとそんな制度なんですけど、そういう制度大仙市で始めたので、これ大仙市民ダメですよ、
2: うんうんうんうん、
3: なので大仙市民じゃない、まあ県

0: 外の方とか、
1: はい、
0: そういう方でもうチケット買っちゃったっていう人で、
1: はい、
0: その時にチケットに領収書がついてるので、それに、5納分のふるさと納税を含めてお支払いというか納税し寄付していただくと、
1: はい、
0: その分がふるさと納税としてカウントされるっていう制度が始まりましたので、
1: はいはい、
0: もしもこういった制度にですね、
1: はい、
0: ご興味がある方、
1: はい、
0: このアトフルっていう制度をですね、うまく利活用して、
1: はい、
0: 賢くこうチケットを手に入れるっていうのも一つの方法かなと思いましてですね、ちょっとご案内をさせていただいたところなんですけどもね、はいはいはい、
1: もうこのアトフルってあの東北地方でね大選手の初導入という
0: か、あ、そうなんですか、
1: でもありましてね、
0: なるほどなるほど、
1: ぜひねこういう仕組み活用していただければいいですね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: あとはあの直接販売というと、
1: はい、
0: やっぱりね、うん、公式グッズでございます。
1: あ、公式グッズ、そうなんです、あの7月1日におまがりの花火のホームページにも掲載になりましたけれども、はい、公式グッズの販売が7月5日の直接販売から、
0: 直接販売ね、
1: はい
0: はい、
1: で、この7月5日はその直接販売の場所で、
0: うん、
1: で大曲駅2階の観光情報センターグランポールでは、
0: はい、
1: 常設で、
0: そうですね、
1: グッズが売られるということになります。
0: 両会場とも5日の日曜日から、
1: はい、うん、から
0: ということになりますよね。いち早く手に入れたいですよね。
1: はい、そしてそんなグッズですけれども、
0: はい、
1: 今回はまずは T シャツ、
0: はい、去年もう完売しちゃったんですよね。
1: そうなんですよ、
0: うんうん、
1: でサイズは S、M、L、XL、2XL まであります。
0: 新自慢も着れる
1: 僕も大丈夫そうです、ね、T シャツは3900円です。
0: はい、
1: はい、で大曲の花火と、まあ、今年はかなりこう分かりやすいロゴに、
0: そうですね、
1: なっています。
0: はい、
1: で後ろには打ち上げ順番、
0: うん、そうですね、そこは変わってませんけれど、
1: はい、
0: まあどちらかというとオーセンティックな感じのね、
1: う
0: ん、
1: となりますね、
0: 本当に王道を行く大曲の花火ですから、
1: はい、うん、そして缶バッジ販売します、はい、1つ300円となっています、
0: うん、
1: はい、
0: こちらの方もめんこいですよね。
1: めんこいでございます。
0: かわいいですよね、
1: はい、そして大曲の花火花火師カード第2弾
0: なるほど
1: 販売決定でございます。ついに、
0: そうですね、はい、
1: 全30種類
0: コンプリートしたいですね。
1: はい、
0: はい、
1: で、前回に引き続きレアカードっていうのは2種類
0: なるほど
1: 入っているということでございます。
0: ど、うん、
1: どんな、あのなんですかね、こうキラカードになってるのか、
0: そうですね
1: 楽しみに。
0: まあ昨年は第1弾はホログラムっていうかね
1: はい、はい、
0: そういう加工もされてましたけど、今年はどうなるんでしょうね。
1: どうなるんでしょうね、楽しみです。で、1枚税込み300円なっています、
0: はい、
1: で、ストラップ付きありましたね。
0: このストラップ便利ですよ。
1: はい、
0: うん、
1: こちらが1000円となります。1000円で、カードは3枚ついてきます。
0: うん、
1: はい、そして今回新たにスナック、スナック付きでカード、なんかプロ野球チップみたいな、
0: なるほど
1: ですね。
0: 我々昭和初期だと仮面ライダーカード、
1: 仮面ライダー
0: カードですね。仮面ライダーですね。
1: はいはいはい、はい、ありますね。これがスナックコーンスナック、
0: うん、
1: で後ろにカードついてるよっていうので500円。
0: 面白いじゃないですか。
1: はい、
0: す
1: ごいな。お土産に良さそうですよね。
0: そうですよね。
1: あとまあ花火鑑賞のお供に、
0: そうですね、ポリポリと
1: ポリポリしながら
0: 食べながら
1: カードもゲットと、
0: なるほど、
1: いうことでございます。どんなデザインになってるのか、うん、ぜひね注目してください。
0: ぜひ楽しみにしたいですよね。
1: はい、
0: うん、
1: 7月5日からとなりますので、でその他インターネットなどでの受付の詳細は、一般社団法人大仙市観光物産協会のページからお問い合わせください。
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: それと、まあ、7月の、
1: はい、
0: 後半から31日から、
1: はい、
0: 公開される、
1: うん、
0: 映画クレヨンしんちゃん危機外界、
1: はいはい、
0: オラの妖怪バケーション、
1: はい、
0: こちらの方のですね、クレヨンしんちゃんと大曲の花火がコラボしました、
1: うん、はい、おお
0: これすごいと思います。
1: どんなコラボになるんでしょうね。
0: あのクレヨンしんちゃん の、
1: はい、
0: あのオリジナルのコースターが、もらえるというですね、大仙グルメラリーというのが、
1: へえ、はいはいはい、
0: 今現在、あの参加店舗は7店舗なんですけれど、
1: はい、
0: あの JR 大曲駅にあの1階にあります、
1: はい、
0: プラスカフェさんとか、
1: はい、
0: あとオープンカツでも食べられる横丁盛り場金魚、
1: あ、金魚、
0: それとまあこのスタジオにも近いんですけど、
1: はい、
0: カフェビーコロ、
1: あ、ビーコロさん
0: で喫茶 ミルクハウス。

0: ス。
1: おミルクハウス。
0: 花火パフェのね。
1: ええ。
0: そしてあのキリンの木。
1: はいはいはい。
0: あのキリン焼きとか食べられるね。キリンの木。そしてあの辻屋さん。
1: はい。
0: カシスカサ。
1: はい。
0: あの三杯餅とか、
1: はいはい、
0: 花火男もなかとか。
1: とかね、そうそう。
0: あのカシスカサ。
1: はい、
0: 辻屋
1: さん。
0: そしてあの丸子橋のそばに行くと、あのクレープ屋さん、クレピース。
1: あー、クレピース、はい、
0: この7店舗で大山の食を楽しんでいただくと、1人多分1品って言ったらいいのかな、
1: はい、
0: それについてコースターがもらえると、うん、でコースターの絵柄は、はい、クレヨンしんちゃんの今回の映画に出てくる、
1: はいはい、
0: オリジナルしんちゃんなわけですよ。
1: ほうほうほうほう。
0: でその中にはクレヨンしんちゃんのロゴと、
1: はいはい、
0: 大曲の花火のロゴが入ったコラボロゴ、
1: うんうん、
0: へこれなかなか
1: 本当に
0: ここでしかない限定の、
1: ほ
0: うん、でそれ以外にもオリジナル特産品の販売っていうことで、
1: はい、
0: あの辻屋さんとか、
1: はい、
0: あと日本酒の秀吉さん、
1: はいはい、
0: あとはあのトマトジュースなんか作ってる大山総野さん、
1: 大山総野、はい、
0: そのとこではこうオリジナルパッケージ、こちらの方もしんちゃんと大曲の花火がコラボしたオリジナルパッケージでの商品展開してますんで、
1: はいはいはい、
0: ぜひぜひこれあのなくなり次第終了っていうことなので、
1: はい、
0: 多分これ7月の13日から
1: はいはい、
0: ちょうど
1: 試写会がありますね。
0: ね、ここ大山であるじゃないですか。
1: あります、はい、
0: その日からこう始まるみたいなので、一応実施は秋のショーの翌日ぐらいまで、
1: はい、
0: だから10月の4日ぐらいまで考えてますので、ぜひこれしんちゃんの舞台になったのが大曲の駅前っていうふうなところなので、はいはいはい、あのこの花火通り商店街界隈のそういった飲食店でしんちゃんなので未成年だから、
1: はい、
0: やっぱりアルコールはダメっていうのがあって、あ、そっか、
1: はいはいはい、
0: うん、ちょっとそういったもののお店っていうふうなことでですね、
1: そっか、じゃあカフェとか、まあ、スイーツで、
0: そうですね、そういうお店の方々に協力をいただいて、はい、まずは行うようなクレヨンしんちゃん事業っていう感じでコラボ事業っていうのかな、そういう形がありますので、
1: はい、
0: ぜひ大仙市にお越しの際にはですね、
1: はいはい、
0: 今言った7店舗もしかしたら増えるかもしれませんけど、
1: うん、
0: そこに行って、
1: はい、
0: あのクレヨンしんちゃんのコースターをもらうためには、うんうん、
1: はい、
0: 各店舗で違いますので条件が、
1: あ、そうか、そうですね、
0: うん、調べていただいてですね、
1: はい、
0: ぜひチャレンジしていただきたいと思います。コースターの絵柄は全部で8種類、
1: あ、8種類あるんですか。
0: 全部で8種類ありますから、
1: あ、コンプリートしたいな。
0: コンプリートしたいですよね。非常に可愛い、かわいいコースターなので、
1: はい、
0: ぜひぜひ参加していただきたいと思いますけどね。
1: ぜひ皆さんもゲットしたら報告してください。
0: そうですね、
1: 番組に、
0: まあ、そういったようにこうクレヨンしんちゃんを取り巻く大曲の花火の、
1: はい、
0: まあ、100回大会をまず迎える、もうカウントダウンでございますから、
1: 始まってますね。
0: そういう意味でですね、いろいろ盛り上げがあるということですね。ぜひリスナーの方々もお店に寄っていただきたいと思いますし、一番最初に言ったように、もうチケット買って、
1: はい、
0: それをふるさと納税の返礼品として扱いたいと、
1: はい、
0: 賢くゲットしたいという方は、
1: うんうんうん、
0: このアトフルという制度をですね、
1: はい、
0: ぜひ利用していただきたいと思いますね。
1: よろしくお願いいたします。そして、まあ、なんといっても7月5日はですね、
0: はい、
1: 花火の星の公開収録もございます。
0: はい、
1: 花火アームの別館にて、7月5日11時から12時までの1時間となります、
0: はい、
1: うん、第98回の大会プログラムをですね、みんなで一緒に見ようじゃないかという、
0: そうですね、
1: そういう内容になってます。
0: そう、皆さんも初見、
1: はい、
0: 我々も初見ということですね。
1: 初見でございます。
0: いやー、どんなね、曲名が並んでいるのか、
1: そう、
0: 楽しみではございますが、
1: 楽しみですね。プログラムパッと開いた時の、
0: ああ、
1: こう来たとか、
0: 多分ね、10分ぐらいは沈黙になるでしょうね。
1: そうかもしれません。
0: 公開収録なのにもかかわらずみんな黙っちゃう。
1: 公開沈黙、
0: うん、公開沈黙ですね、ほんとね、うまいな。はい、
1: みんなでじっくりプログラム見ましょう。
0: そうですね、
1: よろしくお願いします。入場無料、予約不要です。ぜひお気軽にお越しください。お待ちしてます。さて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは数字873アットマークfmhanabi.com 数字873アットマーク fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。

0: それではコーナーに参りましょう。小松煙火工業創業140周年記念祝賀会について話していこうのコーナーよー。はい、6月の28日、
1: そうです
0: ね、日曜日でございました。
1: はい、
0: 小松煙火工業創業140周年記念祝賀会は、うん、大仙市の4シーズンにて、行われました。ま
1: あ、花火鑑賞士試験の会場ですね。
0: ああ、そうですね、はい、そうか、うん、そうなりますね。
1: うん、
0: 新島もこの会に出席、
1: まあ本当に末席を汚してきたというような感じでございましたけれども、いや、すごい人でした。
0: まあ、
1: 200人を超えるっていう感じだったので、花火師鑑賞士の試験は、
0: はい、
1: 試験会場とご飯食べる会場を分けてたじゃないですか。
0: はい、
1: あれをワンフロアにして、
0: もう仕切りを外して、
1: 広く、うん、でスクリーンもダブルスクリーンで、
0: はー、うん、
1: だからオープニングは、
0: はい、
1: その小松煙火工業の140周年をこう、なんて言うんだろうな、振り返るじゃないですけど、
0: はい、
1: その年表的なことからこう始まりましたけど、はい、いや本当、地元の方々、
0: うん、
1: そして煙火業者の方々、
0: はい、
1: そしてまあ行政だとか、そういった方々も含めて220人っていうふうな、
0: はいはい、
1: を超えると言ってたかな、
0: うん、
1: 本当にすごい人たちでしたけれども、
0: はい、
1: でもすごいですもんね、140周年ですよ。まあ、本来であれば、
0: はい、
1: 昨年ね、
0: はい、
1: 行うはずではあったんですけれども、うん、
0: はい、
1: まず先代の、まあが亡くなったって、4代目がちょうど5月に亡くなったっていうふうなこともあったので、まず
0: は
1: そのお祝い事をまず控えていたんだけれども、この7月のを超えてしまうと141周年になってしまうというので、亡くなってから1年経ち141周年になる前ってなると、今のタイミングしかなかったっていうようなことでね、まあ同業者の方々は非常に忙しい時期にはなっていったと思いますけれども、それでも200人を超える多くの方々で皆さんでお祝いをしたところでございました。まあ創業はね、1885年、明治に直すと明治18年になるわけなんですけど、でこの、まあ、来賓の挨拶の中でもあったんですけど、
0: はい、
1: この明治18年って、太政官制が廃止されて、
0: ほう、
1: 内閣制度が導入された最初の年だっていう話をされた方がいらっしゃったんです。
0: はい、
1: なるほどなと。となると、
0: はい、
1: その当時の初代ですよね、
0: はい、
1: 内閣総理大臣、
0: はい、
1: もう伊藤博文ですよ。
0: そうか、その時代
1: ね、伊藤博文っていうと我々お札でしか見たことがない。もうその時には小松煙火工業がその秋田県の許認可を受けて、もう本格的に花火屋として、でまあ1代目からですね、まあ、忠信社長で、まあ、5代目、そして6代目の、まあ、
0: はい、
1: うんうん、紹介なんかもあったりしてですね、
0: はい、
1: 非常に素晴らしいスピーチというか挨拶だったので、ぜひリスナーの方々にもね、
0: はい、
1: 聞いてもらいたいなと思って、
0: うん、はい、
1: ちょっと今回は音源を持ってきたところなんですけど、
0: はい、
1: まあ、10分以上のスピーチを原稿なしでお話しする小松忠信社長のそのスピーチ力にもたまげましたけれどもですね、だからこそなんて言ったらいいんだろうな、自然な言葉というか自分の言葉でこう訴えてきてくれたので、我々もこうスーッと分かりやすかったっていうか、心に染みたところがあると思うんですけど、ぜひ聞いていただきたいと思いますけどね。
0: はい、それではお聞きください、どうぞ。
2: 私ども小松煙火工業、お手元にですね、お渡しをしております、この資料にはですね、明治18年創業の一つ上にですね、これ明治の14年でございますが、北海道と東北に、明治天皇が、いらっしゃった際にですね、花火を角窯の地で打ち上げたという記録をですね、今から10年ほど前にですね、基本合計の資料から見つけることになりまして、よくよく読みましたらですね、今の現在横手市のですね、大森行きの小吉さんという方と、それと俳優のですね、仙木屋さん、そして、私の小松忠吉がですね、 3人で花火を打ち上げたという記録が出ました。なので、まあ、花火をやっていたのはこの明治18年よりはまだまだ遡るところではございますけれども、秋田県からの許可を得たというのが明治18年の7月の16日ということから、そこを創業の年といたしました。数えること140年、まあ、大変に若いですね、地域の方々、そして、お取引先の皆様、そして、ここに関わっていただいている全ての皆さん、大変ご理解をいただいて、長く長く、私どもに、お力添えを賜り、この140年を迎えることになりました。心より感謝を申し上げていただきます。誠にありがとうございます。記録を記した部分がございますけれども、正直申し上げて、私は2代目のトラ、宮治はですね、私が当時3歳だったんですけれども、宮治が実は亡くなるその瞬間が分かるんですね。2月の14日ってありましたが、実はですね、その1週間ほど前に一旦息を引き取って、また息を吹き返して1週間ミスたちが集まっては、また戻ってきたというふうな、当時はまさに冬さなかでありますので、昔この上等の地に来るのは相当大変だったという記憶が鮮明に残っています。まあ、子供心にですね、まあ、不幸もつでありますけれども、たくさん人が集まるのが楽しくてしょうがないというような、そんな思いを今もこう振り返って思い出されます。もちろんその宮治の後の祖父、佐之助、佐之助はどちらかというと花火というよりは、小松家の長男ということで、農業を中心に一生懸命取り組んだものであります。でその後に、私どもの、まあ、私の父であります主人に気づいたという流れで、まあ、私の先代たちは、農業もやりつつ、花火も一生懸命取り組んだ、そんな歴史がございます。昭和48年の四八豪雪の際ですね、この時に実は初めて1年間通じて花火を作り上げるというふうな仕事をし始めたとしています。ようやく乾燥室というものを用意しまして、それからどうしても11月以降は秋田、この大曲り、内男の地は雪がたくさん降りますので、花火を作る環境というのはなかなかこれは整うことはできませんでしたが、まあ、父が一年発起をしまして、乾燥室を用意し、シーズンを続けて1年を通じて花火を作るということを決意し、全国のたくさんの同業者の皆さんからですね、ご注文を頂戴し、また、昭和の40年代後半、50年代は特にそうですが、アメリカへの輸出をたくさんしていたというのを大変鮮明に覚えております。同業の皆様には、わざわざここに足を運んでいただき、それこそ最盛期に向かって、大変お忙しいところを本当に、この秋田の地にお越しをいただいたことには、深く感謝を申し上げたいと思います。私がこの会社のですね、社長に就任したのは2002年であります。ですので、25年目に差し掛かったんですね。まあ、四半世紀、花火のですね、代表として、一生懸命取り組んでまいりました。思い起こせば今から20年前、まあ、20年前というか、120周年の祝賀会を催したんですね。山手ホテルで、当時行われました。その時はですね、第79回の全国花火競技大会の後に開催をいたしましたので、尺玉一生懸命取り組んだ成功した2発の余一心が残念ながら優勝を果たせなく、準優勝でありましたので、それから、次の年からですね、その余一心というものを一切競技会に出さないと決意し、失敗を繰り返しながら余一心に挑戦したというふうな、そういったところがちょうど今から20年前でございました。足掛け8年かかり、ようやく、まあ、うちの平沢工場長とともにですね、やっとうまくいったな、運よくその年総理大臣賞をいただくことができましたが、 一歩進んで二歩後退ぐらいずっと毎年繰り返しながら、またようやくたどり着いたなと思ったら、最近はですね、なかなかいい成果が上がらない、まあ、そういったまた、年月を重ねていると。花火というのは、一生懸命取り組んで、まあ、これは全国の同業者が同じように、また、それ以上のものをたくさんみんな取り組んでおりますけれども、

0: に差し掛かったらこの社長業でありますが、私も今年63歳になります。まあ、私の父は70を一つの区切りとしまして、父が71歳になった時に、社長を私に譲りました。いずれ私もそういうところに引かなければいけないなというふうに思っております。まあ、この140周年がですね、次の後継者、まあ、友明が、その後継の、ものでありますので、一生懸命、取り組んでいきながらですね、皆さんの信頼にそして期待に応えられるような、そんな花火作りを、そして、皆さんにですね愛される、花火文化というものを、一緒の社員そして中社の皆さんと作っていけるような、そんな今日はスタートにもしたいなというふうな思いでありますこれが出るように、私どもも勝利を重ねてまいりますので何卒新たな激励を頂戴しながら、私どもに、ぜひぜひご手を賜ればぜひそれをお願いし本日の開会の挨拶を返させていただきます。本日は誠にありがとうございます。そしてどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、ということで、小松忠信社長のご挨拶ですね。
2: うん、ね、気概を感じるというか、
1: はい、
2: やっぱり140年って長いですよね。
1: ね、
2: うん、本当だ。で、あの79回大会から、
1: はい、
2: なんだ、8年連続ご維新に挑戦して、
1: はい、
2: あの七転び八起きですか、
1: うんうん、
2: あそこのねフレーズなんかも、
1: はい、
2: 我々小松、うん、フリークとしては、そうだったなっていうふうなことを思い返すような感じもいたしますしね。
1: 本当に140周年おめでとうございます。
2: おめでとうございました。
1: それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間となりました。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新次万でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
2: 打ち止め。チケットをお買いになった方、アトフルへようこそ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では

吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は街角のギターです。1958年昭和33年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌はフランク永井さんで街角のギター。どうぞ。

時間 FM 日立の制作でお送りしています。次は思い出の人です。1958年昭和33年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌はフランク永井さんで思い出の人。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は公園の手品師です。1958年昭和33年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌はフランク永井さんで公園の手品師。どうぞ。

公演の手品師お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は東京詩集です。1958年昭和33年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで東京詩集、どうぞ。

東京詩集お届けしました。イントロクイズのコーナー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。今週はちょっと難しかったかもしれませんね。最初に函館の元気なひろこさん、ありがとうございます。今週は難問でしたということです。宮城のヘラブナおでこさんも泳がれるんですね。私もプール通いを日課としていますということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。続いて愛知県の千田のスーさんさん、わからなかったです、高3ですといただきました。長野県の堀金のさとしくんさんも今回はメッセージだけということでありがとうございます。続きまして山口県下関市の英樹さんでよろしいでしょうかね。今回は電波が不良で残念、入りませんでした。時々こういうことがありますということですが、メッセージだけ送ってくださってありがとうございます。続いてヘベルケさんからいただきました。お答えはお山子さんりかなといただきましたが、いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。広島からレモンコスモスさん、フランク永井さん、東京午前3時かなといただきましたが、いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。愛知県の FM ヤシの実リスナーさん、フランク永井さんの公演の手品師でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。続いてのファックスは鶴田浩二さんの名もない男のブルースでいただきました。長野県の犬垣おじさんさん、いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またチャレンジお待ちしています。続いて大分県のクレバリアさん、ありがとうございます。お答えは豊田康光さんの男のいる街でいただきました。同じお答えでいただいているのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。日立のとっちゃんさん、そして奈良県の白鵬さんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。ありがとうございます。続いて京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。最近皆さん優秀でほとんど無抽選がありませんが、今朝は多少期待かなということでいただきました。続いて出雲の春さんからも届きました。ありがとうございます。豊田康光さんの男のいる街で挑戦ですといただきました。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。今週はやや難問でしょうかといただきました。続いて神奈川県の山猫やっちゃんさん、ありがとうございます。豊田康光さんの男のいる街でお願いしますといただきました。高萩市の浜ちゃんさんからも届きました。続いては宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。続いて日立市の又兵衛さんからも届きました。ありがとうございます。日立市の何ぬねのんティーさんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。続いて高萩市のデメ金魚さんもありがとうございます。豊田康光さん、大子町出身の西鉄ライオンズの選手で現役時代の歌ですよねとメッセージもいただいております。ありがとうございます。続いて栃木県の国道50号線さんからも届きました。今回は探すのに時間がかかりましたとのことです。新潟県のコロコロさんからも届きました。なかなかヒットしなくて大変でしたということです。続いて愛知県のグーチョキパーマンさんから届きました。ありがとうございます。皆さんと同じく豊田康光さんの男のいる街で届きました。ありがとうございます。横浜のハイパーソニックマニアさん、今回は難しいけど降参せずに行きますということで、皆さんと同じお答え届きました。鉾田の広介さんからも同じお答え届きました。ちょっと検索が難航、間に合ってよかったということです。では多くの皆さんの回答が揃いましたので聞いてみましょう。豊田康光さん、男のいる街、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。ちょっと難しかったかもしれませんが、10名を超えましたので抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp 数字の 822@アルファベット小文字で fmhitachi@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-336788 へお願いします。締め切りは7月22日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和33年1958年の歌、歌っているのは女性のようですよね。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン新名。

0: FM 跨栏 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Honolulu.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。7月20日月曜日、 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしていきます。よろしくお願いします。今週始まりましたが、今日は海の日ですね。祝日ですので、お休みの方も多いんじゃないでしょうか。もう3連休なのでね、お休みの方多くて、今日はゆっくり朝過ごしてるよっていう方も多いのかもしれませんね。ね、海の日、どこかお出かけになってるんでしょうかね。私はいつも通りの月曜日です。さあ、祝日ね、あ、祝日じゃない、今日は祝日。先週私ですね、水曜コミューンのゆかりんと一緒にですね、吉武慎介かもしれない展に行ってきました。今の茨城近代美術館でね、会っています吉武慎介さんの展示なんですが、この前私キュレーションナウでご紹介したんですね。はい、それで私も行ってみたいなと思っていたんですけれども、こう美術館とかそういう巡るのがね好きなゆかりんに声をかけてみたら、お、行こうかって言ってくださったので一緒に行ってきました。すごくね、まあ平日だったのでそこまで人は多くなかったんですが、週末とかもうね夏休みに入りましたので、今はすごい人出なのかもしれないんですが、かもしれない点ですね。本当ね、なんかこう哲学的な内容なんですけど、その吉武慎介さん自体のその絵本っていうのが、まあ大人でもちょっと考えてしまう哲学的な内容だったりするんですが、やっぱり子供でもね分かりやすいような柔らかな表現

ていうのがあって、まあ、その吉武さんの発想力みたいな、妄想力というんですかね、発想力というんですかね、そういうものをしっかり見ることができてとても楽しかったですし、あとはあのなんか会場にね仕掛けが結構あったんですよね。それがとても楽しかったので、写真をお互いね撮り合って、まあ一人で行くよりもどなたかと言ってね写真を撮り合うっていうのも面白いかもしれないですね。うん、あとね1万枚を超えるスケッチなんかも展示されていたんですけども、まあ、これはね見るのにすごく時間がかかるなっていうぐらいの、本当にもうこれが吉武さんの頭の中なんだみたいなものがもう細かく書いてあって、ああ表現力の素晴らしさに、いややっぱりすごいなアーティストの方ってって思いましたね。はい、そんなこんなで先週は私そんな展示に行ったりとかね、あとあの美容院にも行ってね久々にパーマをかけたりしてまいりました。皆さんは先週どんな1週間お過ごしだったでしょうか。今日ね7月20日は、まあ、海の日なんですが、毎年ね海に関するあのテーマっていうのもあれなので、今週はですね久々にやりましょう、ラジオネーム祭りをやりたいと思いますちょっと遅いんですよ、半期に一度のラジオネーム祭りでいつもやっているので、本当は6月中にやりたかったんですが、ちょっとタイミングを逃してしまってね7月の、まあ、終わり頃になってしまったんですけれども、いつもとは違うラジオネームで皆さんね祝日楽しんでいきたいなと思っております。いつもメールを送ってくださっている方は元々のラジオネームもね書いていただけると私も分かりやすいのでよろしくお願いします。そんなに頭を悩ませなくても大丈夫です。内容はフリーなので海に関することでもいいですし、先週あったことでもいいですし、応援メールでもいいですし、お待ちしております。楽しんでいきましょう。メッセージリクエストの宛先は fm762@fmparulun.co.jp まで、ファックスの方は 029-307-8055 です。またパルルンのホームページのメッセージフォームというところからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。さあそれではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台入りまして、初めは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、8時55分から水戸シティガイド、9時台入りましてニュースお天気からアーユルヴェーダージャーナル、9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。さあ今週も始まりましたハピネス、今日はあかりとお付き合いください。ナンバーです。メッセージテーマはラジオネーム祭り、皆さんからのメッセージリクエストをお待ちしています。東京スカパラダイスオーケストラ稲葉浩志でアクション。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life! さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: ハートビートラジオ
7: 76.2 FM パラルーン
8: FM パラルーン
0: パラルーンニュースヘッドライン by ヨミウリ。
9: 時刻は7時10分を回っています。ここからはパルルーンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。奈良市の山中で母と娘とみられる女性2人の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された奈良市法蓮町の会社員今北隆弘容疑者37歳が2人の失踪当日、別件で女性宅を訪ねた警察官と偶然会い、自分も連絡がつかないと説明していたことが警察への取材で分かりました。警察は2人の死亡した経緯を今北容疑者が知っていたとみて調べます。遺棄されたのは今北容疑者と交際していた三重県伊賀市小田町の無職池田園美さん44歳です。もう一人は同居する長女のリオンさん20歳とみて身元の確認を進めています。警察によりますと、2月9日、今北容疑者と2人が三重県内で一緒にいたことが確認されています。池田さんは別の事件で頭に怪我をしたとして、翌10日に警察に被害届を提出することになっていました。しかし、池田さんと連絡がつかなかったため、警察官2人が池田さん宅を訪問。その際、たまたま近くにいた今北容疑者に行方を尋ねたところ、自分も連絡がつかないと答えたということです。警察は昨日、池田さんの遺体を遺棄したとする死体遺棄容疑で今北容疑者を

創建しました。昨日午前1時ごろ、名古屋市中区栄の12階建てマンションから男性が転落しました。下の歩道を歩いていた20代ぐらいの女性が巻き添えになり、搬送先の病院でおよそ4時間半後、出血性ショックで死亡しました。男性は意識不明の重体です。警察などの発表によりますと、通行人から、上から人が落ちてきて歩いている人に接触したと消防に通報がありました。警察が2人の身元などを調べています。おしまいのニュースです。IEA 国際エネルギー機関は重要鉱物に関する報告書を公表し、中国など特定国に偏っている供給源の多角化と戦略的な備蓄の必要性を訴えました。報告書によりますと、中国のレアアースの精錬シェア、占有率は2023年に 90% を超えていましたが、25年には85% に低下しました。アメリカやマレーシアで生産が増えました。各国が新たな開発や生産に取り組むことで、2035年には中国への依存度が 70% まで低下すると予測しました。各国政府による重要鉱物の供給網の多様化に対する資金拠出計画は、2025年に2023年の4倍以上となる650億ドル、およそ10兆円に達したということです。レアアースは EV、電気自動車や AI、人工知能向けデータセンターなどハイテク産業に使われます。報告書は、中国が輸出規制を完全に実施した場合、中国以外で年間6兆5000億ドル、およそ1000兆円の生産活動に影響が及ぶと分析。リスクの高い鉱物11種については、戦略的な備蓄の必要性に言及しました。中国以外の国々で備蓄する際のコストは年9億ドル、およそ1400億円未満と推定し、供給途絶がもたらす甚大な影響に比べればわずかだと指摘しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。7時15分を回っています。ここからはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気お伝えしていきます。まずは注意警戒情報。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夕方から曇りで、北部は昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夕方から曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風のち南の風で晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。明日は南西の風のち西の風で晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率、今日お昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 20% の予報。明日はお昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 20% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は36度、明日の朝の最低気温は26度、日中の最高気温は36度の予報となっています。いやー、36度ですよ。かなり高くなりますね。今日にも関東地方梅雨明け発表となりそうと
ということなんですけれども、必ずエアコンを今日は使用して、車を運転の方は紫外線対策もしっかりしていただいて、もちろん外に出る方もね、日傘や帽子、水分も必須です。今日ね、野球の応援行かれる方も多いかもしれませんけれども、もう必ず暑さ対策しっかりしていくように心がけてください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さあ、この時間お届けするのはジャック・ジョンソンのナンバー、ショット・リバース・ショット、お届けします。

0: お届けしたのはジャック・ジョンソン、ショートリバースショット、お届けしました。お知らせを挟みまして、スポーツお届けします。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: I'll be back with more later on. Yeah.
4: FM Palalo. Music Lovers FM.
5: Sports Review. Sports Review.
0: 時刻7時22分を回りました。ここからはスポーツ情報をお届けしていきましょう。スポーツレビューです。まずは

プロ野球の結果からお届けしていきましょう。昨日のプロ野球の結果、セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。巨人対中日は6対1で巨人が3カード連続勝ち越しです。巨人は5回にキャベッチのタイムリーで先制、終盤に突き放しました。移籍後初登板の小笠原が6回無失点で2シーズンぶりの白星です。中日は打線が振るいませんでした。広島対阪神は4対2で阪神が逆転勝ち、4カード連続勝ち越しです。阪神は7回坂本のソロで追いつき、8回佐藤が決勝の2点ツーベースヒットを放ちました。 DeNA 対ヤクルトは5対1で DeNA が勝ち3連勝です。 DeNA は1回に牧のソロで先制し、2回に海老名のソロ、3回にエンカーナシオンのツーランで点を重ねました。片山はプロ初勝利です。次にパリーグです。ロッテ対ソフトバンクは3対0でソフトバンクが勝ち、完封リレーで3連勝です。ソフトバンクは6回に牧原大成、柳田の連続タイムリーで3点を挙げました。前田優吾は7回無失点で開幕7連勝です。楽天対西武は6対3で西武が勝ちました。西武は3回小島のスリーランなどで4点を先行、7回に西川のタイムリーなどで2点を加えました。6回3失点の高橋光成が8勝目です。オリックス対日本ハムは5対1で日本ハムが勝ちました。日本ハムは1回清宮幸太郎のツーランで先制し、3回に野村と水野のタイムリーで3点を加えました。5回1失点の山崎が3勝目です。そして続いては大相撲の話題。大相撲名古屋場所8日目は昨日 IG アリーナで行われ、横綱大関は安泰でした。横綱大の里は小結び王鵬を一気の攻めで寄り切り5勝です。横綱豊昇龍は平幕大栄翔を危なげなく押し出し6勝です。大関琴桜は平幕平戸海をうまくさばいて連敗を止め、星を五分に戻しました。大関霧島は関脇熱海富士の上手を切り、もろ差しから押し出し7勝目を挙げました。熱海富士は3敗です。関脇琴勝峰は平幕白の富士の変化に手をつき5敗です。関脇青錦は平幕高の勝を押し出し、勝ち越しまで星1つとしました。小結吉野富士は平幕富士の川を外掛けで外し、五分の星としました。中日を終えトップは1敗で、霧島、青錦、平幕の琴栄峰、獅子が並びました。さあそしてこちらね、大きな話題となっています。アメリカスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手21歳が昨日岩手県花巻市内で記者会見に臨み、アメリカ大リーグマーリンズに入団する意思を表明しました。佐々木選手は最後の最後まで悩んだが、アメリカで挑戦したいという思いが勝った、侍魂を忘れずに頑張っていきたいなどと思いを語りました。佐々木選手は今月12日までに行われたアメリカ大リーグのドラフト会議でマーリンズから8巡目、全体235位で指名されました。去年秋のプロ野球ドラフト会議ではソフトバンクに1位指名を受けており、アメリカか日本でのプロ入り、大学残留のいずれかを選択するか注目が集まっていました。さあどんどんいきましょう。続いてはゴルフの話題。女子ゴルフ明治安田レディース最終日が昨日宮城県で行われました。5位から出た25歳の阿部美優が9バーディーボギーなしの63で逆転し、通算20アンダーの268で、2年ぶり通算2勝目を挙げました。2打差の2位が荒木優奈、さらに1打差の3位が中村佳乃、鈴木愛、テレサルー、そして昨年覇者の小祝さくらは16アンダーで、吉澤柚月らとともに6位でした。アメリカツアー参戦のため今季国内初初戦だった勝みなみ

比嘉一貴は3オーバーの71位となりました。はい、松山選手トップと6打差ということですね。さあ続いては今日試合があります全国高校野球茨城大会第108回全国高校野球選手権茨城大会第11日目、今日ですねノーブルホーム水戸とジェイコム土浦の両球場で準々決勝4試合が行われ4強が決まるということです。4回戦は優勝候補の土浦日大が明秀日立にさよならで敗れたほか、下妻二高が霞ヶ浦、水上が D シードの水戸省にそれぞれ苦杯をなめ、時和大校以外の A シード3校が姿を消すというね波乱が起こりました。霞ヶ浦 の他の B シード勢は鹿島学園と茨城が8強入り、 C シードは水戸紀陵と上層学院が勝ち進んでいます。ということでね今日試合があるということですので、応援の方もねしっかり暑さ対策して、選手の方は もちろん健康管理一番に考えて、はい、頑張っていただきたいと思います。ということでここまでの時間はスポーツ情報をお届けしました。スポーツレビューでした。

届けしたのは笹根もしもしでした。時刻7時32分を回っています。ここからはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしていきましょう。さあ、まずはスポーツ紙各紙が伝えているという、おめでたい話題ですね。サッカーワールドカップ北中米大会で日本代表主将を務めたディフェンダー板倉滉さんと女優の川口春奈さんが結婚することを、本紙が報じた、こちらね、スポーツニッポンの記事なんですけれども、昨日、報じまして、日本中が祝福ムードに包まれたと。

0: いうことで、このスポーツニッポンの取材では交際は約1年、2人は結婚の意思を固めたことを家族や関係者に報告済みで、日取りを調整しているということです。 SNS ではさすが代表キャプテン、遠距離恋愛が実ってよかったなど温かいメッセージが溢れたそうです。2人の共通点について関係者は飾らない優しさと語っているということで、板倉さんは子ども向けサッカーイベントなどを積極的に企画、川口さんはバラエティなどで撮影現場を盛り上げてくれている。そして板倉さんが公言していた好きな女性のタイプは、料理が得意で家庭的、休日は料理と掃除に没頭する川口さんはまさにぴったりと、記事は書いています。はい、これね、どうなんでしょうね、あ、ビッグカップル登場なのかもしれませんね。さあ続いては女性デュオパフィーが昨日川崎市の東急ドレッセ等々力アリーナで初の主催フェスティバル、パフィーの P フェスを開きました。今日20日と合わせて約9000人を動員予定だそうです。デビュー曲をプロデュースした奥田民生さん率いるユニコーンらゆかりのあるゲストが集結、デビュー30周年を迎え新たな挑戦となりました。吉村由美さんは、いろんな経験をしてきてやっていないことだったと改めて開催の経緯を説明、自らキャスティングし、この日はユニコーン、ウルフルズ、水谷千恵子とパフィーと深い関わりのあるアーティストが集結したパフィーフレンズの4組が登場。パフィーがトップバッターを飾り、肩の力を抜いた自然体で最新曲モヤーズや、アジアの純真、これが私の生きる道などを披露しました。イベント中盤のユニコーンのステージにも登場し、コラボ曲エッサフォッサを披露。奥田さんは、ベテラン風が吹いている強風と、らしさ全開で2人の成長ぶりを称えました。大貫亜美さんは、こんな時が来るなんてと喜びを口にすると、奥田さんからどんな時と鋭く詳細を求められ、少し声を張って、ユニコーン先輩を従えて歌える時が来るなんてと回答。その様子からは、デビュー時から変わらぬ師弟関係が垣間見えました。さあ今日もね、あるということで、今日20日は大貫さんの夫でもありますテルさんがボーカルを務めるグレイやスチャダラパーが出演予定ということですね。いや、これ盛り上がりますよね、楽しみです。そしておしまいはこちら、復活荒引き団ということで、タレントの東野幸治さんと藤井隆さんが、今日放送の TBS バラエティ特番荒引き団の取材会を都内で行いました。2人が司会で、2007年から2011年にレギュラー放送された荒削りな一芸を持つパフォーマーを紹介する番組、レギュラー終了後も特番で不定期復活しており、約2年ぶりとなります。収録の感想で東野さんは、何がすごいって暴力、見た目と答え、藤井さんも すがすがしかった、スポーツみたいと続けました。一見コンプライアンスに引っかかりそうですが、東野さんは、時代に逆行ではなく、こういう見せ方あるよねみたいな感じと伝えました。そして、真面目に悩むのがアホらしくなる瞬間がある、笑って明日も頑張ろうと思っていただけたらと呼びかけました。荒引き団面白いからね、私結構好きなんですよねはい、ということで、ここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Kowloon。あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきなこを食べ始めたからよ。
1: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きなこをかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
0: 水戸市スポーツ振興協会では、9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、

0: 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: さあ時刻7時38分を回っています。改めましておはようございます。いや今日は海の日ですね。月曜日あかりがお届けしていきます。ハッピネスです。さあ今日はですね、半期に一度のラジオネーム祭りということでお届けしていきたいと思います。どうしよう、盛り上がってるの私だけだったら。いつもとは違うラジオネームで、ぜひ皆さん、内容はフリーですのでね、皆さんお好きな、先週何やったよとか、応援してるよとか、はい、夏はこんなことをやってますとか、何でも OK です。ぜひ皆さん送ってください。お待ちしております。いや、ね、祝日なのでね、ま、皆さんお出かけだったりとか、ま、でもお仕事の方もいらっしゃるんですよね。お疲れ様です。早速メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム祝日も仕事です泣きさん、ありがとうございます。あかりんおはようございます。今日は海の日ですね。私はサラリーマンなのですが、祝日が休みではない会社に勤めてかれこれ40年、祝日も当たり前のように出勤しているので、世間が何の日なのかいつもパッと出てこない私です。笑い。あかりんも仕事ですね。今日もお疲れ様です。ところでふと思ったのですが、海の日や山の日は祝日なのに、川の日や空の日は祝日じゃないんだよね。いつか川の日や空の日も祝日になる日は来るのかな。それではあかりん、今日もの放送も最後まで頑張ってくださいね。応援していますとメッセージいただきました。まことさんからのメッセージでした。ありがとうございます祝日もお仕事お疲れ様です。そうそう、ね、祝日でも関係ないサラリーマンの方もいらっしゃると思いますので、ね、そんな方々に私はエールを送りますよ。頑張れね、そうなんですよね。だいたいサラリーマン会社員の方って祝日お休みが多いのでね、やっぱりこうぐっと街のこうこの出勤時のなんていうの、人の多さっていうのはだいぶ変わるけれども、今回は祝日なのでかなりね、人出は多いんじゃないかなって思います。私も昨日駅を利用したんですが、すごい人でしたね。うん、もうね、人によっちゃうので、祝日とかお休みの日はあまり交通機関を使って出かけたくないなって思ってます。だから平日お休みもらえる方が逆にラッキーだったりするのかなと思いますので、今日はお仕事頑張って、また平日にね、お休みをしてリフレッシュしてください。祝日も仕事さん、メッセージありがとうございました。そしてそして、こちらは逆にラジオネーム祝日だからビール飲むさん、ありがとうございます対照的あかりさんおはようございます。おはようございます。祝日だからビールを飲むこと、ちょうちょうさん、メッセージありがとうございます。ブログの写真を見ました。つまらない顔で写真を撮ろうはとても面白いですね。僕はいつもつまらない顔で写真を撮っているかもしれませんそうそう、吉武慎介さんのかもしれない店に行ってですね、私顔はめをするブースっていうんですかね、顔はめをして写真を撮るのが割と好きなんですねで、そのかもしれない店に行ったんですけど、その時につまらない顔をして写真を撮ろうっていうパネルがありまして、子供なのでね、子供の顔のを傾いてあるので、私が入れるともう完全に顔が大きいんですけど、一生懸命つまらなそうな顔をして写ってみたので、よかったらブログの写真もこう拡大してね、見てみてくださいちなみにゆかりんにもつまらない顔してくださいって言って写真を撮りました。これはね、あまり勝手に載せちゃいけないなと思って自分の顔を載せたんですけどね。はい、ありがとうございます。見ていただけて嬉しい。さて今日

はテーマがフリーですね。僕は普段ほぼ夜にスーパーに行っています。夜8時過ぎたら値引きシールが貼り始まりますからね。でも祝日はお昼にスーパーに行くことが多いです。起きたらあんまりやりたいことがなくて、とりあえずスーパーに行きます。なので今日もラジオを聞きながらスーパーに行って美味しいビールを買いたいと思います。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。町長さんはね、もともとやっぱりすごくいつもお忙しいのでね、お休みの時はしっかり休んで、でチートデーも作って5キロ痩せたから5キロ痩せたからね、チートデーを作って今日はまったり過ごしてください。でもお昼にスーパーに行ってお昼から飲むんじゃないですかいいね、お昼から飲むっていうのも楽しそうですね。お出かけね、早めにした方が、今日は暑いですからお昼には出ないで午前中に済ませた方がいいかもですよ。ちょちょさん、今日お休み楽しんでください。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、ラジオネーム、あかりさん、おはようございます。華麗なる冒険家です。ということで、華麗なる冒険家さん、ありがとうございます。私は冒険が好きで、テレビ番組でも冒険者は好きで見ています。冒険者って何だろう、インディ・ジョーンズとか、それ映画かやらないで後悔するよりやって後悔する方がいいと考えているので、何にでもチャレンジしたくなるんです。まだ小学生の時に、地下洞窟を探検しました。小学生でも少しかがんで進まなくてはいけないところでしたが、ワクワクドキドキしながらインディ・ジョーンズになった気分でした。そうですね、当時はまだ映画は作られていませんでした。じゃあリアルインディ・ジョーンズ途中までしか行けませんでしたが、あの先はどうなっていたのか今でも気になります。スイスの断崖絶壁をスキーで滑ったり、スキューバーダイビングで海の中を楽しんだりしましたが、まだ空は何もしていないのでスカイダイビングをしたいと思っています。いくつになっても冒険はしてみたいですね。それでは放送最後まで頑張ってください。華麗なる冒険家ことイカルス星人さん、メッセージありがとうございました。リクエストね、8時台にお届けできるかなと思うので少しお待ちください。今探しておりますのでね。冒険いいよね。冒険は楽しいけど、私年齢とともに、どっか探検とかに行くとね、すぐ筋肉痛になるんであんまり行かなくなったけど、探検とか結構好きかもしれない。でも山登りは苦手なんですよね。スカイダイビングはねしてみたい。スキューバーダイビングはパニックになるからちょっと苦手意識があるんだけど、得意な方とね一緒に行ってやるんだったらいいかもしれないなーなんて思ってますけどね。でもね、いくつになっても冒険をするってすごくワクワクすることだし、そうやってアドレナリンを出したりね、楽しいことをして幸せなセロトニンを出したりして、ね、元気でいないといけませんねちゃんと寝てますかね、華麗なる冒険家さん。今日はお休みでしょうか、お仕事でしょうか。お仕事頑張って来てください。はい、いつもありがとうございます。さあ、そしてラジオネーム、こちらはね、ちょっと待ってね、ラジオネーム、待ってね、ちょっとお待ちください。メールを読み飛ばしてしまいましたね。ラジオネーム、暑がりはつらいよさん、メッセージありがとうございます。梅雨明け後ほとんどが猛暑日の暑さです。今日の最高気温は37度の予報で、金曜日は39度の予報。わー、今週は土曜日まで仕事なので暑がりの私にはとても辛い1週間となりそうです。あかりさんもリスナーの皆様も体調管理に気をつけてお過ごしくださいね。暑がりは辛いよこと岡山の瀬戸ちゃんでした。ということで、岡山の瀬戸ちゃん、今日もお仕事でしょうかね。祝日の中、新幹線通勤お疲れ様です。連休だから新幹線も多いかもしれないね、人がね。そして岡山は39度になる

0: るの今週。水戸も36度まで上がりますからね。西の方はもうさらに暑いでしょうから、本当に暑さ対策して、ね、体を一番にいたわって、ね、健康管理してる方ですけどね、健康管理に気をつけてお過ごしください。はい、暑がりはつらいよこと岡山の瀬戸ちゃん、メッセージありがとうございました。そしてもう一つだけご紹介しましょう。あかりんおはようという、ペコリンメッセージありがとうございます。この言葉を口にするのは本当に嫌なんだけど暑いよね今からこんなに暑いなんて先が思いやられる。息子長男が4歳の年少さんの夏に初めて泳いだ、あの夏の暑さよりは泳げるように、暑さよりも泳げるようにどんどんなっていくのが本当に見てても楽しくて、毎週土日にプールや海へ行っていたな。私は自分が泳げるようになったのが6年生と遅かったから、水を怖がらず楽しんでいる我が子が嬉しくて、暑いとか何にも思わずせっせと家族で行ってたんだ。おかげで長男はあれよあれよと泳げるようになり、次男も水に対して怖がることなく、その夏目いっぱい楽しんだ姿が写真やビデオに残ってる。夏休みが明けて保育園に行ったその日、息子をお迎えに行くと担任の先生が、〇〇ちゃんクロンボ大会1位でした、そして特別賞としてお母さんもクロンボ賞を授与してますと、一緒に夏を楽しんだことを称え、小さな賞状をいただけたのは忘れられない思い出です。日焼けなんかへっちゃらだったあの頃懐かしい、ということで、ごめんなさい、ラジオネーム言うの忘れてたね。今はご勘弁を、ことペコリンでした先にペコリンって言っちゃった、失礼いたしましたラジオネーム祭りなのに、今はご勘弁をさん、メッセージありがとうございます。そうだね、夏暑くてね、若い時はねすぐこう代謝が良くて白く戻るけど、だんだん戻らなくなっていくしね、シミとかできてくるから気をつけないとね。ちょっとクロンボ大会って時代を感じるネーミングですね。今言ったらなんか怒られそうな感じするはい、皆さんありがとうございます。でもね、夏をね楽しむっていうのもいいですよね。みんなどんな夏の過ごし方をしてるんでしょうか。引き続きメッセージ、そしてラジオネーム祭り開催しておりますので、この後もご紹介していきます。それでは CM を挟みまして、星占いお届けしていきます。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします、ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: 時刻7時51分を回っています。さあ、ここからは今日の運勢見ていきましょう。パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の石晶グループの提供でお送りします。さあ、まずはお羊座の皆さん、後回しにしていたことを始めるチャンス、朝のうちに動くと思った以上に片付きそうです。お牛座の皆さん、五感が喜ぶことに幸運がありそう。おいしい食事や心地よい音楽で運気を整えて。双子座の皆さん、予定変更が新しいチャンスを運んできそう。柔軟な対応を心がけると楽しい展開になります。蟹座の皆さん、身近な人との何気ない会話に大切なヒントが。家族や友人との時間を大切にしてみましょう。獅子座の皆さん、自分を磨くのにぴったりの日。髪型や服装を少し変えるだけでも気分も印象もアップします。乙女座の皆さん、 細かなことが気になりやすい。

0: かも。今日は完璧よりも全体のバランスを優先して。天秤座の皆さん、楽しい誘いが舞い込みそう。迷った時は少しでも興味のある方を選ぶと吉です。サソリ座の皆さん、一つのことに深く集中できる日。途中で人の意見に惑わされず自分の感覚を信じて。いて座の皆さん、知らない世界に触れると運気上昇。新しい本や映画、初めての場所に刺激をもらえそうです。ヤギ座の皆さん、頑張りすぎていた自分を休ませる日。何もしない時間が明日への力をチャージしてくれます。水亀座の皆さん、ユニークなアイディアが注目されそう。周囲と違う意見も遠慮せず発信してみて。魚座の皆さん、懐かしい人や思い出に縁がある日。過去を振り返ることでこれからの進む方向が見えてきそうです。いかがでしたか？今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
1: 関商アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関商タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の関商グループの提供でお送りしました。

さあ7時台最後にお届けしているのは乃木坂46、帰り道は遠回りしたくなる。リクエストをいただきましたのは、ラジオネームはつくしさんからメッセージいただきましたちょっと違うラジオネームですね。つくしさん、あかりん、おはようございます。ご飯は食べられるようになってきましたかとメッセージいただいておりました。ありがとうございます。もうすっかりご飯食べられるようになってですね、食べられるようになったらすごくお腹が空くので、あんまり食べ過ぎないようにって思いながらすごく食べてしまってちょっと後悔してますが、

まあ、夏はねあんまり食べ過ぎないことを心がけたいなと思っております。ラジオネームはつくしさんはどうですか？夏バテにならないようにね、そちらもきっと暑いですね。日本全国もかなり猛暑日になりますので、梅雨明けしてね、皆さん体調に本当に気をつけてお過ごしください。必ず水分持ってね、塩分も必要に応じて取りつつ、電解質なんかもねしっかり取って、体のバランスを整えていきましょう。ということで今日はラジオネーム祭り開催しております。いつもとは違うラジオネームでメッセージ、そして初メールもお待ちしておりますよ。つくしさんメッセージ、そしてリクエストありがとうございました。地方を挟んで交通情報です。

0: Colin, COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。2時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ8時台初めはパルルンドラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。今日は祝日ですので高速道路の状況をお伝えしていきます。現在ですね、高速道路で目立った渋滞は見られていません。圏央道、東北道、北関東道、常磐道、大きな渋滞は見られていません。常磐道上り八原インターチェンジ、矢田部インターチェンジ間付近で路上障害物があります。こちらは規制はありませんが、気をつけてご走行ください。そして東北道下り岩槻インターチェンジ付近で2キロの渋滞となっています。その他は今のところ順調に進んでいますが、この後ね、またお休みですので高速道路が混んでくるかと思います。またね、次の交通情報でお届けしたいと思います。お出かけの方は早めに、はい、お出かけするといいかもしれませんね。以上トラフィックインフォメーションお届けしました。次の交通情報は8時35分ごろまた、お届けしていきたいと思います。
6: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ今夜は君を返さないぜ。
7: メンテナンス忘れてた。
8: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
7: お願いします。エアー21車検。
9: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

8時台初めにお届けしているのはミセスグリーンアップルブランニューです。さあこちらに BGM にして今日のメッセージご紹介していきましょう。今日はねラジオネーム祭りということで、いつもとは違うメッセージ、ラジオネームで送っていただいております。いきましょう。ラジオネーム爆裂走ってる早すぎてメツさん、あかりさんおはようございます。おはようございます。はい、ラジオネームは息子の学校の運動会で気に入った言葉です。お、本当にこういうのあったんだ。4年生の徒競走競技のタイトルです。学校も流行りに乗っているなと。息子は興味ないよと言っていましたが、曲がかかると足でリズムを刻んでノリノリでした。ノリノリになっちゃうよね。ちなみに息子たち6年生の組体操競技は花がテーマで、曲は宇多田ヒカルさんの花束を君に、ディッシュの沈丁花、オフィシャルヒゲダンディズムのエルダーフラワーのまさしく花にまつわる曲たちでした。組体操と合うのかなと最初は思っていましたが、曲に合わせた振り付けですごく合っていました。そうなんだ、感激しちゃうね。保育園の時のダンスが本当に忘れられない。私の母が子供の頃に会っていたらしいアニメの狼少年剣の主題歌でした。存じ上げていなかったのですが、周りの保護者の方もノリノリでした。狼少年剣の主題歌ってなんだろう、ちょっとわかんないけど、確かにね、親世代にちょっと受ける音楽を選ぶっていうのも、まあ先生もね大人ですからね、先生が選ぶからやっぱり先生たちの好みも入ってくるのかな。私の中学の時はダンス、小学校の時はロコモーション、いいね。中学でジュリアナダンスだったのを未だに忘れません。あー、そうでした。中学校の頃ね、テンテンテンテンテンテンテンテンテンフーってんでっていう、踊ってましたね。あれ運動会でやるのって今考えるとどうなんだろうって思いますけどね。そうだった、ジュリアナダンス踊りましたね。ロコモーションもねいいですよね。久々に聴きたくなりました。来年からは息子さんが中学校に上がるので、どんな競技があるのか楽しみです。念じる力はあまりないようです。くじ引きも見事に外れますし、一番くじで素敵な景品が欲しいから、念じてはいます。当たった時は運を使い果たしちゃったかなって思っちゃいます。あ、そうね、私のブログにね、念ずる力はありますかって書いてあったんですけど、見ていただけたんですね、ありがとう。そう、このフィギュアを当てるんだとね、もう決めて、どれだい、どこに入っているんだい、光ってくれみたいな気持ちで、ここだよここだよみたいなものを選んでね、そしたら吉武慎介かもしれない店のフィギュア、リンゴかもしれないのフィギュアがちゃんと当たりました。

もう運を使い果たしたとか思わないんですよ。あの使い果たしたわけじゃない、ただ念じて引き当てただけと思って、一番くじも引いてみるといいかも。はい、いよいよ夏本番、もうかなり暑いですが、お互いに暑さ対策をして元気に夏を乗り越えていきましょう。来週も楽しみにしていますとメッセージ。もうお仕事始まってるかもしれないな。ラジオネーム爆裂走ってる早すぎて滅こと大川さん、メッセージありがとう。大川さんはね、私のあの中学校の頃の同級生だからジュリアナ一緒に踊ったんですね。はい、大川さんいつもメッセージありがとうございます。そしてラジオネーム、あ、リクエストがねいっぱい来てるので、リクエストね8時台にあのなるべくかけていきますね。お待ちくださいね。はい、ありがとうございます。ラジオネーム、ロイド・フォージャーのね、フォージャーがあの麹という字になってますね。あかりさんおはようございます。7月も後半ですね。もう気分的には8月に思え行き急いでる自分を感じますね、わかる。もう私も8月、気分は8月。35度とか超えるともう8月かなって思うけど、まだ7月なんですね。この時期になるとちょくちょくあるのが法事。法事でしか会わない親戚がいるのはあるあるですね。おじさん、おいっ子、めいっ子などなど、人それぞれのライフステージがあり、その課題に合わせた会話をするのが腕の見せ所と勝手に意気込んでおります法事に行って会話をね。そうね、そっか、法事ってあんまりもううちはないかな。あるとしてもね、すごく身近な親戚しか来ないので、あんまりね、その珍しい人たちと会うっていうのはあんまないかもしれない。あ、そもそも自分が離れてるから自分が珍しい親戚なのかもしれないですけどね。最近腰の手術をしたおじさんには日常の体操の話、社会人2年目の甥っ子には後輩との付き合い方なんかをさも自信ありげに話すんです。いろんな人物を演じているようで、まるでスパイアニメの主人公になった気分になりますとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、あの本当ね、そうだよね。あの話すことがなかなかないから、そう、難しいんですよね、親戚との会話ってね。と思いますね。はい、ということでリクエストをかけながらね、ちょっともう一つご紹介していきましょうかね。ラジオネーム、ちょっとお待ちくださいね。ラジオネーム、イクラ味のラムネさん、メッセージありがとうございます。イクラ味のラムネ、ちょっと食感違って変な感じしますね。イクラ硬ってなるかもしれない。イクラ味のラムネさん、この3連休は仕事で、しかも早で、もう行かなきゃ。そんなもやっとした気持ちをラジオネームにしてみましたもっともやるじゃん。え、気分はこの暑さで湯たんぽを抱きながら味噌煮込みうどんを食べてるぐらい重いが行ってくるぜ。あかりさんも皆さんも笑顔の1週間でありますようにという、ミンタさんからのメッセージでした。ミンタさんもお仕事行ってるかな、お疲れ様です。いくら味のラムネ、相当もやっとするね湯たんぽを抱きながら味噌煮込みうどんを食べる夏、絶対嫌まあでもね、そう言いながら重い腰を上げてお仕事に行かれてるんだと思います。もう一回言いましょう、頑張れ今日お仕事の皆さん頑張れとエールを送りたいと思います。はい、皆さんからのメッセージありがとうございます。いや、いいですね。あの私今ねこうメモをしながら皆さんのラジオネームを書き留めているんですけれども、皆さんがねこうひねり出してくれているのがすごくよくわかります。はい、もう一つだけいこうかな。ラジオネーム、なんて読むのこれ、あ、とんでもねえ野郎さんとんでもねえ野郎さん、ありがとうございます。あかりんおはようございます。連休中のお仕事お疲れ様です。やっと
旅行の疲れが取れてきましたが、今度の週末家族旅行で釧

城へ行ってきます。いやいいね、楽しんでくださいね。まだ梅雨明けしないのかな、今日ぐらいね梅雨明けの宣言がありそうですね。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴していますというかわちゃんメッセージありがとうございます。とんでもねえ野郎じゃないですよ、家族旅行楽しんできてね。でも今日は36度まで上がりますから、本当に暑さ対策してね、こまめに水分をとって休憩もしながら、仕事無理せずね頑張ってくださいね。はい、メッセージありがとうございました。それでは先ほどのね、メッセージご紹介しました。ロイド・フォージャーさんからのリクエスト、バウンディでとどめの一撃お聞きください。

0: バウンディとどめの一撃でした。 CM を挟みましてサムシングニューお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New。
0: FM パデルンハピネス、ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしていきます。さあまずはニュースをピックアップしていきましょう。山田涼介、大河ドラマ初出演が決定。鬼頭明里、ヴィヴァンでドラマ初出演。そして連休最終日は猛暑日エリア拡大化、闇バイト投稿に警告7万件超。3COINS で買える手のひらサイズのフォトプリンター。こんな話題が入ってきてます。ちょっとね気になるの何個かありますけれども、今日私がご紹介したいのはこちらにしましょう。 3COINS で買える手のひらサイズのフォトプリンター、1台でシール

0: ールやマグネットも作れるということで、こちらですね、ご紹介していきます。カメラロールに溜まっていく写真たち、 SNS にアップするのもいいけれど、やっぱり物理的に残すことに魅力を感じる今日この頃です。タブレットやワイヤレスイヤホンなど、ここ最近は家電にも力を入れている3コインズですが、ついにスマートフォンの写真を印刷できるフォトプリンターが登場しました。価格は税込み14,300円、全然3コインズじゃない公式通販サイトパルクローゼットではすでに先行販売中、店頭では7月18日より販売予定ということで、もうすでにね販売になっているようですね。手のひらに収まるほどコンパクトなこちらのフォトプリンター、スマホの写真を専用アプリから本体に送信するだけで、手軽に 600dpi の鮮明な写真を印刷できます。本体のサイズは幅約 10.6cm、 奥行き 12.9cm、 高さ 4cm、 重量は 300g ほど。カラーはアイボリーグレー、ホワイトブラウンの2色から選べます。おしゃれですね。 Bluetooth によるワイヤレス接続、かつ場所を取らないので家の中でも使いやすそうですが、旅先やホームパーティーなどに持って行っても重宝することでしょう。そしてね、 USB 充電式でタイプ C に対応しています。1時間15分ほどでフル充電でき、約60枚の写真を印刷ができる可能ということです。そしてこちらの専用の印刷紙というのが種類が豊富でして、インスタントカメラのようなノーマルフォトペーパーや、シールフォトペーパー、マグネットフォトペーパーをはじめ、アイロンで布に転写できるヒートプリントフォトペーパー、タトゥーシールのように水で濡らして肌に転写できるウォータープリントフォトペーパーも揃うんだそうです。いずれも10枚入りで、価格はノーマルフォトペーパーが550円、その他は880円ということですね。なお本体の付属品としてノーマルフォトペーパーが20枚、インクカートリージ1個、タイプ C ケーブルが、1本がセットになっています。交換のインクカートリージは4400円で購入できるということですね。皆さんどうですか、写真はプリントアウトってしますか？私は毎月ねアプリで写真が届くっていうのをもう9年ぐらいやってるのかな。それでまあなんとなく思い出みたいなのを写真で残してはいるんですが、やっぱりこうスマホの写真ってたまりがちなのでね、みんなでシェアしたりとか、ちょっとこう旅に出かけた時にプリントできたりするとすごくいいなって思うし、私ねお友達がポラロイド の, ちょっとちっちゃいバージョンのポラロイドで写真を撮って、それを転送してプリントしてプレゼントしてくれるっていうのがあって、やっぱりその場で写真を見られるっていうのは、写真としてね見られるっていうのは、なんかこう今の時代だからこそ逆にねこう写真にするっていうのの楽しみっていうのを知っていただけるんじゃないかなと、はい、思ったりしました。ということで今日ご紹介したのは3コインズで買える手のひらサイズのフォトプリンター、1台でシールやマグネットも作れる、こちらは価格が 14,800円ということでね、ちょっとねお値段は可愛くはないかもしれないんですけれども、でも何かね楽しみに使えるといいなと思いますね。ということでここまでの時間はサムシングニューお届けしました。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new. FM Volume COJP.
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わー、でかい。
3: そう、
2: 310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
3: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon weather information.
0: Palloon weather information. この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが湿った空気の影響を受けるため晴れ、夕方から曇りで北部は昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが湿った空気の影響を受けるため晴れ、夕方から曇りで昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風のち南の風で晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。明日は南西の風のち西の風で晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、今日お昼12時まで 10%、 以降は 20% の予報。明日はお昼12時まで 0%、お昼12時以降は 20% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方日中の最高気温は36度、明日の朝の最低気温は26度、日中の最高気温は36度の予報となっています。水戸もですね36度まで上がる予定で、36度も37度ぐらいになってしまうかもしれませんね。すでに現在30度まで上がってきています。本当にね暑いですのでね、今日は必ずエアコンを使用して紫外線対策もしっかりして水分をとって、お出かけの方は日傘や帽子必ずお持ちください。以上パルルウェザーインフォメーションお届けしました。
4: なんかこの頃匂いがするのよね。
5: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
4: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
6: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
7: 浄化槽のことなら何でも
8: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.

0: リクエストいただきました。プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏、お届けしました。リクエストいただいたのはラジオネームモーさん、おはようございます。おはようございます。この時間に聞くのは5月の連休以来です、ね、ちょっと久しぶり、ありがとうございます。今日は曇り、20度くらいですが、昼間は30度と暑くなりそうです。ねえ、モーさん、北海道だもんね。北海道も30度、暑いですね。先週の木曜日は34度だったので、午後からは休みにして温泉にサウナと水風呂、夜は歌いのみ、カラオケでエアコンが効き、寒いぐらいでしたすごいな、暑いのにはサウナと水風呂、気をつけてくださいねサウナも入りすぎ注意ですからね。金曜日は朝から肉体労働で汗で全身がベタベタで脱水になりましたけど、先週の日曜日は釧路へ行ってきました。あ、さっきの川ちゃん川ちゃんも釧路に行くと言っていましたね。行ってきましたが肌寒いくらいで、霧もかかり内陸とは違います。今日は休みなのでどこかの温泉に行って水風呂に入りに行きたいです。海ではなく山の温泉に行きます。
1: おー、
0: 私も山の温泉好きかも。海の温泉もいいけど、山の温泉ってまた性質が違っていいですよね。8月の11日は山の日もありますが、ということで、ではいつの日かお願いします。はい、リクエストね、プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏、お届けしました。まあ、この時期にぴったりというかね、本当に暑い時に聞くとなんかこうちょっとね、爽やかな気持ちになる一曲ですよ ね。 ね、全国本当に30度超えのものすごく真夏日に、ね、なってきますけれども、みんなね、メッセージくださる方もリスナーの方も体調気をつけてと、皆さんでねご自愛していただければと思います。皆さん同士でね、リスナーさんを心配してくださってるのもちょっと嬉しかったりする。モーさん、メッセージありがとうございました。今日はお休み、温泉ね、温泉三昧ですね、楽しんできてください。そしてありがとうございます、皆さん朝から嬉しい。ラジオネーム、あかりちゃん、おはようございますという、ブヨに愛された踊るポンポコリンさん、ありがとうございます。いつもの話し方だとすぐに見バレしちゃうので、今朝はこのまま素顔を見せずにレターをいたします。ブログのお写真とっても楽しく拝見しました。素敵なお時間を、過ごされましたね、ということでありがとうございます。昨日から家族に会いに来ていて、ちょうど地元の盆踊りの日でして、私のテンションはなんて今日はいい日とウキウキして、夕方まで家族と語らっておりました。そして会場に行くと、無料レンタルで浴衣を着付けまでしてくださるサービスがあり、大にぎわいの中、私たち家族も浴衣を

0: 選んで着付けをしていただき、盆踊りの輪の中に入っていきました。あー素敵、いいな、浴衣着たいな。山にはすでに日が暮れて太鼓の音が響き、たくさんの方々が踊る姿に嬉しく、地元の方々ともお話をしたりするうちに、あちこちから舞踊に刺されたと声がして、一昨年あたり私も舞踊に刺されて皮膚科に駆け込んだ騒ぎを思い出し、前もって対策をしてきたので私は大丈夫なんて思って帰ってきたら、え顔が赤いの舞踊じゃないのと娘に言われ、えと鏡を見たらしっかり刺されてました。なんて顔刺されたのに気づかなかった。舞踊って大きいよね。今朝はだんだんヒリヒリしてきています。舞踊に刺されたことがある人ならわかると思いますが、刺された瞬間はあ、そうなの、気づかないのです。そしてだんだんヒリヒリ痒くなって熱を持ってきます。そうですか、舞踊に刺されたことないな。まあ、違うか、舞踊はそうだね、ちょっとちっちゃいからあんまり気づかないのかな。ねえ、いやーちょっと関西ではね舞踏って呼ばれるみたいですけど、関東ではね舞踊と呼ばれますね。いやーこれはちょっとやだな、気をつけて本当に皮膚科行ってくださいね。ねえ、よりによってお顔とはずっとうちわを仰ぎながら踊ってたのにと。いやーそんな朝を迎えております。今週も皆様ご安全にお過ごしくださいって、もう見バレですね。ということで、まあにゃちゃんメッセージありがとうございました。舞踊に刺されちゃったのね、舞踊に愛されちゃった踊るポンポコリンさん、メッセージありがとうございました。いや後でね、ヒリヒリかゆかゆなってくるので、あまりひどい時はすぐ顔ですから皮膚科行ってくださいね。はい、皆さんメッセージありがとうございます。それではこの後ね、交通情報をお届けしていきます。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Get music and more. Music Lovers FM.
7: Music Lovers FM.
8: Hallelujah. Traffic information.
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。今日は祝日ですので高速道路の状況をお伝えしています。常磐道や東北道、北関東道、圏央道に関しては現在のところ渋滞の情報はありません。東北道下り立林インターチェンジ、佐野藤岡インターチェンジ間で故障車がいます。こちらは規制はありません。そして常磐道下り桜土浦インターチェンジ付近で故障車があります。こちらも規制はありません。その他はですね、現在のところ故障車や落とし物など渋滞などもねないようですね。皆さんね暑いのでね早めに移動はされた方がいいかなと思います。この後も渋滞する可能性もありますので、皆さん交通情報をしっかり聞きながら、安全運転でご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。
9: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る

0: 喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。

0: さあ、ここからは茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。まず天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生しますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。そしてボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: fmpowloon.co.jp
3: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.

の時間をお届けしているのは米津玄師タラスお届けしています。リクエストをいただいたのは7時台にねメッセージご紹介しました、華麗なる冒険家ことイカルス星人さんからのリクエストでした。皆さん今日はねリクエストもたくさんいただいておりますので、この後ねまたできる限りご紹介していきたいと思います。さあということでラジオネーム祭り開催しております。さあメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームあかりさんボンジュール、アフリカのピーターさんですというラジオネームのっちさんからメッセージいただきました。アフリカのピーターさんですかわいい、なんかかわいいピーターはもう40年仕事で使っている私のミドルネーム、あ、そうなんですね、ミドルネームがあるんだ。日本人の名前は50音が子音と母音の組み合わせで、こちらの人には発音が難しいようなので、ずいぶん前から職場ではピーターでやっています。あ、そうですよね、カとかってなんかこうなんだろう、海外の方なんか言いづらいみたいですよね。そっか、じゃあ言いやすいようにピーターというふうに、どこからピーターが来たんだろうすごく気になるね日本は夏休みですね。でも夏休みっていい思い出がなくてね、もう小学生の時からだいたい8月31日は徹夜で泣きながら食材をやっていましたから、なんか子供の時から計画性がなかったということですねでも泣きながら31日に宿題やるから素晴らしいですよ。私すごいね、なんていうの、ずる、賢くもない賢くもないんだけどずるいんですけど、夏休みの友って昔ね、なんかこう小冊子みたいなのに宿題、この夏休みの友をやってきてねっていうのをもらうんですけど、それを間引いてやってました勝手に間引くんですよ。途中やってないページとか結構あるんですけどそこをね間引いてやってって先生にげんこつ食らうっていうのをやってましたね。夏休みの課題でまともにやっていってたのは読書感想文ぐらいかな。あとはねやらなかったですね、はい、やらないという選択肢もあるんですよダメダメな

0: ダメですね。私はこちらの仕事は今週で終わりで、27日に日本に向けて出発するんですけど、やっぱり計画性がないので、この週末は徹夜で引き継ぎ資料を作っています。明日ね、お仕事ですよね。明日からまたお仕事だけれども、じゃあこの週末は徹夜なんですか？徹夜はもう絶対できないから、私にはね、無理なんですよ、徹夜って。のちさん、体調気をつけて。ねえ、アビちゃん、暑いから、暑さに慣れてるとはいえね、寝不足が続くとやっぱり体調良くないのでね、気をつけてください。そして日本に帰ったら、8月からは母の介護を弟から引き継ぐのと、自分も来月65歳になるので年金の請求もしなきゃいけないし、そして週に何回かはバイトをしたいのでハローワーク通いもと、これまでとは生活がガラリと変わりそうです。すごいね、退職する前にもう次のバイトをするぞって思ってるところが、やっぱりこうピーターさん素晴らしいな、すごいなって思いますね。ね、介護は大変だと思うので、本当に自分一人で抱え込まないようにねしてくださいね。これまで20年以上海外勤務だったので、日本の夏の暑さについていけるかどうかも不安です。いやー、36度とか、今住んでるアフリカより暑いですよ。そうなのね。それに最近めっきり体力も落ちてきたしね。5年前までは水戸黄門マラソンといわきサンシャインマラソンに出るために年に2回弾丸日本ツアーをやっていたんですが、今や42キロどころか5キロ走るのが限界です。もう千箱一周は走れないかな。3キロだから歩こう。まずは歩きましょう。なんやかんやと帰国したら逆カルチャーショックを受けそうですが、なんとか頑張っていきたいです。ではまたメールしますね。あかりさんも10時まで頑張ってくださいとメッセージありがとうございます。そっか、のっちさん来月65歳なのか。いや、本当によくお仕事をね頑張ってこられたと思うので、少しくらいゆっくりしたらって思うんだけど、いやでも本当にバイタリティあふれるなって思います。体力が落ちたと言いつつね、素晴らしいなと思います。はい、アフリカのピーターさんことノッチアットマークアビジャンさんからメッセージいただきました。ノッチさん、今週もありがとうございます。お仕事頑張ってね、無理しないでください。そしてラジオネーム、エール届いたよとね、7時台にメッセージいただいていました、ラジオネームつくしさんからメッセージ、おいメールありがとうございます。そしてラジオネーム、覚悟していたはずなのにさん、メッセージありがとうございます。あかりん、フリーテーマということなので久しぶりにメールします。ありがとうございます。お忙しい中ねメッセージ嬉しいです。一人暮らしをしている84の父に異変があり、2週間前から怒涛の日々を過ごしています。配食のお弁当を手つかずで返してしまったと報告を受けて、日曜日に駆けつけたら自分の行動や曜日などが分からなくなっていました。その翌日の月曜日から病院巡りや見守りカメラ設置などに追われて、大好きな音声配信もハピネスもまともに聞けない2週間、さすがにぐったり疲れています。人は必ず老いるし、何でも自分でやりたがる父に、いずれこんな日が来ることは覚悟していたはずなのに、その日というのはいつも突然で、頭では分かっていても翻弄されてしまいますね。日常がどれだけありがたいものなのか痛感していますが、無理に平常を戻そうとするのも歪みが生じるので、自分の心身の声に耳を澄ませて自分と家族を守っていきたいと思います。今日も父関連の連絡などでバタバタしてちょこちょこしか聞けないかもしれませんが、少しでもあかりんの声に癒されるぞ。信じられないほどの暑さが続くのでどうぞご自愛くださいねと。はい、ゆるっと楽しくでもなければ面白いラジオネームでもなくてごめんなさいとメッセージありがとうございます。いや、のっちさんもねそうですしね、覚悟していたはずなのにさんもね、 本当に介護ってすごくね大変なことだと思うんですね。私も想像でしかないっていうところがね申し訳ないんですけれども、まあ、でも仕事柄ねそういう方々を見てきたっていうのも、あ、前のね仕事の関係上、まあ、ずっとそういうのを見てきたのもあってですね、どうしてもやっぱり皆さんこう頑張らなきゃって思ってしまうんですけど、やっぱりこう行政に頼ったりとかケアマネさんにねしっかり介入してもらったりとか、自分で何とかしようっていうんじゃなくてサービスも今たくさんありますから、そういうのをしっかりと受けつつね、自分が疲れた時はねショートステイにこう行ったりとか、やっぱりこう介護する方の元気っていうのが一番ですから、その辺をねいろいろと調べたり、あとは助言をもらいながら一人で抱え込まないでいてほしいなと思います。詳しい人にはね詳しい人に聞くのが一番いいと思うので、いろんな人を頼ってください。はい、ありがとうございます。覚悟していたはずなのにさんメッセージ久しぶりにねいただきました。ありがとうございます。聞けてるかな。ということで、この後は水戸シティガイドを挟んでニュースお天気と続いていきます。この後もメッセージお待ちしています。
1: 水戸シティガイド、
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに東日本少年軟式野球大会のご案内です。東日本地区から選抜された中学生による軟式野球大会です。開催期間は8月7日金曜日から10日月曜日まで、なお7日金曜日は開会式のみとなります。場所はノーブルホームスタジアム水戸ほか、料金は無料です。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話243-4592 へお願いします。次に成就院池公園のサギソウ鑑賞会のご案内です。自生地復元の紹介、鉢植え展示、そしてサギソウ販売などを行います。開催日は8月2日日曜日、時間は9時から13時です。場所は成就院池公園です。料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは大塚成就院池サギソウを育てる会住谷方、電話090-8172-6122 090-8172-6122、もしくは公園緑地課、電話232-9214 232-9214 へお願いします。最後に県民交通災害共済加入のご案内です。交通事故に伴う怪我などで3日以上通院もしくは入院した場合に見舞金を支給します。共済期間は申し込み日の翌日から令和9年3月31日までです。会費は900円です。なお中学生以下は500円です。お申し込みは申し込み書に記入し会費を添えて水戸市役所生活安全課各出張所の窓口で受け付けます。なお申し込み書は生活安全課各出張所で入手できます。お問い合わせは生活安全課、電話 224-1113 224-1113 までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Fan Pod, COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。3時間目はじめはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。奈良市の山中で母と娘とみられる女性2人の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された奈良市法蓮町の会社員今北隆弘容疑者37歳が2人の失踪当日、別件で女性宅を訪ねた警察官と偶然会い、自分も連絡がつかないと説明していたことが警察への取材で分かりました。警察は2人の死亡した経緯を今北容疑者が知っていたとみて調べます。遺棄されたのは今北容疑者と交際していた三重県伊賀市小田町の無職池田園美さん44歳です。もう一人は同居する長女のリオンさん20歳とみて身元の確認を進めています。警察によりますと2月9日今北容疑者と2人が三重県内で一緒にいたことが確認されています。池田さんは別の事件で頭に怪我をしたとして翌10日に警察に被害届を提出することになっていました。しかし池田さんと連絡がつかなかったため警察官2人が池田さん宅を訪問、その際たまたま近くにいた今北容疑者に行方を尋ねたところ、自分も連絡がつかないと答えたということです。警察は昨日、池田さんの遺体を遺棄したとする死体遺棄容疑で今北容疑者を送検しました。昨日午前1時ごろ、名古屋市中区栄の12階建てマンションから男性が転落しました。下の歩道を歩いていた20歳代くらいの女性が巻き添えになり、搬送先の病院でおよそ4時間半後出血性ショックで死亡しました。男性は意識不明の重体です。警察などの発表によりますと、通行人から上から人が落ちてきて歩いている人に接触したと消防に通報がありました。警察が2人の身元などを調べています。おしまいのニュースです。 IEA 国際エネルギー機関は重要鉱物に関する報告書を公表し、中国など特定国に偏っている供給源の多角化と戦略的な備蓄の必要性を訴えました。報告書によりますと、中国のレアアースの製錬シェア占有率は2023年に 90% を超えていましたが、25年には 85% に低下しました。アメリカやマレーシアで生産が増えました。各国が新たな開発や生産に取り組むことで、2035年には中国への依存度が 70% まで低下すると予測しました。各国政府による重要鉱物の供給網の対